Ursäkta, Sign of the Times med Prince. Ja. Från en hinderbana så ska vi snacka steg. Igår så pratade vi om klockor. Ursäkta. Pratade vi om klockor, eller jag minns inte om det var igår. Ja, hur som helst. Jo, det var igår. Vi pratade om klockor. Pontus har en digital klocka där man kan se hur många steg han har tagit. Jag använder mig av min mobiltelefon både för att se vad klockan är men också hur många steg jag tagit. Vi utlyste en liten tävling sinsemellan men också till er lyssnare, mycket tävling nu, där vi frågade hur många steg kom man upp i under ett dygn. Nu glömde jag faktiskt fråga Pontus hur många steg han har, så jag får återkomma i den frågan. Men frågan till dig som lyssnar, det är: hur många steg har du gått idag och var gick de? Alltså, ja, hur utnyttjar du dina steg? Vakansnabela@sverigesradio.se kan du höra av dig till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta. Ja, vi har en Facebook-sida där ni redan har börjat skicka in. Fredrik skriver: jag gick 29 000 steg igår, eller cirka 2,1 mil. Och sen slutar liksom bara meddelandet där. Det är bara rakt ut. 29 000 steg. Inga konstigheter där. Men Fredrik, kan du inte berätta vart tog du vägen med dina 29 000 steg? Hur kom du upp i sådana mängder? Jag förstår ingenting. Ni är ju inte kloka. Hör av er.

Homewrecker med Somber här i Vakan, där vi pratar om hur många steg du tagit och var gick de någonstans. Peder skriver 13 467 steg idag, alla gjorde på vår hästgård, en lugn dag för en gångs skull. Camilla 18 200 steg. De flesta var från löprundan på 10 km runt Eljusspåret. Och Peter skriver 21 647 lite här och var i stan. Oj, oj, oj. Anna skriver in något väldigt roligt. Hade en stegräknare för 7 år sedan. Gick 20 000 till 30 000 steg varje dag. Oj, vad ont jag hade i kroppen. Ingen stegräknare. Jag går och samma sak idag. Och inget ont.

Stadius Tommy Körberg. Ja, Lennart skriver, är det fusk om man joggar framför tvn? De flesta stegen var där för att ge utslag. Alltså, det tycker jag inte. Och Lennart har kommit upp i 10 809 steg. Men gud, jättefiffigt. Det där ska jag sno, tror jag.

0: Timberland Overseas.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.

funny thing med Thundercat. Ja, att jogga framför tvn, där ska jag börja göra, Lennart. Tusen tack för tipset. Ja, men vi snackar som sagt om hur många steg ni har tagit och vart någonstans de har gått. Jag tycker ändå ni håller igång hela bunten. Alexandro skriver 45 367 steg. Jag arbetar på en restaurang. Ja, jag är jätteimponerad. Christer skriver 17 465 på diverse utflykter med besökare. Och Peter skriver, överdrivet detta med hur många steg. Det är minuter man ska räkna, har jag hört. 30 minuter minst om dagen. Fråga läkare annars. Ah. Ja, det kanske du har rätt i, Peter. Ja, men jag vet inte hur mycket tid som jag har lagt på att gå. Eller gör jag kanske. Det tar 40 minuter att promenera till radion. Och så gick jag till Coop. Eller en annan butik. Ja, men säg att jag har gått 50 minuter då. En timme.

0: Show me love med Robin. Erik, hur många steg har du tagit igår, idag?
1: Inte många faktiskt.
0: Nej.
1: Jag känner det i kroppen att jag behöver röra på mig mer.
0: Visst känner man det.
1: Ja, man känner det nästan i realtid, hur musklerna förtvinar
0: lite. Ja. Att man känner sig liksom lite stagnerad. Det är så stagnerad energi.
1: Ja. Jag får göra lite knäböj sen.
0: Ja, du, Lars skrev in och berättade för oss att han brukar jogga lätt framför tvn för att få upp sina steg.
1: Okay.
0: Så jag menar, ingenting stoppar oss från att
1: varför
0: få upp.
1: Inte?
0: Ja, varför inte det? Från steg till kameler.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, precis. Ja. Kameler i, på Afrikas horn och i Nordafrika. De är ju kända för att de tål hög värme, men till och med de börjar få det svårt nu i takt med att den liksom globala temperaturen stiger och temperaturen även då stiger i Afrika. Så inte ens de här liksom otroligt härdiga djuren är skonade. BBC, de har pratat med en kamelskötare från Etiopien. Han säger att han ser hur hans kameler lider av den extrema hettan. De får blåsor på fötterna, säger han. Ögonen tåras och den heta sanden bränner huden och fräter bort pälsen när de ligger ner.
0: Oh, säger han.
1: Så att det är ganska allvarligt. Under den senaste månaden säger han att han har förlorat 8 kamelkalvar på grund av den här extrema hettan. Och att liksom problemen blir ju mer intensiva och svårhanterliga helt enkelt. Och sen så rapporterar också BBC att det inte bara liksom den hettan som drabbar kamelerna direkt som är ett problem, utan det drabbar dem även indirekt genom att det blir ju då vattenbrist såklart på markerna där de vandrar. Det blir också minskad växtlighet, färre växter som klarar av den här hettan, vilket leder till att det blir färre skugga platser och så vidare. Så att det blir ju värre och värre. Och liksom, det här är inte bara någonting som kamelskötare känner av enligt BBC, utan det är forskning bekräftar även det här. En studie från förra året baserad på uppgifter från kamelskötare i södra Etiopien visade att höga temperaturer och klimatvariationer har haft negativ inverkan på kamelernas hälsa. Och det här är liksom ett stort problem i Somalia också. Där har också forskning publicerats som visar att i juni så utgör torkrelaterad dödlighet bland kameler en omfattande kris. Och det här drabbar nästan hälften av alla de hushåll som äger kameler. Och experter då enligt BBC menar att kameler, de klarar av en värme på upp till omkring 40 grader, och det här klarar de av ganska väl. Men nu är det så att i många delar av Sahara så överstiger sommartemperaturerna numera 50 grader, vilket då leder till svår värmestress för de här djuren. Så det är ganska stor skillnad om man är anpassad för 40 grader, och nu så är det inte omöjligt att det blir 50, ganska regelbundet.
0: Oj. Ja, tack för de nyheterna. Eller, jag vet inte om man säger så, men det var...
1: Nej, men viktigt att känna till, kanske.
0: Det var det verkligen. Ja, det gjorde jag inte, men det var bra att du gav oss uppdatering. Fler ekonyheter får vi klockan 3. Erik Borali, tack för att du kom hit.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

If Only You, Danny och Therese. Vi snackar om hur många steg ni har tagit och jag tycker ni tar väldigt många steg. Alltså Emma skriver så här, 22 880 steg, de gick ingen annanstans än hemma. Jag fattar ingenting, alltså hur stort bor ni? Superimponerad. Tore skriver 6 817 steg hittills. Jag har småhandlat 3 gånger på affären på samma gata som mitt hus. Plockat undan saker, placerat dem i källaren, övervåningen, garaget. Och så har jag fikat och doppat fötterna på badstranden. Ingen ökad värk i knät. Det är en lyckad dag med andra ord.

Belong Together, Mark Amber här i Vakan. När vi snackar steg, ni är ju alla helt fantastiskt duktiga på att gå. Jag själv känner ju att jag knappt vill erkänna vilken mängd steg som jag har kommit upp i. Håkan skriver, hej, min peak var när jag gick upp på Kebnekaise. När jag hade gått 3/4 av sträckan så visade stegräknaren 90 000 steg. Så gissningsvis 120 000. Alltså jag kan inte ens föreställa. Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det känns. Han fortsätter sen. Jo, jag var trött.

There must be an angel playing with my heart med Eurythmics. Ja, ni är så fantastiskt grymma på att dels promenera men också att berätta hur många steg ni har tagit. Men sen har vi faktiskt de som inte har gått någonting alls. Sirpa skriver, jag räknar inte hur många steg jag går någonsin alls. Skönt. Susanna skriver, ingen aning, men några steg på gymmet, på ett sjukhus, vid ett badplats och runt huset då jag har vattnat. Och Helena skriver, telefonen säger 4355 steg, men jag har inte haft på mig mobilen hela tiden och jag har varit i Borgholm hela dagen, så you do the math. You do the math, det var faktiskt jag som sa.

We got to have peace, Mavis Staples här i vaken. Stegräkning står på menyn, men inte många sekunder till.

So Am I med Ava Max. Ja, ni har verkligen promenerat i den här lyssnarskaran. Så himla imponerad. Ni leder hela bunten över mig faktiskt. I nästa timme så har det blivit dags för avslutande låten från veckans artist. Och sen kommer Ponti tillbaka med morgontidningarna. Eller kommer han med morgontidningarna? Nej, morgonagendan.

0: Här i Vakan med P3 och P4. Klockan tickar mot 3. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera

0: 100 dollar fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
1: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt då köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader. Och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
0: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer. Kalle Järne på Sveriges geologiska undersökning SGU säger till TV4-nyheterna att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2 minuter över 3. Det är fredag den 24 juli. Och ja, vi har vandrat. Vi har tävlat i hinderbanan. Och nu blickar vi fram till en kanske lite mera lugnare timme. Jag tänker att vi ska spela lite musik. Veckans artist ska gå i hamn. Och sen kommer ju Ponti med morgonrapporten och öppnar upp inför morgonens timmar. Men roligt att du är med oss. Tack för att du lyssnar. Jag som är med dig just nu, jag heter Isabelle Berglund och du är varmt välkommen till en natt här med oss på Sveriges Radio.

Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners. Mm. Igår pratade vi också om Bonnie Tyler. Hon gick ju bort den 8 juli, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Och ceremonin i St. Mary's Church den 17 augusti är endast öppen för inbjudna, men kommer att sändas live på artistens officiella webbplats. Och besökare kan också följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti. Och samma dag går kortegen genom hennes hemstad Skåne, och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i Mumbles, rapporterar BBC. Och ja, Bonnie Tyler fick sitt stora genombrott 1983 med Total Eclipse of the Heart, skriven av Jim Steinman. Mm. En legendar som lämnade oss lite för tidigt, tycker jag.

Ja, tiden läker alla sår. Så är det faktiskt. Ja, från Bonnie Tylers begravning till Tokyo. Det är nämligen så att kontorsanställda i Tokyo uppmanas att byta kostym mot shorts i sommarvärme. Men den här nya, lite svalare klädstilen, den kritiseras för att vara orättvis mot kvinnor. Det är återigen BBC som rapporterar. Och det här handlar om att det är olika krav på mäns och kvinnors klädsel. Män kan gå barbenta i shorts, medan kvinnor fortfarande förväntas bära strumpbyxor till kortare plagg. Och några kvinnor säger också att de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben. Något som de kallar för benhårstrakasserier. Bra, äntligen har man fått ett ord för vad man känner när det är liksom lite för mycket ben och lite för mycket hår. Mm. På senare år så har vardagskläder blivit vanliga på arbetsplatser i Tokyo, och i år har en rekommendation från stadens regering gjort det ännu mer socialt acceptabelt. Samtidigt då finns det fortfarande män som tvekar inför att visa benen på jobbet just på grund av benhår, och enligt en hårborttagningsklinik, man har intervjuat en chef där, så märker man ett ökat intresse för hårborttagning på benen. Oj, oj, oj. Benhårstrakasserier.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, det har blivit dags för oss att säga tjena mors och hej då till veckans artist Måneskin. Men jag måste säga att ja, verkligen, när jag gick in i den här veckan så kände jag Måneskin. Vad finns att säga om Måneskin? Men nu har jag ändå fått jobbat upp en litet bank här av info som att basisten Victoria är anledningen till att de heter ett danskt namn. Måneskin betyder ju månsken fast på danska, och det är hennes mamma som är från Danmark, så därav namnet. Sen att de kommer från Rom, jag har alltid tänkt att de av någon anledning kommer från Sanremo, men det gör de inte. Men det var i Sanremo som de vann en betydande... Ja, Sanremo har en stor musikfestival där, och den vann de, och sen att de gick och vann hela klubbet på Melodifestivalen också 2021. De har gjort samarbeten med Iggy Pop. Det kan man ju förstå när man ser dem, att de säkerligen har haft Iggy som idol, och att de numera inte längre är aktiva som band men däremot har en karriärer som soloartister. Fast går man in och kikar på deras Instagram så förstår man att det här är ett band som fortfarande är djupt älskat och omtyckt. 6,8 miljoner följare har de, och ja, går man in där och kikar så kan man ju se i kommentarsfälten att det fortfarande pågår aktivitet med fans som ber dem att komma tillbaka och sluta upp med det här soleri-köret, utan de vill verkligen att bandet ska återförenas. Och det är ju fint. De har ju faktiskt inte gått ut med och sagt att de lägger ner helt och hållet, utan att de bara inte har några planerade spelningar. Så vi får se. Det kanske är en reunion på gång här. Om Destiny's Child kan återförenas så kan väl ändå Måneskin återförenas, tänker jag. Vilken låt ska man ta då som sista artistlåt? Ja, men jag tycker ändå att det passar rätt bra när man ska säga hej då att man har en låt som heter La Fine, eller La Fine kanske man säger på italienska.

La Fine med Måneskin som är veckans artist den här veckan, och med de tonerna så säger vi tack och på återseende. Vi får se när ni kommer tillbaka både i radion som veckans artist men också som band. Ja, men nu vill man ju faktiskt att de ska återförenas.

American Girls med Harry Styles. Vad har jag hamnat nu på internet? Det är liksom, vart kan man ta vägen under 3 minuter och 20 sekunder? Jag hamnar på en otroligt tjusig dam från Paris som har en garderob som jag vill ha. Jag vill ha varenda plagg hon äger faktiskt. Så speciellt det där när man hittar någon som man blir så tokinspirerad av. Mycket kan man ju säga om sociala medier. Alltså, det är ju verkligen inte allt som är bra där. Men ibland känner jag att det kan vara kul att man får inblick i så mycket olika människors liv. Alltså, jag hade aldrig någonsin kunnat stöta på den här kvinnan som är, vad kan hon vara? Alltså, 75 kanske, lever med sin man och barn och barnbarn i Paris. Hon har en sån impeccable garderob. Hon ser ut som liksom en fransk Audrey Hepburn. Jag kände direkt att här har vi något. Här har vi något att inspireras av. Jag vet inte hur ni känner, om ni blev inspirerade av att höra om en fransk Audrey Hepburn. Men det hade ju varit roligt att höra om det är någon där ute som har blivit inspirerad av något på sociala medier på senaste. Alltså allt, jag förstår. Vi behöver inte ta upp att det kan vara dåligt med sociala medier. Men har ni liksom fått kanske någon vän eller något recept eller något stiltips? Ni får höra av er. Vakansnabela@sverigesradio.se. Ja, snart kommer Ponti. Snart kommer han. Då blir det ordning här.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Blue Jeans med Lana Del Rey. Innan Ponty kommer hit och öppnar upp fredagsmorgonen så kan jag komma med glädjande besked. Det är en ny art som har blivit upptäckt i skogen. Det är forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt en helt ny art i de svenska skogarna. Och det här handlar om en svamp som parasiterar på lava. Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente. Och det här fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ja, och vad är det man har korkat upp och dricker skumpa för då? Jo, det är en art som liknar små bruna vårtor och som växer på lavar och den parasiterar på genom sina sporer och ser ut som dagmaskar i mikroskop. Alltså, ja, wow. Det är ovanligt, så vi förstod när vi såg den att det kunde vara något nytt. Och den här svampen har fått latinska namnet Epitamnolio. Nej, ska inte ens försöka. Vad det svenska namnet blir kommer att bestämmas av en namnkommitté vid ett senare tillfälle. Jag försöker en gång till. Epitamnolia lubrispora. Ja. Även om svampen nu har artbestämts så är det mycket som tyder på att den har funnits länge i de svenska skogarna. Den har funnits länge i Sverige och även andra delar av Europa och Asien. Den har nog bara väntat på att bli upptäckt. Oh, en så kallad, ja, vad kan man säga? En late bloomer. Vi vill fler. Fler som väntar på att bli upptäckta. Gud, jag älskar den här svampen, känner jag helt plötsligt. Raul Vicente och hans kollegor har goda förhoppningar om att man ska hitta ännu fler svamparter i de här svenska skogarna. De här arterna är dåligt undersökta, så jag tror att det finns enorm potential, säger han.

0: Ja, I Follow Rivers med Lykkeli, och nu har han tagit plats vid mikrofonen. Hej och välkommen Pontus, Yngve, David. Kasper, David.
1: Ingen Kasper, David Yngve Andersson.
0: David Yngve Andersson.
1: Jag är döpt efter David Bowie och Yngve Malmsteen.
0: Gud, då kommer jag alltid minnas det.
1: Mm.
0: För resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Såklart du är också, gitarrernas man. Hej och välkommen.
1: Ja, hej och tack så mycket. Och god morgon på er alla där ute. Jag sitter här med en liten agenda, som det heter. Och kan berätta att det är lite turnéstarternas dag idag. Det är ingen temadag, men Håkan Hellström, Göteborgssonen, han inleder sin sommarturné idag i Kalmar. Mm. Och även Miss Li, som vi spelar mycket här i P4 framförallt, inleder sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han har också en valturné som drar igång. Han gör den längst Göta kanal. Det tyska fotbollsförbundet har kallat till pressträff idag fredag. Och det väntas då Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag. Du känner till Jürgen Klopp?
0: Ja, till namnet, men jag kan liksom inte... Det finns.
1: Han var ju framgångsrik tränare i Liverpool.
0: Ah, okay.
1: Och är ju tysk själv.
0: Ja.
1: Och har synts till under fotbolls-VM där, och så gick det så väldigt dåligt. Tyskarna presterade jättedåligt under VM.
0: Ja.
1: Så hade de en tränare som heter Nagelsmann.
0: Precis.
1: Som fick sparken, och nu väntas då Jürgen Klopp ta över det tyska herrlandslaget.
0: Ja, men det är väl han som hela tiden får frågan och alltid är så här, nej men det kommer inte vara jag.
1: Ja,
0: nej, det vore ofint av mig att uttala mig i dessa tider. Ja, men precis. Ja, då har jag hört alla som honom.
1: I USA så kommer Vita husets korrespondentmiddag, som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten. Den kommer att återupptas, den här middagen.
0: Ja.
1: Och enligt rapporter då, som TT kommer med här, så kommer den nya middagen bli en mer intim sammankomst, säger de.
0: Ja, de har bantat gästlistan.
1: Ja.
0: Alltså rejält.
1: Men, verkligen. Man ska kanske inte skoja om det här, men är det klassiken, var var vi någonstans?
0: Ja, verkligen. Jag var ju lite samma banor. Är det så att man liksom skippar förrätten och så går man rätt in på huvudrätten?
1: Ja, precis, för att de tog förrätten sist.
0: Ja. Anywho. Ja. Känner jag mina amerikaner rätt? Känner jag Donald Trump rätt, så är det typ så att de skulle kunna inleda alltihopa.
1: De inleder där vi slutar.
0: Ja, men liksom, jag tänker att de inte är så... de är sentimentala i vissa stunder, men just här känns det som att de typ hade kunnat göra... Liksom, apropå att vi då får lite dåligt samvete för att vi skämtar om något som är väldigt allvarligt. Men de kanske gör så. Var var vi någonstans?
1: Men du känns som en människa som har varit på otroligt många middagar i ditt liv.
0: Ja, men någon annan.
1: Ja.
0: Vad menar du? Alltså...
1: Nej, jag fascinerades av det här konceptet att man återupptar en middag.
0: Ja, det vet jag inte riktigt hur man gör.
1: Nej.
0: Där vet jag inte kutym alls.
1: Ja, intressant. Det där kan man följa under dagen i alla fall, eller till kvällen. Amerikansk tid blir väl, jag vet inte vad klockan är, blir här i Sverige. Man får hålla koll på det om man vill. Kerstin och Kristina säger vi stort grattis till idag, för att de har faktiskt namnsdag idag.
0: Grattis!
1: Och sen är det väl ordning och reda, pengar på fredag. Läge, eftersom det är väl många som får lön idag.
0: Ja.
1: Den 24. Eller det är ju 25, men det blir väl
0: en dag innan. Alltid lika roligt när det är 24 på fredag och sen lördag. Så bonus.
1: Ja,
0: för er som får lön. Nej, men jag har väl varit på en annan middag. Jag har varit pluggade i Uppsala, då gick man på sån gask.
1: Just det.
0: Tjejmiddag. Du och jag har käkat middag lite då och då.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Men
1: ska
0: ingen
1: vi återuppta
0: president
1: det kanske?
0: Ja, vi får återuppta det.
1: En mer intim sammankomst den här gången. Jag menar inte på det sättet naturligtvis. Sätt på dig.
0: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
3: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%.

0: Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
1: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
0: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar bruna vårtor. Fyndet gjordes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och hittades vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. 4:02 är nu klockan idag då. Vädret, södra delen av landet får idag sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn och regnskurar på många håll. Och temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!
3: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Alex Warren med låten Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 6. Och under natten så har vi haft en hel del för oss. Vi hade en lite småstökig tävling. Vi körde ju en nattjakt deluxe skulle man kunna säga. Jag och Isabelle var väldigt roligt. Kul att så många var med och tävlade i den timmen. Sen har vi pratat lite om att gå många steg. Vi hade en Facebook-fråga ute på detta ämne gällande, för just nu eller idag så kan man ju hålla koll på sina steg, antal som man tar varje dag. Man kan ju ta hjälp med sin telefon eller så kanske man har en sån här smartklocka som jag har. Och den läser just nu då att jag har gått 1410 steg hittills idag. Så det är inte alls mycket. Jag har ju suttit mest och inte knallat så mycket. Men jag försöker gå 10 000 steg varje dag. Det har jag alltid som mål. Och vi har då ställt frågan här på Facebook-sidan. Hur många steg har du gått idag och var gick de? Sören skriver, jag har inte gått så mycket skadad som jag är i benet. Besökte apotek och matbutik och sen har jag bara tvättat. Verkmedicin går det åt, krya på det Sören. Minst 100 men säkert mer än 500. Och det gick från sängen via diverse ställen till båten och tillbaka, skriver Gustav. Ja, intressant. Hoppas att det blir många steg för er där ute. Jag tänker att vi behöver inte prata om steg så mycket i den här timmen. Jag är nyfiken på att veta vad ni ska hitta på i helgen. För vi är ju fredag nu så vi smyger ju verkligen in i helgen här. Och det finns säkert massa... Hej Isabel!
1: Hej! Lade mitt kort.
0: Ja, det är ingen fara, ingen fara.
1: Ha så kul! Ja. Happy Friday, ja. Everybody! Love you! Ja.
0: Var var vi någonstans? Jo, för att det är ju helgen stundar. Och det kanske är någon där ute som ska gå på någon konsert eller gå på någon loppis. Eller ska man bara arbeta? Man kanske ska träffa sina barnbarn eller träffa någon kompis. Det finns ju massa saker man kan hitta på nu när man förhoppningsvis får vara ledig i 2 dagar. Eller så kanske man redan har semester, då är man ju ledig. Hör gärna av dig vad du har för helgplaner. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du dina helgplaner. Eller så slår du en signal in till programmet på 020 99 55 00.

0: Vi hör Thin Lizzy med låten Jailbreak här i Vaken. Och jag fick precis emot ett samtal här från en lyssnare som... jag uppfattade aldrig ditt namn.
1: Inga-Lisa Öster.
0: Inga-Lisa, kan du stänga av radion där var? Kunde du göra det?
1: Nej, jag är så långt ifrån, men hur gör vi då? Eller ska vi säga det jag säger?
0: Ja, vi kan... Har du några helgplaner?
1: Ja, jag ska lyssna på sport och jag är en Manchester United-fan också, ska jag säga.
0: Ja,
1: okay. Och så ska jag vänta på min nya telefon, för den här lite jobbig. Sådär. Och ja, min son kommer och som gör väl inget speciellt.
0: Nej. Ja, vad fint. Vi ska ju köra önskenatt också i helgen här.
1: Ja.
0: Kanske du ska önska en låt.
1: Vad då ska vi önska det då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, just det. Vi får hoppas jag kommer med då.
0: Ja. Och så Manchester United, de hejar ju jag på också.
1: Nej! Oj, gud! Oj! Vad häftigt!
0: Ja. Vilka möter de i helgen?
1: Och vad heter han? Wayne Rooney har jag kommit ihåg mycket. Så.
0: Ja, han var fantastisk.
1: Jag hoppas att det inte blir så där efterhörsel, men det idag. Nej.
0: Men du, det var jättemysigt att du ringde in och hoppas du får det trevligt här i helgen nu med fotboll.
1: Ja, just att hälsa till Isabel också.
0: Ja, hon sprang iväg.
1: Vad kallas hon ibland, jag vet.
0: Isabel brukar vi kalla
1: det. Isabel, ja. Hon är häftig också.
0: Ja, hon kommer vara här i helgen också och hålla sällskap. Så.
1: Ja, just.
0: Jag kommer däremot inte vara här, utan jag kommer ha helg. Så min stämma...
1: Ja, ni är häftiga på vaken i alla fall.
0: Så min stämma kommer du inte höra helgen.
1: Men det blir sänd.
0: Ja. Ja. Men du, tack så mycket för att du ringde. Så hörs vi.
1: Ja, hej.
0: Hej
1: hoppas
0: på dig.
1: Hoppas inte hördes för mycket.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Ta hand om dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Underbart att ni hör av er. Det är många som ringer, vilket är kul. Det verkar som att ni peppar er på helg. Fortsätt gärna ringa in på 020-99-5500 eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Love and Appreciation sjunger hon, Agnes. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson sitter här. Nu har jag Maja Nilsson med mig också från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är här för att ta närvaro, så att säga, för det händer inte så mycket.
1: Ja, men det kan jag verkligen konstatera. Vi har haft en jättelugn natt trafikmässigt och än så länge så håller det i sig. Ett bra läge för samtliga trafikanter.
0: Underbart. Men skulle det vara någonting där ute så kan man alltid höra sig av till er.
1: Det kan man, dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det är Brimo Farra som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Trophy med Molly Sandén här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali finns med mig nu här i studion och det ska handla om turismen i Dubai.
1: Ja, de har ju lite kämpigt där sen oroligheterna bröt ut i Mellanöstern. Antalet flygbolag som trafikerar Dubais flygplatser har halverats sen kriget bröt ut. Det har ju länge betraktats som en ganska trygg plats då. Dubai, man har ju haft miljontals turister. Förra året så sattes ett turistrekord. 20 miljoner var det som under 2025 besökte Dubai. Men nu ser det helt annorlunda ut då genom de flygplatserna. Det är många företag där som får det svårt när det kommer färre turister. Många av stadens kända hotell, de håller stängt helt och hållet eller delvis eller hyr ut rum till rabatterat pris för att det är inte lika många som vill komma dit helt enkelt, och för att då göra något åt det här så har Dubai nu kommit på en plan.
0: Mm-hmm.
1: Det är nämligen så att man som invånare i Dubai kan få kompensation om man lyckas locka dit turister. Det rapporterar The Guardian. Det är faktiskt till och med fritt fram att nominera familj och vänner. Och sen om någon av dem som man nominerar då sen besöker Dubai, då kan man få förmåner i Dubai till ett värde av runt 7000-8000 kronor där någonstans totalt. Och då är det hotellövernattningar man kan få, restaurangerbjudanden, biljetter till olika sevärdigheter och allt det här då bara för att få turisterna att komma tillbaka till Dubai. Men det finns ju villkor. Man kan bara få högst 3 av de här förmånspaketen per besökare som då anländer. Och den här besökaren då som man har nominerat som måste anlända till Dubai, den måste göra det före den 31 oktober.
0: Mm.
1: Och sen får besökarna heller inte vara bosatta i Förenade Arabemiraten. Och de måste anlända med giltigt turistvisum också. Och man kan bara nominera en gång, så det funkar liksom inte att höra av sig till någon släkting som kan åka pendeltrafik.
0: Nej. Utan en gång.
1: Nej,
0: en gång
1: det går inte. En gång. Och, sen,
0: och de nominerade är.
1: Och det här har faktiskt lockat många, skriver The Guardian. Lokala medier, enligt The Guardian, rapporterade att initiativet redan lockat mer än 10 000 ansökningar. Jag gissar då kanske att det är 10 000 olika nomineringar under de första då 48 timmarna som kom in. Så nu återstår det väl att se hur många som faktiskt åker till Dubai. Speciellt nu då när det är bara hälften av flygbolagen som trafikerar Dubais flygplatser, så undrar man också hur alla de här turisterna ska komma dit kanske.
0: Ja, precis. För att vara nominerad betyder inte att man kommer.
1: Nej.
0: På något sätt. Ja, intressant utveckling. Det vittnar om någon slags handlingskraft i alla fall. Får man ändå säga. Erik Porali från Eko, stort tack för att du kom hit den här morgonen.

Ja, från Dubai så tog vi oss till New York. New York, New York heter låten med Ryan Adams här i Vaken med P3 och P4. Ryan Adams har ju väldigt kämpigt just nu. Han har ju precis ställt in sin Europaturné som han skulle ut på här. Han använder ju sina sociala medier dagligen nu och lägger ut massa poster om hur kämpigt han har det. Han har ju haft anklagelser efter sig genom åren här. Ja, det är en karriär som absolut inte är i balans, så om vi uttrycker mig milt så. Men fortfarande bra musik har han gjort genom åren, Ryan Adams. Jag ställer frågan nyss här, vad ni ska hitta på i helgen. Och det har kommit in lite förslag och planer här. Sören skriver, hej Pontus. Som friidrottsintresserad så blir det framförallt att följa friidrotts-SM i helgen på TV som går i Uppsala med start ikväll. Utöver det blir det att fixa lite med bilen, hälsar Sören. Och det är helt korrekt, och tack Sören för att du berättade det här, för att då kan jag lägga till det till min agenda som jag ska ha sen i nästa timme här. För det är helt korrekt att friidrotts-SM drar igång idag och pågår ända fram till söndag. Och Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen då att kvala till EM i Birmingham i augusti. Jag är inne här på friidrott.se och läser om detta, och SVT sänder friidrotts-SM, drar igång klockan 17 idag direkt från Uppsala. Så är man intresserad av det, precis som Sören, så kan man kika in det. vaken@sverigesradio.se. Skicka in dina helgplaner så jag vet vad du har i görningen, så att säga.

Rosalía hörde vi där. La Perla heter låten. Inte ofta man hör en vals så här i modern musik. En tretaktare. Och en härlig orkester där i bakgrunden. Det var en bra låt faktiskt. Susie skriver in: hej, kom precis in när du började prata om Ryan Adams. Men jag tyckte du sa Brian Adams. Hörde jag fel eller sa du fel? För det är Ryan Adams som har det köret just nu, skriver Susanne. Jag tror att jag faktiskt var noga där med att säga Ryan Adams. Och det där har ju varit en akilleshäl för Ryan Adams länge. Och även för Brian Adams. Att deras namn påminner väldigt mycket om varandra. Och jag vet att när Ryan Adams har gjort konserter så är det ofta folk som har några bira innanför västen som ropar spela Summer of 69. Heter låten så? Det är jag jätteosäker. Men så det där har ju Ryan Adams fått höra väldigt mycket. Och det som är kul med det är då att Ryan Adams har kanske kan plocka fram den här. Han har gjort en egen tolkning av Summer of 69 med Brian Adams. För att han har fått höra det här så många gånger. Så han har gjort en rolig grej av det, vilket jag kan uppskatta. Men det är Brian Adams som just nu har det lite kört. Vi skänker honom en tanke och hoppas att han snart är på benen igen. Och kan leverera storartad musik. Apropå storartad musik så ska vi till Göteborg nu och lyssna till Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99.

The soundtrack of our lives. Instant Repeater 99 heter låten. Kvart i fem är klockan. Ebbot på sång där. Jag ringde min mamma häromdagen och då kunde hon inte svara, så skickade hon ett sms. Jag kan inte prata, jag är här på konsert med Ebbot. Hon var såg Ebbot. Så han är ute och spelar i sommar. Jonte skriver: hej, på lördag blir det att åka till Rättvik på Classic Car Week och kolla på fina amerikanska bilar. Det börjar redan idag och håller på till torsdag nästa vecka. Något att kolla på för alla bilintresserade, hälsar Jonte. Tack så mycket för det tipset. Och Rättvik är ju så fin stad också. Och jag vet att det är väldigt populärt att ta sig dit under Classic Car Week. Jag tycker om äldre bilar. Jag är inte så speciellt bilintresserad, men jag kan, det piggar upp. Jag bor ju i Stockholm och alla bilar här är ju så tråkiga så att man håller på, ja, jag vet inte vad är det med nya bilar. De har ju säkert, de är väldigt mycket komfort och säkert väldigt säkra bilar idag, men de ser ju inte mycket ut för världen, dagens bilar. Och om man tittar på, jag gick in här nu och tittade på Classic Car Week här, vad är det för bilar som visas upp där, så att säga. Det är fantastiska gamla kärror. Häromdagen när jag gick härifrån, jag hade sänt på morgonen, och så gick jag, då såg jag en bubbla komma flygandes längs vägen. Det piggade upp. En sån här gammal bubbla, Volkswagen. Underbart var det. Men hoppas jag inte att du får det härligt, och det är säkert många andra där ute som ska ta sig till Rättvik de kommande dagarna här och titta på gamla bilar. Torbjörn, hej i natten. Beroende på vädret så blir det antingen snickeriarbete på entrén eller måleriarbete inomhus i mitt lilla hus.

0: Morgon med Pontus Andersson.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i.

Victor Leksell, Tid och tro. Innan det hörde vi Belinda Carlisle, uttalar man hennes efternamn. Both Sides Now, den här gamla Joni Mitchell-låten. Jag tänkte på det här med bilar, hörrni. Jag ska inte prata för mycket om bilar, för jag kan för lite. Men jag hade en granne en gång i tiden som levde. Hon var från gamla Östtyskland. Jättefascinerande att prata med henne. Hon berättade hur det var att leva under när muren fortfarande var på plats, så att säga, och östblocket och allt det där fortfarande var delat Tyskland, delat Europa. Men hon hade ju då en Trabant-bil. Och jag minns det för att hon hade en liten sån här, en modell hemma av en Trabant-bil en gång när jag var där och fikade. Och då berättade hon om den här Trabant. För jag frågade, var det en bra bil, Trabanten? Nej. Utan den var väldigt livlig när man satt i den. Man skrek bilen, och den var ju gjord av papp, sa hon. Så ja, det är säkert någon där ute som också har rest, åkt i en Trabant. Jag har aldrig sett någon i Sverige. Jag vet inte om det finns någon i Sverige, men kanske dyker upp där i Rättvik här i helgen. Från bilar till tåg. Vi ska lyssna på The Doobie Brothers nu. Long Train Running.

0: Ester med Savage Love här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi Doobie Brothers med Long Train Running. Och klockan, den har slagit 5 nu, hörrni, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners. Bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%. Det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt

0: 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från dem med uppmaningar om att man ska betala böter. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Det avslutar Ekot vid 5.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Erik Porali. Och idag så får södra delen av landet sol som... Nu gjorde jag en Isabel här. Hur som helst. Idag får södra delen av landet sol som varvas med en del moln. Och i Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. Enormt mycket moln och regn, eller regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är baken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi har ju med oss trafikredaktionen hela morgonen här. Och vi har Maja Nilsson med oss där nu. God morgon, Maja.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och läget är fortsatt lugnt ute på vägarna, vilket är en positiv grej.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt bra för samtliga trafikanter. Det är inga större akuta störningar som pågår just nu. Och så har det sett ut även under natten. Vi hoppas det håller i sig så. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Bridge to your heart med Wax. 11 minuter över 5 är klockan och det ska handla om fotboll nu, för Hammarby fick en mardrömsstart mot belgiska Anderlecht och gick mot förlust i Europa League-kvalet, men då klev inhopparen Frank Junior Adjei fram och räddade Bayern med ett mål på övertid. Matchen slutade 1-1 och så här sa matchvinnaren själv efter matchen.
1: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
0: Precis, han tyckte att de förtjänade att vinna, men att det var bra att han gjorde mål i slutet så att matchen lever. 1-1 slutade matchen som sagt, och returen den spelas den 30 juli. Bortaplan då mot Anderlecht. Och för första gången på 36 år så spelade Gais Europa-fotboll och det blev seger direkt. Göteborgslaget besegrade Nordsjälland från Danmark med 1-0 i Conference League-kvalet.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

Take a chance on me med ABBA. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag som sitter här. Och det har ju gått nu några dagar sedan fotbolls-VM tog slut. Det känns som att det har gått flera veckor sedan den turneringen tog slut. Känns det inte så? Man har ju undrat nu under veckan hur det blir med de här lite äldre spelarna som har skämt bort oss så många år med sina fotbollskonster. Jag tänker då främst på Leo Messi, Cristiano Ronaldo och de här äldre giganterna, Luka Modric exempelvis. Så det kom ju en rolig nyhet nu här om Luka Modric från den här kroaten som är 40 år fyllda. Han vägrar ju lägga skorna på hyllan, verkar det som. Han startade samtliga matcher för sitt Kroatien under VM. Och nu står det klart att Luka Modric, 40 år gammal, kör på åtminstone en säsong till i Serie A i Italien då. Modric som kom till Milan inför förra säsongen, han satt på ett utgående kontrakt. Nu förlänger Milanoklubben kontraktet ytterligare en säsong med mittfältaren alltså. De skriver i ett pressmeddelande, Milan alltså, att kroaten som är en av de finaste och mest ikoniska spelarna i världsfotbollen kommer att fortsätta sin resa i Milan-tröjan. Ja, häftigt. 40 år gammal alltså Luka Modric. Han har rätt låg tyngdpunkt men spelar ju mycket med huvudet, så han klarar ju av det här och har ett otroligt flås fortfarande. Underbart att vi får se Luka Modric en säsong till i fotbollens absoluta topp.

Tom Jones, Help Yourself. Tjuren från Bronx, höll jag på att säga. Tjuren från Wales, såklart. Tom Jones, apropå ålder och sådär. Han är ju 86 år ung, Tom Jones. Jag var tvungen att gå in här på hans hemsida faktiskt för att se hur det ser ut med turnéschemat. Och det är helt otroligt. Alltså, han, i morgon så har han turnépremiär i England, och sen har han alltså en turnéplan som pågår ända fram till 1 november. 86 år ung, som sagt. Så ja, ålder är bara en siffra.

0: Talking Heads med låten This Must Be The Place. Jag hoppas att ni alla där ute är på en fin plats den här fredagsmorgonen. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Ukraina där minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizhia. Det uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
4: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
5: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
4: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
3: I Europa fortsätter skogsbränderna att rasa på flera håll. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har nu stigit över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen. Oscar Murillo, som är chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Sverige nu, trots att FN åter vädjar till världens länder om att öka mottagandet av kvotflyktingar, så säger majoritet av riksdagspartierna inför valet att Sverige inte bör ta emot fler än dagens 900 personer per år. Bland dem Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
6: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
7: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten 2022. Enligt Moderaterna är nuvarande nivå på 900 personer en maxgräns. Sverigedemokraterna vill som enda parti stoppa mottagandet helt. Ludvig Aspling är partiets migrationstalesperson.
8: Sverige har gjort vårat i den här delen.
7: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill alla återgå till att ta emot 5000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
8: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta.
3: Reporter Karin Runblom. Vi avslutar med väder. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I norr, mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturer 10-25 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson sitter här och håller er sällskap en halvtimme till, ungefär, eller ja, 25 minuter i alla fall. Och idag, fredag den 24 juli, ja, då inleder Håkan Hellström sin sommarturné i Kalmar. Och Miss Li inleder också sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han inleder sin valturné längs Göta kanal. Och det tyska fotbollsförbundet, de inleder också sin sommarturné. Nej, det gör de inte, men de har kallat till pressträff nu på fredagen. Och där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag enligt rapporter. Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten återupptas. Den nya middagen kommer att bli en, citat, mer intim sammankomst, slutcitat. Idag är det också dags för friidrotts-SM i Uppsala. Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen för deltagarna, de tävlande, att kvala in till EM i Birmingham i augusti. Och Kerstin och Kristina har namnsdag idag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Miriam Bryant med låten Dum. Här är Vaken med P3 och P4. Det är ju semestertider nu och innebär ju ledigt för många, så det kanske blir en hel del tid över till sånt man inte hinner med. Kanske tillfälle att rensa, organisera och ta tag i sånt som har blivit liggandes där hemma. Men hur skapar man egentligen ordning som håller i längden i hemmet? Vi säger god morgon nu till Helene Kylström som är ordningskonsult och grundare av Skapa ordning. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: För den som aldrig har hört talas om en ordningskonsult, vad är det egentligen du hjälper människor med?
1: Jag hjälper människor med att rensa, organisera, skapa förvaringslösningar i hemmet och runt omkring hemmet där det är rörigt helt enkelt. Att man tillsammans går igenom alla prylar som man har där, vad ska sparas, skänkas, slängas eller säljas. Och sen så utgår man från det som är kvar och gör en organiserar om helt enkelt.
0: Så när du kommer hem till någon, kallas det för klient då?
1: Jag säger kund,
0: ja.
1: Men det kanske är olika. Ja. Ja.
0: Vad är det vanligaste problemet som du möter hemma hos en kund?
1: Att det inte finns någon tydlig struktur. Utan att saker inte har en given plats att bo på alla gånger. Och har den det så kanske det är för mycket saker på samma ställe som gör att det blir svårt att hitta och navigera. Skulle jag säga.
0: Och vad är det största misstaget man gör när man försöker skapa ordning där hemma? Vad är det för fel folk, eller inte fel kanske man inte ska säga, men vad är det folk behöver tänka på?
1: Ja, men det jag hör är att många kunder, de börjar för stort. Man tar ett helt rum eller kanske börjar i flera rum för att men nu kan jag börja lite här borta och den grejen ska vara där. Och så är man helt plötsligt på flera ställen samtidigt. Och då har man kanske dragit fram en massa grejer och sen sitter man där och har allt runt omkring sig. Och då blir man väldigt överväldigad av alla saker man har. Så jag skulle nog säga att det största misstaget man gör då är att man börjar för stort. Helt enkelt. Och då blir det klurigt att fortsätta. Antingen så lägger man ner eller så får det stå så. Brukar vara.
0: För vad är det man ska tänka på? Jag tänker att det är många som lyssnar på det här som kanske också har lite rörigt där hemma. Mm. Hur kommer man igång för att inte slå på stora trumman och börja för stort utan att man med mindre steg kommer igång?
1: Ja, men det är ju verkligen mindre steg. Börja smått. När jag är hos en kund, det är sällan man tar inte ett helt rum, utan man tar ett skåp, en hylla eller en låda i taget. För att det inte ska bli rörigt, för rörigt helt enkelt. Så har man en tydlig målbild, vad är målet med att organisera i det här utrymmet? Och då kan det vara att det ska bli mer lättstädat, lättare att hitta. Eller att någon kund vill bara, men det ska se mer klint ut. Så att man har liksom tydlig målbild och sen att man börjar smått. Och det får ta tid, annars så blir det inte bra.
0: Det finns ju också det här att det kan finnas en rädsla och man kan tycka att det är jobbigt att göra sig av med saker som man kanske inte längre använder, men de står där och samlar damm, men man har någon kanske känslomässigt band till det. Hur resonerar du kring en sån typ av problematik?
1: Ja, men det är jättevanligt att folk har svårt att göra sig av med saker. Och har man då saker som betyder någonting för en, som man blir glad av att titta på eller som verkligen har ett affektionsvärde, då ska det ju alltid stanna kvar i hemmet, tycker jag. Men däremot, om man har saker som man kan skänka vidare till någon annan, eller en del har ju sparat saker för att jag kanske behöver den sen. Det kan vara bra att ha, eller jag vet inte om jag har råd att köpa en ny. Och sådana ställningstaganden får man ju ta då. Att okej, om du gör dig av med den här saken, har du råd att köpa en ny, är det lätt att komma åt den? I så fall kan man nog våga släppa den saken. Och oftast så har man nog inte saknat den heller.
0: Men ordningskonsult alltså, det här är ett nytt typ av yrke verkligen, Helene, är det inte?
1: Det är ju ett yrke som växer. Mm. Vi har ju en egen branschförening i Sverige, SBPO. Så där kan man hitta flera ordningskonsulter runt om i Sverige. Och det är ju ett yrke som har funnits länge. Men just i Sverige så är själva ordningskonsult som yrke ganska nytt. Jag märker ju folk omkring mig som blir nyfikna och undrar, vad gör en sån? Vad är det för någonting? Så det är skillnad om man säger att jag jobbar med att jag städar eller att jag är rörbokare. Det har ju folk koll på. Men ordningskonsult, det är ett nytt begrepp för många. Så det är kul att få prata om det.
0: Ja, och du och jag pratade lite innan här, innan vi gick live. Och du berättade att det här är väldigt vanligt i USA.
1: Ja, men professional organizing har ju funnits länge i USA. Och på Netflix bland annat finns det ju serier man kan kolla på med kvinnor som åker hem till folk och organiserar.
0: Just det.
1: Om man vill nörda ner sig mer i det.
0: Jätteintressant att få prata med dig den här morgonen. Helene Kihlström alltså, som är ordningskonsult och grundare av Skapa Ordning. Så hoppas vi att du får en ordningsam dag.
1: Ja, men tack detsamma. Ja. Tackar.

Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. För en stund sen här så spelade jag Ryan Adams. Men här var alltså Bryan Adams. Och nu har fått båda två hörts i programmet den här morgonen. Hörrni, falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket. Och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som har fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Och under gårdagen så gick även polisen ut med en varning om att bedragare just nu ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Och polisen påpekar att de aldrig ringer upp personer på det sättet. Och till Aftonbladet så säger Björn Sett som jobbar på polisens nationella bedrägericenter att när du får ett samtal från såna här automatiserade röster, då är det bara att lägga på luren.

0: Amanda Bergman med låten Falcons, och från en falk till en duva. För under natten här så har vi mått bra av ett klipp från P4 Värmland som jag tänkte spela upp här igen. Det är Karin i Karlstad som har fått en helt ny kompis ute i sin trädgård. Vi lyssnar.
1: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig, så kom han.
2: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
1: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, rak spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som står bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
2: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
1: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak, tillbaka igen. Och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
2: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
1: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Ska förtydliga också att Plutten är alltså en duva, en jättegullig duva. Gå gärna in på P4 Värmland på Sveriges Radios hemsida så hittar ni det här fina inslaget som Lea Granhage har gjort med Karin och den lilla duvan Plutten som alltså har flyttat in i vardagsrummet där. Underbart klipp!

0: The Only One I Know med Charlatans här i Vaken med P3 och P4, och vi tackar för i natt. Imorgon är vi tillbaka igen, och då blir det önskenatt där din musik finns med i jukeboxen. Nu följer morgonprogrammen i P4. Varsågoda.
1: Och då knackar P4 Kalmar på dörren för att konstatera att det är fredag och det är morgon den här morgonen. Fick jag väcka i där. Jag väckte Gabriel också. Gabriel, du jobbar ju med nyheter den här morgonen. Vad handlar det om?
2: Det handlar om att det här regnet som har fallit över Kalmar län de senaste dagarna har ställt till det lite för campingarna. Många avbryter sina vistelser i förtid nu och sticker iväg.
1: Mm, så är det. Och ute på fältet, långt uppe, jag tror till och med du har kommit till Gamleby, Ellen Molin.
3: Det stämmer, och vill du höra något sjukt, Olle?
1: Ja, vill jag faktiskt.
3: Det ligger 9 stycken soptunnor framför mig och 8 av dem ligger ner. Och det här måste ju jag bara investigate.
1: Det här måste vi undersöka. Det ska vi naturligtvis ta reda på den här
3: fredagen. Något har hänt.
1: Något har hänt i Gamleby. Vi vet fortfarande inte vad. Men jag vet så mycket som att klockan närmar sig 6. Och då vet ni också, ni som lyssnar på programmet, att det är dags för Eko-nyheter.
4: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda, kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut både till sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
5: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
6: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckt reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras, förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig, men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
4: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland länder i EU. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut

0: idag. Och USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg orsakade av Iran i Hormuzsundet. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, enligt lokala medier och bilder i sociala medier. En brand bröt ut och rök spreds över staden. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesten, det så kallade Kacklaxpartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, berättade för en stund sedan att protesterna inte kommit igång än.
1: Nej, än så länge har vi inte sett så mycket av det, men å andra sidan så händer det inte så mycket i Indien före klockan 10 och klockan är 9:30 där nu. Men det finns samtidigt ingenting som visar på att det inte kommer att hållas protester runt om i landet. Det så kallade Kakalakspartiet har under natten uppmanat till fredliga sammankomster och hoppas att det ska ske även i mindre städer runt om i Indien.
0: Men regeringen har agerat i natt. Vad har hänt?
1: Ja, men det har hänt flera intressanta utvecklingar under natten. Premiärminister Narendra Modi har gått ut och vänt sig direkt till studenterna och sagt att det här med de läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och därför så kommer regeringen här nu direkt att ta sig an och försöka stifta nya lagar. Dels att ta fram snabbdomstolar för att kunna åtala de som ligger bakom fusken, men också hårdare straff. Det här är någonting som studenterna inte har tagit emot så väl. Man menar att det är reformer av hela systemet som behövs, inte snabbdomstolar. Men sen har det varit ytterligare en utveckling här i natt, och det är att Sonam Vanchuk, den kända aktivisten som hungerstrejkar nu faktiskt i 26 dagar, han har avslutat sin strejk efter löften från regeringen om att regeringen kommer att ta tag i frågan och att rättsliga åtgärder inte kommer att tas mot studenterna som varit inblandade i våldsamheterna. Men det krav som kvarstår, det är ju utbildningsministerns avgång.
0: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i ett samtal med mig för en stund sedan. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och är ett av 24 nya arter som gjordes under en inventering av skogar i Sverige och Finland. I Ekostudion, Henrik Sell.
2: Och i studion i Kalmar så står Olle Tyrbo den här morgonen. Gabriel Kjellander, han har koll på nyheterna, och så har vi också Ellen Molin ute på vägarna. Hon är i Västervikstrakten, Gamleby och lite annat den här morgonen. Och så ska vi också ta ett nyhetsläge vad gäller trafiken i vårt län.
3: Och när vi tittar till trafiken den tidiga morgon så ser det bra ut. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade varken under natten eller nu under tidig morgon. Skulle det ändå vara så att du är ute och far på vägen och upptäcker något du vill tipsa om, så gör det gärna via vårt tipsnummer 020 999 444.
2: Jag tänker så här också, det är Henrik Gustafsson som är på trafiken förresten. Och vi hörde ju, Ellen, du hade ju problem med soptunnor där uppe i norra delen av länet.
4: Ja, det var så obehagligt att jag fick lämna, så nu har jag åkt till hamnen istället. Nej. Här i Gamleby.
2: Ja. Mm. Okej, du vet fortfarande inte vad som har hänt.
4: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag får väl åka tillbaka och kika kanske om en stund.
2: Annars så frågar vi ju idag, vad händer i helgen? Det är ju våran fråga som vi kastar ur oss. Och vi har redan fått svar där faktiskt. Camilla Rosander skriver att Miller Racing är hon med. Hon är på Mantorp tillsammans med Miller Racing då. Hela den här helgen, då är det en racing. Det verkar vara drag race, för det är en sån här lång bil på en bild.
4: Ooh, ja. Kul!
2: Ja. Vad händer för dig i helgen?
4: Oj. Ingenting. Nej, men det ska väl kanske kollas på lite, lyssnas på lite Håkan-konsert.
2: Det blir så. Innanför eller utanför?
4: Ja.
1: 13 först.
2: Jaha, det blev det. Det blir till Snikens kulle där. Mm. Ja, men det får man ha.
4: Ja, okej, okay, bra.
2: Ja. Du, men du har koll på liksom annars så där, den här dagen och så, vad det är för något speciellt? Ska jag hjälpa dig?
4: Nej, nu vet jag inte exakt vad du tänker på.
2: Jag hjälper dig på traven.
4: Ja.
2: Fredag!

0: Relight My Fire, Take That och Lulu här i P4 Kalmar. 11 minuter över 6 på morgonen. God morgon på dig som lyssnar. Det är Olle, det är Gabriel och det är framförallt Ellen. Ellen, du är långt norrut.
1: Ja, långt upp i Gamleby.
0: Ja, du ser, du ser. Och där ska du husera.
1: Det är vacker
0: morgon. Det är ju det. Det är en jättefin morgon. Det är en jättefin morgon. Och vi hoppas ju på en fin kväll också när Håkan Hellström då kommer till Kalmar och gör premiär faktiskt på sin sommarturné på Fredriksskans IP.
1: Ja, vackert.
0: Ja, det är coolt.
1: Kan inte bli dåligt.
0: Nej, och det är ju mycket konserter i helgen. Det är, så är det Digiloo på, nu ska vi se, de håller till i Hultsfred. Och så är det Emma Boda kalaset som vi ska snacka mer med den här morgonen. Det är så mycket som händer den här helgen.
1: Det är sommar, vet du. Det är sommar.
0: Det är ju
1: det
0: så.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Mm. Så därför frågar vi ju, vad händer i helgen? Gå in och svara på våra sociala medier. Smsa på 0480 45 80 80. Ja, det går. 0480 45 80 80. Eller också samma nummer. Det kan du också läsa in på telefonsvararen. Testa detta. Men ikväll alltså Håkan Hellströms turnépremiär i Kalmar. Vet du vad, Ellen? Jag tog mig faktiskt till köerna som har blivit redan vid 17:30 nu på morgonen. Och kolla läget med några av ungdomarna som såg både trötta och frusna ut.
1: Ja, det måste ha varit en ganska ruggig
2: natt. Ja, ni hör ju det små. Pratas lite grann utanför Fredriksskans. För där ska nämligen Håkan Hellström ha sin konsert ikväll. Och det är lite sådär molnigt på himlen, men solen bryter ändå fram. Och vrider man lite grann på huvudet längst med den här muren som är utanför, då är det en massa tält där och folk som tittar upp och har paraplyer och grejer och ligger i sovsäckar. Och två grabbar som sitter där långt fram i den kö. Tjena, vad heter du?
3: Pontus.
2: Tja Pontus, är du pigg?
3: Hyfsat.
2: Alltså varför gör man det här och köar så här?
3: Nej men vi har varit på konserter förut och det är verkligen så jävla värt att vara långt fram. Det är en helt annan upplevelse. Så vi tycker att det är värt att gå upp tidigt och sitta här.
2: Alltså här är ju lite smarta tjejer som ligger längre bort som har sovsäckar och kanske mat med sig och sånt. Ni har ju bara en filt och en påse.
3: Men grejen, vi har en tillgång till en lägenhet här borta. Mm. Så vi kan liksom gå fram och tillbaka under dagen och sånt. Man är inte låst här liksom.
2: Välplanerat.
3: Ja, precis.
2: Vad du heter?
4: Jona.
2: Jona var det. Hur är det med dig då?
4: Det är bra, lite trött. Men ja, men bara bra.
2: Man kan ju inte säga att kön ringlar sig. Det är väl en 7-8 tält och så kommer ni och sen sitter ytterluggarna tjejer längre bak här. Så det har inte varit någon trängsel i natt eller?
4: Nej, alltså vi kom ju ganska nyligen.
2: Ja.
4: Så de här har ju kämpat på lite mer än vad vi har. Vi har sovit gott i inomhus. Så att säga.
2: Fusk här alltså. Grabbarna, jag går till tjejerna som har sovit utomhus här då. Har vi någon som kan snacka lite här? Ja, här har vi en otroligt trött sig. Det är 5 stycken tjejer i sovsäckar här med paraplyer över sig. Vad heter du?
5: Livia Sjöberg.
2: Du Livia, hur har det varit den här natten då?
5: Det har varit bra. Det var lite mycket mygg och kallt, men vi har sovsäckar.
2: Alltså, samma fråga som till grabbarna. Varför gör man det här?
5: Min kompis vill nudda Håkans hand.
2: Men det får du inte göra ändå. Alltså, du menar att ni kommer så nära scenen?
5: Ja. Nej, men vi vill stå nära. Och bara, ja, som man sa, att det är en helt annan känsla än att stå där bak. Mm. Och en rolig grej att få kö.
2: Hur har det varit här? Ni har ju påsar med grejer här. Lite bullar och lite annat sånt där. Alltså, vad lever ni på egentligen? Är det bara skitmat?
5: Ja, för det mesta är det bara skitmat. Och sen var det med mig. Jag har köpt gurkor.
2: Ingen sån här stormkök som ni lagar mat?
5: Nej, vi ska köpa Maxen.
2: Okej, lite hamburgare och sånt. Det finns ju andra hamburgerrestauranger också, ska vi nämna.
5: Ja.
2: Bara när vi pratar i servern. Nej, det får vi ju inte ha. Vet du. Men du, vad hoppas du av ikväll då?
5: En rolig kväll, bra väder, bra umgänge. Mm. Bara rolig kväll.
2: Klarade ni er från regn i natt?
5: Men vi har inte varit här så länge. Mm, så att okay. Vi kom i natten. Mm. Så än så länge har det varit bra när vi har varit här.
2: Ser du alla Håkan-konserter?
5: Nej.
2: Är det första?
5: Andra.
2: Andra. Okej, tjejer. Har ni någon Håkan-sång ni kan sjunga på morgon?
5: Nej. Morgonrösten måste vila.
2: Morgonrösten måste vila, säger hon. Liv är alltså. Ja, de kämpar på tjejerna, killarna som är lite längre bak. Och så är det de i tältet. Vi ska inte störa för mycket för klockan är ju bara 17:30 på morgon. Hörrni, ha en god kväll.
5: Hej då.
0: Ja, för de som sitter i kön där, om ni lyssnar så ska jag ändå spela lite Håka för er. Vi tar lite stillsamt så ni vaknar i lugn och ro. Och då får ni höra på, ja just det, ni känner igen den, alla Håkan-fans. Den heter ju Valborg. Hoppas konserten blir bra ikväll, hörni.

0: Valborg där med Håkan Hellström. Vi får säga grattis till Håkan också förresten, eftersom hans Gais vann igår i Europakvalet i Conference League med 1-0 över Nordsjälland. Ja, det är goda siffror tyckte han. Kanske inte de danskarna då. Vad säger dansken, Gabriel?
1: Ja, nej, de tvår nog sina händer just nu.
0: Ja, så kan det vara. Vid midnatt så får polisen i Västervik i uppdrag att bistå en ambulans som ska hämta en skadad man.
1: Ja, på platsen där så kan polisen konstatera att det har skett en misshandel och man griper en man i 50-årsåldern. Han är nu misstänkt för grov misshandel och den skadade mannen får följa med ambulans till sjukhus. Än finns det inga uppgifter om hur illa däran mannen är. Polisen de ska också utreda huruvida något tillhygge användes vid den här misshandeln.
0: Och sommaren kom av sig och det har fallit ganska mycket regn i de senaste dagarna. Då. Något som påverkar campingarna runt om i Kalmar län.
1: Ja, flera väljer att avbryta sina campingvistelser när regnet håller i sig. Det här berättar bland annat Erik Liljendahl som jobbar på Västervik Resort.
2: Så det brukar vara under 10 liksom som sticker tidigt. Men oftast när det är bra väder så brukar det liksom max ha 1 eller 2. Så det blir, alltså det blir en märkbar skillnad. Framförallt så är det ju alltså, ja, tältare eller folk i husvagn som brukar gå tidigt.
1: Men trots att gästerna avbryter sina besök så blir det här inte något större problem i längden, menar i alla fall Mikael Rajaniemi som driftchef på Möllstorps camping på Öland.
3: Det är så mycket annat som påverkar beläggningen med vad vi har för olika aktiviteter här på ön och konserter och allt sånt här. Så att det är nog mer det som styr än väder.
0: Och så vet vi hur elitserien i Speedway fortlöper.
1: Ja, i onsdags kväll så tvingades ju Dackarna att ställa in sin planerade match hemma mot Indianerna på grund av det här regnet som vi tidigare nämnde. Nu har matchen fått ett nytt kördatum och de båda lagen ska försöka köra igen på måndag den 3 augusti. Och matchen är ju i princip som det var planerat att vara, en gratis match för de som vill avnjuta en fight runt ovalen i Målilla.
0: Mm, det är grejer det. Det är lite kul att sitta och titta på. Jag ska säga när det brummar och de drar iväg
1: i starten. Det är ju action. Det är ju en sport med action. Det kan man inte säga något om.
0: Nej, själva racen. Sen kan jag nog tycka att det är väl långa pauser emellanåt. Det drar ner tempot. Annars är det bra tempo.
1: Du tycker kortare pauser och mer gas.
0: Mer speedway. Mm. Det är mitt tips. Så tycker jag.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Och det här är Post Malone och Morgan Wallen som sjunger I had some help för dig som lyssnar på P4 Kalmar den här morgonen. God morgon på dig var du än befinner dig.

0: Ellen? Är
1: ja,
0: du med?
1: Olle.
0: Är du med?
1: Ja, jag är med.
0: Det är gott. Du, hur är vädret uppe i Västervik, Gamleby?
1: Ja, men jag står faktiskt här och blir lite bländad av solen. Så att det är lite lätta moln, men det ser vackert ut.
0: Skönt, kan bli en fin kväll. Sol varvat med en del moln när det som gäller idag. Temperatur 21-25 grader. Vind omkring sydväst med friska vindbyar. Hoppas du inte blåser bort då, Ellen, när det börjar dra upp sig.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nu är det dags för Ekot på bara en minut.
2: USA inför idag nya tullar på mellan 10 och 12,5% mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i bland annat Madridregionen. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Arten liknar små bruna vårtor.
3: Du har hittat till sommarkanalen.
4: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
5: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
6: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Ja, men det är ju härliga tongångar från Sven Ingvars där. Sommar och sol, och det är ju faktiskt vad vi får idag då, enligt prognosen, förutom att det ska blåsa en del. Men det sjunger inte de någonting om, utan det är ju sommar, ja. Det kommer bli sol, ja. Och det kommer bli ganska varmt, 21-25 grader, så det låter rätt skönt i mina öron. Jag tycker det har varit lite kallt de senaste dagarna, så att det här blir bra. Det här blir bra. Vi undrar lite grann, vad händer i helgen? Och det händer ju runt om i länet väldigt mycket. Vi har Digilo i Hultsfred, vi har Håkan Hellström i Kalmar, vi har Emmaboda kalaset i Emmaboda och så vidare och så vidare. Det händer säkert en massa annat också. Liselott Chatri, hon skriver, ikväll så jobbar jag för volontärpoolen på Fredriksskans, Håkan Hellströms konsert. Imorgon så ska jag ta frukost och lösa melodikrysset med en väninna. Sen en liten tur till Öland. Ska hon besöka Johanneskyrkan söndagsgudstjänst och hoppas på en våffelfika med syskonbarn och familj. Så det låter ju som en riktig god dag. Och det var väldigt mycket aktiviteter på gång där, så att det blir något alldeles extra, kan jag tycka. Hörrni, ni, vi börjar gå mot nyhetstider här i kanalen som heter P4 Kalmar med Olle, Gabriel och Ellen den här morgonen. Och nyheterna den här morgonen ska vi faktiskt göra så att vi helt enkelt börjar med att besöka vad som händer i Kalmar. Eller hur, Gabriel?
1: Det stämmer, för polisen de fick igår kväll med pepparspray ingripa mot en man på Larmtorget i centrala Kalmar. Det var 6:15 som polisen fick uppgifter om att en man betedde sig konstigt på torget. Och när polisen gör en kontroll av den här mannen som är i 35-årsåldern så beter han sig aggressivt och våldsamt mot poliserna. Patrullerna de ska då ha svarat med att pepparspraya mannen och sätta handfängsel på honom. Han tas även med till stationen och är nu misstänkt för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott.
0: Och regnet som fallit över Kalmar län de senaste veckorna påverkar campingarna.
1: Flera campingar som P4 Kalmar har pratat med, de berättar att gästerna väljer att åka hem tidigare än planerat.
2: Det kan ju vara med att någon har planerat att det ska vara typ grillkväll och så här, och så märker de att vädret blir sämre och väljer att åka hem för den delen. Det förändrar deras planer, om man säger så, för att det regnar väldigt mycket.
3: Mikael Rajanimi, driftchef på Mölstorps camping på Öland. Och någon som håller med honom är Erik Liljedal som jobbar på Västervik Resort.
4: Så det brukar vara under 10 liksom som sticker tidigt. Men oftast när det är bra väder så brukar det liksom max vara 1 eller 2. Så det blir en märkbar skillnad. Framförallt så är det ju tältare eller folk i husvagn som brukar åka tidigt.
3: Men trots att gäster avbryter sina besök blir det inte ett större problem i längden enligt campingarna som P4 Kalmar har pratat med. Mikael Rajanimi igen.
2: Det är så mycket annat som påverkar beläggningen med vad vi har för olika aktiviteter här på ön och konserter och allt sånt här. Så att det är nog mer det som styr än väder.
0: Då ska vi fokusera rätt här och konstatera det också. Ikväll så spelar den här mannen på Fredriksskans i Kalmar.
1: Ja, och redan nu så är det så att några tappra själar faktiskt köar där utanför. Du var ju där och kollade in dem tidigare, Olle.
0: Ja, här har vi en otroligt trött tjej. Det är 5 stycken tjejer i sovsäckar här med paraplyer över sig. Vad heter du?
5: Livia Sjöberg.
0: Du, Livia, hur har det varit den här natten då?
5: Det har varit bra. Det var lite mycket mygg och kallt, men vi har sovsäckar.
0: Alltså, samma fråga som till grabbarna. Varför gör man det här?
5: Min kompis vill nudda Håkans hand.
0: Men det får du inte göra ändå. Alltså, du menar att ni kommer så nära scenen?
5: Ja. Nej, men vi vill stå nära. Och som man sa, att det är en helt annan känsla än att stå där bak. Mm. Och en rolig grej, att få kö.
1: Vill man komma långt fram så får man vara där på plats tidigt. Och så redan nu är det några som står där utanför Fredriksskans och redo att se Håkan ikväll.
0: Jag skulle vilja säga att de mest låg ner.
1: Ja, vertikal ställning.
0: Ja, så var det faktiskt. Det var trötta ungdomar där, men det förstår jag. De ska få sova ett tag till, men jag tänker att trafiken kommer igång också, eller hur?
1: Ja, men det gör de väl.
0: Ja. Och den har ju naturligtvis Linus Odishu koll på.
6: Ja, vi börjar med att påminna om ett försenat krösatåg mellan Linköping och Kalmar. Det är som sagt försenat. Där ska rullat in i Hultsfred vid 7:04. Kommer in 7:13 istället där. Så att håll koll på era avgångar där. Vad gäller den övriga trafiken så ser det bra ut där just nu. Inga akuta trafikstörningar. Men ring och tipsa som vanligt via 020 999 444.
0: Salinus på trafiken. Och vi rullar vidare i programmet här och konstaterar helt enkelt att vi får sol varvat med en del moln. Temperatur 21-25 grader, vind omkring sydväst med friska vindbyar. Det låter ju rätt nice. Så varför inte ta ett strövtåg i hembygden då, och kanske har man då Diao och P4 Kalmar på i lurarna. Hoppas ni har det skönt där ute. Speciellt tänker jag faktiskt på er som ligger där i vertikalt läge då i köerna till Håkan Hellström. Ta hand om er hörni ni. Glöm inte äta, inte bara skräpmat utan även något nyttigt. Koka en potatis vet jag. Ja.

0: nu har de nog hittat fram det, Mando Diao, i sin strövtåg i hembygden som bygger på en Fröding-dikt förstås. Ja, härligt. Och nu hör vi om Gais historiska Europakväll som lämnade mer smak. Här är Radiosporten. Det är David Nyström som sitter bakom mikrofonen den här morgonen.
1: Igår spelade Gais Europa-fotboll för första gången på 36 år. Det blev seger mot danska Nordsjälland i kvalet till Conference League med 1-0, men August Wengberg var inte helt nöjd efter matchen.
2: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt.
3: Vad är ett 1-0-resultat värt inför en bortamatch på konstgräs i Danmark?
2: Ja, det är väl klart, det är ju en bra förutsättning. Det har man kanske tagit på förhand. Vi känner ju att vi håller och vi har mycket. Jag tycker vi har mer att ge.
1: Returen spelas i Danmark på torsdag, reporter Per Karl. Betydligt tuffare var det för en svensk stjärna i ett helt annat lag.
4: Det blev en mardrömstart för den svenska VM-spelaren Taha Ali när han gjorde debut för sitt nya lag PAOK. Ali spelade från start i den grekiska klubbens kvalmatch till Europa League där man mötte Dynamo Kiev. Redan efter 14 minuter satte sig svensken in på planen med en befarad axelskada. Efter en kortare behandling i omklädningsrummet kom Ali ut och satte sig på bänken, men det är oklart hur allvarlig skadan är.
1: Enligt uppgifter missar Ali returmatchen, Charlie Andersson Lidberg, reporter. Även Hammarby spelade Europa-fotboll igår, det hör vi mer om senare under morgonen. Här och nu byter vi sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han på klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
5: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
6: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
5: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig. Och jag tror att jag kommer vinna.
1: Självsäker Otto Wallin, reporter Fredrik Jönberg.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.
0: Det är det, och det är Olle, det är Ellen och det är Gabriel som håller i tåtarna den här morgonen. 7:20 och klockan är inte mig. God morgon på dig. Vad gör du i helgen? Den frågan ställer vi ju idag till dig som lyssnar på det här programmet. Du kan skriva på våra sociala medier, det har flera gjort redan så tidig i alla morgonstund. Du kan smsa på 0480 45 80 80, 0480 45 80 80, och precis på det numret kan du också ringa och läsa in ett meddelande på vår telefonsvarare, 0480 45 80 80. Gör det och berätta vad du gör i helgen. Det är jättekul att höra för oss andra. Ellen, jag tror att du har hittat någon där uppe i Gamleby.
9: Ja, jag såg en person som var ute och gick här och jag säger god morgon till dig. Hej, vad heter du? Vad heter du?
10: Jag heter Leif.
9: Leif? Leif, vad har du för planer i helgen?
10: Vi har tänkt åka till våran stuga i Falsterbo. Ah. 3 mil söder Västervik.
9: Okej.
10: Okay. Och härligt. Eventuellt bada lite och så.
9: Ja, vad gör ni i stugan?
10: Vi köpte den i våras och vi håller på lite små renoveringar. Och sen har vi byggt en brygga och sådär.
9: Mm. Vilka är vi?
10: Det är min fru Helena.
9: Ja. Och du har bott här i 12 år i Gamleby, men du är från Norrköping egentligen?
10: Ja.
9: Okej.
10: Vi har haft ett hus här uppe på Garpedansvägen, Holmsvillan. Jaha. Och sen har vi flyttat till lägenhet. Okay. Och så vart vi lite trångbodda så vi ville ut på landet.
9: Ja, det är klart. Mm. Du får ha en mysig helg i stugan i Falsterbo.
10: Ja. Det har varit skönt där ute. Det är som en djurpark.
9: Alltså, vad ser du för djur?
10: Ursäkta?
9: Vad ser du för djur?
10: Ja, det är nästan lätt att säga vilka vi inte ser. Men vi har rådjur, lovhjort, räv och grävling har vi också. Mm.
9: Wow, det blir nästan som en safari.
10: Ja, just det.
9: Du får en trevlig helg, Leif.
10: Ja, detsamma.
9: Tack
10: så mycket. Hej då.

Ja, jag har förresten hört den här. Det var två tomater som var ute och gick. Och så sa han ena, så ska de gå över en väg så här. Och sen så, då blev den ena överkörd, sa han andra. Kom nu ketchup så går vi.

0: Ja, nu tömmer vi ketchupflaskan och går vidare här. Last Ketchup med Ace Regge här i P4 Kalmar. Jag tror att vi skojar till det lite där. Jag vet inte. Men nu ska vi inte skoja, nu ska vi prata allvar. För nu handlar det om vädret. Hallå, hallå där, Kjell Lund.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå.
1: Jag måste säga bara att den här ketchup-historien, ja. Alla mina barnbarn kan den.
0: Ja, precis. Det känns som alla kan den. Jag hade sån här gåte- och historieberättarsommar. Mina barn var alldeles i gasen.
1: Ja.
0: Så att det var såna hela tiden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men så är det. Man ska lära sig från början.
1: Absolut.
0: Så är det. Har vi lärt oss någonting om hur det blir för vad det blir för väder idag?
1: Ja, vi studerar och vi konstaterar att det blir soligt väder idag. Det drar väl förbi en del tunna höga moln, men det bekymrar oss inte så mycket. Temperaturen uppemot 25 grader, kanske de högsta temperaturerna Västervik och Oskarshamn där någonstans.
0: Alltså det är helt otroligt, för det här är ju en kväll, jag hoppas det är så här ikväll också, med massa konserter i vårt län.
1: Ja. Det blir så ikväll också.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Men då kommer ju den här vinden. Då kanske man blåser bort.
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är en sydlig eller sydvästlig vind som tidvis är frisk. Men nej då, man får väl hålla i kepsen ibland.
0: Ja, man får göra det.
1: Ja.
0: Och kommer detta fortsätta i helgen sen eller vänder det där kanske?
1: Man kan säga helgen kommer att bjuda på lite mera moln och kanske inte så mycket sol, men däremot inte speciellt mycket regn heller. Det är väl kanske då med söndagen, natten mellan lördag och söndag kan det väl komma lite skvätt. Men nej, det ser ut att vara en ganska så lugn helg vädermässigt.
0: Mer moln på lördag och söndag, men alltså inte något direkt regn?
1: Nej.
0: Ja, det är okej.
1: Men när sakerna kommer från väster och sydväst så blir det inte så mycket kvar när vi hamnar på ostsidan här.
0: Jag brukar säga att allt ont kommer från väst, men det kanske inte stämmer då.
1: När det gäller väder så är det väl värre när det blir sånt här med nordvindar och som vi hade här. Det har ju varit mycket regn i länet de senaste dagarna.
0: Ja, men det behövs det med.
1: Ja, absolut. Det behöver komma mycket, mycket mer.
0: Mm, så är det. Du, jag måste ju fråga dig, Kjell, också när jag har det på tråden. Vad gör du i helgen? Vi frågar våra lyssnare där.
1: Jag är barnvakt till 3 barnbarn i helgen, så att jag vet vad jag gör.
0: Kan du lova mig att du drar ketchup-historien för dina barnbarn då?
1: Ja, det är de som drar den för mig.
0: Okej då. Ja. Ha en god helg, Kjell.
1: Detsamma.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: Mystical Magical Benson Boone där i P4 Kalmar. Ellen, hon är långt upp i norr, och Ellen, vi hörde ju Kjell på SMHI berätta om att ja, men speciellt kanske Västervik, Oskarshamn och därigenom ska det vara lite varmt, soligt, skönt och gött. Hur har du det?
1: Oh, men det är nog just som han säger på SMHI. Det är riktigt vacker morgon och det blir bara mindre och mindre moln på himlen, så man kan inte klaga.
0: Nej, nej, det är skönt. Du stod i någon vassrugge där och skulle kolla lite grann på vattnet och se fisk, ja, eller säl, men det var varken det ena eller andra.
1: Säl, vet jag. Jag är nöjd för sälar. Jag fick tillräckligt många igår, men jag försökte se om det slog till lite fisk här i vattnet, men jag kunde inte komma fram riktigt, tyvärr.
0: Nappare?
1: Nej, det kan jag inte svara på.
0: Nej, du hade ingen spö med det heller.
1: Nej, jag tog inte med mig det på jobbpasset här idag.
0: Ja, vi ska få höra mer från dig från Gamleby om en liten stund. Dessförinnan ska vi berätta att just i Västervik så fick polisen rycka ut lite grann den här natten för att bistå en ambulans som skulle hämta en skadad man.
2: Mm, och på platsen så kan polisen då konstatera att det skett en misshandel där, och man griper också en man i 50-årsåldern. Han är nu misstänkt för grov misshandel, och den skadade mannen då får följa med ambulans till sjukhus. Än så har vi inga uppgifter om hur illa däran den här mannen är. Polisen ska också utreda huruvida något tillhygge har använts vid den här misshandeln.
0: Och vi tar flyget vidare utrikes den här gången till Spanien, som utlyser nödläge i området runt huvudstaden Madrid.
2: Ja, och närliggande Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll. Tanken med åtgärden är att det ska gå snabbare och få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madrid-området så har runt 10 000 personer evakuerats undan de här bränderna, och samtidigt så rasar också fler bränder i Frankrike och i Italien.
0: Mm. Ja, det är hemskt när det blir för varmt för länge.
2: Ja, verkligen, och det får ju såna ofattbara konsekvenser.
0: Mm. Och så vet vi faktiskt hur elitserien i speedway fortlöper.
2: Ja, men för i onsdags så tvingades ju Dackarna att ställa in sin planerade match hemma mot Indianerna på grund av regn. Nu har matchen fått ett nytt kördatum, och de båda lagen ska försöka att köra igen måndag den 3 augusti. Och precis som innan så är det ju här planerat att vara en gratis match för de som vill avnjuta lite speedway i Målilla där.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

Ja, svängiga tongångar från Alesha Dixon. The boy does nothing. Vi drar ner tempot lite grann och njuter av alltså en powerballad är aldrig fel. Den här är stark. Det är Metallica som ylar igång Nothing Else Matters.

0: Cher där med Believe. Hörrni, ni, vi pratade om fästingar igår. Nu kan man läsa här på appen Sveriges Radio om Benjamin, 18 år, som orienterade på O-ringen och fick en fästing i ögat. Hade bitit sig fast. Huvva, jag har alltid sagt att det är farligt med orientering. Nu är det dags för Henrik Zell och Ekonyheter.
1: Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet av riksdagspartierna inför valet i höst, trots att FN åter vädjar till världens länder. Bland partierna, Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
2: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
3: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten 2022. Enligt Moderaterna är nuvarande nivå på 900 personer en maxgräns. Sverigedemokraterna vill som enda parti stoppa mottagandet helt. Ludvig Aspling är partiets migrationstalesperson.
4: Sverige har gjort vårat i den här delen.
3: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill alla återgå till att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
5: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta.
1: Reporter Karin Runblom. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland EU-länder. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. USA har under natten genomfört ännu en attack mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer dödats. Det här har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där. En månad har gått sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu stiger till över 5 000 och tiotusentals saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
6: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
7: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt

0: politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
1: Ha ocurrido en otras circunstancias instrumentalización política de esta situación.
0: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolás Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot avslöja att en person dömd för flera brott som sexköp och ringa narkotikabrott kontrollerar just ett sådant bolag. Företaget hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Land reagerar så här.
3: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer av de som vill vara med i samhällsbygget.
2: Ägaren uppger att han var tvungen att återta kontrollen från olämpliga styrelsemedlemmar. Han tillbakavisar brotten som han dömts för. Intresset för att köpa elbilar ökar. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna inom EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan, enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Och i studion i Kalmar, Olle Tyrbo. Ellen, hon är uppe i Västervik och Gabriel sitter och gnuggar geniknölarna här och ska leverera ännu mer nyheter under den här morgonen. Hörrni, ha en god morgon! Vi gör så att vi kollar med Linus på trafiken också hur läget är i vårt län.
5: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken än så länge denna fredagsmorgon. Inga akuta trafikstörningar och vi fortsätter att påminna om länsväg 120 Långa Sjö Emma Boda att där är det trafikljus som reglerar det arbetet. Så tidvis köer där på den sträckan. Ring och tipsa oss vid trafikhinder som vanligt via 020 999 444.
4: Och idag så får vi sol varvat med en del moln. Temperaturen 21-25 grader och vind omkring sydväst med friska vindbyar. 6 minuter över 8 så säger Olle Tyrbo god morgon. Och hörni ni, häng in nu för här kommer Paradiso med låten Bailando. Nej, Bailando, inget annat.

0: Så lät det, Paradiso med Bailando här i P4 Kalmar, 8:10 på morgonen. Vi undrar ju, vad gör du i helgen? Vad händer i helgen helt enkelt? Ja, det är många som skriver in på våra sociala medier. Vi vill också att ni ringer på vår telefonsvarare 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Dit går det också att smsa, tror det eller ej. Och Ellen, hon är ju i Västervik i solskenet,
1: ja, här i
0: och försöker få tag på någon att prata med.
1: Hej Olle.
0: Hej, hur går det? Får du tag på någon?
1: Ja, men jag har ju träffat någon som sitter och solar sig riktigt gott på torget här i Västervik. Hej, god morgon, vad heter du?
2: Kurt, god morgon.
1: Kurt. Du Kurt, har du några storslagna planer Ellen eller?
2: Nej, inga alls. Tack och lov.
1: Ja, tack och lov.
2: Ingenting som kan spricka och ingenting som jag kan bli försenad till. Och bara sitta och titta på vår vackra stad.
1: Ja. Ja. Är du från Västervik?
2: Nej, jag är från Stockholm.
1: Du är från Stockholm?
2: Ja.
1: Du är på besök eller bor du
2: här? Jag har bott här i 10 år.
1: Ja. Härligt. Ja, och så du föredrar alltså att inte ha något boka på helgerna?
2: Ja.
1: Ja, nej. Annars är det massa krav liksom.
2: Ja, det är massa grejer. Man ska passa tid. Jag är pensionär. Man ska passa tider och man ska klä upp så man ska klä ner så. Ja. Och man ska stämma in i stämningen. Och... Nej, jag tycker inte jag har... Jag gillar inte planerade grejer, nej.
1: Men det är skönt om man är pensionär. Kan du välja det? Nu är det slut på att ha massor med inplanerat. Nu räcker det.
2: Det var när jag blev pensionär som jag... skippa datorn, för jag vill inte ha några sociala medier, för jag tycker inte det är så socialt. Nej. Och så tyckte jag, nu har jag blivit pensionär, nu behöver jag ingen dator.
1: Asså?
2: Så då skippar jag det.
1: Aha.
2: Och så inga planerade möten.
1: Nej.
2: Utan jag bara njöt av att vara pensionär.
1: Mm. Du har gjort dina möten för det här livet.
2: Och så sitter jag här och funderar över livet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vad har du kommit fram till?
2: Jag har kommit fram till jättemycket konstiga grejer. De vågar inte berätta.
1: Nej, de är för galna för radion.
2: Ja, jag har direktsändning.
1: Ja.
2: Oj då.
1: Nej då. Okej, kan du säga en grej som inte är så galen?
2: Jag har suttit och tänkt på fåglarna bland annat. Ja. Nu kommer jag inte på vad jag tänkte. Jo, men att de har en jäkla ordning på sig, alltså på sina ungar.
1: Mm.
2: Men de berättar ingenting. De bara kväker.
1: Ja, men du, det är jättehärligt Kurt. Sitter och filosoferar över fågelkultur här i Västervik. Ja,
2: över fågellivet och deras sätt att vara mot varann och mot ungarna. Och,
1: har du någon favoritfågel?
2: Ja. Och för första har de ingen hyra. De bor på taken.
1: Mm.
2: Och så änderna har vattensäng. Och så skiter de fullständigt i våra regler.
1: Ja.
2: De klipper en köttbit och de kommer åt.
1: De lever sitt egna liv.
2: Ja, de gör det. Det är ingen ordning på dem.
1: Favorit fågel då? En kort.
2: Ja, det är... Alla är nog lika mycket favoriter faktiskt.
1: Ja, du får njuta vidare här helt enkelt på torget och gassa i solen. Tack för att du var med.
2: Skatan är väldigt intressant.
1: Skatan, ja.
2: Den har nog den har fått med sina favoriter i. Ja.
1: Ja du, tack så mycket för att du var med. Du får fortsätta sola här. Tack.
0: Är det någon skater där då? I närheten av detta Västervik som ligger vid havet ju.
1: Ja, självklart.
0: Har du någon skater i närheten där?
1: Har jag? Men jag har. Förlåt, jag fortsätter prata lite med Kurt.
0: De är fina skater, svarta och vita.
1: Ja, men de är ju det. Men jag vet inte, det finns väl finare, Olle? Det finns finare.
0: Jag har aldrig sett någon finare än en skata.
1: Nej, okej. Okay. Har du inte varit ute i världen eller?
0: Nej, typ så. Men du, gör så här och gå omkring och florera lite, frottera dig där lite grann i Västervik så får vi se vad detta kan ge så småningom. Du ska ut på fler äventyr också och snacka lite grann på fisketävling och annat.
1: Ja, så är det.
0: Ja, spännande. Vi har många goda minuter kvar i P4 Kalmar denna morgon.
3: Du har hittat till Sommarkanalen.
1: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
4: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
5: På tal om temadagar då så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Alex Warren, Fever Dream, och likt Fågel Fenix han reser ur askan när Gabriel kommit in och ska leverera nyheter som handlar om att just nu skickas falska sms ut om krav på betalning av trafikböter.
1: Ja, det här ser ut att komma från Trafikverket, men så är det alltså inte. Det är SVT Nyheter Småland bland annat som rapporterar om detta. Trafikverket, de skriver på sin hemsida att de aldrig skickar ut uppmaningar om betalningar eller utlämnande av kontouppgifter via mail eller sms. Trafikverket uppmanar de som fått smsen att inte klicka på länkar och inte lämna ut kontouppgifter eller betala in några pengar.
0: Och vid midnatt så fick polisen i Västervik uppdrag att bistå en ambulans som skulle hämta en skadad man.
1: Ja, och väl på plats där så kan man konstatera att det här har skett en misshandel där, och man griper en man i 50-årsåldern. Han är misstänkt nu då för grov misshandel, och den skadade mannen får följa med ambulans till sjukhus. Har fortfarande inga uppgifter kring hur skadeläget för den mannen är än så länge. Polisen ska också utreda huruvida något tillhygge har använts i samband med misshandeln.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, men det där var ju Goliath med Smith & Tell. Och nu har vi en reporter ute på plats vid Köna utanför Fredriksskans. Olivia Simons har koll på vad som händer där.
1: Så, då står vi här utanför Fredriksskans med
2: Nina Leoni.
1: Nina, du har precis haft ett upprop här. Jag kom hit och jag hörde bara siffror skrikas. Vad var det som hände?
2: Nej, men det är ju så, vi som driver den här Håkan Kön, vi har ju kommit upp med ett system. Så att när man kommer till Kön så får man ett nummer och så skriver vi upp namnet i ens bok. Och sen så har vi upprop lite då och då på bestämda timmar där man checkar av så att alla är i Kön, så att man behåller sin köplats helt enkelt. Så att det går till rättvist och bra.
1: Och du, jag gick faktiskt förbi här igår vid lunchtid och då tyckte jag att jag såg dig här. Jag är inte 100% säker på att det var du, men hur länge har du varit här?
2: Men jag kom igår vid klockan 1. Det blev lite tidigt, men då slog jag mig ner här på gräsplätten.
1: Varför känner du att du behöver vara här? Alltså, det är över 24 timmar innan han ens kommer hit eller insläppet.
2: Ja, nej, det var väl kanske lite dumt så här i efterhand, men jag vet inte. Det kändes bra. Jag hade inte jättebra tåg hemifrån, så att det kändes ändå, det fick bli det helt enkelt. Ja.
1: Och var är du ifrån?
2: Jag är från Båstad i Skåne, så inte jättelångt, men en liten bit.
1: Men vad är det som gör det så värt då med att sitta här i så många timmar för Håkan Hellström?
2: Alltså mest skulle jag säga att det är för gemenskapen. Alltså det är såklart att man vill vara längst fram på Håkan också. Alltså det är ju sån vibe. Jag har ju alltid varit liksom en kravalltjeja. Men just att komma till liksom Håkanköerna, det är nog en grupp man har sett i många år och liksom växt upp med och varit en del av. Så att komma få hit, eller att få komma hit och liksom vara med sina vänner, det är det som betyder mest helt enkelt.
1: Ja, och jag ser ju de första rutinerade här har ju tält med sig, sen blir det filt och sen blir det nästan ingenting desto längre bort man tittar. Vad behövs för att liksom sitta i en sån här kö?
2: Ja, ett glatt humör skulle jag väl säga är det viktigaste av all packning att ha med sig. Så att man är glad och sprallig och bidrar till liksom en god stämning. Men sen såklart mat, vatten är jätteviktigt så att man kan fylla på med energi. Och sen liksom, om man inte vill frysa så är det alltid bra att ha liksom en filt och lite kläder att värma sig med och lite sånt.
1: Och du har ju som sagt stenkoll på den här kön. Är det ett uppdrag du har tagit på dig själv? Är det arrangörerna som har bett dig om det eller hur funkar det?
2: Nej gud, alltså jag tror att den här Håkan Kön, den började väl 2014 när han körde på Ullevi. Och sen har det liksom bara liksom hållit på hela tiden. Och sen när man liksom själv började gå på Håkan så lärde man liksom känna de andra som höll i det. Och sen när man gick ännu mer så, då fick man själv vara delaktig. Och sen har det liksom bara gått liksom i det varvet att man liksom hjälps åt och tar på sig lite mer ansvar och liksom ser till. Man vill ju att det ska bli bra för alla. Så då är det liksom skönt att få vara en del av det för att liksom kunna göra det så bra som möjligt.
1: Om vi ska så här prata lite skillnad då från dig som var här vid klockan 1 igår och de som kanske kommer hit en timme innan start. Vad är skillnaden där på folk och folk eller så?
2: Jag vet inte. Alltså jag vet inte. Sagt, jag gör detta för gemenskapen och liksom träffa mina vänner. Och sen annars, jag vet inte. Alltså jag har kommit till konserter, det jag liksom kommit till vid insläpp också. Men just med Håkan är så speciellt för att man liksom har som sagt vuxit upp med detta. Och då är det alltid kul att få vara framme. Men de som kommer en timme innan, alltså skitnice att bara så rulla in, skulle jag säga.
1: Ja, och ni har ju blivit en liten gemenskap här. Jag ser att ni står och pratar med varandra och så. Har du träffat de här personerna innan eller är det helt nytt för inatt eller sen igår eftermiddag?
2: Jo, nej, men vi har träffats mycket. Vissa liksom har jag träffat liksom sen 2022 när jag körde på Ullevi. Och andra har man liksom lärt känna inom senaste året. Men nej, vi har träffats innan. Och de som man träffar nu för första gången i Kön, man blir ändå vänner alltså väldigt fort. Och bara liksom umgås allihopa. Så att vissa vet jag sen innan och andra man lärt känna och det är jättekul.
1: Tack så jättemycket tack för att du var med.
2: Ja men tack. Jättekul.
0: Ja, det är Olivia Simon som hänger vid Köna utanför Fredriksskans. Det är ju Håkan Hellström ska uppträda ikväll då. Och jag pratade med några tidigare vid 17:30 också. Det är fullt pådrag. De vill så gärna vara med och göra den här grejen och köa. Nu är det Ekot på en minut.
3: Två personer är nu efterlysta efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där, och visar även bilder i sociala medier. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna. En ökning på omkring 5 procentenheter från året innan, enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. Så en ny art upptäckts i de svenska skogarna. Det är en svamp som parasiterar på lavar. Det var Ekot på en minut.
0: Och det här är P4 Kalmar och Olle Tyrbo som du lyssnar på. Han som sjunger snart, det heter Harry Styles och låten heter American Girls. God morgon, god morgon. Ha det skönt där ute nu i solen och i värmen som kommer idag.

0: Harry Styles, American Girls. Jaha, ja, Ellen, du är i Västervik du, men du är ingen American Girl.
1: Nej, det är jag inte. Jag hade nog en dröm om det när jag var liten, men
0: är det så?
1: Nej.
0: Är det så?
1: Ja, men det har väl alla små tjejer.
0: Nu får du berätta för alla var du är ifrån.
1: Jag är från Uddevalla.
0: Ja, du ser, Uddevalla. Ska man skratta bort?
1: Inte Amerika.
0: Nej, det är det inte, men på väg i alla fall, för du är lite mer västerut än Kalmar.
1: Kan man säga.
0: Du kämpar på i Västervik, du ska snart på en fisketävling.
1: Stämmer. Ja. Eller nej, den är imorgon, men jag ska den prata med arrangören.
0: Ah, så är det. Vi får se om det nappar. Nu ska vi ta och hugga tag i nästa krok, och det är nyhetskroken. Och det ska handla om politik här, Gabriel.
2: Ja, det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson i Kalmar delade en spaning om att Kalmar och Torsås kommuner kommer att slås ihop inom 10 år. Något som har fått många starka reaktioner.
3: Det är väl inget som vi är så särskilt förtjusta i. Det finns fördelar med att vara en liten kommun, och det här var ju inte diskuterat i något sammanhang, utan det kom ju som en överraskning.
4: Oppositionsrådet Sten Bondesson är Centerpartiets första namn i Torsås kommun. Och han menar att det skulle bli ofördelaktigt för Torsås ur en politisk synvinkel.
3: Demokratin blir ju helt annorlunda. Vi har ungefär en tiondel av Kalmars befolkning. Idag sitter det 61 ledamöter i Kalmars kommunfullmäktige. Det skulle betyda, om man räknar väldigt enkelt, att 6 platser skulle tillfalla Torsås kommun.
4: Johan Persson å andra sidan vill poängtera att detta bara är en spaning om vad han tror kommer hända fram till 2036.
5: Jag värderar inte så mycket om det är bra eller dåligt, utan jag tror att det kommer se ut så här. Våra kommuner idag blir bara svårare och svårare. Vi får mer och mer uppgifter från staten samtidigt som vi har problem och utmaningar med kompetensförsörjning, med ekonomi och mycket annat.
4: Får inte de som bor i mindre orter svårare att påverka om det blir en större kommun, eftersom att de då får färre mandat i kommunfullmäktige?
5: Det där är ju någonting man får jobba mycket med. Vi i Kalmar är en stor kommun. Vi jobbar jättemycket med medborgardialoger. Vi är enda kommunen i landet som har landsbygdsnämnd. Det är ju ett sätt att möta just delaktighet, demokrati, inflytande. Så det finns ju olika modeller för det där.
2: Säger alltså Johan Persson, socialdemokratisk kommunalråd där, som kommenterar det här utspelet.
0: Och så vet vi hur elitserien Speedway fortlöper.
2: Ja, det var ju en match som inte blev av där. Dackarna, de fick ju ställa in matchen mot Indianerna på grund av regn. Nu blir den av på måndag den 3 augusti istället. Och sen hör vi också hur det går för Mads Hansen, som ju kraschade i onsdags. Som han kör ju för Västervik där. Han skrev på sin Instagram att min krasch igår resulterade tyvärr i ett brutet nyckelben, en fraktur på skuldran och 7 brutna revben.
0: Full fart där i den trafiken. Vi ska kolla med Linus hur trafiken är ute på våra vägar i länet.
6: Ja, det inträffade ju en singelolycka med en personbil, Riksväg 25, Nybro-Emmaboda i höjd med Boda vägskäl, kan man säga. Som sagt, en singelolycka där med en personbil. Räddningstjänst på plats eller på väg dit alltså. Men inte jättestor trafikpåverkan ännu, så att vi hoppas på att inte ställa till det för mycket där. Tipsnummer 020-999-444.
0: Ja, ta det lugnt på vägarna där borta då, i Emmaboda-krokarna, Nybro-Emmaboda. Vädret sol varvat med en del moln, temperatur 21-25 grader, vind omkring sydväst med friska vindbyar på det. P4 Kalmar jagar vidare ut i sommaren, den här gången med State of Sound och Gustav Norén. De sjunger något som heter Sommarvind. Sommarvind.

0: Ja, det gör det, och det ska blåsa sommarvind idag också från sydväst. Men vi ska ta oss till Håkan Hellström-köerna igen och Olivia Simons som hamnat längst bak i kön.
1: Då står jag med Molly Wass och
2: Emma Ekholm.
1: Och ni, ja, klockan är ju strax efter 8 här, men just nu är ni längst bak i kön.
2: Ja.
1: Hur känns det? Hur länge har ni varit här?
2: Ja, vi kom precis. Gjorde vi, så att
3: inte så länge.
2: Nej.
1: Trodde ni att det skulle vara, ja, det är ändå en del i kön nu. Trodde ni att det skulle vara så här många vid den här tiden?
2: Nej, vi trodde att det skulle vara fler. Faktiskt, så inte ja. Så många var det.
1: Vad förväntar ni er? Alltså, hur snabbt tror ni kön kommer byggas upp här?
2: Jag tror det kommer mer på eftermiddagen. Och att det kommer ganska många då. Men jag tror inte så många kommer köa.
3: Nej, det tror inte jag heller.
1: Varför inte det?
2: Jag vet inte.
1: Faktiskt, jag vet inte.
2: Det bara känns så. Ja.
1: Varför tycker ni att det är värt att stå och köa i så här många timmar?
2: För att man kommer långt fram. Och det är roligt i kön också.
3: Ja.
1: Har ni köat till Håkan innan?
2: Nej, men till hovet.
1: Ja. Är ni från Kalmar eller?
2: Ja, där är vi.
1: Ni står och fnittrar lite. Är det spänning inför Håkan eller är det bara någonting annat?
2: Nej, vi är väldigt taggade är vi.
3: Och vi är lite trötta också.
1: Har ni varit vakna länge?
2: Vi vaknade vid typ 5.
1: Var det för att ni var taggade då eller?
2: Typ. Ja, typ. Lite kanske. Det var svårt att sova i natt.
1: Okej, tack så mycket tjejer.
2: Tack själv.
0: Och tack Olivia som är där ute och fångar folk i köerna till Håkan Hellström som ju spelar på Fredriksskans IP Kalmar ikväll. Ja, de har några timmar kvar innan det drar igång kan vi konstatera. Bara kämpa på. Nu ska det bli radiosport och det blir fotboll för hela slanten. Här är radiosporten då med David Nyström.
4: De grönsvarta i Göteborg hade inte spelat Europa-fotboll på 36 år, men igår var det dags igen.
5: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
6: Wengberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och mål. Matteo De Bruyne!
5: Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
7: August Wengberg, vad tänker du?
8: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt. Jag tycker vi har mer att ge.
4: Returmöte i Danmark på torsdag, Charles Andersson Lidberg och Per Karl reportrar. Nu bekräftar den argentinska mittbacken Nicolas Otamendi att han gjort sitt i landslaget. Förlusten i VM-finalen mot Spanien blev 38-åringens sista landslagsmatch. Tack för den villkorslösa kärleken, skriver han på sociala medier. Otamendi var ju med och vann Argentinas VM-guld 2022. Och på tal om fotbolls-VM, idag klockan 11 har det tyska fotbollsförbundet kallat till en pressträff. Och då väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten. Vi får se om mannen med skrattet blir den som tar över efter en avgående Julian Nagelsmann, Tyskland som har ett par tuffa år bakom sig. Mer fotboll, Hammarby var på väg mot förlust i det första mötet med belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Men i den 89:e minuten ordnade inhopparen Frank Junior Adjei en kvittering. Han tycker att de förtjänar mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
9: We deserve to win this game, so I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
4: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer efter en utvisning så slutar den 1-1 och returen den spelas i Belgien också den på torsdag. Sporten, David Nyström, och vi hörs igen om en timme.
0: Absolut är det så, sporten är tillbaka då. Musikaliskt så har jag lagt på Sixpence None the Richer. Kiss Me heter låten här i P4 Kalmar. Där ni fortsätter hoppas jag skriva in vad ska ni göra i helgen? Vad händer i helgen? Skynda er och skriva.

0: Det händer grejer i trafiken.
1: Ja, det gäller riksväg 25 mellan Nybro och Emmaboda i höjd med Boda väghäl. Vägen avstängd där just nu efter att det inträffade en singelolycka med en personbil och räddningstjänst är på plats. Alltså riksväg 25 mellan Nybro och Emmaboda i höjd med Boda väghäl. Vägen avstängd där just nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Ta det lugnt i trafiken uppmanar vi er till naturligtvis denna helg som ju, ja, man får säga att den börjar nu när det är fredag. Men imorgon lördag, ja men då är det fisketävling för barnen i Västervik. Ser du någon fisk, Ellen?
2: Nej, inte någon fisk kan jag se just nu här från Myntbryggan i centrala Västervik. Men Alexander Hjalmarsson, du har höga förhoppningar. God morgon.
3: Ja, god morgon. Ja, men det stämmer.
2: Ja, du anordnar ju den här fisketävlingen som ska vara imorgon på lördag. Hur kommer det gå till?
3: Ja, men det är ju så att vi kommer ju fiska efter abborre då. Och det är två abborrar man ska fånga. Ingen speciell längd utan alla räknas. Men två stycken gäller och den som får de två längsta vinner.
2: Mm. Det är längd liksom?
3: Ja, det är längden vi mäter i tävling, så inte vikten utan längden går det ut på. Mm.
2: Ja, och ni har alltså två priser. Hur kommer det sig?
3: Ja, eller det blir nog fyra tror jag. Okay. Eller kanske någon överraskningspris också. Så den som vinner får ett pris och sen två och trea då. Mm. Och sen den som får längsta abborren på hela tävlingen kommer vinna ett pris. Mm. Så det blir lite, och sen lite goodiebags och grejer, så det blir lite olika priser.
2: Mm. Varför just abborre?
3: Ja, jag menar alltså, abborren på sommaren är ju lite enklare än just, om man pratar om gäddan till exempel. Så jag tror just i stadsmiljö också kommer abborren vara perfekt att fiska efter, tror jag. Mm.
2: Ja, och det kommer vara lite olika utgångspunkter här. Här från Myntbryggan är en, och sen så tittar vi höger ut längs med vattnet, där borta vid stenarna kan man vara också. Vi pirar här mitt emot. Ja, och han har med sig sin son Frank här också som kollar på fiskevideor. Går det i släkten liksom, fiskeintresset?
3: Ja, ja, men det är mycket YouTube här på när det är dåligt väder de dagarna.
2: Ja,
3: det.
2: Ja, ja. Ja, och finns det egentligen någon fisk liksom här i centrala Västervik?
3: Ja, jag menar alltså, vid strömmen här brukar man se fiskare som ofta fiskar abborre, både vid lilla och stora strömmen. Men sen tror jag även runt omkring gästhamnarna här så finns det mycket, mycket abborre tror jag, och mycket småfisk också. Så det finns stora förhoppningar tror jag till ett bra resultat imorgon.
2: Mm. Ja, och det är ju 16 barn som har anmält sig hittills. Och vad betyder det egentligen för dig att kunna liksom göra en sån här tävling för barnen här i Västervik?
3: Nej, men jag tycker det är jättekul. Det var faktiskt min syster som är lärare som kom med idén först. För hon sa där att alltså, eleverna är helt galna i fiske. Och tänkte jag, ja, men det kan ju vara kul att testa det. Man har ju sett barn som cyklar omkring med fiskespön i stan och sådär. Så då kom den idén. Sen vet man ju aldrig, Västervik är ju lite mindre stad. Det är ju kanske de här större storstäderna man kör sådana här stadsstrutfisketävlingar ofta. Så. Men jag tänkte det kan vara kul att testa.
2: Du vill ta streetfisket lite till Västervik då kanske?
3: Ja, ja, men lite just för att det är så enkelt också. Man behöver ingen båt, du behöver inte massa olika drag utan det räcker med ett spö och ett bete eller ett metspö för att kunna vara med. Så det, just den enkelheten tror jag är något som alla kan ha nytta av eller tycka är kul.
2: Ja. Precis, man ska liksom inte behöva ha en båt för att kunna fiska liksom.
3: Nej, nej, men fisket har ju blivit lite av en, det är så många andra grejer, en prylsport lite så, eller pryl... intresse så. Och många har ju jättefina båtar men man behöver ju faktiskt ingen båt för att kunna fiska och få fina fiskar eller mycket fisk utan det räcker med att stå ja, men som här vid bryggan eller inne i stan för att få abborre. Så just det tycker jag man ska trycka lite på.
2: Ja. Och vad tror du, har du kollat på väderprognosen för imorgon? Vet du hur det ser ut?
3: Ja, med mulet och 20 grader ser det ut att vara här i Västervik. Ja.
2: Och det är ganska bra fiskeväder, eller?
3: Ja, ja, men så länge inte det är världens lågtryck så är det nog okej, tror jag. Ja.
2: Jaha, okej, så lågtryck är inte bra.
3: Ja, men abborren gillar ju inte när det blir liksom ett temperaturskillnad eller trycket faller om det har varit högtryck. Så om det är stabilt så ett tag så tycker abborren det är bra.
2: Ja. Ja, imorgon klockan 9 då smäller det. Och jag får ju säga lycka till dig och alla deltagare. Men tack för att du ville vara med och prata om det här, P4 Kalmar.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ellen, är det så att du gillar att fiska?
2: Jag gillar att fiska.
0: Är
2: jag är inte så bra på det, men...
0: Ja. Alltså, om du sitter då och fiskar vintermete, sommarmete, vilken fisk?
2: vilken fisk du, det är den fisken som vill ha mig. Jag har inte riktigt känner att jag kan välja faktiskt.
0: Du vill den som vill ha din krok.
2: Ja, precis.
0: Ja, det är bra. Ja, det är bra. Härligt. Vi hoppas på stort deltagande och ett härligt väder imorgon då i Västervik.
2: Nej, men sånt.
0: Ja, det är gott. Ja, yeah, självklart så är det så gott.

0: För vi går jämna. Det var ju Danmarks bidrag till Eurovision Song Contest i år. Sören Torpegard Lund. Jag pratade med Kjell Lund på SMHI idag. Vet inte om en släkt, Olivia.
1: Jag tror det är ganska många som heter Lund.
0: Okej. Men den ena var ju svensk, den andra dansk dessutom.
1: Okay. Distant cousins.
0: Så är det. Du har ju varit och kollat in köerna lite grann till Håkan Hellström ikväll utanför Fredriksskans här i Kalmar. Alltså, hur är det där i köerna, om du beskriver lite?
1: Alltså, när jag kom dit vid 8 så hörde jag bara 13, 12, ja, bara massa siffror. Och jag var såhär, men gud, vad är det som händer? Men då var det ju det här uppropet då, så att ja, se till att alla de som har köplats har sina platser kvar.
0: Då ska vi förklara det, att det finns alltså en kvinna, en tjej som har platsen längst fram och som organiserar kön, och det här är inte bara nu här i Kalmar.
1: Nej, precis, utan hon tycker om att åka runt på Håkan-konserter och hon var ju från Båstad då i Skåne, och nej, men hon brukar ta hand om kön, se till att alla, det går snyggt och bra till, och ja, alltså generellt i kön, de stod ju där och pratade med varandra, det kändes som en väldigt härlig gemenskap som de har hittat.
0: Det är en väldigt lång gemenskap, inte kön, men tiden.
1: Ja, precis, nej, men de har ju träffats innan, och då hon som jag pratade med, hon har ju varit där sen klockan om en 1 igår mitt på dagen, och jag tänkte ändå på det när jag gick förbi där igår och bara, det står en här och det ser ut som att hon har tält med sig, är det Håkan redan nu?
0: Och du frågade ju henne sådär, har du blivit liksom fått en anställning typ och organiserat det här, har du fått det här som ett jobb? Men nej.
1: Nej, det här är bara någonting de gör i Håkan-kör tydligen.
0: Hur långt hade de kommit nummermässigt där när du var där?
1: Om jag minns rätt nu så var det väl runt 18 kanske.
0: Det är ju inte så mycket ändå.
1: Nej, de som precis hade kommit dit som jag också pratade med, det var ju 2 tjejer där som stod sist i kön. De trodde ju att det skulle vara mer. De kom väl vid, om en strax efter 8 någon gång, 8:30 där kanske någon gång. Men de var ju också supertaggade och var redo på att joina den här gemenskapen, och ja, men det var ändå god stämning, ska jag säga.
0: Jag har faktiskt aldrig testat. Jag har varit liksom på konserter och sådär och velat verkligen stå långt fram och allt möjligt gjort sådär, men jag har aldrig köat så här långt i hela mitt liv, tror jag. Men det kanske kom på senare år, jag vet inte.
1: Nej, alltså jag har heller aldrig gjort det. Jag vet att jag har varit på någon sån här festival någon gång och armbågat mig fram till kravallen. Det får man inte göra. Men det är väl den här som jag har kommit.
0: Armbåga, det är du bra på. Ja, det är bra. Ja. Du kom längst fram ändå.
1: Ja, men sen så, alltså jag tycker också att just på såna här större grejer, när man står där längst fram, så är det nästan, alltså det är lite klaustrofobiskt. Det trycks på i ryggen. Genom man knappt någon luft. Det är inte riktigt min grej att vara, som hon beskrev det, en kravalltjeja.
0: En kravalltjeja. Ja, det är bra. När jag var på, nu ska vi se här, Alphaville. Nej, inte Alphaville. Tappar jag bort det bara för det. Ja, men Alphaville var det ju. Ja, i Borgholm. Mm. Då kom jag väldigt långt fram. Det var ju bara förra året. Och då, men det var liksom inte det här trycket på den typen av konsert, utan där fick man ändå sin space och man kunde liksom lätt bara glida fram lite grann så här. Även om vi kom ganska tidigt så behövde vi inte göra det, men ändå, det var lite så. Men här är det hett, här ska man bara längst fram.
1: Ja, men vi får väl se också, alltså jag har ju aldrig varit där eller så på en Håkan spelning, så eftersom att kön är så respektfull kan jag tänka mig kanske att de är lite mer respektfulla där inne också.
0: Vi får se. Vi hoppas ingen skadas.
1: Nej, det får vi säga.
0: Alla ska ha det bra. Ja. Alla ska ha kul.
1: Ta det lugnt där ute. Ge varandra space.
0: Jag tar det lugnt också.
1: Det är bra.
0: Du, har du gjort valkompassen?
1: Ja, det har jag.
0: Bra. Här kommer en påminnelse.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Och vi har hört om köer till Benjamin Ingrosso, vi hör om andra köer. Har du köat i något sammanhang?
1: Jag har absolut köat i ett sammanhang, typ i en matvarubutik och dylikt. Men inte till någon konsert, för det tror jag faktiskt att jag är alldeles för... Jag kan inte stå stilla i mer än kanske 30 sekunder. Så.
0: Ja, men du kan ligga mer.
1: Ja, men det känns så himla obekväma omständigheter tyvärr. Och jag har svårt att motivera det.
0: Ja, det är så illa. Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Men du får köa i affärerna, fortsätta med det i så fall då. Det gör man ju ganska ofta.
1: Det är värt
0: ibland
1: för maten.
0: Mer och ibland mindre. Ja, det är viktigt för maten. Hörru, nu är det Ekot här i alla fall. Klockan har ju blivit 9 här i P4 Kalmar.
2: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken som misstänks för flera fall av mordförsök var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren var sammanlagt 29 personer i allvarlig fara för att bli träffade i skottlossningen. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
3: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
4: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott. Bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster. Något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Samtliga misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier. En månad har gått sedan jordbävningarna i Venezuela där dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
5: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de...
6: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp. Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Franska forskare har kartlagt 3000 sångfåglar världen över och konstaterar att fåglars sånger varierar enormt mellan arter, men att alla är uppbyggda av 8 grundelement, som till exempel raka visslingar eller drillar i olika hastigheter.
7: Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
8: Yeah, exactly.
7: Ja, det här är en bra jämförelse, tycker Quentin Bachelet, som är huvudförfattare till studien.
8: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
7: I snitt så använder världens sångfåglar

0: fåglar fem olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara ett. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
1: When you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
2: Reporter Björn Gunnér. Det får sätta punkt för ekotsändningen här klockan 9.
3: Ja, man lär sig alltid något nytt när man lyssnar på P4 Kalmar och Sveriges Radio. Inte en aning om att fåglar, ja, typ har sin egen mello på något sätt med bygger låtarna som man gör där. Otroligt! Men jag vet att Linus vill in nu, för det handlar om vad som händer på våra vägar.
4: Och då gäller det riksväg 25 mellan Nybro och Emmaboda i höjd med Boda vägskäl. Där är vägen avstängd efter att det inträffade en singelolycka med en personbil och räddningstjänst är på plats och arbetar. Alltså på riksväg 25 mellan Nybro och Emmaboda i höjd med Boda vägskäl så är vägen avstängd. Tipsa oss gärna via vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran med låten Shape of You. Det är en bra sångare och musikant det där. Och nu faktiskt ska det bli lite live musik ifrån Västervik.

0: refräng till. Och Västervik, staden med behagen, där finns ingen, kan man finna ro. Och där vill man trots allt gärna bo.
1: Ja, där hörde vi Lennart Brevits med låten Och Västervik där hoppet går i graven. God morgon!
0: God morgon, god morgon!
1: Du har ju skrivit en låt här och den är ju, om man lyssnade på texten så är den ju lite kritisk mot Västervik. Var det något som gjorde så att du kände, nej nu behöver jag skriva en låt?
0: Ja, det var väl lite olika saker. Det var för ihop med att jag bott här i 50 år och det är 50 år sedan Sillstrupan gjorde en alternativ melodifestival här och gjorde en låt som heter Doing the Omoralisch Lagerfestival. Då tänkte jag, kan jag travestera på honom då lite grann. Och de protesterade mot kulturens kommersialisering bland annat då 1975.
1: Mm-hmm. Så det är liksom lite uppror?
0: Ja, jag tycker att allting är mycket... inte mycket, men det finns en glättighet i samhället på något sätt som gör att allting är så himla bra. Men det är inte alltid så himla bra. Det finns saker som vi kan göra bättre, va? Mm.
1: Ja, för att den här låten, du har ju reagerat på lite sådana här politiska prioriteringar, satsningar och sånt. Det är ju något som du har varit lite missnöjd med. Vad är det liksom för satsningar som du är missnöjd med, eller?
0: Jag vill inte gå in på något specifikt sådär, men det finns ju olika saker då, att man satsar till exempel väldigt mycket på turisterna. Men varför inte satsa på humankapitalet, så att säga, människorna som bor här, vård, skola och omsorg. Man kan också, vissa historiska platser ska man inte heller sälja ut till privata aktörer, utan det ska tillhöra människorna som bor här. Och så finns det då... som sagt, inte satsa så mycket kanske på besöksnäringen, utan det har jag redan sagt kanske, men i alla fall så. Mm. Och sen har vi Östersjön. Ja. Det finns ingen fisk kvar. Måsarna bor i stan och terroriserar människorna här, så att det finns en hel del projekt som vi skulle kunna jobba mer och samtala mer om.
1: Ja, och det var då grunden lite till varför den här låten gjordes, och du la ju också ut den här låten på Facebook, och vad har du fått för reaktioner egentligen?
0: Faktiskt väldigt bra. Om man tittar på den artikeln som var i Västervikstidningen, så har det varit 90 stycken tummar ner och faktiskt 60 tummar upp. Alltså det är helt otroligt. Och videon så att säga, som ligger på YouTube, kan man gå in och kolla då, Sillstrupan 2.0. Den har faktiskt fått över 900 visningar. Mm. Och det är inte dåligt.
1: Nej, precis. Och vissa folk ringt upp dig också.
0: Ja, några har väl sagt positiva saker, men några stycken har skällt ut med duktigt också. Ja.
1: Några hatar dig eller skiter i det?
0: Nej, jag blir bara lite besviken. Jag menar, vi har en yttrandefrihet i Sverige. Vi får tycka och tänka vad vi vill och framföra det. Och man ska inte bli, så att säga, idiotförklarad för det.
1: Ja, man kan ju gott säga att du brukar yttrandefriheten med den här låten, absolut. Men tror du att det här är det nya sättet liksom att nå makthavare och liksom uttrycka missnöje så?
0: Ja, det verkar ju nästan som det med tanke på reaktionerna, va? Jag har ju varit inblandad i politiken i många år, så att säga, och har tyckt till och skrivit debattartiklar och annat. Men det har inte varit så större reaktioner, men i det här fallet då, så hoppas jag att det brinner till lite grann då. Mm. Ja.
1: Ja, men du, tack för att du ville vara med och sjunga här i P4 Kalmar, och så får vi se om det blir förändring av din låt här.
0: Ja, vi hoppas på det. Jag har ändrat lite på den sista versen där. Jag hackade lite när jag spelade den här, men jag skrev en lite positivare sista refräng där. Så att, men om ni vill komma och kolla då, så spelar Erik Ström och jag den på scenen i Stadsparken klockan 15 imorgon. Då kan ni ta med tomater och ägg och kasta om ni vill.
1: Ja, det är fint. Tack så mycket.
2: Ha en fin sommar.
3: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Sommar sol.
4: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
1: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
5: Vi drar ni iväg här, Macke. Åh, herregud.
4: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
2: P4 Kalmar.
6: Ja, men då var det på dansa som gällde då, Kaoma Lambada. Jag vet inte, jag kan inte Lambada-stegen, men det är kanske någon som kan där hemma. Det går bra att ringa in då på 0480 45 80 80 och berätta om de här stegen. Ja, det är härligt. Nu öser vi på lite grann här. Lambada!

0: Det svänger på där, Lambada med då artisten Kaoma, inget annat, eller hur Gabriel?
1: Det är helt rätt.
0: Ja, så är det. Vi börjar utrikes i alla fall när det gäller nyheterna. I sydvästra Frankrike så flyr folk i båtar för att undkomma bränderna.
1: Och landet begär nu hjälp från EU. Och samtidigt så har Spanien utlyst nödläge i delar av landet. I sydvästra Frankrike så har över 23 000 människor tvingats lämna sina hem enligt Le Figaro. Och under natten så har branden närmat sig den turisttäta halvön Kap Ferret vid Atlantkusten. Och regionala myndigheter skriver på plattformen X att klockan ett i natt så passerade elden de skyddslinjer som brandmän har upprättats, och den katastrofala utvecklingen kräver omedelbar evakuering av flera byar i Kap Ferret.
0: Mm. Just nu så skickas falska sms ut som krav på betalning av trafikböter.
1: Ja, de här ser ut att komma ifrån Trafikverket, men så är det alltså inte. Det här rapporterar SVT Nyheter Småland. Trafikverket skriver på sin hemsida att de aldrig skickar ut sådana här uppmaningar om betalningar eller utlämnande av kontouppgifter. Trafikverket uppmanar då också de som har fått de sms'en att inte klicka på länkar och inte lämna upp kontouppgifter eller betala in några pengar.
0: Och ikväll så spelar den här mannen på Fredriksskans i Kalmar.
1: Håkan Hellström alltså, och redan tidigt i morse så var du där, Olle, och pratade med några som stått i kö ett bra tag.
2: Ja, här har vi en otroligt trött tjej. Det är fem stycken tjejer i sovsäckar här med paraplyer över sig. Vad heter du?
3: Livia Sjöberg.
2: Du Livia, hur har det varit den här natten då?
3: Det har varit bra. Det var lite mycket mygg och kallt, men vi har sovsäckar.
2: Alltså, samma fråga som till grabbarna. Varför gör man det här?
3: Min kompis vill nudda Håkans hand.
2: Men det får du inte göra ändå. Alltså, du menar att ni kommer så nära scenen?
3: Ja. Nej, men vi vill stå nära och bara, ja, som man sa, att det är en helt annan känsla än att stå där bak. Mm. Och en rolig grej att få kö.
1: Mm. Och nu blir det tävling här i P4 Kalmar, eller hur Olle?
0: Ja, men det gör det. Lyssna här.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, för nu gäller det att hitta hitten. Vad är det egentligen för låt som jag kommer att spela bara ett par sekunder av, nämligen 11 sekunder? Vad är det för låt? När du vet det så går du in i appen Sveriges Radio och så skickar du in ditt svar där. Där finns det nämligen en sån här just nu puff som du kan klicka på och som heter Hitta hitten. Och där skriver du då svaret på artist och låttitel. Och den tävlande, alltså du som skriver in ditt namn fullständigt, alltså förnamn, efternamn, telefonnummer samt den ort som du befinner dig på. Då vet du vad som gäller reglerna. In i appen och skriv alltså när du vet vad det här är.

Ja, vad var det? In i appen och skriv alltså. Det ligger där färdigt nu till 26 minuter över 9. Då tas det bort, då kan man inte skriva längre. Gå in där, följ instruktionerna. Artist, låt, ditt namn, för efternamn, telefonnummer och var du befinner dig. Ah, enkelt va? In i appen så löser det sig. Vi får Robbie Williams fram till Ekot. Och han sjunger någonting som heter Love My Life.

0: Precis så heter den, Love My Life, Robbie Williams, som ju faktiskt sjöng på fotbollsfinalen, VM-finalen, gjorde ett framträdande där. Nu är det dags för Ekot.
1: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för flera fall av mordförsök efter att 6 personer skjutits i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 misstänkta män häktade. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge bland annat i Madridregionen. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. Det var Ekot på en minut.
0: Och jag frågade ju innan Ekot på en minut, vad var det för låt jag spelade 11 sekunder av? Vad var det för artist och vad var det för låt? Och nu är det stängt i appen så nu kan inte skriva längre det rätta svaret och berätta vilka ni är. Men här kommer det i alla fall rätt svar. Hela låten.

0: Ja, vad var det då? Jo, men det var ju Spice Girls med Wannabe som var det rätta svaret på hitta hitten idag. Är du nu en lycklig vinnare och kan få vara med i programmet så är det 20 över 10 väl ungefär som de kommer dra den där som vinnaren får sitta och gissa på en massa intron. Det är ju jättekul faktiskt. Ja, då får vi se om vi kan lösa det på bästa tänkbara sätt. Vi frågar idag, vad händer i helgen? Då skriver Ingrid Folkesson. Ja, men jag fick en startplats till mini-triathlon i födelsedagspresent utav mitt bonusbarn som går i Holmsjö i helgen. Ingen snäll present, men ja, jag ska försöka kämpa mig igenom det. Bra jobbat så tycker jag. Då börjar närma sig nyhetsläget här i P4 Kalmar när klockan tickar ner mot 9:30 och Gabriel, han är naturligtvis beredd med den senaste nyhetsuppdateringen som ni får till er här och nu. Och vi ska börja med att det handlar om regnet som vi fått de senaste dagarna.
1: Ja, det har nämligen ställt till det för flera campingar i Kalmar län. Flera av campingarna som P4 Kalmar har pratat med berättar att gäster väljer att åka hem tidigare än planerat.
2: Det kan ju vara med att någon har planerat att det ska vara ja, men typ grillkväll och så här, och så märker de att vädret blir sämre och väljer att åka hem för den delen. Det förändrar deras planer om man säger så, för att det regnar väldigt mycket.
3: Mikael Rajanimi, driftchef på Mölstorps camping på Öland. Och någon som håller med honom är Erik Liljedahl som jobbar på Västervik Resort.
4: Så det brukar vara under 10 liksom som sticker tidigt. Men oftast när det är bra väder så brukar det liksom max vara 1 eller 2. Så det blir en märkbar skillnad. Framförallt så är det ju tältare eller folk i husvagn som brukar gå tidigt.
3: Men trots att gäster avbryter sina besök blir det inte ett större problem i längden enligt campingarna som P4 Kalmar har pratat med. Mikael Rajanimi igen.
2: Det är så mycket annat som påverkar beläggningen med vad vi har för olika aktiviteter här på ön och konserter och allt sånt här. Så att det är nog mer det som styr än väder.
1: Reporter här var Gry Nankare.
0: Och vi nämnde det lite kort redan igår. En ny studie från Svenska Lantbruksuniversitetet har påvisat att dofter kan påverka en kos välmående.
1: Mm, och vi ville ju gärna testa detta, så vår reporter Arvid Tinander, han besökte en bondgård i Högsby för att undersöka det här.
5: Vi har fixat en spann här. Jag har lite timjan, jag har lite mynta och så har jag en apelsinhalva här. Ska vi se hur korna reagerar på det. Vi har en ko här som har sträckt sig fram och sniffar ivrigt. Och han har stoppat in en bit mynta i näsan också.
1: Och den nya studien då från SLU den rekommenderar nu att man använder sig av dofter för att förbättra kors mående. Men Jessica Kvistberg som jobbar på gården menar att deras kor redan mår bra i de stallar där de lever.
6: Nej, men det är ju att de får rätt foder, de blir mjölkade och de har rent och skönt att ligga på. Och sen luften då, ventilation.
1: Säger Jessica där alltså.
0: Ja. Och så noterar vi att fotbolls-VM blev en succé för SVT.
1: Och var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens playtjänst. Det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play. Och det är den högsta siffran på kanalen någonsin noterat. Och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen. Vilket kan förklaras av att fler av matcherna spelades nattetid och då vände många sig till tjänsten för att se höjdpunkterna.
0: Mm. Hur mycket såg du?
1: Ja, men jag såg Sverige-matcherna.
0: Ja, det är starkt.
1: Och lyssnade givetvis mycket på Radiosporten, för jag var i sommarstugan där vi inte har någon tv. Ja. Det var alltid kul att kunna ratta in våran egna eminenta Radiosport.
0: Jag är så nördig så jag tog med mig tv ut på semestern när vi bodde i stuga. Med sånt här mobilt bredband och så tv och en enhet i det som gör att man kan då titta. Liksom sådär. Så jag såg nog ungefär 80-85% av alla matcher.
1: Jag har hört många som tar tvn och så stänger de av ljudet och slår på Radiosporten.
0: Det är inte fel.
1: Det är en bra kombo.
0: Ja, det är det. Det är bara att man får lite studiosnack däremellan, men...
1: Just det.
0: Den är straff så hör man, ja, så ska vi berätta att... Men så är det. Nej, men absolut. Härligt var det. Det är en tomhet efteråt. Vi tar oss från detta då vidare i programmet och kan konstatera att det blir ju en solig dag idag med höga moln. Temperaturer 20-25 grader och det är en sydvästlig vind som kan bli frisk mellan varven. Men det blir ändå en skön sommardag. Hur är då läget ute på våra vägar, Linus?
7: Ja, vi ska ta och uppdatera där om riksväg 25 Nybro Emma Boda. Det var i höjd med Boda väg här där det inträffade en singelolycka med en personbil. Där har den tjänst nu lämnat platsen, så att det arbetet där ska vara avklarat igen, alltså på 25an då mellan Nybro och Emma Boda. Och utöver det har det varit ett bra trafikläge denna morgon. Men ring och tipsa som vanligt vid trafikhinder 020 999 444.
0: Och Molly Hammar, hon sjunger om aldrig ensam igen.

0: Ja, då ska vi ta oss snabbt till radiosporten som har börjat lite grann.
1: Men i den 89:e minuten ökar man takten.
2: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur.
3: Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
4: We deserve to win this game. We managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
3: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1. En match rekordnyförvärvet Amin Boudry följde från läktaren.
1: Hammarby spelar i Allsvenskan på söndag innan returen i Belgien på torsdag. Får vi se om Boudry spelar då, reporter Gustav Renkeskog. Gais vann i kvalet till Conference League också, mer om den segern i den där appen Sveriges Radio. Men nu internationell fotboll. Efter Tysklands VM-fiasko slutade Julian Nagelsmann som förbundskapten. Nu har fotbollsförbundet kallat till en pressträff och då väntas en viss tränare presenteras. Jürgen Klopp är det som ryktas ta över jobbet. Pressträffen är klockan 11. Vi byter sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står för en riktig stor match. På klassiska Madison Square Garden ska han möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
5: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
6: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
5: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får gärna underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Reporter Fredrik Enberg, sist ut i Radiosporten.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.

0: Ingen sommar utan reggae, Markoolio, en sommarklassiker får man ändå kalla det. När klockan är strax efter klockan 6 så är det dags för pigor på gårdarna i Småland att stiga upp och mjölka korna. Alltså, var det förr? Nu skriver vi 2026, och hur går det egentligen till när man mjölkar? Arvid Tenander, jag är helt borta här, blev nyfiken och drog till Högsby för att få svar på det här.
1: Vi står nere vid mjölkmaskinerna i den här laggaren ihop med Jessica som jobbar på den här gården i Högsby. Och vad är det vi står och tittar på nu, Jessica?
2: Nu står vi och tittar på 10 stycken Delaval mjölkrobot.
1: Och detta är liksom en mjölkningsmaskin där korna kan gå hit och bli mjölkade lite när de vill. Men hur funkar det ifall ingen är här för att mjölka dem?
2: De har ett halsband på sig, en transponder, som registrera när de kommer till grinden vilken ko det är och om hon har mjölkningstillstånd. Har hon tillstånd till att mjölka sig så får hon gå in, gå till roboten, ställa sig där, så får hon lite kraftfoder medan hon mjölkar sig. Först tvättar den spenarna och sen hänger den på spenkopparna en och en. Sen står hon och mjölkar sig en stund och mumsar kraftfoder, och sen när hon är färdig så sprayas spenarna med bakteriedödande medel och sen får hon gå ut.
1: Det är en robotarm här som förs fram och tillbaka som tar av och sätter på de här spenkopparna på kon då. Och sen så är det en liten mätare här också som mäter hur mycket mjölk som produceras. Så där var en ko innan, där står en ko här faktiskt nu som precis har fått spenkopparna på sig. Men för en liten stund sen så var där en ko som blev mjölkad och producerade 14 kilo mjölk. En liten fråga, varför mäter ni det i kilo och inte liter?
2: Det vet jag faktiskt inte.
1: Okay,
2: det... Ja, men det är både kilo och liter man mäter, så det är, ja.
1: Okay. Men 14 kilo mjölk då, är det mycket eller lite?
2: Nej, det är ju inte så mycket, men hon har kalvat för tidigt har hon gjort, och hon har varit lite halvdassig, så hon mjölkar inte så mycket för tillfället. Men förhoppningsvis mer om ett tag.
1: Hur mycket brukar en ko här mjölka?
2: Ja, i snitt är det väl 40-50 liter ungefär. Sen är det ju skillnad på äldre kor och första kalvar givetvis. Men vi har ju en superkossa 2121 som jag sa till dig förut, som ligger på 100 liter om dagen faktiskt.
1: Och 100 liter om dagen? Är det liksom på ett enda mjölkningstillfälle eller är det flera gånger under samma dag?
2: Nej, det är ju utdelat. Hon går väl ungefär 5-6 gånger om dagen, ja. Men 100 liter ungefär.
1: Och den här gården har ju funnits här ett bra tag. En familjeägd gård. Är det liksom rekord, all time rekord?
2: Ja, det är det. Det är det. Jag har själv aldrig hört någon ko som mjölkar så mycket. Inte här runt omkring eller om någon jag känner i alla fall. Och det har inte ägarna heller, tror jag. Nej.
1: 2121 som den här kon hette, är hon din favoritko?
2: Nej, det är 1011 som är min favoritko faktiskt.
1: Ja. Vad är 1011 till din favoritko?
2: Nej, men hon är jättefin extraört och hon mjölkar bra. Och hon är väldigt, väldigt snäll och kelen. Så det är därför.
1: Ja, känns det... Det ser lite läskigt ut när de blir mjölkade, men korna är helt lugna också.
2: De är så vana så de bryr sig inte så mycket. De tycker nog bara det är skönt.
1: Varför tycker de att det är skönt? Alltså, tycker de det är skönt att bli mjölkade?
2: Ja, det är ju rätt många liter att gå och bära på, så att det är nog rätt gött att bli av med det, tror jag.
1: Ja, det är klart. Ja.
2: Och sen lite kraftfoder med.
1: Ja. Tack så mycket, Jessica, för att du har lärt mig lite om hur mjölkning går till.
2: Tack själv.

0: Titanic, shoot. Där fick vi lite modern country, Beyoncé, Texas Hold'em i P4 Kalmar. Polisen fick igår kväll med pepparspray ingripa mot en man på Larmtorget i centrala Kalmar, Gabriel.
1: Ja, det var 17:15 som polisen fick uppgift om att en man betedde sig märkligt där på torget, och när polisen kommer dit och gör en kontroll av den här 35-åringen så beter han sig aggressivt och våldsamt mot poliserna, och patrullen ska då ha svarat med att pepparspraya mannen och sätta handfängsel på honom, och han tas även med till station då misstänkt för våldsamt motstånd och så ringa narkotikabrott.
0: Mm. Och så till köerna utanför Fredrik Skans och Håkan Hellström.
1: Ja, precis. För ikväll är det ju dags. Och du var ju där på plats, Olle, tidigt i morse, redan vid 16:30. Och där träffade du på Pontus.
2: Nej, men vi har varit på konserter förut och det är verkligen så jävla värt att vara långt fram. Det är en helt annan upplevelse. Så vi tycker att det är värt att gå upp tidigt och sitta här.
3: Alltså här är ju lite smarta tjejer som ligger längre bort, som har sovsäckar och kanske mat med sig och sånt. Det är ju bara en filt och en påse.
2: Men grejen, vi har en tillgång till en lägenhet här borta. Mm. Så vi kan liksom gå fram och tillbaka under dagen och sånt. Man är inte låst här liksom.
3: Välplanerat.
2: Ja, precis.
1: Mm, de har bekvämt ordnat för sig där, Pontus och hans kamrat som tidigt på plats utanför Fredrik Skans för att komma först i kön.
0: Mm, lyxboende de hade fick jag reda på, med pool och sånt.
3: Nej, det var det inte. Nej, det vet jag. Då skulle inte jag ha satt mig i kön faktiskt. Då hade jag stannat vid poolen.
1: Ja, nej, men ändå skönt att de slapp tälta som vissa andra gjorde.
0: Ja, det var det. Det var ju tält längst fram där. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ungefär.
1: Ja.
0: Och sen fyllde det på. Sen var det, gick det långsamt ut för. Då blev det som madrasser, sovsäck, paraply. Sen gick det bara ner till madrasser och sen var det ingenting.
1: Och sen blev det lägenhet plötsligt.
0: Ja, sen kom de med Pontus med lägenheten där. Ja.
1: Men det är härligt med den här stämningen där, så vi fick höra Olivia berätta om, ja, i kön där. Mm.
0: De snackar och de har sig. Så att det är nog mycket pepp inför konserten. Så när den väl börjar kanske man är helt slut.
1: Vem vet?
0: Nej, så är det.

skön 80-talare där, Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams i P4 Kalmar. '80-tal sa jag där, jag är inte säker på faktiskt när David Bowies Let's Dance kom. Jag gissar på 90-tal, men jag kan ha fel där.

0: Let's Dance heter den, och det är David Bowie som sjunger. Jag tror inte det var han som spelade gitarr där, men det är inte så noga tycker jag. Nu är klockan 10 i alla fall. Det innebär att vi kommer få nyheter från Eko-redaktionen, och sen blir det ju förmiddag här i P4. Sommartid i P4 till och med. Det blir grejer det.
1: Först i Ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Avila på grund av skogsbränderna som rasar där.
2: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav 3 bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De 3 allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från 4 kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från 4 olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen, och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arpsjö, Paris.
1: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök, och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst, och det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play, och det är den högsta siffran kanalen någonsin har noterat, och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022, skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen, vilket kan förklaras med att flera av matcherna spelades nattetid. Då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna. Och det avslutar Ekots sändning. I studion idag, Elisabeth Lidén.
3: Malte, du hade lite synpunkter på min klädsel igår.
4: Men idag, du är så somrig, du är så fint vid din vita klänning. Alltså, 10 poäng till dig.
3: Lite mer somrigt här i sommartid, fredagsupplagan.
4: Och här är reporterna idag.
5: Och här i Sollefteå så finns Ingrid Engstedt Edfast på NIP-festival. Och det ska handla jättemycket om fisk, både att fånga och att äta.
6: Och här i Linköping görs jag sällskap av Zelda, Super Mario, Sailor Moon och många, många andra karaktärer som jag hoppas på att lära känna. När kommer det som pågår? Och jag, Emma Ödman, jag tänker dyka rakt ner i cosplayvärlden.
7: Hallå, hallå? Ja, i svalkande grönska mitt i Lunds äldsta park, Lundagård, står jag, Nina Sköldqvist, och känner mig extra nyfiken. Jag kikar upp här på AF-borgen, som är den akademiska föreningens hus här i Lund. Där ska jag snart gå på upptäcktsfärd bland kända näsor.
4: Vad mycket som är på gång här i sommartid. Men Carolina, den där vita klänningen, ska du gifta dig idag?
3: Visst att du skulle säga det. Det är därför det är svårt att bära vitt, ja. Malte.
4: Men nu vet jag i alla fall. Bröllopet blir

0: Där med Orup, men här i P4 är vi ju och fångar den svenska sommaren för fullt.
1: Det är fredagsupplagan av Sommartid i P4 och jag vill inte på något sätt dissa din fina klänning. Jag hintade att det såg ut lite som att du var redo att gifta dig,
0: ja.
1: Men det är ju inte fel att ha den auran. Bröllopsauran,
0: eller,
1: det är väl jättehärligt.
0: Jag vet inte, det är just därför jag har svårt att bära vitt. Men nu tänkte jag... Den här klänningen är värd att bäras.
1: Ja, men verkligen, den är jättefin. Men min stora anledning till att jag aldrig i hela mitt liv skulle våga göra det du gör, nämligen att ha helvitt från topp till tå, det är det här med det som ökar dessutom på sommaren, nämligen såsspillrisken.
0: Är det bearnaisen som ställer till det?
1: Bearnaisen, rödvinsåsen, alla röror, potatissallad som är kletig och sådär. Hur gör du? Har du haklapp när du äter?
0: Du är väl inte ett barn.
1: Ja, men på något sätt är jag ändå det. Igår hade jag på mig en jättefärgglad mönstrad. Den var långt ifrån vit skjorta. Men ändå upptäcker jag på eftermiddagen när jag står i en mataffär. Jag har en stor jädra såsblaffa precis nedanför kragen. Vad är det frågan om?
0: Och vad är känslan då när du säger, har jag gått omkring så här hela dagen?
1: Ja, då skäms jag ju lite. Och så försöker jag stå där i matbutiken och skrapa, ta lite saliv så här och bara, och det ser ju bara ännu fånigare ut. Och då inser jag att det kanske är någon genetisk grej att vissa av oss, en liten del, jag tillhör den, kan inte hantera saker utan att det blir kladdigt. Exempelvis. Men det här är positivt också.
0: Aha.
1: När jag är på fest. Jag hittar alltid mitt glas bland alla andras. För att mitt är så kladdigt.
0: Nej.
1: Det är så mycket fingeravtryck och gojs.
0: Äckligt.
1: Och sådär.
0: Äckligt, äckligt.
1: Men äckligt, äckligt ska du säga. Du pratar om bajs i radio.
0: Ja. Men sådana glas, när man ser fingeravtryck och lite saliv och lalala, måste man torka av lite.
1: Jag vet, men jag får jobba på det där. Lite personlighetsträning framöver.
0: Och bära med dig haklapp då framöver.
1: Det ska jag ha.
0: Ja. Och snart... Jag vill se dig i vit skjorta.
1: Ja, snart. Men du, haklapp. Det fina med det är att snart kan jag ha en sån här fin haklapp med kräftmotiv.
0: Ja. Vi har fått meddelande in i app Sveriges Radio. Hej Sommartid. Tänk att få den äran att längta till Sommartid varje dag. Ni är bäst.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Det skriver Erik.
1: Ja, men snälla Erik.
0: Sen skickar han med en önskelåt, en ortslåt också.
1: Okej, jag skriver ner på listan över förslag. Ja, vad heter den?
0: Flata Boogie med Harda Kuharda Gate.
1: Flata Boogie, okej. Okay.
0: Och då är det tydligen Flata är lika med Strömsund i Jämtland.
1: Aha.
0: För det hette det för länge sedan. Det betyder platt.
1: Det är bra Erik, jag skriver upp detta på lilla lappen där och så tar jag med den vidare när jag letar efter ortslåtar som vi ska också lyssna på senare idag.
0: Det trillar ju in en hel del förslag.
1: Verkligen.
0: Ja. Pontus har också hört av sig. Du vet, igår så berättade vi om hälsningar från både Ghana och Uganda.
1: Alltså det är helt... Det är så fantastiskt. Det sitter alltså personer och lyssnar på Sommartid i Sveriges Radio P4 i Ghana och Uganda.
0: Ja, det är svindlande. Ja. Vi ska lite närmare oss nu. Det är Pontus som är av sig. Jag skickar en hälsning från det 9-gradigt Tromsö i Nordnorge. Jag lyssnar på er samtidigt som jag sommarjobbar med att köra truck.
1: 9 grader bara. Är det lågtrycket som drog in där efter VM-utåkandet?
0: Ja, kan vara.
1: Kanske.
0: Kan vara. Ta det försiktigt med trucken.
1: Ja, verkligen. Ja. Det där är farliga grejer. Ja. Men du har säkert all behörighet man behöver, Pontus. Alltså, det är svårt att bräcka det här som har hänt i veckan.
0: Ja, det är ju nämligen så att vi har två. Ellen och Hilda har tävlat i hitta-hitten. Missade en poäng gjorde de båda två. Ligger på 54.
1: Ja, det betyder att det krävs full pott från dagens tävlande för att bli veckovinnare. Annars har vi en delad första plats där mellan Ellen och Hilda.
0: Spännande att se hur det går då om några minuter.
1: Vi kör hitta-hitten!

0: Det där det var Bruno Mars med I Just Might, och det har blivit tävlingsdags.
1: Ja, men det är det verkligen. Nu är vi taggade här på fredagsfinal i Hitta Hitten. Vi sticker till en liten plats väster om Storsjön. Vi hamnar i Jämtland hos Johan Hyttieinen. Hallå Johan!
2: Hej Malte!
1: Tjena, hur är läget i Månsåsen idag?
2: Ja, det är halvklart, 14 grader varmt och ja, inte så blåsigt faktiskt.
0: Du, vad gör du där i Månsåsen?
2: Vi har målat en jaktstuga här med lite farlig rödfärg.
0: Aha. Har ni varit mycket grundarbete, det här tråkiga grundarbetet?
2: Ja, man är ju tvungen att borsta lite först. Ja, mm.
1: Mm-hmm. Men hur är det nu i Jämtland, vädermässigt och myggmässigt? Är det liksom frid och fröjd?
2: Nej.
1: Varför då?
2: Mygg, knott, broms, flugor.
0: Aha. Allt på en gång.
2: Finns mycket.
0: Ja, det gör ju du.
1: Men Johan, vi släpper det där som kanske är lite småjobbigt runt omkring och så fokar vi på att tävla lite. Tävlingsmänniska, ja eller nej?
2: Ja, hemma i soffan är det jätteroligt. Just nu är det inte lika kanske.
0: Nej, okay. Men du har inte så mycket att välja på. Vi tar och kör.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
1: Och konceptet, det är enkelt. Det handlar om att svara på vad det är för låt eller artist. Det ena av svaren räcker så väl, Johan. Och så bara ropar du när du tror dig veta vad det är för låt vi hör. Men först måste vi välja ett årtal.
0: Ja, 1968 eller 1980. Vad känns bäst för dig?
2: 80.
0: 80, hur kommer det sig?
2: Nej, men det var ett bra OS-år.
0: Ett bra OS-år. Får vi se om du tycker att det var ett lika bra musikår.
2: Ja, precis.
1: Då kör vi igång och vi börjar väl på enpoängarna.
0: Jajamän, den kommer här.
4: Jag kan aldrig tröttna, du vill berätta mer. Låt det håret falla över mig, kysser mig och ler. Kysser mig.
1: Vad kan det vara?
0: Vad kan det vara?
2: Nej,
0: det var Svenne och Lotta när dagen försvinner. Vi tar oss an två poängaren.
2: Pretenders.
1: Ja!
0: Jajamän, snyggt! Pretenders, Brass in Pocket. Två poäng in på kontot. Då ska vi se hur det går på trean. I've been waking such a long
2: time, reaching out for you, but you aren't. Hi.
0: Det där var Johnny Logan faktiskt. What's another year? Fyra poäng kommer här.
5: Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den är länge.
1: Ja!
0: Visst var det Kenta, just idag är jag stark. Då är vi framme vid femman.
2: Funky Town.
1: Ja, men snyggt Johan!
0: Lips Inc, oj, Funky oj. Town. Du, halvvägs är vi nu.
1: Och du börjar arta sig Johan.
2: Ja, tack.
1: Ja, det är bra. Jag antar att du inte vill småsnacka, du vill köra vidare.
2: Ja, nej, men det är lugnt.
1: Ja, men vi kör på. Vi nu är kör det många poäng att samla.
0: Det gör vi. Då är det 6 poäng som kommer här. Det handlar om 5 sekunder.
2: Diana Ross.
0: Diana Ross, Upside Down. Härligt där. 7 poäng då.
2: Living After Midnight.
0: Värkte du fram den, Johan? Där kom den. Du, vi tar oss an 8 poäng.
2: Sommarnatt.
1: Yes, poängen trillar in. Poängen
0: nu
1: trillar
0: är det
1: in.
0: Höga poäng här.
1: Nu så.
0: 9 då, 9 poäng. 2 sekunder.
2: Ja, det gick fort.
0: Det var Janne Lukas som var så där snabb med växeln. Hallå, vi är framme vid ensekundaren värd 10 poäng.
2: Ah! Nej.
0: Oj. Thomas Ledin, just nu. Men Johan, väl kämpat. Jag har folk runt omkring mig som håller koll på poängräkningen. Ja, Malte, vad händer?
1: Min kalkylator, jag tappade bort mig för det var så mycket poäng på slutet. Men producent Karin, hon har koll och det betyder att vi kan skriva här: Johan, 32 poäng!
0: 32 poäng! Bra jobbat, Johan!
1: Snyggt! Tackar. Det betyder att vi har ju två stycken på delad första plats. Du hamnar alltså på silverplatsen i veckan här, Johan.
0: Silvermedaljen kniper du.
2: Ja, men det är, ni gör ett fantastiskt program. Det är jätteroligt det här programmet.
0: Ja, men tack.
1: Vad roligt, vad glada vi blir.
0: Tack.
2: Det var fantastiskt när hon sjöng i vattentornet igår.
0: Ja, visst var det gåshud.
1: Fantastiskt alltså, den här sången. Nathalie stod under vattentornet i Växjö. Och det där finns att spana in på sociala medier.
0: Det gör det, om du missade när vi besökte vattentornet i Växjö, som kallas Ekotemplet av en anledning.
1: P4s sociala medier, Instagram och Facebook.
2: Nej,
1: där finns
2: det var jättehäftigt.
1: Ja, härligt. Du, Johan, ha en fantastisk dag. Lycka till med Ålandet och allt.
0: Ja, du kommer ju...
2: Tack, jättetack.
0: Det kommer ju en liten present hem på posten också. Det får vi inte glömma. En vacker tygkasse.
1: Den skickar vi, den ska bäras. Den får du visa upp för hela Jämtland. Ha det gott, Johan.
2: Detsamma.
0: Ha det bra. Hej, hej. Trevlig helg.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran där i en läcker duo som heter Bam Bam.
1: Alltså säger man fisk, då tänker de flesta kanske på västkusten, men absolut inte dit vi ska, utan vi ska till Västernorrland. För där har vi en fisk som står i totalt centrum de här dagarna.
0: Mm, och det är på stadsfesten som är igång i Sollefteå.
1: Ja, och Sollefteå brukar kallas laxstaden, så det kan väl vara en liten hint om vilken fisk det handlar om.
0: En liten. Mm. Ingrid Engstedt Edfast, P4 Västernorrland, hänger på Nipyran. Vad är det med Sollefteå och lax, Ingrid?
2: Ja, Sollefteå och lax, det har hängt ihop länge sedan. Långt tillbaka när då arbetare fick lax i lön. Och lax luktar ju faktiskt här där jag sitter och väntar på att Nipyran ska börja. För att om exakt ska jag kolla här. Om exakt då 35 minuter, då slås dörren eller portarna upp till Nipyran. Och bredvid mig här så sitter då troligen, ska jag tippa, Sollefteås absolut tröttaste man som på sin fritid då arrangerar den här långa, veckolänga, långa festen. Anders Ek, hur trött är du på en skala?
3: Ja, det är ju alldeles hur stor skalan är, men jag ligger nog och toppar den. Det är nog sant. Mm.
2: Och du, vi pratar lax, för att lax och Sollefteå gör ju ihop. Varför tänker man lax och Sollefteå?
3: Jag tror att det är mycket på grund av att vi har ju ett extremt fint laxfiske här. Och det är ju som en tradition med den här festivalen också. Så den har ju gått under en lång tid också under namnet Laxfestivalen. Mm.
2: Och för de som inte vet så kan jag berätta att till och med på Ångermanlands landskapstecken, där finns det då tre laxar, så att det handlar mycket om lax. Men ditt förhållande till lax då?
3: Ja, jag är nog ganska less på lax, om jag ska vara ärlig. Som jag säger, det är ju en fin tradition vi har, men det är ingenting som smakar gott i min mun.
2: Du har ätit för mycket lax?
3: Ja, jag har nog kanske förätit mig på laxen helt enkelt. Den gravade och den, ja, alla olika modeller av det.
2: Men fiskar du lax då?
3: Nej.
2: Nej, inte ens en gång det. Men vi kommer att besöka ett gäng ungdomar som faktiskt fiskar lax. För att det är ju så att här i Sollefteå, här kan man ju då fiska lax mitt i stan.
3: Jajamän, det är ju ett superfint fiske just på grund av att vi är ju då första kraftverket ut från havet. Så laxen, den vandrar ju hela vägen upp hit.
2: Ja, och vi kommer att se efter om det blir någon napp sen framöver.
1: Men alltså Ingrid, det är fascinerande när du beskriver att det liksom luktar lax. Hur påtaglig är den där laxlukten?
2: Alltså rätt så påtagligt ska jag säga. De håller nu på att lasta ur nu stora lådor med fryst lax. Och när man öppnar dem så kommer den här laxlukten. Precis som ni vet när man öppnar kaffepaket. Då luktar det kaffe. Och nu känns det faktiskt den här fisklukten här. Väldigt mycket så. Mm.
0: Men du, vi hörde ju om att vara less på lax. Hur är din relation till den där fisken då, Ingrid?
2: Nej, men jag gillar ju både fiska och äta lax, så att, nej, men jag tycker det är gott. Jag ser fram emot att kanske äta lite laxen framöver här.
1: Mm, tur att reporten som har stuckit iväg då till Nipyran i laxstaden just Sollefteå och Ångermanland inte är trött på lax.
0: Och hon heter Ingrid Engstedt Edfast från P4 Västernorrland.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: help you, son, but you're too young.
1: Eddie Cochran, Summertime Blues.
2: Ja, det är en sommartidsblues som pågår, fast vi ska också öka på takten och inte vara så där bluesiga av oss. Vi ska maxa den här sommartidsveckan idag.
1: Ja, det är ju fredag och allt, va?
2: Mm. Och så tar vi och kollar in de senaste lokala nyheterna nu också från platsen där du råkar vara just nu när klockan är 22:30.
3: Och den här platsen heter då Kalmar, och P4 Kalmar heter kanalen du lyssnar på. Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson i Kalmar delade en spaning om att Kalmar och Torsås kommuner kommer slås ihop inom 10 år. Något som har fått många starka reaktioner.
4: Det är väl inget som vi är så särskilt förtjusta i. Det finns fördelar med att vara en liten kommun, och det här var ju inte diskuterat i något sammanhang, utan det kom ju som en överraskning.
5: Oppositionsrådet Sten Bondesson är Centerpartiets första namn i Torsås kommun. Och han menar att det skulle bli ofördelaktigt för Torsås ur en politisk synvinkel.
4: Demokratin blir ju helt annorlunda. Vi har ungefär en tiondel av Kalmars befolkning. Idag sitter det 61 ledamöter i Kalmars kommunfullmäktige. Det skulle betyda, om man räknar väldigt enkelt, att 6 platser skulle tillfalla Torsås kommun.
5: Johan Persson å andra sidan vill poängtera att detta bara är en spaning om vad han tror kommer hända fram till 2036.
6: Jag värderar inte så mycket om det är bra eller dåligt, utan jag tror att det kommer se ut så här. Våra kommuner idag blir bara svårare och svårare. Vi får mer och mer uppgifter ifrån staten, samtidigt som vi har problem och utmaningar med kompetensförsörjning, med ekonomi och mycket annat.
3: Sist Johan Persson, reporter i inslaget Olivia Simons. I kväll spelar Håkan Hellström på Fredriksskans i Kalmar. Livia Sjöberg är en av många som har sovit i kö där under natten.
7: Det har varit bra. Det var lite mycket mygg och kallt, men vi har sovit i kö.
8: Samma fråga som till grabbarna. Varför gör man det här?
7: Min kompis vill nudda Håkans hand.
8: Men det får du inte göra ändå. Alltså, du menar att ni kommer så nära scenen?
7: Ja. Nej, men vi vill stå nära. Och bara, ja, som man sa, att det är en helt annan känsla än att stå där bak. Och en rolig grej att få kö.
3: Reporter är Olle Tyrbo. Samalt Katjär heter jag.
1: Malte Nordlöf, vet du?
2: Nej.
1: Att det idag är 5 månader kvar till julafton.
2: Julafton? Ska vi tänka på det nu?
1: Tycker du inte det?
2: Står du och tänker på det?
1: Jag gjorde det, för Hans skickade in det här.
2: Jaha, ja. Tack för den påminnelsen då, Hans. Det enda tråkiga, alltså julen är fantastisk, men det enda tråkiga med det är ju att just då så sänder ju inte Sommartid.
1: Nej,
2: i P4.
1: Nej, precis. Och vi ska leva i nuet, jag lovar. Ja. Men det var en kul observation. Ja. 5 månader.
2: Verkligen. Ja. Jag bara fick en idé. Mm. Om det är någon chef på Sveriges Radio som lyssnar.
1: Mm.
2: Juletid i P4. Inte fel.
1: Bra att du kastar ut den.
2: Jag kastar ut den. Ja. En liten krok apropå fisktemat idag.
1: Ja, bra, bra, bra. Du, vi ska luta oss tillbaka. Det är dags för saga.
2: Just det, vi sticker upp på takåsarna tillsammans med den där småjobbiga men ändå älskvärda killen som kallar sig för Karlsson.

0: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
1: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
0: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte två hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
1: Lakan, det är en världslig sak. Och ett spöke måste kunna se.
0: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
1: Jag är ett litet motoriserat spöke. Vilt, men vackert.
0: Barnen stod stilla och stirrade förskrämda på honom. Joffa skällde.
1: Egentligen tycker jag om att det smäller om mig när jag kommer. Men om jag ska spöka är det kanske i alla fall bäst att sätta på ljuddämparen. Så där!
0: Och så svävade han fram nästan ljudlöst och verkade ännu mer spökaktig än förut. Nu gällde det bara att hitta någon att spöka för.
1: Jag kan spöka iväg ut i farstun. Så kommer alltid någon att få sitt livschock.
0: Det ringde på telefonen men lillebror hade inte lust att gå och svara. Han lät det ringa. Karlsson började prova ut några bra suckar och stön åt sig.
1: Ett spöke som inte kunde sucka och stöna, det var värdelöst. Det var det första ett litet spöke fick lära sig i spökskolan.
0: Allt det där tog tid. När de äntligen stod i tamburen färdiga att ge sig iväg ut i farstun och börja spökandet hörde de ett egendomligt krafsande på tamburdörren. Först trodde lillebror att det var mamma och pappa som redan kom hem. Men så fick han se en lång ståltråd som stacks in genom brevlådan. Och då kom lillebror ihåg någonting som hans pappa hade läst högt ur tidningen för mamma alldeles häromdagen. I tidningen stod det att just nu var det så många våningstjuvar i farten här i stan. Tjuvarna var så sluga. Först ringde de på telefon och hörde efter om någon var hemma. Ifall de inte fick något svar så skyndade de sig iväg till den våningen som de hade ringt till och så var det bara att fiffla upp dörrlåset och gå in och knycka allt som fanns av värde. Lillebror blev förfärligt rädd när han förstod att det var tjuvar som höll på att ta sig in och det blev Christer och Gunilla också. Christer hade låst in Joffa i lillebrors rum för att han inte skulle skälla under spökandet. Det ångrade han nu. Men en som inte var rädd, det var Karlsson.
1: Lugn, bara lugn! Vid sådana här tillfällen är ett spöke det bästa man kan ha. Kom så smyger vi in i vardagsrummet. För det är väl där far din förvarar sina guldtackor och diamanter.
0: Karlsson och lillebror och Gunilla och Christer smög iväg in i vardagsrummet så tyst och försiktigt och fort som de kunde. De kröp ner bakom möblerna och gömde sig. Karlsson for in i det vackra gamla skåpet som mamma hade till linneskåp och stängde dörren om sig så gott det gick. Han hade inte väl gjort detta förrän tjuvarna kom tassande. Lillebror, som låg bakom soffan vid öppna spisen, kikade försiktigt fram. Mitt på golvet stod två stycken tjuvar och såg ruska ut. Och har man sett på maken, det var inga andra än Fille och Rulle.
2: Ja, nu gäller det vad de har kronjuvelerna, sa Fille med låg hes röst. I den där förstås, sa Rulle, och pekade på den antika sekretären som hade så många små lådor.
0: Lillebror visste att mamma hade hushållspengarna liggande i en av lådorna och i en annan hade hon den dyra fina ringen och broschen som hon hade fått av mormor. Och pappa hade guldmedaljen som han hade fått i prisskjutning liggande där också. Nu var det förskräckligt om tjuvarna skulle ta alltihop, tänkte lillebror, och han kunde nästan inte låta bli att gråta där han låg bakom soffan.
2: Ta hand om den där pjäsen du, sa Fille. Jag går ut i köket under tiden och ser om de har några silverskedar.
0: Fille försvann och Rulle började dra ut lådorna. Han visslade till av belåtenhet. Nu hade han nog hittat hushållspengarna, tänkte lillebror, och han blev mer och mer ledsen. Rulle drog ut nästa låda och visslade till om igen, för nu hade han visst hittat ringen och broschen. Men sen visslade Rulle inte mera. För ut genom skåpsdörren kom ett spöke farande och gav ifrån sig ett litet varnande stön. Och när Rulle vände sig om och fick se spöket rosslade det till i halsen på honom och han tappade hushållspengarna och ringen och broschen och alltihop. Spöket flaxade fram och tillbaka omkring honom och stönade och suckade och plötsligt for iväg ut i köket och sekunden efteråt kom Fille springande alldeles vit i ansiktet och han skrek: "Spullet röke!" Han menade Rullets spöke, men han var så rädd så han sa "spullet röke" istället. Det var inte så konstigt han var rädd, för spöket kom tätt efter honom och stönade och suckade så förskräckligt. Och Rulle och Fille rusade mot dörren hela tiden med spöket flaxande om öronen och de sprang ut i tamburen och ut genom dörren. Men spöket bara kom efter och jagade dem inför trappan och skrek efter dem med en ihålig förskräcklig spökröst:
1: "Lugn, bara lugn! Jag kommer snart i fatter och då ska vi ha roligt!"
0: Men så tröttnade spöket och kom tillbaka till vardagsrummet. Lillebror hade plockat upp hushållspengarna och ringen och broschen och lagt tillbaka dem i sekretären. Och Gunilla och Christer hade samlat ihop alla silversedlarna som Fille hade tappat när han sprang mellan köket och vardagsrummet.
1: "Världens bästa spöke! Det är Karlsson på taket!"
0: sa spöket och tog av sig spökkostymen. Och barna skrattade och var så glada och Karlsson sa:
1: "Ingenting går upp mot ett spöke när det gäller att skrämma tjuvar. Om folk bara visste hur bra det var så skulle de tjudra ett litet argsint spöke vid varenda kassaskåp i hela stan."
0: Lillebror var så glad att han hoppade för att mammas hushållspengar och ring och brors och pappas guldmedalj och alla silverskedarna var räddade och han sa:
3: "Tänk att folk är så dumma så att de tror på spöken. Det finns ingenting övernaturligt. Det har pappa sagt."
0: Han nickade eftertryckligt.
3: "Dumma tjuvar. De trodde att det var ett spöke som kom fram ur skåpet. Och så var det ingenting övernaturligt alls. Utan bara Karlsson på taket."
0: Nästa morgon kom en liten sömnig, rufsig figur i blårandig pyjamas tassande på bara fötter ut till mamma i köket. Bosse och Bettan hade gått till skolan och pappa till kontoret. Men lillebror skulle inte iväg förrän lite senare och det var bra för han ville gärna vara ensam med mamma ett litet slag så här på morgonen. Fastän han var en stor pojke som redan gick i skolan tyckte han ändå om att sitta i mammas knä när ingen såg det. Det gick så bra att prata då. Och om de hade gått om tid brukade mamma och lillebror sjunga och berätta sagor för varann. Mamma satt vid köksbordet och läste tidningen och drack sitt morgonkaffe. Lillebror klättrade tyst upp i knät på henne och kröp ihop i hennes famn. Och hon höll honom stilla där tills han hade vaknat ordentligt. Den där promenaden igår kväll hade blivit lite längre än meningen var och när mamma och pappa kom hem låg lillebror redan i sin säng och sov. Han hade sparkat av sig och när mamma skulle stoppa om honom såg hon att det var två fula hål på lakanet och det var så smutsigt också. Någon hade ritat på det med svartkrita. Inte underligt att lillebror hade somnat så hastigt, tänkte mamma. Men nu hade hon syndaren här i sitt knä och hon tänkte sannoliken inte släppa honom ifrån sig utan en förklaring. "Hör nu lillebror", sa hon, "jag skulle bra gärna vilja veta vem som har gjort de där hålen på ditt lakan. Kom bara inte och säga att det är Karlsson på taket." Lillebror teg och tänkte ihärdigt. Det var ju Karlsson på taket som hade gjort hålen och så fick han inte säga det. Nu var det nog bäst att hålla tyst med det där om tjuvarna också för mamma skulle nog inte tro det heller. "Nå", sa mamma när hon inte fick något svar.
3: "Kan du inte fråga Gunilla istället?"
0: Gunilla kunde få tala om för mamma hur det hängde ihop. Henne måste ju mamma tro på. Jasså, det var Gunilla som hade klippt sönder lakanen, tänkte mamma. Hon tyckte att lillebror var en fin pojke som inte skvallrade utan ville låta Gunilla själv få tala om vad hon hade ställt till. Mamma gav lillebror en liten kram. Hon beslöt att inte fråga mer om lakanet just nu, men Gunilla skulle hon allt ha itu med på skarpen när hon fick tag i henne. "Du tycker allt väldigt mycket om Gunilla, va?" sa mamma.
3: "Ja, rätt så."
0: Mamma började snegla lite i tidningen igen och lillebror satt tyst i hennes knä och tänkte. Vilka var det som han tyckte om egentligen? Mamma först och främst och så pappa. Bosse och Bettan tyckte han om ibland. Ja, han tyckte om dem för det mesta. Särskilt Bosse. Men ibland var han så arg på dem. Så han kunde gå i bitar. Karlsson på taket tyckte han om. Och Gunilla tyckte han om. Rätt så. Kanske han skulle gifta sig med henne när han blev stor. För en fru måste man väl ha antingen man vill eller inte. Fast helst skulle han vilja gifta sig med mamma förstås. Men det kanske inte gick. När han hade hunnit så långt kom han plötsligt att tänka på någonting som gjorde honom orolig.
3: Hörru mamma, om Bosse dör när han blir stor, måste jag gifta mig med hans fru då?
0: Mamma satte häpen ifrån sig kaffekoppen. Men varför i all sin dag tror du det, sa hon.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 13, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Och nu är vi väl redo att hoppa i, Malte?
7: Mm, sol i söder, moln i norr, men fullt badbart i hela landet.
6: Ja, men så är det. Och vi vill ha in din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
7: Bara skicka in och visa att vi badar!
6: Carolina och Malte finns med dig i sommartid.

0: Jill Jonsson och Rose Garden.
1: Svensk teaterhistoria 1850-1960. Tack, skulle jag säga.
0: Jaha.
1: Ja, alltså det är mitt lilla nördintresse som jag haft sedan jag var i 14-årsåldern. Som jag läser alla böcker jag kan komma över om och sådär.
0: Vad är det som fascinerar, Malte?
1: Att det är typ bara jag som bryr mig om det. Nej, utan det är växande skara faktiskt att upptäcka. Det finns poddar och det finns saker och böcker att läsa som andra nördar som vill upptäcka och ta del av nöjeshistoria förr i tiden. Jag älskar att få vara nörd.
0: Ja, och det där är du ju inte ensam om. För många med nördiga intressen möts nu i Linköping på det som kallas Närcon.
1: Ja, där snackar vi en festival, kanske inte så mycket teaterhistoria, men mycket annat att nörda ner sig i. Över 1000 grejer som händer när folk träffas och skaffar vänner eller cosplayar, som ju är ett växande fenomen.
0: Ja, precis. Det där när man har kostymer på sig. Emma Ödman, P4 Östergötland, du har inte brist på saker runt dig att nörda ner dig i, precis.
2: Nej, gud nej. Alltså, jag såg nyss en jättegullig liten Stitch i en otrolig dräkt. Jag såg precis några som jag tror är karaktärer från Stranger Things-serien. Jag ser ju massa karaktärer jag känner igen, men också många jag inte känner igen. Men jag hoppas på att lära känna dem idag.
1: Och vad är du själv utklädd till idag och dagen till ära, Emma?
2: Alltså, det är ju tur att man känner att man har kommit till en väldigt välkomnande plats. För att jag är inte... Jag har liksom luftiga shorts och en vit tisha på mig. Inte så där jätteroligt kanske. Men jag känner mig välkommen ändå.
0: Härligt att höra. Vad är det på gång där just nu då, så här 10:10?
2: Ja, men alltså, vad är inte på gång? Jag fick ju verkligen kill my darlings här nu. Var ska jag ens börja? Så jag klev in här till arkadhallen där det finns fullt med gamla klassiska spel. Det är skjutspel, det körs här, det dansas till och med här. Och det var några grabbar som sögs direkt in till det här spelet. Poppin Music. Vi ska se här. Har ni grabbar, hur har det gått? Nej, nu är vi helt inne i spelet. Vilken låt ska vi välja? Det påminner lite, om jag säger så, till er som Guitar Hero. Man får en låt och sen så ska man sätta takterna helt enkelt. Förklarar jag rätt hur spelet funkar?
3: Ja, ungefär så, ja. Det kommer liksom takter från toppen. Och sen när de träffar liksom bottenlinjen, då ska man trycka på rätt knapp som den visar liksom. Och så ska man hålla, och det är ju takt i musiken. Så man ska försöka hålla liksom takten med musiken. Så därför är det väldigt bra att välja en låt man tycker om också. För då kan man ju takten liksom lite bättre.
2: Det var massa nya låtar för mig i den här långa, långa listan. Men du bara, åh, där har vi den! Och där har vi den också! Vad är det för musik?
3: Det är mycket musik som finns i anime. Men även musik som används liksom i andra typer av låtar. Som har remixats till exempel. Och så det är väldigt många låtar som... Ja, men helt enkelt blir remixade, och även fast de är så gamla, där spelade från 98, så har de fått liksom ett nytt liv nästan av artister som remixar dem. Så det är oftast man märker av det här liksom originallåtarna som folk sedan har remixat. Oftast så känner man igen de låtarna som liksom är remixen, som folk har liksom, själva remixen känner man igen. Och då kan man höra liksom, åh, det här är liksom den originallåten. Så det är ungefär så det brukar vara.
2: Alltså, man hör ju att du har ett väldigt starkt intresse för musik. Och det var ju så, för ni är ju två här idag. Aron heter du, Adrian vänder jag mig till här också. Ni träffades lite på nätet just genom musiken, eller hur?
4: Ja, precis. Vi hade delade intressen inom när det kom till musik. Just japansk inspirerad och sånt musik. Och det var genom det jag lärde känna Aron här. Och ja, jag skulle säga att vi har blivit jäkligt bra vänner liksom genom att vi träffar varandra genom musik. Så det är rätt så coolt.
2: Och i år tog ni beslutet att ta er hit, för det är första gången här. Vad var det första liksom ni sprang till när ni kom hit igår?
4: Ja, första vi gjorde det var att sätta upp tältet. Men efter det, jag vet inte, eftersom att jag och Aron, vi har inte varit här förut, så... Vi ägnar väl mest början åt att kolla runt, se vad som fanns. Och sen har vi ju vår vän här som Han har varit här förut, så han guidar oss typ.
2: Ja, men vad bra. Det är liksom nykomlingar och veteraner, då får man guidning och lite hjälp i spelen och allting. Och underbart, hörni grabbar. Tack så jättemycket för att lycka till här nu i nästa gig då. Ja, jag såg att det gick bra för dig förut.
1: Ja, det gick rätt bra faktiskt.
2: Gud vad härligt. Vi får se hur det går för mig. Ja. Men det är lite köer här till spelen. Mm. Förklarligt.
0: Jag tänkte precis fråga, hur går det för dig i de där musikspelen, Emma?
2: Alltså jag stod ju där bredvid och försökte. Jag tror ju på mig själv där. Jag hade
0: ja, bra
2: kunnat sätta. Guitar Hero har jag ju spelat. Det är liksom ändå ganska likt. Men gud vad poppis det är här alltså. Det är varenda arkadspel upptaget.
1: Ja, men du har inte tid att stå kvar vid arkadhallen. Du måste vidare, för det händer så mycket mer på Närcon, den här stora nördiga festivalen i Linköping, Östergötland. Och jag tänker i dagen till er att vi tar och byter namn på reporter Emma Ödman till Emma Nördman.
2: Jag ställer upp på den. Otroligt.

0: Alltså det var inte igår man hörde Vill du bli min fru med drängarna.
1: Alltså den är fantastisk. Och den sätter sig, det får jag direktrapport på. Vår musikredaktör Maria Ensell, hon plockade ut den här låten och planerade musiken till dagens sändning i måndags. Och hon har gått runt och gnolat och haft den här låten på huvudet i 4 dagar. Om du ringer fru, kära tarrar och nu. Hej.
0: Och nu kom den igen då, så du kommer fortsätta igen i 4 dagar för musikredaktör Marie. Du, vi får ju in meddelande i app Sveriges Radio, och jag blev så glad när jag såg det här meddelandet från Robin. Kommer du ihåg att vi hade med tävlande i Hitta Hitten som var på Pajala marknad?
2: Ja, men det var flera veckor sedan.
0: Ja,
2: just det.
0: Men det var just Robin, och nu skriver han: hej på er Malte och Carolina, kan meddela att jag använder den fina tygkassen flitigt.
1: Och trevligt.
0: Han
1: var,
0: han
1: var ju på marknad och berättade att han bland annat skulle köpa typ plastpåsar, kommer jag ihåg.
0: Det kommer en rapport om det också.
1: Gör det?
0: Ja, det blev fryspåsar och parmesan.
1: Ja, men vad trevligt, Robin. Du bär den här tygkassen med stolthet. Fantastiskt. Och fler ska skickas ut när vi tävlar i sommartid.
0: Och glöm inte att du kan höra av dig till oss då i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi blir liksom så pirriga och glada så fort det plingar till i den där inkorgen.
1: Ja, vi är inte lätt pirrade direkt, utan, men ni får oss på det humöret. Malte och Caroline.

0: väldigt många personer som befann sig på platsen och använde två vapen för det. Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
1: Har ni fått fram något misstänkt motiv?
0: Det har varit en stor fråga för oss i utredningen, men vi har inte kunnat hitta något motiv. Vi har inte kunnat se att det är någon specifik person som har varit måltavla vid det här tillfället, och vi har inte heller fått någon anledning till varför det skulle skjutas.
2: Reporter Victoria Scott, och Ekot har sökt 13-åringens advokat. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakuera på grund av skogsbränder, säger inrikesministern till AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferré-halvön också fått evakueras. Sverige igen. Efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks för delaktighet i både mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagare Sonja Seligman.
3: Flera led tillbaka så var det nog 2 av dem som befann sig på platsen som hade börjat bråka på ett socialt media.
4: Det är natten till torsdag den 9 juli som 10-15 personer möts upp på badplatsen. För en av dem, en man i 20-årsåldern, tar livet slut på parkeringsplatsen in till badet, då han blir så allvarligt knivhuggen att han avlider. De digitala spåren kan komma att spela en viktig roll i utredningen. Samtliga misstänkta nekar till brott.
2: Reporter Emily Lindholm, P4 Göteborg. I den indiska delstaten Assam i den nordöstra delen av landet har översvämningar krävt minst 50 människoliv och tvingat 700 000 personer att lämna sina hem. Det är efter flera dagars kraftigt monsunregn. Och minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Ryssland uppger att över 570 ukrainska drönare skjutits ner under natten, enligt AFP.
5: Malte, blir det något fredagsmysigt med lite lax på tallriken kanske?
6: Alltså jag blir ju sugen när vi hör från laxstaden Sollefteå. Rökt, rimmad, stekt eller kokt. Många alternativ.
5: Ja. Snacka mer lax strax här i sommartid i P4. Carolina och Malte finns

0: Edvard Maja och Vika Jigulina, Stereo Love.
1: Jag sitter och kollar in spejsade versioner här med denna råvara. Vad sägs om snabbgravad lax med en touch av kaffe?
0: Oj!
1: Ja, det lät ju lite...
0: spännande kombo.
1: Kanske lite väl,
0: eller,
1: jag vet.
0: Äcklig.
1: Man behöver ju inte överdriva heller. Man kan ju, råvaror som en fin lax kan ju få tala för sig själv också. Man behöver ju inte hålla på att glaseras med kaffe och grejer.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Vi är ju på en stadsfest. Vi rör oss i Sollefteå. Där är Nippyran. Och det är ju då denna fisk som står i centrum.
1: Mm, och Ingrid Engstedt, Edfast, P4 Västernorrland. Nu har du lax runt dig i någon form i alla fall.
2: Ja, jag har ju en laxklämma här som jag har tänkt som ligger på bordet, och jag tänkte faktiskt att jag skulle smaka den lite senare om någon minut. Men Nippyran här har ju precis öppnat och folk börjar strömma in. Och för de som inte vet, jag har fattat att alla vet inte vad nypor är. En nypa, det är en jättehög klippa eller klippare, en sandformation som störtar sig rätt ner i älven, i Ångermanälven, 50 meter högt, för att älven har grävt sig ner. Så att vi är omgivna här av höga nypor. Jag står här tillsammans med Jörgen Olsson som kom hit för 20-30 år sedan. Skulle ju sommarjobba i ett par veckor, men hur blev det?
3: Ja, det slutade med att jag blev kvar i 20 år här. Man var uppe för att jobba i 2 veckor, blev en tredje vecka. Under den veckan så råkade jag träffa min fru. Så det är 30 år sedan jag kom hit.
2: Så kan det gå när kärleken slår till?
3: Ja, men den gör ju det. Det är ju så. Det är ju fantastiskt.
2: Och du, vi ska prata om lax och laxklämma. För att laxklämman, det är ju det som man äter här på Nippyran. Men alltså, varmkorv med bröd, hamburgare, det funkar inte?
3: Jo, det funkar. Det är ju mycket sånt som man äter på festivaler. Men laxen är ju en stor del av Sollefteå. Jag har alltid varit, och framförallt med Ångermanälven. Så vi har ju alltid någon inslag av lax på den här festivalen då, i mattälterna.
2: Och framför oss så ligger faktiskt en inslagen, nu är jag jättenyfiken, en inslagen laxklämma, om du ska rulla upp den här.
3: Ja, men vi gör ju det.
2: Ja, absolut. Och det är en tunnbrödsrulle.
3: Det är en tunnbrödsrulle där.
2: Och det kan man rulla vidare på?
3: Det kan man alltid rulla vidare på. Och när vi då öppnar upp den här då, så kommer vi fram till det som är det gotta. Och det här har vi en röra då av gravad lax. Den laxen gravar vi själva. Receptet är våran hemlighet, men
2: superhemligt.
3: Det är superhemligt, men det är ju våran egen gravning som vi gör i det här. Och den skär vi ner i små bitar. Sen blandar vi den tillsammans med pepparrot, lite majonnäs, extra dill, självklart lite krydde, salt, peppar på det här, och så lite sallad innan vi då lägger den i ett tunnbröd och sprider ut det, och så rullar vi ihop det ganska tight så det blir en härlig, så hela brödet suger upp lite av den här.
2: Och det är det som man äter då på, när man går på laxfestival eller man är på Nippyran. Men du, om du inte får äta laxkläm, om du skulle då beskriva din bästa, hur skulle du tillaga lax om du fick bestämma?
3: Jag älskar att ha en ganska rejäl bit av laxen som jag får steka i en het stekpanna med mycket smör. Så man får den här härliga krispiga ytan på den. Lite krydda på, lite salt, lite peppar. Gärna vitpeppar har jag på mina laxar. Så får den steka så att det blir en yta, och sen blir den lite mjukare inuti. Och sen nypotatis till det. Nypären är ju det mest fantastiska. Och en stor härlig klick smör och flingsalt uppe på det. Man behöver inte ha mer. Eventuellt några droppar från en pressad citron. Men det är inget krav.
2: Man blir ju hungrig.
3: Det hoppas jag. För jag blir det i alla fall.
2: Ja, jag tänkte vi ska rulla ihop den här laxklämman. Mm. Så ska jag i alla fall testa den. Om man nu kan äta och prata samtidigt. Vi får se. Jag tar en stor tugga här. Ja, det smakar mycket lax du.
3: Det gör det. Ja, men härligt. Det är ju lite meningen att man ska känna det man äter faktiskt. Ska inte, allting annat ska inte ta överhand, utan det är ju lax som man vill smaka på. Så är det. Mm.
2: Och jag går vidare här runt på Nippyran, för att det är nämligen så att det fiskas också här. Det fiskas regnbåge. Och jag ser när jag sträcker på huvudet att det börjar komma lite barn som ska fiska regnbåge. Så jag går dit.
0: Trevligt.
1: Ja, men vilken upplevelse. Och laxklämma. Nu börjar man ju tänka på fredagsmiddag.
0: Ja, det gör man verkligen. Mm. Ska vi sno ihop en?
1: Ja, men det låter som att... Men frågan är liksom, kan man göra den lite spejsad eller ska den vara liksom plain, Ingrid? Hur noga är det där liksom med klämman?
2: Ja, jag vet inte alltså, om den ska vara plain eller inte. Det är väl som man gillar den. Jag tycker att man kan väl alltid experimentera, tycker jag.
1: Ja.
2: Släng i vad man har och lägg till och dra ifrån och bara njuta. Så att, då vet man lite mer till nästa gång. Rätt för det här så har man sin egen komponerade laxklämma som är unik. Ja. Vad tror ni om det?
0: Mm. Det låter bra det du, Ingrid.
1: Jordnötssmör.
0: Ja.
1: Nej, där går gränsen.
0: Ostbåge?
1: Nej. Ja, nej. Det är så roligt ska vi inte ha det.
2: Inte ketchup heller.
1: Vi fortsätter att tillsammans med reporter Ingrid på P4 Västernorrland att, lyssna på det här, relaxa i Sollefteå.
0: Ja, det gör vi. Och så ska vi se vilka hon får på kroken då.
1: Ah!
0: Lite senare.
1: Det är som att vi är i Göteborg.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Vad fint att sjunga. Alltså det fina här i sommartid är att det är glädje och vi visar på ett enat Sverige. Det är jättefint. Men det är också lite roligt ibland att trissa upp lite sådär rivalitet mellan platser.
0: Ja, vi har en beef på gång. Vi rör oss ju i Sollefteå, det är festival och det här, då claimar man också laxen, va?
1: Mm.
0: Man är en laxstad, säger
1: laxstaden
0: man.
1: Till och med.
0: Ja. Mm. Men nu har Thomas hört av sig med en annan åsikt.
1: Och vilken är då staden som ska ha den titeln, tycker han?
0: Falkenberg.
1: Falkenberg? Mm. Jaha. Okej, okay, så vi har två olika städer som gör anspråk på att vara laxstad.
0: Ja, staden också.
1: Mm. Falkenberg och Sollefteå. Mm. Men jag tänker så här. Det är roligt att det kan få vara lite beef, men om man ska vara lite diplomat och medla fred där, då kan man ju säga så här. Kan inte Sverige ha varsin laxstad på öst kontra västkust, så att säga? Och att det är, för det är ju ändå 98 mil emellan Falkenberg och Sollefteå.
0: Ja, de kanske kan samsas om titeln.
1: Men kan de inte det? Eller?
0: Ja.
1: Det borde väl vara OK?
0: Ja. Ja. Ja, men ja, absolut.
1: Vi mäklar fred.
0: Ja, det gör vi. Falkenberg och Sollefteå, laxstäderna.
1: Vi hänger idag på Nördfestivalen i Linköping. Det är tusentals besökare som kommer dit för att förenas i sina olika nördiga intressen. Och då funderar jag på det här, att det är ju fantastiskt. Att vi har kommit till en position där man inte behöver skämmas för att vara nörd. Att det inte behöver vara ett skällsord.
0: Nej.
1: Som det var lite när man växte upp.
0: Mm. Och det är liksom i amerikanska filmer också. Ja. Mycket ju med nördarna som var liksom lite för sig. Och coola gänget som var... inte riktigt så snälla mot nördarna kanske.
1: Men det har hänt en hel del, för nu är nördarna coola och som vi märker på den här festivalen, de förenas i glädje och har en status i samhället och det är fantastiskt. Och det handlar ju om nördar som är intresserade av typ tv-spel, av rollspel, av att klä ut sig till karaktärer, så kallat cosplay. Och det är fantastiskt att de är accepterade nu, nördarna. Men jag då, som också är nörd, jag känner mig lite utanför nördkretsen.
0: Åh nej.
1: Ja. För jag menar, på den här nördfestivalen, så vitt jag har förstått när jag söker runt och när vi hör reporter Emma därifrån, det finns liksom inget bås eller avdelning för nörderi kring svensk teater 1850-1960.
0: Nej, det verkar ju inte finnas bland de tusen aktiviteter som finns.
1: Men jag tänker, om vi nu ska ta ännu ett steg i att höja nördens status, ska vi inte också bredda så att alla nördar får vara med i nörderi, nörderi av,
0: Hur vill du liksom nu då liksom få upp det här på nördbordet?
1: Den idén har jag inte, för jag är inte evenemangsansvarig för den här nördfestivalen som pågår. Det får någon annan lösa. Jag bara säger det, så har jag det sagt.
0: Ja.
1: Det är väl bra att ha lite utvecklingsområde?
0: Absolut, jättebra. Ja. Mm. Jättebra.
1: Vad är ditt nörderi, Carolina?
0: Ja, jag har funderat och funderat.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Du är ju lite, om jag får säga det själv, det här är en sån sak som man inte säger om man inte vill framstå som skrytsam, men du är ju lite faktiskt som en träningsnörd.
0: Ja, det kanske är då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, okej. Mm, och du hade väl kul.
0: Tänkte inte på att det också kunde vara ett nörderi.
1: Det är klart det kan.
0: Ja.
1: Vi ska bredda nörderiet.
0: Vi breddar. Ja. Det kan handla om löpning.
1: Ja.
0: Det kan handla om styrketräning. Absolut.
1: Du får vara med i nördgemenskapen, och du som lyssnar på oss varje dag här i P4, du kan nu tilltala dig själv och titulera dig som en stolt sommartidsnörd.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Billy Idol, Hot in the City.
1: Spex, roliga tidningar, karnevaler. Där kan vi snacka det som kan gå under paraplybegreppet studentikost.
0: Ja, och var är man liksom så himla studentikost?
1: Ja, det är man i Lund. Och dit tar vi omvägen här i sommartid i P4 idag.
0: För att spana in lite grann, hur tokigt är det då i Lund? Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Du finns i Lundagård.
2: Ja, och jag tänker att det kan vara så med den studentikosa humorn i Lund. Att du kan gå omkring, som här i grönskan, i Lundagård, plötsligt snubbla över en skylt. Och den där skylten, den hade du ingen aning om att den fanns. Johan Stenfeldt har jag med mig här, ordförande i Akademiska föreningen. Vi står mitt framför den där fontänen som man kan se i tv bland annat när studentsångarna sätter igång och sjunger. I våren. Och den här skylten rakt framför fontänen som nu är alldeles tyst, den handlar om den akademiska kvarten.
3: Just det.
2: Det där är ett begrepp som har genomsyrat Lund, kan man säga.
3: Det kan man säga. Det finns faktiskt redan i universitetshandlingarna från tidigt 1700-tal ett rektorsbeslut, ett konsistoriebeslut ska jag säga, på att all undervisning och möten ska börja en fjärdedels timme efter det determinerade klockestället, tror jag det står i handlingen. Och det är ju då helt enkelt för att på den tiden hade man ju inga klockor på det sätt som man kanske har nu, så att man fick rätta sig efter domkyrkoklockan helt enkelt. Så när den slog så visste man att nu så är det lämpligt att börja dra sig till möte eller undervisning eller vad man hade nu.
2: Ja, så tog det ungefär en kvart att infinna sig i skolsalen.
3: Ja, det var lagom ungefär.
2: Ja. Och den här skylten, den är ju helt anspråkslös. Jag skulle lätt kunna snubbla på den om jag var ute och joggade här vid fontänen. Men vad är historien bakom den, att den finns just här?
3: Ja, precis. Nu har vi förklarat vad den akademiska kvarten är, så nu ska vi förklara vad den här skylten är för någonting. Får vi nästan läsa innantill. Det här är alltså meridianen för den akademiska kvarten. Och då är det en timme och 15 minuter från lokal Greenwich-tid. Det är alltså en speciell lundensisk tidsangivelse här, kan vi säga, som är hitplacerad av ett sällskap som heter Uarda-akademin, bestående av gamla spexare verksamma här i Lund, som har ett lätt humoristiskt anslag, kan vi säga då.
2: Och det är lite grann är det väl också lite brottsligt om man börjar gräva där. Då förstår man att det här har inte bara varit helt i regelrätt.
3: Nej, den är ju alltså uppgrävd då från Greenwich. Jag vet inte, det är liksom en liten bit av originalmeridianen där helt enkelt som är uppgrävd och placerad i marken här under. Någonstans, det kanske jag inte ska säga, nu kommer någon att gräva upp den. Nej, men jag vet inte riktigt exakt huruvida det var liksom med... Om man fick lov att ta den så att säga, eller inte. Men den finns där under i alla fall.
2: Den så finns
3: att
2: det liksom, vi lämnar den. Meridian, vi lämnar den där. Ja. För jag tänker så här, vi har ju en dubbelkvart också. Och den skulle ju många av oss vilja att kunna tillämpa. Men den kan man inte tillämpa när som helst och var som helst.
3: Ja, i Lund kan man tillämpa den nästan var som helst och när som helst. För det är ingen som håller riktigt ordning på det regelverket. Nej, men det är ju så här att efter klockan 6 på kvällen så gäller ju då inte akademisk kvart längre. Utan då gäller akademisk dubbelkvart så länge inget annat har angivits.
2: Där fick vi det klart för oss. Johan Stenfeldt, ordförande i Akademiska föreningen. Full koll på kvartarna.
1: Det är ju väldigt nördigt. Och väldigt studentikos då, sätta upp en skylt över meridiantiden av en akademisk kvart som finns då i centrala Lund där reporter Nina rör sig. Och vi minskar inte ner liksom känslan av det studentikosa. Vi tar och utökar den här omvägen och zoomar in på kranar, kan man väl säga.
2: Ja, men kranar ska det bli, och jag tänkte att vi ska förflytta oss, nästan springa in i borgen. Och där finns det välförtjänta skånska näsor. De flesta är skånska, eller hur Johan?
3: Ja, där är några andra också.
1: Alltså, jag blev lite nyfiken, Nina, kontrollfråga. Hur studentikos känner du dig i själ och hjärta?
2: Alltså just nu när jag står så här tätt och tätt med Johan och verkligen är omgiven av de här skyltarna, begreppet lagom har vi också spanat in. Ja, men det kan inte bli mer studentikost i sommar.
0: I sommartid, Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus, är det som spanar in de där tokigheterna i Lund. Och vi kommer tillbaka till dig då och... Eller?
2: Ja.
1: När vi tar omvägen som vi gör...

0: Östgötasonen Lars Winnerbäck tar med oss till Stockholm och Humlegården.
1: I låten som gjordes av Ragnar Borgdahl i tidigt 70-tal i original, och så fick den ett uppsving då 30 år senare i Winnerbäcks gestaltning.
0: Här i sommartid i P4 ska du nu bli uppdaterad. Här kommer lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter kommer i kanalen som heter P4 Kalmar när klockan har blivit 11:30. Inför Håkan Hellströms spelning på Fredriksskans i Kalmar ikväll är Nina Leoni från Båstad på plats i väldigt god tid. Nästan ett dygn före.
3: Nej, men jag kom igår vid klockan 1. Det blev lite tidigt, men ja, nej, då slog jag mig ner här på gräsplätten.
4: Nina är en van Håkan-köre och står ofta längst fram. Men det är inte bara för att komma längst fram på konserten.
3: Alltså mest skulle jag säga att det är för gemenskapen. Alltså det är såklart att man vill vara längst fram på Håkan också. Alltså det är ju sån vibe. Jag har ju alltid varit liksom en kravalltjeja. Men just att komma till liksom Håkan-köerna, det är nog en grupp man har sett i många år och liksom växt upp med och varit en del av. Så att få komma hit och liksom vara med sina vänner, det är det som betyder mest helt enkelt.
4: Några som istället valde att komma på fredagsmorgonen var Molly Wass och Emma Ekholm. Och de var förvånade över att det var så få i kön.
5: Nej, vi trodde att det skulle vara fler faktiskt.
4: Varför tycker ni att det är värt att stå och köa i så här många timmar?
5: För att man kommer långt fram.
6: Och det är roligt i kön också.
5: Ja.
4: Ni står och fnittrar lite. Är det spänning inför Håkan eller?
5: Nej, vi är väldigt taggade är vi.
6: Och vi är lite trötta också.
5: Ja.
4: Har ni varit vakna länge?
6: Vi vaknar vid typ 5.
5: Det var svårt att sova i natt.
2: Reporter där, det var Olivia Simons. En man som körde åkgräsklippare rattfull döms nu till fängelse. Det var i våras i år som en man i 60-årsåldern körde en åkgräsklippare med alkohol i blodet. Detta hände i Mönsterås kommun. Och 2 veckor tidigare hade mannen kört, den gången i bil, med 1,84 promille alkohol i blodet, trots att han saknade körkort. Mannen har nekat till brott, men tingsrätten dömer honom till fängelse i 2 månader för grovt rattfylleri och olovlig körning. Det här var dina lokala nyheter i P4 Kalmar. I studio, jag, Samart Katjar.
1: Sommartid i P4 där nålar sätts ut på platser vi upptäcker saker och lyssnare vi har med.
0: Ja, vi rör oss ju över hela vårt land och dyker ner på massa spännande saker.
1: Jo. Får jag peta på dig med nålen?
0: Nej, tack.
1: Nej, okej då. Får jag peta på kartan?
0: Ja, gärna.
1: Ska vi sätta ut den på Linköping eller så?
0: Det ska vi, för dit ska vi på Nördfestival.

0: Robin Rass och Leila Kay där med Got to Get.
1: Ja, vi behöver liksom inte förklara mycket mer vad Närkon-festivalen i Linköping går ut på än att säga att vi har gett tillfälligt smeknamn på reporter Emma Ödman från P4 Östergötland till
0: Emma Nördman.
2: Ja, jag är jättenöjd med det här smeknamnet. Jag känner mig verkligen hemma här. Men man måste ju inte ha de här superfeta kostymerna som väldigt många har. Man är välkommen ändå. Men man blir ju väldigt nyfiken på att snacka lite närmare med några som faktiskt har gått all in på sina kostymer. Och här har vi, om vi börjar med ditt karaktärsnamn.
3: The Finn från Adventure Time.
2: The Finn, vad heter du bakom? Tom.
3: Tom.
2: Tom. Och här har vi också från Adventure Time, vilken karaktär?
4: Flame Princess.
2: Och det syns.
4: Tack.
2: Berätta, hur syns det?
4: Den är väldigt flowy och orange, och sen sa jag lite olika eldslågor och en stor peruk som går att tända sen på natten.
2: Ja, det är ju väldigt ljust här nu då, så de här finesserna, de kommer inte sitt rätta ljus just här mitt på dagen. Men två från Adventure Times, och så har vi Pokémon här, och du är skurken.
5: Ja, jag är en del av Team Rocket, ja.
2: Ja. Din andra gång här på Närkon.
5: Min andra gång på Närkon.
2: Och ni två var ju veteraner här. Ja, du har i alla fall varit här 10 gånger, nästan. Alltså, när man gör de här kostymerna som du går in i idag här, hur mycket tid ligger bakom egentligen?
3: Egentligen lite för mycket tid ibland. Man sitter ju, och som jag myntade en gång i tiden, man sitter och fulduttar på sina saker. När det är klart så sitter man fortfarande på och gör detaljerna som ingen någonsin kommer att se.
2: Vad är den detaljen nu då?
3: Typ insidan på en hjälm, liksom de här små prylarna där ingen ser överhuvudtaget, eller baksidan på med såna här små grejer som ingen tänker på.
2: Nu tar du här på din hjälm. Du har ju som en, kan du inte beskriva hur du ser ut här?
3: Om man känner till Finn från Adventure Time, så har ju han en typisk vit mössa med öron på. Och jag har gjort om det till en liten hjälm istället med öron på, med lite öronlappar.
2: Mm. Och sen den här klassiska blåa tröjan, om man känner igen karaktären. En grön ryggsäck, dubbelsvärd. De har du gjort själv också.
3: Jajamän, dubbelsvärden har jag gjort också. Hans original i guld, och sen det gröna bladsvärdet.
2: Och armen här då, vad är den gjort av?
3: Också skumfast. Det är skumgummi. Det är lugnt.
2: Var jag tvungen att knacka på den?
3: Jajamän, men det är skumgummi som allting annat. Foam brukar man kalla.
2: Ja, jag förstår. Och för många timmar läggs det på det här. Nu kommer en till karaktär. Får jag fråga i live-radion här vem du är?
6: Alltså, vilken karaktär? Ja. Aha, jag är Guita från Gachiakuta.
2: Okej, är det ett tv-spel eller?
6: Nej, det är en serie.
2: Kan du beskriva hur du ser ut för lyssnarna?
6: Jag är typ så här en dinosaurie som är en onesie. Typ en onesie som ser ut som en dinosaurie.
2: Stora, feta klor och en stor dress som ser... Oj, där har vi en lång och fet svans också. Är det som en drake-ish, eller vad säger du?
6: Jag tror det.
2: Ja. Hur varmt är det där inne? Jag ser att det är ludet i luvan.
6: Varmt.
2: Hur går det egentligen?
6: Jag är lite svettig.
2: Men hörru, ni ser otroligt snygga ut allihopa. Hur är det att liksom få komma hit? Ni har ändå varit här några gånger. Få komma hit och gå in i de här karaktärerna, klä sig från topp till tå. Hur är liksom känslan när man möts här bland så många andra likasinnade?
7: Men det är jätteroligt. Man blir superinspirerad, och så kommer man hem och bara, jag ska göra alla de här cosplaysen. Och sen gör man inte det, utan man sitter månaden innan och bara, åh nej, nu måste jag laga det här som gick sönder förra gången, och jag ska göra den här nya. Eller, ja. Så väldigt inspirerande och väldigt roligt och trevligt. Och just att alla är, alltså arrangörerna är så otroligt hjälpsamma och proffsiga, alla som är här. Jag kan släppa ut min 13-åring helt själv på kvällen. Jag är aldrig orolig, för att jag vet att det är liksom, händer det någonting så finns det folk där som är schyssta. Arrangörerna finns, eller andra cosplayers. Så att det är väldigt roligt att kunna göra sånt tillsammans som familj, men ändå kunna göra sin egen grej liksom.
2: Alltså, jag förstår, det är så himla varm stämning här och inspirerande. Och för jag får ju höra att ni har ju fler karaktärer liksom som ni kan byta om till de kommande dagarna. Har du också fler?
5: Ja, jag har fler.
2: Vad har du på din lista? Är det någon du spar så favoriten eller vad?
5: Det som jag har hållit på med mest är från spelet Fallout. Specifikt Fallout 4 grejer. Mycket rustning, mycket vapen och vault suit.
2: Just de här blåa dräkterna, precis, känner jag igen.
5: Precis. Ja.
2: Mm. Och där kommer, när kommer den där då? När tar du på dig den?
5: Ja, vi får se. Den är med. Ja, men det är så varmt och jag är så bekväm av mig.
2: Du, jag kan tänka mig att vädret bestämmer lite vad man väljer för kostym just den dagen. Därav t-shirt och shorts idag pekar du på. Ja, herregud, jag ser ju några faktiskt som går runt med djurhuvuden. De tycker jag lite extra synd om faktiskt. Ja, det är varmt idag.
1: De kanske har inbyggda fläktar. Det ser du ju inte på utsidan. Mm.
2: Nej, så kan det vara. Det är lite svårt att prata med dem också. Man för hörs inte jättebra.
8: Nej, och kanske lite svårpackat att dra med sig på festival. Undrar hur det går till.
2: Ja, den får sitta på huvudet där.
1: Ja. Verkligen. Jag gillade beskrivningen här om nördintresset att sitta och, som han sa, fuldutt på detaljer på kostymen. Detaljer som inte ens någon annan lägger märke till. Då är man hängiven. Ja. Då är man nörd.
8: Det är man. Och det hör vi om från Linköping. Emma Nördman då, P4 Östergötland.

0: Så heter låten med Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.
1: Det här är P4.
2: Hon har ju testat på det mesta i yrkesväg och i livet, har vi lärt oss här i sommartid de senaste veckorna. Men Annika Stenberg på Trafikredaktionen, än återstår väl att få din näsa avgjuten i gips i Lund, det vi tar om vägen idag.
3: Alltså otroligt, jag känner att jag blir så otroligt sugen på detta. Jag måste åka dit och titta framöver. Det får bli min nästa grej på to-do-listan här, känner jag. Vilka grejer det finns i Lund, det är otroligt.
0: Ja, det är helt galet. Du, om man vill göra som reporter Ingrid och ta sig till Nipyran i Sollefteå, är det något man ska vara beredd på där då när det gäller trafiken?
3: Ja, men det är faktiskt risk för köer där mellan Sollefteå och Grillom i båda riktningar om du är på väg 335 Norra Ådalsvägen. Det är asfaltering, hastigheten är sänkt till 30 och så får man vänta in en lotsbil som kommer och liksom leder trafiken förbi arbetet där. Men det kan det ju vara värt för att få yra runt där lite.
2: Och så är det också fredag, mycket festligheter runt omkring i landet som händer nu de kommande dagarna. Vad är bra att veta då inför helgen, Annika?
3: Det är ju en hel del av festligheter, men det kan ju också påverka trafiken en del. Imorgon lördag så kommer det se sådär 18 000 scouter från 30 länder till Skåne. De ska på Jamboree-läger där och det är en vecka. Så det kan bli mycket trafik här kring Norra Åsum som ligger söder om Kristianstad. Kan köra ihop sig på de mindre vägarna där. Annedalsvägen, Åsumsvägen och Länsväg 1648 som är en liten väg. Men lite av en smitväg för de som har semesterställe i Åhus. Så det kan man vara beredd på. Är du på Gotland, då är det skoterkaravan på söndag. I år så kör man på östra sidan med start i Ljugan. Kan bli lite långsammare trafik på väg 144, 143 till exempel. Men det är också fullt med sköna tvåhjulingar att kolla in där. Och sen ikväll, då räknar vi med långa köer på E22 mot Kalmar. Det kommer folk som vallfärdar på norra vägen mot Fredriksskans, där en viss göteborgsgrabb har turnépremiär ikväll. Ja, så där blir det många vänner som har en vän med en bil. Men ingen som känner sorg. För en lång, lång tid. Alltså det är så jag säger det.
2: Det är roligt, Annika.
3: Kom igen, Malte!
2: Det är roligt att inte ens när du har med Göteborg i ditt trafiksvep så ska du ändå få med Göteborg på något krystat sätt, Annika.
3: Alltid i mitten och på något sätt i navet där.
0: Mm. Ja, men det var många Håkan Hellström-låtar du klämde in där. Snyggt, Annika. Ja,
2: verkligen. Men du ska ju ut och åka båt i Göteborgs skärgård igen idag. Precis nu efter vi har pratat. Har du ens en enda liten kobbe i skärgården som du inte har varit på redan?
3: Vi har så många kobbar, va? Så att det finns hur många som helst att upptäcka. Det är lite svårt att ta sig om man inte har en egen båt. Svårt att få kaptenen att liksom styra in det vid Gäveskär och Bötte och allt vad det heter. Men jag jobbar på det, så att jag återkommer med rapport även om detta.
0: Du har det nu så himla gött där ute i skärgården.
3: Och ha en fin helg.
2: Har du ett nummer du vill få med också?
0: Du var väl snabba på att skicka iväg det med båten.
2: Ja, men just det. Också.
3: Glöm inte, aldrig. 020 999 444.
2: Då nu. Kan vi ta hem.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hej!
2: Hej! Hej.

0: jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva.
1: Sven Bertil Taube, Änglamark.
2: Melodin som Evert Taube skramlade fram ur byrålådorna till filmen Äppelkriget 1971. Hans son sjöng in den när det skulle göras en riktigt sådär pampig film signerad Tage Danielsson och killen som pluggade och spexade för fullt i Lund, Hasse Alfredsson. Där kan vi snacka övergång.
1: Vad roligt att du nämner honom. För nu så ska vi till Dagens omväg som ju då är i Lund. Och bakom kulisserna där råder stort hemlighetsmakeri. Här finns det nasala utskottet, en trinemästare och första nosebok.
2: Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Vi håller nästan på att översvämmas här av student i Kåshumor, känns det som.
3: Ja, precis. Jag har stått och stirrat på en klocka som visar fel. Så att det kan gå hur som helst när man är i Lund och nästan snubblar över studentikosa. Johan Stenfeldt, ordförande i Akademiska föreningen. Vi står framför en imponerande mängd droppformade näsor, håller jag på att säga. Men de är i alla fall i gips och de sitter på väggen. Och en del känner man ju faktiskt igen. Nasoteket. Det här är en riktigt speciell plats.
4: Ja, det får man säga. Det är ju då gipsavgjutningar av prominenta lundensars näsor här. Den första näsan som vi ser här uppe i hörnan är ju då tillhör just Hasse Alfredsson som är instiftad av detta en gång i tiden, 1986.
3: Ja, där dök han upp. Och vad var anledningen till att han tog initiativet till det här? Vad tror du?
4: Ja, han har ju en lång bakgrund i det här huset som spexar och författat till Genghis Khan spexet och lite sånt där smått och gott. Han blev installerad som hedersledamot här en gång i tiden då, 1986. Och när han höll sitt tacktal för detta så fick han lite feeling, kan vi säga. Så tittade han upp emot taket och fick idén att här kunde man ju ha som en droppstensgrotta med människors näsor som kunde droppa ner på folk upp sig. Men att man skulle ha det där i taket då helt enkelt. Nu blev det ju inte i taket, men han gick vidare med den idén sen och började då med att gjuta av sin egen näsa och lite andra gamla spexare som hade varit med honom på 50-talet. Och sen har det blivit en institution, kan vi säga, i lundensiskt kulturliv. Att man kan bli nazifierad som en väldigt speciell hedersbetygelse här.
3: Och man kan inte bara titta på näsorna utan man kan också lyssna på en del av näsorna i alla fall, eller hur? Ja, om man blir lite extra nyfiken.
4: Där kom ju en faktiskt nu separat. De nyser här vid helslaget alltid. Den som jag tror vi hörde där, det var faktiskt näsa nummer 54. Johan Wester här också, riksbekant komiker. Vi kan lyssna gärna. Så låter han när han nyser exempelvis. Ja. Och sen finns det ju, det är ju många som är döda och de kan vi ju inte höra längre då. Men det finns lite andra som har gått. Här är Stellan Sundahl också, gammal spekt. Här är ett par statsministrar. Ingvar Carlsson, näsa nummer 30. Carl Bildt, näsa 217 tror jag. Det är, han har nätt och jämt fått plats bakom glaset där borta. Den är ganska stor.
3: Och hur går den här proceduren till då? För att det är inte vem som helst som kan få sin näsa avgjuten.
4: Nej, man ska väl ha knutpunkter till Lund och till Akademiska föreningen och till Humor, kan vi säga. Helst, det är väl grundreglerna i alla fall. Så finns det en särskild liten institution inom Akademiska föreningen som heter Nasala utskottet, som sagt. Som under stort hemlighetsmakeri ser igenom här. Där kom en nysning till där. Det var min företrädare som ordförande där. Hon har hängt upp sig här nu. Då fattas det beslut i denna lilla kommitté kring vem som ska bli avgjuten, och så gör man detta genom ett litet påhopp, kan man säga, vid något offentligt sammanträde. Så
3: man blir liksom kidnappad mer eller mindre.
4: Man blir kidnappad, kan man säga. Man har ingen möjlighet att komma undan.
3: Och du pratar av egen erfarenhet. Du blev kidnappad, du blev avgjuten, du sitter på väggen. Hur känns det?
4: Jo tack, det känns bra. Nej, men den sitter här i mitten någonstans. Det är väldigt speciellt. Man får sin näsa avgjuten i något som heter alginat. Det är ju då en sån här tandläkarmassa som man har när man ska göra lösgomma. Och under tiden den stelnar så tar det ungefär en minut. Och då så ska man sjunga en nazifieringshymn som också är skriven av Hasse Alfredsson. Och sen får man en liten konjak och en liten nål som man kan ha på sig för att visa detta.
3: Du får gärna nynna den här så rundar Carolina och Malte.
4: Ja, jag kan inte texten, men det är melodi, skånska, slott och herresäten.
3: Ja, okej. Okay. Okay, vi googlar. Na, na, na, na.
2: Över Skåne. Så går melodin i alla fall. Så är det med det. Ja, men härligt.
1: Alltså så mycket ritualer kring detta. Nina, nu är vi nyfikna på då. Kan näsor vara värda en omväg?
3: de kan absolut vara värda en omväg. Och lite senare i sommar så kommer det vara fritt fram här på AF-borgen.
2: Ja, då landar vi tydligt svar då bland dessa studentikosa yttringar i Lund där P4 Malmöhus reporter finns Nina Sköldqvist.
1: Och vi tar väl och säger

0: All Saints, Pure Shores i sommartid i P4.
1: Man lever inte blott på omvägar och bad, man behöver lite nyheter i livs också.
0: Det gör man, och Ekot kommer med dem, Elisabeth Lidén.
2: Här är Ekot klockan 12. Vi berättar om bränderna som härjar i Spanien och Frankrike. Nu väcks bevistalan mot 13-åringen som misstänks ha skjutit på öppen gata i Gävle. Och vid 2 hembesök missade hemtjänsten att 92-åriga Arne låg död. Det är rubrikerna. Ja, skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike

0: på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
1: Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
0: Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
2: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är såna här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och blir väldigt farliga situationer.
0: De extremt höga temperaturerna gör också att släckningsarbetet blir svårare. Idag väntas det bli strax under 40 grader i sydvästra Frankrike.
2: Brandbekämpning i höga temperaturer, är, om det är väl över 30 grader, det är ju naturligtvis extremt krävande. Så det är en faktor som är ordentligt försvårande.
3: Det säger Anders Granström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, och reporter var Hugo Bernad. Och vi hörde alltså om bränderna som rasar i Frankrike, och jag har nu med mig Ekots utrikesreporter Esmeralda Egerup här i studion. Esmeralda, kan du berätta, vad är det senaste om bränderna där?
4: Ja, men det senaste är väl att siffran över antalet evakuerade nu har överstigit 40 000 människor. Bland annat så har man evakuerat hela halvön Kap Ferret, som är en populär turistö med en känd fyr och en lång sandstrand som folk gärna besöker. Och det går bara en väg därifrån, så de som inte lyckades ta sig iväg på den vägen blev evakuerade via båt här på förmiddagen. Och det värst drabbade området i Frankrike ligger i regionen Gironde, som ligger sydväst om Bordeaux ungefär, ut mot Atlantkusten. Och där började bränderna i onsdags. Men det är även andra områden i Frankrike som är drabbade, och totalt så är ungefär 32 olika bränder som härjar främst då i sydvästra Frankrike.
3: Och i Spanien så har man ju idag utlyst ett nationellt nödläge, och nu ber man resten av Europa om hjälp. Kan du berätta, hur jobbar de spanska myndigheterna med det här?
4: Ja, man gör ju vad man kan för att få stopp på bränderna, men har ännu inte lyckats kontrollera det. Och det här nödläget som man har utlyst, och det ger myndigheterna bland annat möjlighet att kalla in militären, och generellt ger dem bättre möjligheter att mobilisera de resurser man har. Man har även bett om hjälp från andra länder, så bland annat så har man bett Bryssel om 4 stycken flygplan som ska förstärka. Grekland har också skickat hjälp, och även Frankrikes president Macron har bett EU om hjälp och skrev på X här för en stund sedan att de räknar med förstärkning från flera länder, bland annat Kroatien och Portugal.
3: Och vad vet man då om vad som har orsakat bränderna?
4: Ja, men det vet man inte helt säkert. Det finns rapporter om att bränderna i Gironde i Frankrike kan ha orsakats av att man röjde bland buskar under elledningar. Och som vi har rapporterat om tidigare så finns ju även rapporter om att man utreder att vissa bränder kan vara anlagda. Men som vi hörde här inslaget innan så är det ju oerhört varmt i området, har varit det länge, det är väldigt torrt. Det förvärrar situationen och gör att bränderna nu lättare sprids. Man sa också från Madrids regionledning idag att det är en väldigt stark vind i områdena kring Madrid som gör att det komplicerar brandbekämpningen väldigt mycket.
3: Tack så mycket, Esmeralda Egerup. Sverige nu. Idag väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
5: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
6: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
5: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
6: Något motiv för skjutningen har åklagats.

0: åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
1: Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
0: Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar.
2: Reporter var Victoria Scott. Hemtjänsten i Härnösand missade vid två hembesök att 92-åriga Arne Engholm låg död. Nu har över ett år gått och dottern är kritisk till att ärendet inte har utretts vidare.
3: Sådana här saker får jag absolut inte hända. Och att det hände min pappa, det är ont.
4: Pia-Lotta Engholm hittade sin pappa död på Änge Centers seniorboende i maj i fjol. Han hade då legat död i 18 timmar och fått besök från hemtjänsten två gånger. Något som tidningen Ångermanland då rapporterade om. Men händelsen anmäldes aldrig till IVO. Det finns inte heller någon officiell utredning hos kommunen. I hemtjänstens händelserapport står att de har brustit i sina rutiner, att de pratat med personalen och att det inte kommer hända igen.
3: Det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
4: Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia-Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
3: Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
2: Reporter Alexandra Lindström på P4 Västernorrland. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
5: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
6: Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. Oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
7: Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidtar nödvändiga åtgärder.
6: Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
8: Ja, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra, för det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
6: Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder, men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
5: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
6: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också kan ta över en del av hans ägande.
2: Reportrar var Mikael Grill Pettersson på Ekot och Ingrid Marklund P4 Västerbotten. Det var Ekot, producent var Carina Segura Morberg och jag heter Elisabeth Lidén.
9: Carolina och Malte, sommartid i P4 pågår för fullt.
10: Och alldeles strax så ska vi ta ett plums och plumsa som en lax. Vilken kombo.
9: Ja, vilken kombo. Hur gör man det?
10: Ja, det får du höra när du hänger med.
9: Ja.
10: Sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. I går kväll, då åkte det fram sax och lina i köket. Det hade trasslat sig på sonens fiskespö.
1: Aha, han är en fiskakille.
0: Ja, alltså det här verkar vara en grej nu, va? Aha. Bland kidsen. Att det ska ut och fiskas på kvällarna. Ta med sig spöt och åker ner.
1: Aha, men du, det är ju bättre det än att vara ute och ränna på stan.
0: Ja, ja, absolut. Jag har inte sett till någon fisk ändå. Men jag vet inte hur det går med den där fiskelyckan.
1: När kommer han hem då?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Han kanske inte är hemma än.
0: Jo då, ja. det har jag kontrollerat.
1: Men vad häftigt då att det där har blivit en grej bland unga med att ge sig ut och fiska. Och det är inte bara i trakterna i Skaraborg där Carolina bor.
0: Nej.
1: Som man sysslar med detta.
0: Det här görs ju också i Sollefteå där vi hänger på Nipyra den här förmiddagen. Ingrid Engstedt Edfast, P4 Västernorrland. Visst är det så att du har fiskare med dig?
2: Ja, men absolut. Jag har två fantastiska fiskare här. En heter Tindra Tarander och hennes, hon är 11 år och så har hon en brorsa som sitter här bredvid, eller står bredvid, som han är 9 år. Och vi står här vid kanalen, den här kanalen som går runt i Sollefteå kan man säga. Det är en liten avkrok av Ångermanälven. Och här har det då planterats ut regnbåge. Och Tristan och Tindra står och fiskar. Får du någon fisk? Du metar, Tindra.
3: Ja, jag har inte fått någon hittills, men jag hoppas på att få en.
2: Mm. Ja, man kan, det är rätt så grunt här. Man kan faktiskt se vad som du har laddat. Det är inte en mask. Vad har du längst ut på kroken?
3: Powerbait heter det. Det är som fiskägg nästan som ska locka hit fiskarna. Mm.
2: Och du Tristan då, hur går det för dig då?
4: Jag skulle säga samma sak som Tindra. Jag har också powerbait på min. Och ibland använder jag mask och ja. Mm.
2: Men du, hur går det då? Hur känns det när flötet liksom inte det går under vattenytan?
4: Då, man får dra lite då för att då har man ju fisk på kroken.
2: Precis, men vi sa här och vänta. Men Tindra, idag har du inte fått fisk. Men berätta, du har fått fisk tidigare i veckan.
3: Ja, jag har fått två regnvågar. En igår och i förrgår fick jag en.
2: Hur stora var de då?
3: Alltså, de var ganska stora. Kanske lite mer än en decimeter ungefär. Lite mer ungefär.
2: Ja. Men hur kändes det då när de nappade?
3: De var tunga när de nappade. Det var ganska kul också. Man blev så här nervös och pirrig.
2: Är man nervös för att man ska tappa dem?
3: Ja.
2: För det vill man ju inte såklart när man nappat. Men du, den ena regnbågen, den vet jag, den blev middag, eller hur? Berätta om den.
3: Ja, den var väldigt god. Det var gott med färsk fisk till middag.
2: Det var farmor som lagade den?
3: Ja, hon fick plocka isär hela.
2: Berätta, hur såg den ut när den låg på tallriken? Hade hon stekt eller kokat eller rökt? Eller vad hade hon gjort med den?
3: Hon hade stoppat in den i ugnen och den var god. Mm.
2: Ja, vi tittar här. Vi kan faktiskt se. Hur har du koll nu då, Tristan, på flötet här?
4: Vilket då? Den längst ner eller den upp?
2: Ja, flötet ligger flytande och sen kan man ju se då kroken längst ner.
4: Ja.
2: Ja.
4: Jag vet inte faktiskt.
2: Ja, vi kollar vidare för att det är en del, det är inte så många barn än, men det kommer att komma barn hit som kommer att prova lycka med fiskespö och kastspö. För en stund sedan så pratade jag med Adrian. Han stod här och kastade, men jag tror att han gick hem och åt lunch och det blev inte fisk just idag.
1: Alltså Ingrid, du hänger ju med ungdomen nu, men du outade lite i förbefarten förut att du själv är en laxfiskare.
2: Ja, men alltså jag fiskar och har fiskat mycket. Jag tycker det är mysigt att fiska. Det finns ingenting mer avkopplande än att ro ut i en båt och sitta och kasta ut ett metspö där och bara sitta och filosofera och titta på flötet. Då känner ju man att man gör någonting fast man ändå inte gör så mycket.
0: Men du, om vi kollar lite grann här då. Jag tänker att det finns kanske två läger här.
1: Uh-huh.
0: Metspöt eller kastspöt.
2: Man kan ju säga att det är ju större risk att fastna med kastspö, tycker jag.
0: Kan bli mer problem.
2: Och sen finns det faktiskt det som jag tycker är roligast. Det är flugfiske. Det är, ännu mer spännande. Ja, så att man kan fiska på många olika sätt.
0: Det kan man verkligen göra. Och nu har vi hört om metet där i Sollefteå.
1: Mm, och det är Ångermanland som är platsen och P4 Västernorrlands reporter Ingrid Engstedt Edfast.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och så är det dags att hoppa i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, man kan tro att det bara badas i södra halvan av Sverige idag eftersom solen lyser med sin frånvaro i den där norra halvan, men icke.
1: Nej, Peter badar idag i Töre skärgård som ligger högst upp i Bottenviken i Kalix kommun, och där upp mäter han 17 grader.
0: Ja, vi tar oss till en annan Peter. Westin doppar sig i sommarkärn utanför Sundsvall. Medelpad är vi då 25 grader.
1: Ja, viss nivåskillnad. Så ännu mer söderut på Sverigekartan. Nisse badar i Mälaren, Stockholms skärgård utanför Ekerö. 21,5 grad där emellan.
0: Och nu så tar vi oss ännu mer söderut. Det blir västkusten. Där finns Karin Sjöberg.
3: Ja, hej!
1: Ja, ja, ja. Vad det blåser runt dig, Karin. Vad händer?
3: Ja, vi står här nere på Skyttevikens badplats. Och då,
0: då är vi i Kungsbacka kommun.
3: Ja, precis. Mm.
1: Och du är inte ensam. Vad har du för gäng med dig här nu?
3: Jag har ett gäng som vi kallar oss baddamerna. Just nu var jag bara, för är vi bara fyra här, men vi kan vara så mycket som, vad är vi, 16, 17, 15. Ja.
0: Oj.
1: Och vad gör ni när ni träffas då, baddamerna?
3: Vi badar varje dag året om, klockan 8 på morgonen.
1: Varje
0: dag. Hur länge har ni hållit på med det här?
3: 15 år tror jag, va? Ja.
0: 15 år. Och det är varje dag. Ni har inte missat en dag.
3: Jo, alltså vi är två stycken som inte är pensionärer, så vi är bara med på helgerna och lediga dagar. Men de andra, de är med varje dag.
1: Men när ni träffas då, vad har ni några ritualer kring era bad eller?
3: Ja, vi slänger i en badtermometer som är kopplad till en håv så den inte flyter bort. Och så är det, men på vintern så håller man ju uppe händerna så inte de förfryser. Och så har man mössa på sig. Ja, och sen efteråt så tar vi en liten hutt.
1: En liten hutt? Men alltså, de som badar varje dag, tar de en hutt varje dag då?
3: Ja, om man inte ska göra någonting och ska åka iväg såklart.
0: Nej, okej. Bra, tryggt att höra. Ja, men har ni tagit en hutt idag?
3: Ja.
1: Är ni redo att hoppa i här nu för fulla muggar eller?
3: Ja, jag kan hoppa i lite grann här, ja.
1: Hur gör man när man hoppar i lite grann?
3: Ja, nej men alltså vi har ju ingen brygga eller snegel eller så, utan vi går ju ner från stranden. Och just nu så är vattnet väldigt högt här. Okay. Så då kan det vara lite svårt att se, men då håller vi varandra.
0: Ja,
3: så
0: men det... den här termometern och hoven som du pratade om, den har ni haft i idag eller?
3: Ja.
0: Vad mätte den?
3: 19.
0: 19 grader.
1: Och här nu är det sommartid i P4, det blåsigaste badet vi någonsin har fått uppleva i direktsändning. Vi plumsar i då. Låt oss höra hur du skvalpar ut där i Skytteviken.
4: Så ska det låta. Här då.
0: Ja.
3: Vad härligt.
0: Härligt där i Skytteviken då, i Åsa.
1: Känns det att det är 19 grader i kroppen eller påverkar blåsten på något sätt?
3: Ja, men det gör det. Ja, det känns skönt. Det är skönt.
0: Härligt. Nu förstår vi ju att ni har en termometer, men vill ni ha en till, eller?
3: Ja, nej, men de går ju sönder med tiden.
1: Det var bra då att jag har packat en stycke här i bubbelplast, redo att skickas iväg då till dig, Karin. Det kommer på posten, som tack för badet här.
0: Ja.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Stort tack för detta blåsiga bad. Ja, och skål på er då.
3: Ja, skål. Så säger vi.

0: Somber med Home Wrecker. Du, vi hade ju någon beef på gång här. Sollefteå har vi ju rört oss i på den där festivalen som pågår. Laxstaden Sollefteå.
1: Laxstaden, ja.
0: Just. Sen hörde ju Thomas av sig och tyckte att nej, Falkenberg, där har vi Laxstaden.
1: Och vi landar väl i att det är väl okej att det finns två laxstäder i Sverige på var sida kust, och så är det dessutom väldigt många mil emellan där, söder och norr. Mm. Så att det låter vara.
0: Ja.
1: Men sen här någonstans går min gräns, va, för vad gäller vilken stad som är vad.
0: Aha.
1: När vi handlar om strid om titlar.
0: Ja.
1: För Simon skriver så här: på tal om strid mellan titlar på städer så vill jag bara höra av mig till Norrköpingsbon i studion. Det måste väl vara jag då?
0: Ja.
1: Och säga att Borås är Sveriges textilstad numero uno. Och visst, jag är tillåtande av mig, men säger man, här går gränsen, va? Norrköpings fina textilarv i historien med YFA-industrier och alltihopa i århundraden. Nej, det gidrar vi inte bort.
0: Nej.
1: Visst, Borås också textil, men Norrköping,
0: Ja, men om laxstäderna ska dela med sig till varandra, då får du väl vara lika gentil.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Måste man vara så? Ja, jag vet inte om jag är opartisk i den här frågan. Det tror jag inte.
0: Det tror inte jag heller. Vi lämnar det och går över till lokala nyheter.
2: Halv ett är klockan. Lokala nyheter i P4 Kalmar är detta. Inför Håkan Hellströms spelning på Fredriksskans i Kalmar ikväll är Nina Leoni från Båsta på plats i väldigt god tid.
3: Nej, men jag kom igår vid klockan ett. Det blev lite tidigt, men ja, nej, då slog jag mig ner här på gräsplätten.
4: Nina är en van Håkan-köare och står ofta längst fram. Men det är inte bara för att komma längst fram på konserten.
3: Alltså mest skulle jag säga att det är för gemenskapen. Alltså det är såklart att man vill vara längst fram på Håkan också. Alltså det är ju sån vibe. Jag har ju alltid varit liksom en kravalltjeja. Men just att komma till liksom Håkan-köarna, det är nog en grupp man har sett i många år och liksom växt upp med och varit en del av. Så att få komma hit och liksom vara med sina vänner, det är det som betyder mest helt enkelt.
2: Rapporterade Olivia Simons. Och så har en ny studie från Svenska Lantbruksuniversitetet visat att dofter kan påverka hur en ko mår.
5: De verkar tycka att det luktar gott i alla fall.
4: Jessica Kvistberg jobbar på en gård med kor i Högsby. Och den nya studien från SLU rekommenderar att man ska använda sig av aromaterapi. Alltså doftterapi för att förbättra kornas mående. Och vår reporter Arvid Tiander är på gården för att testa studien.
6: Vi har fixat en spann här. Jag har lite timjan, jag har lite mynta och så har jag en apelsinhalva här. Ska vi se hur korna reagerar på det. Vi har en ko här som har sträckt sig fram och sniffar ivrigt. Och han har stoppat in en bit mynta i näsan också.
4: Men Jessica Kvistberg lockas inte av att börja använda sig av aromaterapi.
5: Så jag tror nog inte korna kan bli lugnare än vad de är här inne. Så jag tror inte det hade funkat. Utan det hade väl mer varit en grej för nyfikenheten och att de har någonting att göra då kanske.
6: Vad är det med den här miljön som skapar lugn hos korna?
5: Nej, men det är ju att de får rätt foder, de blir mjölkade och de har rent och skönt att ligga på. Och sen luften då, ventilation.
2: Reporter Astrid Bittner i studio Samart Katjör.
0: Ja, men vad tar vi med oss från sommartiden här förmiddagen? Att Borås är Sveriges textilstad nummer ett?
1: Alltså, jag vill inte att Norrköping ska behöva utsättas för detta. Dessutom har vi mycket mer att ta med oss, för vi har en halvtimme kvar.
0: Ja, det har vi.

0: Malte Nordlöf, vilka dansmoves jag ser här i studion.
1: Ja, de passar bäst i radio faktiskt, skulle jag säga.
0: Mm. Och kanske också bäst till Shaggy och Raven Angel.
1: Mm. Nu är det dags att placera ut en stycke nål. Mm. Och det är så roligt här alltså, att få upptäcka nya, ja, nya och nya, vissa av dem är ju uråldriga, men låtar de svenska städer.
0: Ja, vi ska ta oss någonstans på Sverigekartan tillsammans med Ljuvliga toner. Mm. Du har en sån där vit nål i din hand, du approcherar kartan.
2: Jag stiger fram, ja. Och här ska vi se, nu ska vi till Värmeland, här ska vi se, Vänern, och så bara racka vägen upp, där ligger det, där solen alltid lyser, i med nålen.
0: Ja. Och där solen alltid lyser.
1: Mm. Det är Karlstad.
0: Det är Karlstad.
1: Förstås, ja. Det vet vi. Men det är inte alla känner till. Det är en viss specifik hyllningslåt till denna värmländska stad. För det var en väldigt intensiv period där på 60-70-talet då det kom väldigt många hyllningslåtar till svenska städer. Mm. Typ alla de spelade vi förra sommaren. Det var så vi levde i den här programpunkten Dagens ortslåt. Många av dem signerade
0: Tore Skogman.
1: Ja, förstås. Mm. The one and only. Men den här staden då, Karlstad, fick den här utmärkelsen 68. Bland annat för att de har en, lyssna på det här, trafiksäker bostadsmiljö i delar av stan.
0: Ja, men på tal om att vi snackar också nörderier.
1: Ja, det här är nördigt, ja, verkligen. Ja. Men den här låten, den kom något decennium senare när Karlstad hade annat att fira, nämligen jubileum. Stan firade 400 år och några Karlstadgrabbar fick ett uppdrag att göra en jättehyllande låt. Och då blev det så här att Karlstad Örjans, detta legendariska Karlstadband, 1984 gav sig på det här.

0: Karlstad 400 år med Karlstad Örjans.
1: Mm. Mm. Men inte helt korrekt titel då, idag?
0: Nej, 442 år.
1: Ja, det är det korrekta. Alltså Karlstad Örjans, detta fina band, de började spela på 70-talet, höll på till 89, gjorde bejublad comeback så sent som 2015, och de har en väldigt roligt rekord, eller vad man ska kalla det. De är nämligen det band som spelat näst flest gånger på det klassiska dansstället Sandgrunds i Karlstad.
0: Aha.
1: Näst flest gånger.
0: Näst flest gånger. Ja, det är också ett rekord.
1: Det är ju verkligen det. Det är lite nördigt att ha koll på sånt, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och vi snackar ju nörderi här i sommartid i P4 den här förmiddagen. Det pågår ju en festival i Linköping, Närkon, där det är mycket att nörda ner sig i. Emma Ödman, P4 Östergötland. Var har du hamnat nu på det här stora festivalområdet?
2: Ja, men Emma Nördman, som det ju heter idag, har tagit sig till, det var alldeles nyss en meetup här för de som har det stora intresset för Warhammer. Och vad är det, kanske ni tänker då? Jag vet i alla fall att det mycket kan handla om att måla små och små detaljer på miniatyrgubbar, men jag vet att det har vuxit sig till mycket, mycket större. Om jag frågar dig, den som inte liksom vet Warhammer, hur skulle du förklara det?
3: Ja, det är ett stort universum med jättemånga karaktärer. Själv är jag inte jätteinne i det som jämför med andra, men jag är med min pojkvän som är intresserad och jag har kommit in i det tack vare honom.
2: Och så låter det lite burkigt nu när du pratar, för du har en guldig mask över dig. Vem är du?
3: Jag är en cellet från spelet Dark Tide, så jag är där man är spelare inom det här området då, med karaktärerna.
2: Meet up här, massa Warhammer-fans som möts upp och samlas. Rebecca heter du, vilken karaktär är du?
4: Jag är en hospitaler av Sisters of Battle.
2: När man möts upp så här, alla samma intressen, vad gav det dig? Vad delas för samtal?
4: Alltså, jag fick reda på det här igår och jag vill bara möta mina fellow nerds. Alltså, det är så jävla kul att bara träffa likansinnande här. Det är underbart.
2: Och du sa här, nu vänder jag mig till tredje personen, Jonas var det. Det är lite svårt att cosplaya Warhammer, ändå har ni fantastiska kostymer allihopa. Varför, vad är det svåra?
5: Alltså Warhammer arbetar i att det ska vara så spektakulärt som möjligt. Alltså det ska vara gigantiskt, allt ska vara brutalistiskt. Vilket gör det väldigt svårt att cosplaya. Det är stora props, stora vapen, stora rustningar. Det gör det väldigt svårt, men det är jättekul och coolt när det väl går an. Det är därför allting är så fantastiskt som man ser det.
2: Och du har ju dubbla vapen här, ett svärd och en... vad heter det?
5: En bolter.
2: Hur lång tid tog du att göra de här?
5: 3D-printningen tog 3-4 dagar. Och sen detaljarbetet kanske 4 dagar till.
2: Alltså det är så mycket detaljer också som jag inte ens kan beskriva. Och så till och med har ju du ett svärd, det säger ju det som funkar.
3: Ja, vi ska få höra här alldeles snart, det tar lite stund för den. Snart ska vi få höra.
2: Här har du jobbat tekniskt då.
3: Ja, sen...
2: Alltså ett svärd, såg som rör på, motorsåg
3: ja,
2: ut typ.
3: En såg.
2: Alltså. Var det din pojkvän som fick dig liksom in i det här?
3: Jag har börjat mera med lite miniatyrmålningar med han lite mer, men jag har spelat med Dark Tide mera och sånt där.
2: Ja. Går det att beskriva hur det är, alltså nu möts man på en och samma plats där alla har samma intresse. Hur är det att liksom få leva ut det här intresset här jämfört med hemma?
4: Alltså det är som att vara 18 år igen måste jag säga. Jag var med på Upcon för typ 15 år sedan och de la ju ner och nu... Jag vill komma tillbaka till det här med det här, alltså gemenskapen med det, det är fantastiskt.
2: Alltså jag tycker det är just gemenskap som alla säger som jag pratar med idag. Warhammer fantast eller någonting helt annat. En himla värme och kärlek. Jag hoppas att det har strålat ut tillbaka till er i eten också.
1: Ja men 100% alltså, verkligen. Ja.
0: Det har det verkligen. Emma, blir du sugen på att dra på dig någon kostym? Vad skulle du välja? Har du någon karaktär?
2: Alltså, den här dagen skulle jag ju välja någon som var väldigt luftig. Med tanke på vädret. Jag stötte ju på några här som var utklädda från Äventyrsdags. Mm. Då är det ju shorts och en t-shirt.
1: Mm. Bra.
2: Där har vi det. En ryggsäck däremot. Jag är nästan där, för jag har ju radioryggsäcken. Mm. Kan säga att det trots det är ganska blött på min rygg just nu.
1: Ja, men det är spännande det där med vilken karaktär man skulle vara. Man fick välja.
0: Ja, Malte, har du...
1: Ja, men vill du börja? Eller har du? Eller?
0: Alltså jag tittar ju mycket nu på amerikanska romantiska komedier.
1: Oh.
0: Ja. Ah. En favorit är ju Clueless. Mm. Så karaktären Cher Horowitz då.
1: Okay.
0: Hon som det hela handlar om där.
1: Ah.
0: Den här high schoolen i Beverly Hills, va?
1: Funkar din vita fina sommarklänning, funkar den i karaktär?
0: Nej, det är mer kort tror jag.
1: Mm.
0: Lite mer så tweed kostymer.
1: Ja. Jag själv, om jag gick på cosplay festival, jag skulle självklart få utklädd till gamle skärgårdsdoktorn.
0: Ja, tänk att du fick in,
1: jag fick in
0: skärgårdsdoktorn
1: idag igen. Fiskarhatt, liten väst, Axel Holtman, here I come.
0: En stickade tröjan då?
1: Ja, men det är nog ungdomliga skärgårdsdoktorn som får det.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, i sommartid i P4.
1: En sommartidsvecka, den går undan, det går så fort så.
0: Ja, det gör den sannerligen. Men du kan ju alltid höra av dig till oss, oavsett om vi är on air så att säga eller inte.
1: Ja, men då gör det jättesmidigt. Bara söker upp sommartid i P4, vår sida på egentligen appen Sveriges Radio eller på internets. Och så bara har en liten kontaktflik där högst upp där det står tipsa oss.
0: Så kan man göra. Fredrik har hört av sig.
1: Vad säger han då?
0: Äntligen är ni tillbaka i lurarna. Det känns lugnt och skönt att ha er i lurarna när man står i skyliften och jobbar på cirka 20 meters höjd.
1: Alltså jag får svindel bara av att höra detta. Men vad fint att vi ger dig lite stabilitet och trygghet där uppe i luften.
0: Jajamän.
1: Alltså, den här fredagen lider mot sitt slut. Sommartid i P4 rullar på. Så länge sommaren vi hörs så är det sommar i Sverige.
0: Ja, men så, så är det. Och det är det ju bestämt på måndag också.
1: Och då ska vi hänga med halvvilda hästar.
0: Det låter livsfarligt.
1: Ja.
0: Vi ska till Gotland, för där är det årlig folkfest när de här halvvilda gotlandsrusjorden på Lojstahed samlas för bedömning.
1: Ja, russpremieringen kallas det. Jättespännande att få hänga med där. Och så ska vi se, oavsett om det blåser eller inte, så ska vi ut i havet och surfa. Det har vi bestämt. I Varberg tillsammans med reporter Henrik.
0: Det är svårt om det inte blåser.
1: Ja,
0: då blir det
1: knepigt. Det går väl att fixa maskinellt på något sätt. Men någon stor fläkt kanske. Jag vet inte.
0: Vi ska också ta en omväg. Och det blir till något som många säkert tar en omväg för att slippa. Inte vara med om alls.
1: Nu blir det spooky spooky på Skoklosters slott. Och då ska vi in i spökrummet.
0: Usch. Huvudlös gestalt ska det handla om.
1: Ja, som tydligen också har fastnat på ett fotografi, så det finns bevisat. Men, ja, lite spooky Monday här i sommartid.
0: Verkligen. Och omvägar kan man ju kolla in. Vi har ju gjort några stycken.
1: Ja, men vi uppdaterar också den där lilla fliken som fick högst upp på P4 och Sveriges Radios Instagram-konto. Högst upp där så finns det en liten händelsering för sommartidsomvägar. Och där kommer det fler bilder här nu från veckans besöksmål.
0: Hör du, en helg stund där. Har du något på agendan?
1: Ja, jag ska väl se klart säsong 3 av Skärgårdsdoktor. Så slipper du mig höra mig tjata så mycket mer om det då, i nästa vecka.
0: Ja, det blir väl på måndag.
1: Även om det är många lyssnare. Jag fick ett mejl senast vid 22-tiden igår kväll av en lyssnare som sa att det var underbart att du gillar Skärgårdsdoktorn så mycket, denna tv-serie. Och då berättade hon att hon själv har en alarmsignal. Hon vaknar varje morgon så 15 år tillbaka till ledmotivet från Skärgårdsdoktorn.
0: Oj, oj, oj. Det är en hel folkrörelse det här.
1: Själv då?
0: Jag vet inte riktigt. Vi är inne i den där tiden på året när man rör sig mycket ute och hemmet förfaller.
1: Är det städdags?
0: Det blir väl städdags. Underbart!
1: Carolina Blad, Malte Nordlöf och dagens producent som nu går på semester. Hon heter Karin Seldi!
0: Jajamän, och hela det här glada gänget önskar dig en trevlig helg.

0: The Beach Boys, Good Vibrations. Här kommer nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Apotek i Sverige säljer allt mer receptbelagd medicin mot recept utfärdade i Finland. Och de senaste åren har försäljningen ökat kraftigt. Det visar statistik som E-hälsomyndigheten har tagit fram åt Sveriges Radio Finska. År 2023 såldes sådana läkemedel för omkring 1,4 miljoner kronor och år 2025 var summan drygt 2,3 miljoner kronor. Antalet förpackningar ökade samtidigt från knappt 1900 till nästan 2600. Bland de vanligaste läkemedlen finns semaglutid som används vid typ 2 diabetes och viktbehandling samt hormonläkemedlen progesteron och estradiol. Reportrar var Erik Weber och Lari Honganen. Skilsmässostatistiken brukar stiga under hösten. Många tänker att det beror på höga förväntningar under sommaren och att man tillbringar mer tid tillsammans. Men psykoterapeuten Pirkko Puukko menar att orsakerna ofta ligger djupare.
2: Sanoisin, att ei se ero siinä kesällä synny.
3: Jag skulle säga att separationen inte uppstår där under sommaren utan beslutet har säkert mognat under en längre tid. Däremot finns det tid under sommaren att fundera över hur nöjd man är med sitt eget liv, säger Puukko. Oftast handlar problemet om bristande kommunikation, att man varken sätter ord på sina egna känslor eller verkligen lyssnar på den andra. En parrelation kräver väldigt mycket arbete för att den ska kännas bra för båda parter, säger Puukko. Hon säger att förändring ofta känns skrämmande eftersom framtiden är oviss. Därför bör man låta beslutet mogna i lugn och ro och vara beredd på att det kan väcka svåra känslor hos den andra. Reportrar var Nilo Turunen och Meini Randala. Stuntmannen Sami Altoma från Uleåborg i Finland är med i storfilmen The Odyssey som just nu visas på biografer. Altoma fick idén i bastun där han insåg att stuntjobb och actionfilm länge varit en dröm. Med bakgrund inom idrott och akrobatik spelade han in en video och skickade den till agenturer. Via en stuntagentur i London blev han sedan kallad till audition och fick jobb samma kväll. Han berättar om de långa inspelningsdagarna ute till sjöss där lunchen fraktades ut med gummibåt.
4: Ja Matt Damonkin vielä kyseli siinä, että onko nyt kaikki saanut ja kaikille trippimehut jaettu.
3: Matt Damon frågade till och med om alla hade fått sin lunch och om tripsaften hade delats ut till alla. Under inspelningen förstod Sami Altoma att Hollywoodstjärnor också är helt vanliga människor. Och här var reportrar Venla Rakkola och Lari Honkanen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
5: Sommartid i P4.
6: Vad gör man på en burnout?
7: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
8: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Jag måste bo på hotell.
9: I dagens program, det fortsätter brinna i södra Europa. Nationellt nödläge utlyst i Spanien. Vildsvin sprider skräck i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Vi är på plats för en lägesbild. I 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan där han bland annat bevakat kulturnyheter. Nu slutar han efter 25 år på SVT. Kristoffer Lundström är dagens gäst. Vi hörs i P4 Extra efter Ekonyheterna.
10: Som börjar med att på begäran från Spanien skickar EU nu amfibieflygplan för att bekämpa bränderna i landet. Sent igår utlyses nödläge i Madridregionen samt i provinsen Ávila. Och i det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor fått evakueras. Även Frankrike ska få flygplan från EU. Anders Granström är skogsbrandsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
11: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Man är såna här extrema förhållanden, då är det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna.
10: Så inrikes. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
6: Han blir ju chockad av att

0: borgmästaren villa, på sociala medier. Flera explosioner har hörts i staden enligt vittnen på plats. Samtidigt varnar det ukrainska flygvapnet för fler inkommande robotar, rapporterar lokala medier. I studion Leif Näslund.
1: Ja, tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
2: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära. Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget.
1: Rapporterade Emil Håkansson. På samma pressträff presenterades också landslagets och Arsenals gamle backlegendar Per Mertesacker som ny sportsligt ansvarig från och med nästa år. Och så lämnar vi fotbollsplanen och låter gräset bli till sand.
3: Med knappt 3 veckor kvar till EM i beachvolley kommer här sköna besked. De båda svenska världsstjärnorna som har varit skadade är på väg tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens stortävling i Malmö på grund av en sträckning, sannolikt kommer att träna för fullt nästa vecka.
1: Rapporterade Patrik Ljunggren. Och med de orden så önskar Sporten och Adrian Alebo Andersson god eftermiddag.

God eftermiddag säger jag, Karin Frick, som ger er P4 Extra denna fredag. Där det ska handla om att det fortsätter brinna i södra Europa, nationellt nödläge utlyst i Spanien. Vi ska också prata om att vildsvin sprider skräck i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Vi är på plats för en rapport och ska också få veta vad man ska göra om man stöter på ett vildsvin och hur farliga är de egentligen. I 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan när han bland annat bevakat kulturnyheter. Nu slutar han efter 25 år på SVT. Journalisten Kristoffer Lundström är dagens gäst. Det är lite senare. Välkomna. Först ut, Mares. Här är Tsunami.

0: Det fortsätter att brinna på flera platser i södra Europa. I Spanien så har det hittills härjat över 20 bränder och nu har man utlyst nationellt nödläge. Också i Frankrike brinner det. Där har ett av de värst drabbade områdena, Gironde, evakuerat över 35 000 personer. Med mig nu har jag Sveriges Radios utsända Karin Arbsjö. Du har precis anlänt till Bordeaux som är huvudorten i departementet Gironde. Karin, hur är stämningen där du befinner dig och i Frankrike rent generellt just nu?
1: Jag är här utanför tågstationen i Bordeaux. Det är väldigt varmt här, det är mycket folk, mycket turister. Och det är ute vid kusten i den här regionen som det brinner i flera väldigt populära turistorter, bland annat Le Porche och halvön Cap Ferret. Och det är klart att det här är en stor händelse i Frankrike. Det är den värsta brandsäsongen hittills som har uppmätts.
0: Mm. Vad säger människor då? Hur är stämningen?
1: Ja, men det är ju, nu befinner jag mig en bra bit från området där det brinner, men där har man ju behövt evakuera, den senaste siffran jag hörde var 40 000 personer. Mm. I morse så evakuerades några av dem per båt från den här halvön Cap Ferret, och man har inte den här elden under kontroll, så att det är klart att det är en oro.
0: Ja, men precis. Flera hundra brandmän kämpar mot branden som rasar i ett skogsområde nordväst om där du befinner dig. Man har den inte under kontroll, men vad skulle du säga, vad är status på brandbekämpningen just nu?
1: Ja, men man säger att det väntas starka vindar i eftermiddag och att man är orolig för det. Och det är klart att det sprider sig då liksom okontrollerat, och det är ju en väldigt allvarlig situation. Man är rädd att det ska bli lika illa här som 2022 när det var flera stora bränder i Gironde. Och då var det totalt 32 000 hektar som brann ner.
0: Mm. Du var inne på hur många som hade evakuerats där. Det är alltså flera tiotusentals invånare och turister i regionen. Alltså den här evakueringen, hur går det till och vad händer med de som evakueras?
1: Det är ju ett område med mycket semesterbostäder, så att de flesta tror jag använder sin egen bil för att helt enkelt köra därifrån. Men i morse så kom det ett ganska dramatiskt meddelande från prefekten i det här området att alla som var kvar på den här halvön skulle komma till fyra olika bryggor i fyra orter, och där skulle de bli upphämtade med båt mellan klockan 7 och 10. Och sen har man upprättat liksom mottagningscenter i orter runt omkring, och det är dit jag är på väg nu.
0: Just det. Och Frankrike har begärt hjälp från EU, och president Macron skriver på X att man kommer att få förstärkning från Black Hawk-helikoptrar för transport och flygplan från bland annat Kroatien och Portugal. De närmaste dygnen beskrivs ju som kritiska för att bekämpa bränderna. Vad innebär detta?
1: Ja, men det innebär ju helt enkelt som jag sa innan att så länge man inte har branden under kontroll så fortsätter den ju riskera att sprida sig till bebodda områden. Så att det är ju en väldigt allvarlig situation just nu helt enkelt.
0: Mm. Och vindar pratar du om, men ingen regn i sikte heller ju.
1: Nej.
0: Nej. Ja, en tuff situation nere i södra Europa, Frankrike och Spanien. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända på plats i Bordeaux. Tack för att du var med.

Då gäller det riksväg 40 mellan Mariannelund och Vimmerby. Strax efter Mariannelund i Rökhullabacken där i riktning bort mot Vimmerby. Där har vi fått samtal om ett stillastående husvagnsekipage som står väldigt illa till. Riksväg 40 mellan Mariannelund och Vimmerby efter Mariannelund i Rökhullabacken. Och det är riktning bort mot Vimmerby. Där är det som sagt var stillastående husvagnsekipage i riktning mot Vimmerby som dyker upp hastigt där.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Ja, en flock vildsvin har slagit sig ner mitt bland bostadshusen i Bergsjön i Göteborg. Och sen förra veckan så har de setts varje kväll på innergårdar och mellan portarna. Vi ska ta oss direkt ut till Bergsjön där P4 Göteborgs reporter Elvira Jansson finns med oss. Vad står du i för område, Elvira?
1: Ja, men det här är ett ganska stort bostadsområde. Det ligger uppe på ett berg och det är en cirkelformad byggnad. Och så mitt i så är det lite grönska, det är lite lekparker. Men ganska skyddat område så, upp till 30 portar. Så det är ganska många som bor här. Och en av dem, det är ju du, Tim Svanberg. Du bor ju här. Och hur känner du och dina grannar kring att det börjat röra sig vildsvin här i ert område?
2: Alltså alla är ganska oroliga, otrygga och sånt där. Folk som undviker att leka med sina barn ute på kvällarna och så vidare. För att de är ju och rör sig ganska nära portarna, liksom nära lekplatserna och liksom i princip på hela innergården och sådär. Och så om man... Så att man kommer hem sent på kvällen från och man går från spårvagnen så måste man ju liksom vara på sin vakt för att de kan ju vara här var som helst egentligen i området.
1: Mm, nu står vi ju på en lekplats och bredvid oss så har vi det spår av vildsvin. Vill du berätta lite hur det ser ut här i kanten av lekplatsen, Tim?
2: Alltså ja, de har ju varit här och alltså, grävt upp lite här och där liksom. På gräsmattorna och sådär. De är inne i buskagen på innergården och nära portarna och sånt där. Och så bökar de runt liksom, letar efter mat. Tack och lov så har de ju inte blivit trängda och gjort något slags utfall mot någon än. Men det är ju vilda djur så att desto längre de är här så är det ju bara en tidsfråga innan någonting händer, tänker jag.
1: Mm. Och det är ju ett helt gäng, har du ju berättat. Hur, ja. Hur vet du hur många det brukar vara?
2: När jag stod och fota och filma lite genom fönstret här om kvällen så såg jag i alla fall 4-5 stycken. Men det är några grannar som säger att de ska vara uppemot 10-11 stycken. Liksom. Så jag tror flocken delar på sig lite när de är här och letar mat. Liksom. Så är resten någon annanstans.
1: Ja, och har du hört någonting om vad man gör för att få bort vildsvinen?
2: Alltså det senaste jag hörde i morse var ju att liksom kommunen är kontaktad liksom att det jobbas på det i det tysta eller vad man ska säga. Men faktumet kvarstår ju att vi får regelbundna besöket av vildsvin här uppe. Så de utgör fortfarande en fara för människor. Och så länge som de fortfarande kommer hit så tänker jag så att det är ju problemet lika olöst som det var innan kommunen kontaktades. Grejen är den att det är ju fastighetsägarna här som är de som ska ansvara för att kontakta liksom för skyddsjakt och viltvård eller vad det nu är. Men de har ju semester så... Just nu händer det inte så mycket.
1: Ja, det säger alltså Tim Svanberg som bor i det här området i Bergsjön som har haft en del vildsvinsbesök.
0: Mm. Tack till Tim Svanberg och tack också till dig Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ja, vildsvinen tar i alla fall inte semester. Jag har med mig biologen och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman över telefon också. Hej Henrik, välkommen till programmet.
3: Hej, hej. Hej. Tack, tack.
0: Du, när man lyssnar på Tim här och situationen i Bergsjön, alltså varför rör sig vildsvin in i bostadsområden?
3: Jag tror att de älskar ju att böka i gräsmattor och de hittar väl mat och sen är det ingen som bråkar med dem. Det är lugnt och tryggt och det finns någonting att äta och då, om de inte är skygga, vilket de ju ofta är ute där de jagas intensivt, om de inte är skygga så kan de ju leva nära oss.
0: Mm. Vi hörde ju här av Tim att de har bökat runt kring lekplatser bland annat och sådär. Alltså, ja. Hur farliga är vildsvin för oss människor?
3: Alltså att de bökar är ju mest en irritation. Det kan kosta pengar också. De kan ju böka upp både gräsmattor och fotbollsplaner och till och med gravplatser. Mm. Men de är ju också fullt kapabla att skada oss. Och det, man ska ha respekt för vildsvin. Det har folk haft sedan antiken. Alltså, vildsvinet är ett djur som människor... med all rätt haft respekt för. Och jag tycker ju inte att det är så himla optimalt att de lever inne i bostadsområden. Därför att en sugga med kultingar som blir trängd kan göra ett utfall, som han sa killen, att än så länge har inte det hänt, men det kan hända. Så att vildsvin ska helst vara skygga och de ska helst vara på lite distans. Om du går i skogen behöver du inte vara särskilt ängslig, för de är väldigt skygga och de flyr. Men de kan trycka länge, så svampplockare blir ofta häpna och förskräckta därför att de har legat och tryckt under någon tät gran och hoppar upp precis när man är framme. Men det är inget konstigt, de flyr, de går inte till anfall då. Men jägare med hundar kan hamna i sådana situationer där de går till attack, och inne i bostadsområden så skulle det kunna hända, så det är inte någon bra situation egentligen.
0: Just det. Hur får man bort dem då?
3: Ja, det finns nog tyvärr inget att man kan ju. Jag tror att det är ett sätt är naturligtvis att störa dem. Alltså att de är ju där därför att det är lugn och ro och mycket att äta. Om det inte är lugn och ro så tror jag att de drar sig någon annanstans. Så att ett sätt i väntan på att de här fastighetsägarna på semester kommer kan ju vara att de som bor där helt enkelt driver igenom buskagen, för då sticker ju vildsvinen. Och då tycker de inte det är lika kul att vara där. Men annars är det ju jakt, och då är det ju tyvärr så att vildsvin, då måste man använda liksom kulvapen, sådana samma vapen som för älg. Och det är inte så kul och roligt att använda in i bostadsområden. Så att det drar man så ofta för.
0: Ja, stökigt läge för dem i Bergsjön just nu. Vi får se om de får ordning på det här helt enkelt.
3: Ja, mitt förslag skulle vara i väntan på några jägare och sådär, att man helt enkelt stör dem. Man försöker skrämma dem. De får inte vila på dagarna så som de gör nu. Mm. Då tror jag de drar sig undan.
0: Mm. Bra tips till befolkningen som bor i Bergsjön. Henrik Ekman,
3: Ett till.
0: Ja.
3: Var inte tyst. Om du går där och är lite orolig, se till att de hör att du kommer.
0: Ja, då blir de kanske lite rädda och skrämda och går därifrån. Mm. Snyggt. Det får avsluta den här sessionen om vildsvinen i Bergsjön i Göteborg. Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, tack för att du var med i P4 Extra idag.
3: Tack.

men visst, där fick vi höjningen också. Härlig energi med Give My Life med Army of Lovers. Så det är ju fredag och det är ju härligt. Det betyder ju också fredagslåten här i P4 Extra. Och nu när jag då skulle välja en låt och koppla den till ett minne, så blir det ett minne från tiden när jag tog studenten, och det gjorde jag 1999 i Jönköping. Och på den här tiden så var Hultsfredsfestivalen väldigt stor, och artisterna bodde ofta i Jönköping på ett hotell där vi hängde mycket dagarna kring studenten. Bland annat så bodde Courtney Love där, ni vet Hole-sångerskan som var gift med Kurt Cobain. Hon gratulerade oss där på uteserveringen till studenten, och det här kändes ju väldigt stort. Men ett band som jag lyssnade väldigt mycket på under den här tiden, det var Manic Street Preachers. Jag hade tagit bilen in den här kvällen och parkerat den på den stora tomma parkeringen. Och det här låg bara ett stenkast ifrån det här hotellet. Och när jag fick höra att Manic Street Preachers bodde på det här hotellet, så sprang jag bort till bilen där jag hade deras CD-skiva. Ja, det är som sagt ett tag sedan. Jag ville ha den nära till hands så att de kunde signera den om jag nu skulle stöta på dem. När jag hade hämtat CD:n, jag hade låst bilen, vänt mig om för att gå tillbaka, när jag möter hela Manic Street Preachers som kommer gåendes emot mig på parkeringen. Vad hände då? Jo, jag fick panik. Jag gömde skivan bakom ryggen. Jag fick visserligen till ett litet hej. De hälsade tillbaka, men det var det. Sen såg jag dem aldrig mer. Och skivan, ja, den blev osignerad.

0: If you tolerate this, your children will be next med Manic Street Preachers som fredagslåt alltså. Strax så kommer journalisten Kristoffer Lundström hit. Han är dagens P4 Extra-gäst. Men nu era lokala nyheter.
1: 1:30 nyheterna i P4 Kalmar. En man som körde åkgräsklippare rattfull döms nu till fängelse. Det var i våras i år som en man i 60-årsåldern körde en åkgräsklippare med alkohol i blodet i Mönsterås kommun. 2 veckor tidigare hade mannen kört, denna gång i en bil, med 1,84 promille alkohol i blodet. Detta trots att han saknade körkort. Mannen nekade till brotten, men tingsrätten dömer honom till fängelse i 2 månader för grovt rattfylleri och olovlig körning. Inför Håkan Hellströms spelning på Fredriksskans i Kalmar ikväll har Nina Leoni från Båsta köat i över 24 timmar.
2: Nej, men jag kom igår vid 1. Det blev lite tidigt, men ja, nej, då slog jag mig ner här på gräsplätten.
3: Nina är en van Håkan-köare och står ofta längst fram. Men det är inte bara för att komma längst fram på konserten.
2: Alltså mest skulle jag säga att det är för gemenskapen. Alltså det är såklart att man vill vara längst fram på Håkan också. Alltså det är ju sån vibe. Jag har ju alltid varit liksom en kravalltjeja. Men just att komma till liksom Håkan-köarna, det är nog en grupp man har sett i många år och liksom växt upp med och varit en del av. Så att få komma hit och liksom vara med sina vänner, det är det som betyder mest helt enkelt.
3: Några som istället valde att komma på fredagsmorgonen var Molly Wass och Emma Ekholm. Och de var förvånade över att det var så få i kön.
4: Nej, vi trodde att det skulle vara fler, faktiskt.
3: Varför tycker ni att det är värt att stå och köa i så här många timmar?
4: För att man kommer långt fram.
5: Och det är roligt i kön också.
4: Ja.
3: Ni står och fnittrar lite. Är det spänning inför Håkan eller?
4: Nej, vi är väldigt taggade är vi.
5: Och vi är lite trötta också.
4: Ja.
3: Har ni varit vakna länge?
5: Vi vaknade vid typ 5.
4: Det var svårt att sova i natt.
1: Och vädret idag, sol varvat med moln. Temperaturer på 21-25 grader. Och ikväll så väntas det bli soligt. I studion Astrid Bittner.

0: sommar.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
0: Sommar, sommar, sommar i sol.
2: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
1: Det händer grejer till helgen, vad händer då? Vi drar
3: han iväg här.
4: Det här är P4
5: Sveriges Radio.
6: Det är det, lyssna på P4 Extra med mig, Karin Frick. Hörrni, i 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan där han har bevakat kulturnyheter, Nobelfester, skildrat kulturfenomen runt hela världen, med mera, med mera. Och nu är han här hos mig och jag är väldigt glad för det. Välkommen hit, Kristoffer Lundström.
7: Tackar.
6: Hur är läget?
7: Ja, det är bara fint. Det är fint väder ute. Så jag undrar, skulle jag verkligen kommit hit?
6: Ja, men jag hoppas att det här ska trumfa det. Men är det så fint väder?
7: Ja, men det var jättefint. Solen tittade fram och satt ut och käkade lunch där. Och
6: det låter härligt.
7: Ja.
6: Man blir lite avskärmad när man sitter här inne.
7: Självklart.
6: Ja, i den här studion. Hur känns det att vara här? Du har ju jobbat här.
7: Det är ganska roligt. Ja. Det är många år som jag har satt i den här. På den tiden sände ju Godmorgon världen härifrån. Så då var jag, antingen satt jag ju här som programledare eller så var jag ute i studion som producent.
6: Just det.
7: Och då satt vi ofta på lördagarna, långt in på natten. Och sen så kom man hit tidigt på söndag morgonen och körde ut programmet direkt.
6: Vad väcker det för känslor då att komma hit?
7: Ja, nej, men jag älskar ju Godmorgon världen och jag älskar ju radion. Så att, jag menar, det är bara roligt.
6: Det är något speciellt med radio som man inte får på samma sätt i tv.
7: Ja, så är det ju. Jag menar, jag höll ju på och redigerade själv och jobbade. Nej, men jag jobbade ju jättemycket här. Och det,
6: Härligt. Ja. Kul att komma tillbaka. Hur har sommaren varit så här långt då?
7: Den har varit fin.
6: Ja. Har du gjort något särskilt?
7: Nej, mer av det vanliga liksom sådär. I princip, jag tror det var 13:e gången som jag och som mina tre systrar åkte till samma ställe på Kreta, Grekland. Och alla som vill hänga på.
6: Vad kul.
7: Ja, jo. Ja.
6: Funkar det? Bråkar ni eller alla sams? Och det...
7: Nej, det har väl hänt att vi bråkat, men det är, för det mesta är det bara fint. Det är sån här lägenhetshotell och så bakar man gör sin egen frukost, egen lunch och så ses vi till middag. Annars så hänger man i stranden och promenerar och gör små saker.
6: Vilken härlig tradition.
7: Ja, det är jättefint.
6: Hur bra är du på att vara ledig?
7: Jag är ganska bra på att vara ledig, därför att jag samlar ju på mig massa, framförallt böcker då, som jag vill ta med mig ut och, liksom när man reser och så.
6: Är det avkoppling för dig att läsa böcker?
7: Ja, det kan det vara. Men det kan vara plocka svamp också.
6: Och hänga i solen på Kreta.
7: Exakt.
6: Det låter som en bra kombination, tycker jag. Det vi ska prata mycket mer.
7: Okej.
6: Ja, vi ska ta lite musik. Vi lyssnar på Clean Bandit and Jess Glynn. Här är Rather Me Be med Kristoffer Lundström i studion som dagens P4 Extra-gäst.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Idag har jag sällskap av kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som jag tror att många känner igen från tv-programmet Kobra. Kristoffer, du var programledare i 15 år för Kobra. Alltså, kan du förklara vad det var för typ av program för de som inte minns det eller som inte har sett det?
1: Ja, vi försökte väl göra smal och bred kultur samtidigt, högt och lågt, finkultur, fulkultur, det skulle vara roligt och djupt. Alltså att det var en väldig blandning. Och jag tror att, alltså, vi hade ju väldigt roligt som gjorde programmet, och det kändes i alla fall som om det smittade av sig på de som tittade. Alltså att man kände att vi verkligen hade någonting att berätta, och vi ville verkligen berätta om det vi hade sett, om saker som var märkliga, udda. Ja.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var nog ganska populärt. Mm. Så var det. Ja.
0: Vad är det med kulturen som har satt sig så starkt hos dig?
1: Det vet jag inte. Jag menar, jag är ju uppvuxen med böcker och musik och film. Så att det är, för mig kommer det ju så naturligt. Mm. Det
0: en passion, det är som, helt enkelt.
1: Ja, det är som att andas. Mm. Jag menar, det inte en dag går utan att jag läser någonting, lyssnar på någonting. Liksom. Mm. Så att det,
0: och jag tänker mig att det verkligen var så under de här åren när ni gjorde Kobra. Alltså, hur mycket var Kobra ditt liv? Under...
1: Totalt.
0: Ja, det var så.
1: Alldeles för mycket.
0: Var det så? På vilket sätt?
1: Jo, nej, men jag menar, under de där säsongerna så, alltså, att vi jobbade ju i princip dygnet runt för att få ihop det. Mm. Och det, men det var ju drivkraften att vi ville ju verkligen berätta någonting, och då går det ju att tänja på sina egna gränser. Mm. Och sen hade jag ju långt ledigt efter det. Mm.
0: Jag kunde spåna på nya idéer.
1: Precis. Hela faktiskt.
0: Och hela
1: livet, nej, hela livet bara kretsade kring hitta nya idéer och så där. Men det som ju, men så är det ju fortfarande än idag när jag jobbar med kulturnyheterna, att min hjärna går ju hela tiden på att hitta nya saker, spännande saker, udda saker. Skillnaden nu är ju att de får berättas på ungefär någonstans mellan 43 och 57 sekunder. Då var det ju liksom ett 8-10 minuters format. Mm. Så att det...
0: Hur ser du på hur det har utvecklats?
1: Ja, nej, men man kan ju inte göra så mycket åt det, utan det är ju... Jag brukar tänka att det svåraste som finns, det är att stå emot en tidsanda. Och det går ju inte.
0: Nej.
1: Så att det var så här tiden ville ha det. Och sen kommer vi att tröttna på det kollektivt också och gå till någonting annat. Och då kommer det gamla traditionella tillbaka.
0: Som får mer tid och mer utrymme.
1: Exakt.
0: Mm. När tror du att det sker då?
1: Det är ingen aning. Nu kommer ju det här AI också och blandar sig i alltihopa. Mm. Så att det kommer att vara besvärligt, tror jag, ett tag.
0: Men tycker du att den typen av program som Kobra då, som får lite mer tid och var lite smalare i vissa genrer, då fattas till exempel i SVT:s utbud idag? Eller,
1: ja, det tycker jag. Men och samtidigt så finns det, alltså, var sak har sin tid. Och det är klart att jag kan sakna det. Mm. För att det var ju det som drog mig till journalistiken överhuvudtaget, var det ju långa reportage. Oavsett om det var ju väldigt mycket tidskrifter älskade jag, och sen blev det radio som jag lyssnade väldigt mycket på och tittade på de här reportageprogrammen och så det var ju reportaget som någonstans drog mig till media.
0: Mm. Jag vet att du har sagt att du tycker att reportaget är dött.
1: Ja, det är ju i princip.
0: Mm.
1: Det är ju mer, alltså att just nu så är vi ju inne, det är ju någon slags journalistik som följer i selfievågen. Så att nu står ju människor bara, man googlar fram lite grejer och sen så skriver man ihop en text och så ställer man sig till exempel tv då framför en kamera och berättar om det man har hittat. Istället för att gå ut och träffa människorna och berätta om dem. Jag har ju aldrig tyckt att jag själv är särskilt intressant. Det är de jag träffar som är intressanta.
0: Är du rädd att man missar många saker, många berättelser för att man inte får det utrymmet längre?
1: Självklart.
0: Vad gör det med journalistiken och med samhället då, tror du?
1: Ja, det är... Först, jag menar, jag tycker mina barn, mina tvillingar har precis fyllt 23. Jag menar, de hittar ju sin väg fram i det här och de är ju minst lika intresserade, smarta, vetgiriga, nyfikna som jag är. Så att jag tror inte, det är ju mer att jag börjar bli gammal. Jag inte vet.
0: Ett annat sätt nu.
1: Ja, ett annat sätt. Mm. Det ena är inte bättre än det andra.
0: Är du orolig för kulturjournalistiken?
1: Ja.
0: Mm. Berätta.
1: Nej, men det får ju inte plats. Jag menar, allting ska ju vara nöje. Det är ju liksom...
0: Måste det vara ett motsatsförhållande?
1: Jag tycker om det som är lite besvärligt. Det som är lite svårt att ta till sig. Därför att jag tycker det kan ge större djup i längden. Och att det gör att man... se någonting nytt. Mm. Men jag tycker att väldigt mycket handlar istället om att eftersom allting är tillgängligt hela tiden, konstant, så blir det också att man ligger på ytan mer.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle gå lite mer på djupet i alla fall, så sitt gärna kvar en stund till. Ja. Kul att höra er här.

0: Mysterious Girl. Kulturjournalisten Kristoffer Lundström är dagens P4 Extra-gäst. Och Kristoffer, jag tänkte vi skulle lyssna på ett litet ljudklipp.
1: Strömstad är känt som räkans stad. Känns det inte jobbigt att bygga hela stadens image på ett så litet, färglöst och fånigt djur som räkan?
2: Nej.
1: Skulle Strömstad klara sig, överhuvudtaget kunna existera utan norrmännen?
2: Nej.
1: I sommar ska Adam Alsing, Andreas Lundstedt och Johannes Brost uppträda här i stan. Kallas det fullgod underhållning för folket?
2: Ja.
1: Är du säker?
2: Ja.
0: Minns du det här, Kristoffer?
3: Ja.
0: Minns du år och plats?
3: Jag minns det som att det är P3, vi var ute på resa och vi bodde i en villa just då som tillhörde några chartoaner. Så att det var böcker som det var överstrukna rader i för att de var lite fula och sådär. Så men det är länge sedan.
0: Ja, ska du gissa år eller? Det är unga folkradion i P3.
3: 89?
0: Nej, det är senare faktiskt. 1996.
3: Oj!
0: Ja. Unga folkradion i P3 som sänder från camping i Strömstad.
3: Ja.
0: Om räkan där, stackars räkan.
3: Ja.
0: Men du var ju inne lite på det förut, framförallt varför kulturen kom till dig. Men hur kom det sig att du blev journalist från början?
3: Det var ju ganska enkelt för att jag ville följa efter min stora syster och bo i Paris, eller bo i Frankrike rättare sagt, inte Paris utan Frankrike. Hon hade varit au pair och jag tänkte att det lät ju fantastiskt, jag älskar ju franska och jag älskar Frankrike. Och så jag tänkte jag åker dit ett år och bammar liksom och bara är där. Och mina föräldrar tyckte ju det här var ju förskräckligt, så att då kan du inte åtminstone söka någonting. Och sen så då sökte jag en journalisthögskola som jag tänkte var helt omöjlig att komma in på, och så kom jag in och sen har det bara fortsatt.
0: Och det viktigaste som journalist är att vara nyfiken.
3: Ja.
0: Finns den nyfikenheten kvar i samma utsträckning idag som den har gjort tidigare?
3: Ja.
0: Den kommer
3: jag älskar ju att läsa. Alltså, jag tycker om att läsa en tidning till exempel. Jag tycker om att lyssna på saker som jag kanske inte, som jag är osäker på om jag ska, som har andra åsikter än vad jag själv. Och jag älskar att möta det andra.
0: För att du gillar att det skaver lite så?
3: Ja, för att då lär man sig kanske någonting. Om jag bara lyssnar på mig själv och på andra som tycker exakt lika som jag, då lär jag mig ingenting.
0: Du har ju varit på P3, på P1, Utbildningsradion och nu då 25 år på SVT.
3: Ja.
0: Men till årsskiftet så slutar du där.
3: Så är det.
0: Ja.
3: Det är 40 år.
0: Ja. Varför slutar du på SVT?
3: Varför slutar jag på SVT? Alltså, grejen är så här. Jag har jobbat 10 år på Kulturnyheterna. Jag gick dit för att min fru blev sjuk, så att jag var tvungen att sluta på Kobra. Och nu är jag färdig med det. Mina barn har flyttat hemifrån och den perioden är över i mitt liv. Så att, då är det dags att gå vidare.
0: Jag ser att du blir väldigt rörd. Är det jobbigt att prata om fortfarande?
3: Ja.
0: Hur har det förändrat dig då?
3: Ja. Det är alltså sjukdom och dödsfall förändrar ju alla. Mm. Så är det.
0: Hur mår du idag då?
3: Ja, men jag mår bra.
0: Men det blir en stor förändring nu då. När du har landat i det beslutet och lämnar SVT, jag vet vi satt här och pratade lite under låten. Du är inte så nostalgiskt lagd, sa du. Tror du att du kommer sakna det?
3: Ja, nej, men det var ju kampen med när jag skulle bestämma mig om jag skulle stanna kvar eller inte. Men det är ju bara så, det är så lätt att bara fortsätta. Och det är mycket svårare att göra det motsatta, alltså att lämna någonting. Och jag har ju varit extremt länge. Jag menar, jag var ju länge på radion, jag var länge på SVT, jag var länge på Kobra, jag var längre på Kulturnyheterna. Så att det är klart att det är jobbigt, men det känns bra.
0: Vad hade kunnat få dig att stanna då på SVT?
3: Jag hade väl hoppats kanske få jobba några år på till exempel Aktuellt eller Rapport eller så. Men jag tror jag är förknippad med kulturen liksom så att, och du vet, det är ju inga problem. Det är ju som det är.
0: Mm.
3: Och jag tycker det är roligare om någon annan får ta över på kulturnyheterna och liksom köra det. Nej, jag är inte 100% i taggen, för man ska ju känna 100% för det.
0: Ja, men så är det. Ja. Man lägger mycket tid och så, man ska ge av sig själv.
3: Extremt mycket
0: andra.
3: Energi. Mm. Du vet, verkligen.
0: Mm.
3: Och jag är väldigt svårt att göra någonting halvdant. Mm. Utan jag läser hur mycket som helst. Jag tittar på hur mycket som helst. Jag lyssnar på hur, för att hitta de här små guldklimparna.
0: Mm. Mm. Men när man har varit så länge på ett ställe som SVT då, i 25 år, då har du ju också sett utvecklingen.
3: Mm.
0: Vad tänker du nu när de här besparingskraven på SVT kommer och sådär?
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att man är lite för fast. Jag tycker ju, men det tycker jag, alltså att det gäller väl radion också, att man jagar en publik, och jag förstår det verkligen, men man jagar en publik som egentligen inte vill ha en.
0: Mm.
3: Och det är ju komplicerat. Därför att man stöter ifrån sig också den publik som tycker om en.
0: Mm.
3: Men jag förstår, siffrorna går ju neråt.
0: Mm.
3: Jag tycker man kunde ha lite större självförtroende. Men jag sitter inte på makten. Jag ser inte liksom siffrorna. Jag lyssnar inte på de konsulterna som de kommer och får i sitt öra. Jag ser ju saker och ting utifrån, så att, på det sättet.
0: Och nu ska du ta dig utanför SVT:s väggar. Du är blott 63 år ung.
3: Mm, ja.
0: vad ska du göra? Blir det pension? Det är svårt att tro att det blir det.
3: Nej. Jag hade ju extrem otur. För att under alla de här åren med Kobra så var jag ju jätteduktig och skrev dagbok. Och väldigt detaljerat och alltihopa. Och jag hade tänkt att det skulle ha till en regnig dag ungefär. Sådär. Och så sparar jag digitalt.
0: Nej.
3: Det finns ju inte kvar.
0: Nej, det kanske är det du ska göra nu.
3: Nej, men det är ju borta.
0: Jag tror du hade skrivit ner dem.
3: Och jag sparade digitalt.
0: Och sen är det borta. Jag tror du hade skrivit det för hand. Och nu skulle... Okej. Okay. Nej.
3: Nej. Jag skrev det i en dator som pajade.
0: Oh no. Mm. Ja, vi får se om du kan väcka det till liv genom minnen istället. Och vi får se var du hamnar helt enkelt. Mm, jag är väldigt glad att du hamnade här hos mig i studion idag. Kristoffer Lundström, stort tack för att du var med i Piffer Extra.
3: Tack.
0: Ha det bra. Mm.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Vi går mot 14-slaget och det är dags för ekonyheter. Här är Elisabeth Lidén.
1: Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Och nu meddelar Myndigheten för civilt försvar att Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Även Kroatien, Portugal och Tjeckien skickar flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränderna från luften. På flera håll i Ryssland så har lagerbyggnader tillhörande landets största e-handelsbolag Wildberries attackerats. Från Sankt Petersburg kommer bilder på kraftiga bränder vid 2 anläggningar.
2: Videoklipp från Sankt Petersburgsområdet visar drönare i luften och en massiv pelare av tjock svart rök flera 100 meter hög. Under natten så ska ytterligare 4 lagerbyggnader tillhörande den ryska e-handelsjätten Wildberries ha attackerats av ukrainska drönare. 3 av dem ligger långt inne i Ryssland i Sankt Petersburgsområdet och ett norr om Moskva samt en anläggning på den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. I en vecka nu så har ukrainska drönare riktats mot Rysslands största e-handelsbolag. Tidningen Financial Times anslår att det kan röra sig om ekonomiska skador för flera miljarder dollar. President Zelensky har sagt att Ukraina anser att de här anläggningarna är legitima mål eftersom bolaget är en del av de ryska militära leveranskedjorna och att Wildberries används för att till exempel frakta delar till

0: Akt, skriver kommissionen i ett utlåtande. EU, som inledde en granskning av kinesiska TikTok 2024, menar att även när minderåriga användare väljer att göra sina konton privata så kan de lätt hittas genom andra användares följare. Bryssel uppmanade TikTok att justera inställningarna för minderårigas konton så att de bara blir synliga för användare som barnet har accepterat. Annars riskerar de böter. Trafiken på E22 var avstängd igår eftersom att en personbil kört in i mitträcket. Och nu säger polisen att föraren väjde för en duva, det skriver Skånska Dagbladet. Olyckan fick stor påverkan på trafiken. Vägen stängdes av i båda riktningar mellan Lund och Hörby och trafiken leddes då om. Klockan slår 2:03. Det här var Ekots nyhetssändning. I studion Elisabeth Lidén.
1: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, denna fredag. Och i denna andra timme ska vi bland annat prata om att de så kallade kackelaxprotesterna i Indien växer till de största på flera år mot premiärminister Modi. Landsomfattande protester utlysta idag och rörelsens anhängare kräver reformer och ministrars avgångar. Gärningsmannaprofilering har använts i brottutredningar sedan 70-talet, men vad innebär det i praktiken och hur effektivt är det? Det ska vi prata om. Och countrygenren bluegrass har vuxit sig stor igen. Det unga bluegrassbandet Generation 3 gästar mig här i studion. Det är om en liten stund, närmast In Excess med Need You Tonight.

0: to let you know you're one of my kind.
1: I Indien så växer de så kallade kackerlacksprotesterna till de största på flera år mot premiärminister Narendra Modi. Idag har man utlyst landsomfattande protester och rörelsens anhängare kräver reformer och ministrars avgångar. Med mig nu här i studion, Naila Salim, Sydasien-korrespondent på Sveriges Radio. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Du, Naila, om vi ska ta det från början, vad grundar sig de här protesterna i?

0: Ja, det hela började med att inträdesproven till läkarutbildningarna eller sjukvårdsutbildningarna läckte. Så att man var helt enkelt tvungen att göra om det, och det där skapade en stor ilska. Det är inte första gången som de här proven läcker eller att det är fusk och oegentligheter. Och man kan ju fundera på varför ett inträdesprov, det skulle vara som ungefär högskoleprovet, varför det skapar en sån ilska. Ja, men det ligger väldigt mycket arbete bakom för de här studenterna som tar de här proven. Det är ofta studenter som kanske inte har så stora ekonomiska medel, som inte kan ha råd att liksom gå på en privatskola. Då vill man in på de här statliga utbildningarna, och de platserna är få. Man förbereder sig länge och väl. Man kanske har köpt extra liksom hjälp för att lära sig bättre. Familjen liksom investerar och man skramlar upp pengar och tåget till det här stället där man ska skriva. Mm. Och sen blir det då läckage igen och igen och igen. Och det blir liksom någon slags, jag tror, de unga jag har pratat med, de tycker att det är så respektlöst på något vis. Att de unga lägger ner väldigt mycket för att ge sig själv och sin familj en bättre framtid. Och så möts de av ett system som är lite hipp som haps. Det är de argumenten som man hör. Och det är i sig ett uttryck för en större frustration, att man vill få det bättre ekonomiskt, att man vill komma någon.
1: Mm. Det var en bra jämförelse med högskoleprovet i Sverige, som då kanske inte skulle väcka samma känslor, men det betyder ju också väldigt mycket då, det säger om känslorna där i Indien. Men vilka är då Kakelakspartiet som ligger bakom det här?
0: Ja, det är inget politiskt parti i vanlig bemärkelse, utan det är mer en proteströrelse som började som ett skämt, kan man säga. Som ett svar på att chefsdomaren i högsta domstolen under en förhandling frustrerat utbrast och jämförde Indiens unga arbetslösa, ofta journalister och aktivister, med då kackerlackor och parasiter. Och då var det en person som bara, ja, men kanske att alla vi kackerlackor ska gå samman, och så vipsade man då bildat det här partiet som är då ett slags skämtparti. Och det började lite skämtsamt och humoristiskt, men rätt så snabbt att komma med olika krav. Men sen så kom hela uppmärksamheten att rikta in sig på det här med de här inträdesproven som vi precis pratade om. Och inte minst, för det var så att i våras här, när det började på sommaren, när de var tvungna att göra så om, så var det ett antal unga människor som tog sitt liv, som helt enkelt inte orkade med den här processen igen.
1: Ja, det var så illa.
0: Ja, men så illa var det. Och det säger också en hel del om vilken press unga indier lever under, från föräldrar, från samhället, att man ska liksom prestera bättre och bättre och komma någon vart. Och det här i sig växte en sån ilska, och därför har liksom hela kackerlacksrörelsen, kan man säga, den har liksom kommit att centreras kring utbildningsväsendet och bristerna, och man vill ju ha bort det av utbildningsministern.
1: Mm. I övrigt då, om man bortser från de här inträdesproven och utbildningsministern, och så här, vad vill man åstadkomma med de här protesterna?
0: Jag ser det som att man vill få regeringen att lyssna. Ungefär halva Indiens befolkning, och Indien är ju världens folkrikaste land med mellan 1,4 miljarder och 1,5 miljarder. Ungefär halva det är unga människor. Och de känner att de inte har möjligheter, att de inte får bra studiemöjligheter, och ifall de sen väl lyckas plugga så får de ingen bra jobb. De vill bli lyssnade på. De vill att regeringen inte bara lyssnar när det är valrörelse, utan att de också tar emot den kritik som ju finns i det indiska samhället, men som regeringen inte har varit så lyhörd för. Och så tror jag faktiskt att man har tröttnat lite på den här regeringens sätt att styra landet, och att det är det man visar nu.
1: Och filmer från de här demonstrationerna har spridits i sociala medier. Där syns bland annat hur poliser slår ungdomar med batonger. Vad har det här skapat för reaktioner i Indien?
0: En oerhörd ilska. Jag var ju på den här protestplatsen i centrala Delhi i onsdags eftermiddag. Och då, många av dem som var där, de hade liksom rest dit efter de här sammandrabbningarna i måndags. Det var liksom lärare från, ja, men som har rest över halva Indien med tåg för att komma dit och visa sitt stöd och sin solidaritet med de unga. Det här att man slår barn, som de säger, det väcker väldigt starka känslor. Och det finns en del som säger, ja, men när regeringen blir rädd, när Modi blir rädd, och skickar han fram polisen och de slår. Och det där, att, och det ser man ju liksom, om jag ser på mina andra länder som jag också bevakar, just när barn, ungdomar helt enkelt får stryket av polisen, alltså det väcker en enorm ilska.
1: Mm. Och vad säger man från politiskt håll då? Hur har man reagerat på de här protesterna?
0: Ja, jag ska komma till, jag ska bara säga, även polisen misshandlades där då i måndag, så vi ska få balansens skull. Ja, alltså länge var det väldigt tyst, och sen så den här utbildningsministern som de vill ha bort, han kallade, vad jag har kallat, de unga för antipatrioter. Men de senaste dygnen så har regeringen vaknat, när premiärministern Narendra Modi, han har vänt sig till de unga 2 gånger de senaste dygnet och lovat snabb rättegångar för att man ska helt enkelt komma till bukt och sätta dit de som begår fusket. Men det har de unga sagt att vi behöver inte några snabb rättegångar, vi behöver ett system om görning. Och sen, nu har de haft möten med, de har träffat varandra idag, inte Modi själv, de är en representant, och de unga står fast vid kravet att utbildningsministern måste avgå. Regeringen ska ha bett om 24 timmar på sig att fundera på det. Men det senaste som har kommit därifrån är att han ska avgå, det är inte lösningen. Det är bara att springa från problemet, det krävs någonting annat.
1: Mm. Vad tror du kommer hända nu?
0: Det här är inte över. Det finns stora risker för att protesterna eskalerar och också sprider sig över landet. Man hade ju utlyst landsomfattande protester idag. Vi har sett det i någon stad. Det är också så att det finns motsidan, alltså de som stödjer regeringen. De säger nog att de är på väg i bil och kör till Delhi för att hålla en egen protest på samma plats här på söndag. Det här är inte över än på ett tag, tror jag. Tyvärr.
1: Och du fortsätter ju att bevaka detta. Tack Naila Salim, Sydasien-korrespondent på Sveriges Radio, för att du var med och gav din bild av detta.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Hörrni, gärningsmannaprofilering har använts i brottutredningar sedan 70-talet. Men vad innebär det här i praktiken och hur effektivt är det? Det ska du, Jon Jordås, journalist och författare som har skrivit mycket om ämnet, få hjälpa mig att bena ut. Tack för att du är med mig här i studion.
1: Tack för att jag får komma.
0: Det är vi så glada för. Ska vi börja där då? Lite snabbt, vad är en gärningsmannaprofilering?
1: Jo, men som du sa, det här är ju en metod som poliser använder som har vuxit fram framförallt från USA, den moderna gärningsmannaprofileringen. När man helt enkelt har ett brott, ofta ett grovt våldsbrott, och så har vi en okänd gärningsman som är försvunnen. Mm. Och det som är så fängslande med det här och som jag tror att folk tycker är på något sätt spännande eller som gör en nyfiken även om det ofta är hemska och makabra och tragiska händelser, det är just det här att vad går det att dra för slutsatser psykologiskt om vad det här är för person baserat på, då tittar man på brottsplatsen, man tittar på fakta om brottet och så tittar man på offret, man tittar på hur det ser ut, spår, våld. Och sen så utifrån det här, så det här låter ju, är det lite som horoskop eller vad är det? Men då är ju tanken att man faktiskt kan dra vissa slutsatser om vem den här okända gärningsmannen är då baserat på. Själv trillade jag in på det här i samband med att jag skrev en bok om Palmemordet där man använde gärningsmannaprofilering. Och sen blev jag mer och mer nyfiken på gärningsmannaprofilering. Och nu är det den här sommarserien i Dagens Nyheter och där man kan läsa mer om olika fall om det här. Men det är väl det som är grunden, är att man har en okänd gärningsman och så ska polisen försöka lägga något sorts psykologiskt pussel och hitta vem det här är.
0: Det är då man sätter upp alla de här bilderna på whiteboarden och så på polisstationen, eller hur?
1: Ja, alltså man kan nog göra det på olika sätt, men definitivt att man kan ha bilder på väggen, det gör man nog fortfarande.
0: Ja, men precis, det lät lite gammalmodigt kanske. Men annars, visst är det så att man brukar kategorisera gärningsmännens profil på två olika sätt, kaotiska och organiserade. Berätta mer.
1: Men exakt, det var ju det som man från början hittade, de här två rätt användbara kategorierna, att antingen en organiserad våldsbrottsling eller en, som man säger på svenska ofta, kaotisk då, att det är liksom de här motsatsparen. Och hur man kom fram till dem, det var ju att de här FBI-experterna åkte ut till fängelser och intervjuade alltså brottslingar som gjorde förhör eller nya förhör eller intervjuer med de här mördarna och med våldsbrottslingar. Och lärde sig om deras liv, om deras tänkesätt sen när det hade gått några år. De som hade blivit tagna då. Och den här kaotiska och organiserade, om man ska säga väldigt förenklat och ge en bild av det, så kan man säga att en organiserad seriemördare till exempel, om man tänker sig en organiserad seriemördare, då kan det vara en person som lever ett helt vanligt liv, som har familj, som har fru och barn och jobb. Och som passar in bra i samhället, som därför kan vara då väldigt svår att hitta.
0: Läskigt.
1: Medan en sån här kaotisk seriemördare, om man säger så. Och nu, liksom, det här är en förenkling då, men då tänker man sig mer så här. En man som bor i en husvagn på land, en riktig ensling som är liksom udda och konstig och som har väldigt få sociala kontakter. Och den personen är också svår att hitta helt enkelt för att han har så få sociala kontakter. Och tittar man på brotten då, alltså jag kan prata så länge om det här, men tittar man på brotten väldigt kort då, så kan man säga att den här organiserade personen, de som har familj, passar in bra i samhället, de har större kontroll på sina brott, de lämnar färre spår, de har ofta lyckats kanske locka till sig sitt offer genom att vara liksom normalt sociala och gillar en sorts fälla, medan den här kaotiska mördaren som man tittar på, då ser man att våldet ser ut på ett annat sätt, det är mer av ett överfall, det är lite mer, det är mycket större risk för honom att åka fast, men sen så lyckas han ändå ta sig därifrån. Och varför gör man det här? Jo, men därför att när man ska leta efter en okänd person som är helt, man inte vet vem det är, det finns miljontals möjliga misstänkta, ja, då är det klart att man behöver ju avgränsa, var ska vi leta först? Och det här är ju inte 100% vetenskapligt vattentätt, men däremot så är det ju ett sätt att hjälpa polisen att prioritera. Och det tror jag är det som är så spännande, vilken typ av person är det här, var ska vi börja leta?
0: Men man brukar ju prata om ordning i kaoset, är det så kategoriskt? Finns det ingenting däremellan?
1: Jo, men verkligen, nej, men det här är ju det är som två schabloner, och det ska ju verkligen sägas att verkligheten är mer av en grås. Men ganska ofta är de också rätt så användbara, de här.
0: Få funkar gärningsmannaprofilering på alla typer av brottprofiler?
1: Jo, men egentligen så tror jag att rent principiellt så tror jag att gärningsmannaprofilering kan användas på egentligen vilket brott som helst. Alltså det brukar man säga. Och tittar man på en sån sak som liksom snatteri eller ringa stöld, så här, ja, det är klart att det är olika personer som snattar en mascara eller som snattar 7 kilo oxfilé eller en båtmotor. Så att beroende på vad det är för typ av brott så kan man titta på statistik och vad brukar det här vara för någon och hur har det gått till och är det liksom mitt på ljusan dagen eller är det på, så att man kan dra olika slutsatser av vad det är för brott, hur det har gått till, vad offret är. Men såklart att det är ju resurskrävande, då är det ju mest grova våldsbrott som det har blivit känt för i alla fall.
0: Men det här känns ju som den optimala metoden. Vad skulle man annars göra, tänker jag?
1: Nej, men du sätter fingret på någonting där, för att många poliser säger också så här, ja men det här har vi ju alltid tänkt, eller så här, det här är helt vanlig bara snutkänsla, magkänsla. Mm. Man har någon sorts erfarenhetsmässig bara, ja men det är väl klart att det här, när man tittar på det här, ja och så är det ju, men mer systematiskt också, att man ändå sammanställer den här kunskapen. Ofta kommer det någon utifrån, tittar igen på brottsplatsen, tittar igenom noga, vad finns det här för spår egentligen och vad kan det säga och vad kan man dra för slutsatser av det. Så hittar man, ja men det här är en gärningsman som är bilburen och så vidare, så kan man börja sortera ut från det. Så det handlar om att hjälpa polisen att leta i rätt riktning helt enkelt.
0: Jag antar att det här har blivit väldigt mycket bättre sedan 70-talet, men hur vanligt är det att profileringen är missvisande?
1: Det händer ju absolut. Det finns kända exempel när profileringen var missvisande. Sen finns det ju också flera fall där den har hjälpt, där man har kommit på rätt spår genom att man kommer in och hjälper till och gör en sån här profil som hjälper utredarna att titta åt rätt håll. Sen är det ju det, man måste göra vanligt polisarbete också. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att det här är ju ingen magisk lösning, men jag tror men det är ändå väldigt lockande. Och jag tror Kristoffer Lundström pratade för en stund sedan om tidsandan, och jag tror att det här är någonting som har varit i tidsandan nu rätt länge, att man är fascinerad av psykologin hos den här typen av grova våldsbrottslingar.
0: Det finns ju ett rätt känt case kallat Palmemordet, som du var inne på förut. Det gjordes ju först en gärningsmannaprofil 8 år efter dådet. Hade det kunnat vara till hjälp om det gjorts tidigare?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt verkligen. Så ska man säga att det är ju vid den här tiden som gärningsmannaprofilering sprids över världen från USA. Den första profilen som gjordes i Sverige var ju Lasermannen på 90-talet i Stockholm, där man gjorde en gärningsmannaprofil som var rätt lyckad. Och sen efter det så testade man också då bland annat på Olof Palmes mördare, att man ville göra en gärningsmannaprofil på honom, där man går tillbaka till brottsplatsen. Vad kan man säga om honom utifrån just bara fakta och statistik, erfarenhet av andra liknande brott? För så var det ju, att man hade ju, när Palmemordet sker så har det ju väldigt få liknande brott, inget liknande brott i Sverige egentligen, sådär i modern tid i alla fall. Mm. Medan däremot om du nu så har vi ju andra, vi har mordet på Anna Lind som var en ensling som gick till angrepp oprovocerat, men som hatade politiker, har han ju sagt efteråt. Och så där. Så att det, men jag tror nu idag hade man, det är lätt att vara efterklok, men man hade gärna gjort en gärningsmannaprofil tidigare, och den visar ju att det förmodligen var en sån här ensling som gav sig på även Olof Palme.
0: Mm. Det blir väldigt hypotetiskt, men om jag då begår ett brott, du ska göra en gärningsmannaprofilering på mig.
1: Ja, precis.
0: Vad tänker du, kaotisk eller organiserad?
1: Ja, nej, men det som gör det här så speciellt är att du först av allt så måste du ju begå ett brott. Mm. Du måste ju begå ett brott och lämna platsen, och sen får vi komma dit och dra de här slutsatserna. Nu vet ju vi vem du är. Du skulle ju förmodligen landa närmare organiserad ändå.
0: Alltså, jag visste att du skulle säga det. Skenet bedrar. Man tror att jag är organiserad, men det är lite ordning i kaoset på mig, tror jag, snarare.
1: Mm. Ja, men som sagt, det här är ingen uppmaning till någonting, men om det här experimentet ska lyckas så måste vi ha någonting att titta på.
0: Vi kanske skippar det då, känner jag. Jag tror inte att jag ska begå något brott. Men det var väldigt intressant att höra mer om det här i alla fall och lära sig mer. Jon Jordås, journalist och författare. Tack för att du var här.
1: Tack.

Ja, då gäller det Öland, länsväg 136 norr om Borgholm. Mellan Köpingsvik och Lundegård i båda riktningarna är det just nu trångt att passera. Det är en trafikolycka där flera fordon ska vara inblandade. Länsväg 136 norr om Borgholm, alltså mellan Köpingsvik och Lundegård i båda riktningarna, trångt att passera. En trafikolycka där just nu.

0: Med Closer. Jag tittar ut här över studion. Det står massor med mikrofoner uppställda här. Efter era lokala nyheter så ska vi få hit Bluegrass Bandet Generation 3. Men nu lokala nyheter.
1: Ja, dina lokala nyheter kommer här och nu i kanalen som heter P4 Kalmar när klockan har blivit 2:30. Det är flera bilar som är inblandade i en kökrock på väg 136 norr om Borgholm. Totalt så ska det vara 3 fordon inblandade i olyckan och vägen den är avstängd i båda riktningarna tills vidare. I nuläget ingen prognos på när den öppnar. Region Kalmar län har betalat miljoner till ett vårdbemanningsföretag vars ägare är dömda för sexköp.
2: Ja, men det är klart att om det här visar sig stämma så ska inte de här aktörerna få verka. Vi vill inte ha kriminella element i välfärden.
3: Regionrådet Mattias Adolfsson från Socialdemokraterna tar del av uppgifterna för första gången när P4 Kalmar kontaktar honom om Ekots avslöjande. Att en dömd man har fortsatt ha kontrollen över ett välfärdsbolag trots att politiker från alla läger är ense om att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Och Region Kalmar län är en av de regionerna som använt sig mest av bemanningsföretaget som hyr ut vårdpersonal. Totalt landar kostnaden för regionen på över 13 miljoner kronor.
4: Ja, men den här leverantören är ju inte lämplig överhuvudtaget och jag tycker ju att man bör så snart som det bara går avbryta allt samarbete med den här aktören.
3: Oppositionsråd Jimmy Lord från Kristdemokraterna reagerar starkt på uppgifterna och avtalet med bemanningsföretaget ska nu ses över menar Mattias Adolfsson.
2: Nej, men dels så följer vi upp det här i vår region. Det här är ju i grunden ett avtal som är upphandlat av Västra Götaland. Men vi kommer såklart ställa frågor till Västra Götaland hur vi följer upp detta och se till att de här aktörerna inte kan verka längre i våra regioner om det visar sig stämma.
1: Den som sa detta heter Mattias Adolfsson. Reporter i inslaget, det var Gry Nanker. Nyheterna i P4 Kalmar, jag heter Samart Katjär.
5: Du har hittat till Sommarkanalen.
6: Ekoxe-upproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
7: Ja, inte upprova utan upprop. det andra hade varit udda.
8: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
9: Det skulle ju vara lite kramgott. Det är också mysigt.
8: Ja, det får inte vara för som en svamp.
5: En glad sommar med P4 Kalmar.
10: Det här är P4
11: Sveriges Radio.
0: Jag visste det och det här är P4 Extra. Ni lyssnar på mig, Karin Frick, och vi fortsätter fram till klockan 15. Och nu har jag fått besök i studion, för ur den rådande country-hypen har även country-genren bluegrass vuxit sig stor igen. Alltså för den oss här i Sverige ganska exotiska, väldigt amerikanskt lantliga akustiska versionen av country. Ofta med en riktigt snabb banjo som får fötterna att stampa. Några som har hittat kärlek i musikformen är Bluegrass Bandet Generation 3. Varmt välkomna hit, grabbar.
12: Hej. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vi sitter och nickar instämmande. Ja. Victor, Milton, Julian och Rufus.
12: Ja.
0: Och jag sa det, pratade med dig förut, Milton. Det är första gången i radio.
12: Ja, ja. Det stämmer. Det är det? Spännande det här.
0: Ja. Men det blir kul, eller?
12: Ja, absolut.
13: Mm. Superkul.
12: Det känns jättebra.
0: Ja. Viktor, de som lyssnar kanske tänker att det är ett lite äldre gäng musiker som sitter här framför mig, men så är det ju inte. Ni är alltså 19-20 år. Hur kommer det sig att ett gäng 19-åriga grabbar börjar spela bluegrass?
12: Ja, ren slump nästan. Det är Milton här som sitter bredvid mig, som vars farsa hade en liten bluegrass-karriär. Så träffades vi och började spela. Och vi började väl med lite grunge och allt möjligt. Så sakta kom det över till lite mer akustiskt. Och så hängde jag på hans blod.
13: Ni hade väl aldrig hört bluegrass innan? Eller?
12: Nej, alltså jag såg den här filmen. Bröderna Coen-filmen. Mm. Och Brother Arthur. Och bara, shit, det här är coolt.
0: Och alla kände likadant, eller?
14: Ja, det har kommit in lite folk vart eftersom.
13: Ja, eller hur?
14: Jag och Victor har spelat kanske 3-4 år. Och sen så har vi haft Julian och Rufus här då, som har droppat in nu i vår.
13: Ja.
14: Och en till bandmedlem som skulle suttit där. Men han är bortrest. Ludvig heter han.
12: Det är min absolut största accomplishment, måste jag säga. Jag fick manipulera honom i 2 år till att visa lite sakta vad bluegrass är. Och sen fick jag in honom och spela Dobro.
14: Nu är fast. Mm.
0: Hoppas att han lyssnar nu då när han får höra det här i alla fall.
13: Ja.
0: Ja. Men vad säger pappa då, Milton, om att ni har startat här?
14: Nej, men han tycker det är jättekul. Mm. Alltså verkligen. Och det är så roligt att få... Han var ju med ett band förut som heter G2. Med hans polare som jag liksom fick växa upp med. Också. Och sen så nu när vi har lyckats dra ihop ett eget band här så döpte vi det då till G3 eller Generation 3.
12: Inte exakt samma.
14: Nej exakt. Det är lite annorlunda.
0: Ja.
14: Nej, men så jag tror att de tycker det är jättekul. Mm. Verkligen.
0: Ja, det är klart. Nej, inte GT som GT kanske.
14: Nej.
0: Julian, hur vanligt skulle du säga att det är med bluegrass intresse i er unga ålder?
13: Det är nog ytterst ovanligt.
14: Ja.
13: Alltså, men alltså, jag har pluggat på Södra Latin och då är det kanske, om man är riktig musiknörd kanske man tycker det är lite kul. Och sen kanske, ja men vi som har sett Oh Brother We Art Thou också. Men nej, det är ju jättenischat, tror jag.
15: Det är ofta man får förklara för folk vad bluegrass är.
13: Ja, precis. Mm.
15: Ja.
0: Mm. Vad är det då enligt dig?
15: Ja, men om man ska ha liksom en historisk förklaring är det väl liksom folkmusik från USA, Appalacherna.
0: Mm.
15: Ja, som är lite... ny jämförtvis med annan folkmusik. Ni har bättre koll på det där dock.
12: Ja, nej, men alltså jag sa det tidigare idag att det som är roligt är väl att till skillnad från svensk folkmusik utan att vara ett proffs så tänker jag väl att det är väldigt tydligt att se var så här inspiration och rötterna kommer ifrån. Alltså det är liksom, det är lite, kan ha lite jazziga påbrån, den här irländska folklåtar. Det är liksom, det är så blandad och fri och rolig genre, tycker jag.
0: Och ni har varit här och repat nu idag inför det här. Vad är det ni ska spela?
14: Your Love Is Like a Flower ska vi spela. Mm. En gammal klassiker.
12: Bluegrass Album Band.
14: Exakt.
0: Kul. Jag är superpepp. Jag är jätteglad att ni är här. Ni ska få gå och förbereda er. Så ska vi sticka emellan med lite annan musik. Här är Kerstin Ljungström med Saltvatten.
15: Yes. Hon doftar

Ja, det gäller länsväg 136 där norr om Borgholm på Öland mellan Köpingsvik och Lundegård. I båda riktningarna är det trångt att passera på grund av en trafikolycka där flera fordon ska vara inblandade. Länsväg 136, alltså norr om Borgholm då mellan Köpingsvik och Lundegård. Trångt att passera där en stund framöver i båda riktningarna.

Saltvatten med Kerstin Ljungström, och dessförinnan så hörde ni killarna i Bluegrass bandet Generation 3. Nu så ska vi också få höra dem spela. Här är de med låten Love is like a flower.

0: Det låter som en liten fattig applåd här, men det är för att jag är ensam i studion tillsammans med er. Men det är jättemånga som lyssnar och jag är säker på att det är så många som har blivit imponerade av det här bluegrassbandet Generation 3, där vi har Victor Gill på banjo, Milton Igelström gitarr, Julian Pollack på kontrabas och Rufus Odén på mandolin. Tusen tack för att ni var här, det var underbart att höra er.
1: Tack själv.
0: Lycka till framöver.
1: Tack.

0: Don Henley med Boys of Summer. Hörrni, Hurla är ute på sommarturné. Ikväll spelar han i Örebro och jag har fått hugga honom nu och säger hallå där.
1: Hallå där.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är bra. Vad kul att få snacka lite med er. Jag sitter och tittar ut på en äng här utanför Örebro och känner att det var fint men lite tråkigt, så det är kul att ha något att göra.
0: Ja, vi är väldigt glada att du hinner ta dig tid, och det lät underbart i sig att sitta och titta ut över en äng. Men ja, jag gissar att det blir en stor kontrast till det som annars pågår just nu. Hur går turnén, tycker du?
1: Ja, men det går... Vi har faktiskt jävligt kul, måste jag säga.
0: Härligt.
1: Ja, det har varit skitfina spelningar och bandet spelar skitbra. Det bara hänger på.
0: Låter som en dröm. Men ja. Du var ju på turné i vintras. Är det en annan stämning på sommaren?
1: Ja, det tycker jag kanske. Fan, svårt. Jag vet inte. Ja, men nu har det varit några riktigt varma spelningar. Så då känns det som att man är... känns nästan som att man har turnerat utomlands när jag tänker på det. Ja. Så det är väl en ganska stor skillnad.
0: Mm. Folk blir lite mer levande kanske?
1: Ja, jag tror det. Mm.
0: Har din musik en årstid?
1: Ursäkta, vad sa du?
0: Har din musik en årstid, skulle du säga? Passar den bättre på sommaren eller vintern?
1: Jag har insett att jag själv lyssnar mycket på musik som passar till regniga dagar. Så det kan hända att det är min årstid. Mm. Höst.
0: Vi får se om ni får sol eller regn på er ikväll. Jag hoppas
1: på sol. Ja. Jag hoppas på regn när jag skriver låtarna och sol när jag spelar dem.
0: Bra slutsats. För ikväll så spelar du med Soundtrack of Our Lives. Nyss så var det Marcus Krunegård. Om några veckor så ska du dela scen med Håkan Hellström. Vilken artist vore drömmen att spela eller turnera med?
1: Nu levande liksom, eller överlag? Gud, vad stor fråga.
0: Jobbig jag var, va? Men av dem som du ska spela med i sommar och har spelat med, hur har det varit?
1: Ja, men det har varit skitkul hittills med Marcus Krunegård förra helgen, och så nu Soundtrack of Lives är skitbra. Jag har inte sett dem sedan de återförenades. Jag såg dem för länge sedan. Och de är ju skitbra, så det ska bli jävligt kul.
0: Men också en sån precis, säg.
1: Nej, jag vet inte. Håkan uppe i Piteå ska bli kul också. Det är lite nära hemtrakt. Så. Mm.
0: Det känns som en väldigt stor variation på kvällarna, att spela en kväll med Krunegård och sen nästa gång med Håkan Hellström. Det måste vara kul.
1: Ja. Ja, verkligen. Jag klagar inte. Nej.
0: Men sen gör du ju konst också. Hinner du och orkar du skapa så mycket olika saker? Hur gör du det?
1: Ja, hur gör jag? Jag har liksom en ofärdig tavla som hånar mig där hemma som jag aldrig hinner göra klart. Ibland så önskar jag att jag kunde vara två människor så jag hann göra lite mer saker. Men nej, jag är bara en, så då får jag ta den tiden som finns. Men efter jag har gjort de här spelningarna i sommar, då kommer schemat öppnas upp lite grann kanske.
0: Precis. Jag tänker, save it for a rainy day då.
1: Det är bra faktiskt att ha mycket olika saker man vill göra, så blir man aldrig uttråkad.
0: Nej, men precis. Jag håller med. Och så får du spara skapandet då till några regniga dagar, för de lär komma framöver.
1: Ja, de kommer ju komma i höst.
0: De kommer ju det.
1: Men de pratar vi inte om nu.
0: Nej, nu pratar vi om det som du ska göra ikväll, nämligen att du ska spela med Soundtrack of Our Lives. Och jag tänkte att jag skulle spela dig här nu som en liten uppvärmning för ikväll.
1: Ja.
0: Ja, vad sägs om ett annat språk?
1: Kör den, tycker jag. Det blir jättebra. Och jag hoppas att alla i närheten kommer hit, för att jag tror det kommer bli skitkul.
0: Bra. Det tror jag också. Tack snälla Hurula för att du var med, och stort lycka till ikväll.
1: Stort tack. Vad kul att prata lite.
0: Detsamma.
1: Ha det fint.
0: Ha detsamma. Hej.
1: Hej då.

Så heter den Ett annat språk med Hurula, som jag fick språka lite med för en liten stund sen. P4 Extra går mot sitt slut, men innan dess lite Bob Dylan. Här är Like a Rolling Stone.

0: Bob Dylan där, och det är mina vänner vad vi hade att bjuda på idag. Jag gästades av kulturjournalisten Kristoffer Lundström som efter lång och trogen SVT-tjänst nu ska ut på nya äventyr. Den intervjun hittar du strax i Sveriges Radio-appen P4-gästen. Producent idag var Felix Ek, tekniker Peter Flodby. Imorgon är P4 Extra tillbaka, då med min kollega Anders S. Nilsson vid rodret. Nu önskar jag er en riktigt fin helg. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen.
1: God fredags eftermiddag. Du lyssnar på P4 Kalmar med Rickard Samart och med en Anja i Hultsfred.
2: Ja, just nu så repar Kaliffa här. Stämningen är hög i Hultsfred inför kvällens Digilo. Samtidigt som Hultsfredfestivalen startade för 40 år sedan. Den pågår ju inte längre, men det är historiska marker.
1: Historiska marker i Hultsfred och Håkan Hellström i Kalmar. Men först Ekot.
3: Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Redan igår fick Sverige en begäran av EU om att skicka vattenbombningsplan till bränderna i Frankrike. Men planen blev stående på marken eftersom det saknades smörjfett till planen. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
4: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker då med vår leverantör för tillfället.
5: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång när de behövs?
4: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt, och för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
5: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behövs, är inte det ett problem?
4: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söder och hjälpa våra södra vänner i Europa.
3: Reporter Mattias Plejel. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes år 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark i tisdags.

0: klara stunder och på sina håll blir det en del skurar. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Allmänt 15-20 grader, i fjällen och i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Och det här, det är P4 Kalmar, fredags eftermiddag. Fullspäckat program den här fredags eftermiddagen. Det är så mycket fredagskänsla så jag har gåshud över hela armbågen. Det är Håkan Hellström på Fredagskans i Kalmar, Digilo i Hultsfred och Emma Boda kalaset drar ju igång den här helgen också. Och vi ska ju såklart prata mer om detta. Vi ska också flippa eller floppa lite senare den här fredags eftermiddagen. Då kommer Simon Bondesson och Jakob Kindberg hit och besöker studion. Så det vill ni inte heller missa. Vi ska också kasta oss ut i trafiken. Det gör vi nu på en gång. Och den här fredagen gör vi det tillsammans med Mirre.
2: Ja, vi har ju haft en olycka på länsväg 136 där norr om Borgholm mellan Köpingsvik och Lundegård i båda riktningarna. Där var det ju en kökrock, 3 personbilar som var inblandade i den här kökrocken. Där har nu räddningstjänst lämnat, men det är möjligt att det fortfarande är lite trångt att passera där i båda riktningarna då mellan Köpingsvik och Lundegård norr om Borgholm på länsväg 136. Ja, vill du tipsa oss om trafikläget, då gör du det på 020 999 444.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso. Olivia, du har kommit inspringandes i studion. Berätta, det händer något.
1: Ja, jag har precis varit i korsningen Norra vägen Esplanaden här i Kalmar. Där är det just nu brandbilar som jobbar med ett utsläpp som de håller på. Det ser ut som ett vitt pulver, jag har glömt vad det heter. Men de håller på att sopa bort där och fixa i alla fall. Så det kan vara lite trångt just i den korsningen just nu.
0: Just det, och vid centrala Kalmar sa vi där, va?
1: Precis, det kanske jag glömde, men ja.
0: För det kan ju vara lite trafik på ingång här i och med att det är konsert på Fredriksskans lite senare ikväll. Så att, vi får hoppas de hinner stöka undan det där och att det går smidigt.
1: Ja, precis. Och den ena brandbilen där stod tvärs över gatan nu och blockerade norrgående riktning i den kurvan, eller i den korsningen. Så ta det lugnt. Planera er körning.
0: Ja, och vi uppdaterar ju naturligtvis när vi vet någonting mer om detta. Som sagt, det stundar konsert i centrala Kalmar lite senare ikväll. Håkan Hellström kommer på besök och Astrid, du står utanför Fredriksskans tillsammans med Håkan Hellström just nu.
2: Ja, det kanske låter helt sjukt, men det stämmer faktiskt. Hej Håkan Hellström!
3: Hej!
2: Ja, hur känns det att stå utanför en arena där tusentals människor kommer skrika ditt namn ikväll?
3: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det är man ju inte bortskämd med, så det är ju läckert.
2: Ja, men nu får ju rätta mig om jag felar, men du är ju inte den Håkan Hellström som ska spela ikväll. För du är Kalmars Håkan Hellström.
3: Jag är Kalmars Håkan Hellström, men om det är jag som ska spela ikväll eller inte, det är ju fortfarande en väl förborgad hemlighet.
2: Är det sant?
3: Ja, så kan det vara. Man kan aldrig veta. Sådana gästartister, de presenteras ju aldrig förrän precis just in time.
2: Ja, vi får ju se. Det här, nu blev jag ju ännu mer taggad på det här. Men skulle du säga att det är positivt eller negativt att dela samma namn som en av Sveriges största artister?
3: Nej, men jag tycker det är positivt. Det är väl en stolthet. Jag är glad för mitt namn och det utgår jag från att han också är. Och han är ju omåttligt populär. Så att den nivån når jag ju inte riktigt upp till. Det kan jag ju konstatera.
2: Men finns det någonting som... Har du stött på någonting i livet där ditt namn har liksom ställt till det eller varit till en fördel?
3: Alltså inte någon nackdel utan tvärtom. Det är klart att det är fördelar. Och speciellt eftersom jag ju, det är ju ingen tvekan, jag har ju inte mycket göteborgsaccent utan det är ju ganska mycket småländska. Så att när man beställde taxi och sådär och ringde, då var det ingen som förväxlade. Men när man använde appar, då går det ju ganska lätt att förväxla. Så att servicen är god kan jag lova, både när man beställer bord och när man beställer taxi.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Men du jobbar ju som mäklare. Vad tror du skulle hända om du istället var på scenen ikväll och den andra Håkan då, han tog över din business?
3: Jag tror inte han, jag har ju rekryterat många mäklare i mitt liv, men jag tror inte att han är urtypen för fastighetsmäklare som jag skulle rekrytera. Och jag är naturligtvis inte urtypen för artist, men med lite playback och lite mascara och lite grejer så kanske det ingen att fixa till det.
2: Jag tror det är 100%. Men skulle du lita på Håkan Hellström den andra då? Köpa en bostad av honom?
3: Ja, alltså, jag tycker att han är rätt så schysst och skapa en god tillit. Så det skulle jag inte ha något problem med. Utan det är väl mer, är han tillräckligt insatt? Skulle han lägga energin? Tveksamt.
2: Men vad tycker du då om fake Håkan Hellström om man säger så? Nej, men... Den andra Håkan Hellström, nu har jag sagt det så otroligt många gånger här, men det är ju den andra Håkan Hellström, för du är originalet. Vad tycker du om honom?
3: Ja, men det är ju uppfriskande att han kommer från Sveriges baksida och kommer och kör sin första spelning på Kalmar och i Sveriges framsida. Så det måste ju vara på hans plussida. Och sen är det ju ändå, alla kan ju inte ha fel, alla hans fans kan ju inte ha fel. Så är det ju bara, även om inte han är överst på min Spotify-lista.
2: Nej, men kan du någon låt?
3: Ja, den alla kan. Ingen svår Göteborg.
2: Ja, det är typ den jag kan också faktiskt. Typ så. Tycker du vi ska sjunga den lite? Vill du det?
3: Nej, jag kan inte.
2: Du vill inte sjunga med
3: nej,
2: mig?
3: Nej.
2: Ja, okej, du kanske får hitta någon annan som sjunger. Ja.
3: Du får höra ikväll.
2: Ja, ikväll, just det. Men ska du på konserten?
3: Nej, jag ska inte det, men jag... Ja.
2: Eller?
3: Ja, kanske.
2: Kanske.
3: Ja, men jag har andra representanter där som älskar Håkan Hellström.
2: Jag förstår. Ja. Men det är ju lika bra. Du, tack så jättemycket för att jag fick träffa the one and only Håkan Hellström.
3: Tack så mycket. Tack själv för att du ville träffa mig.
2: Ja, det är såklart.

0: I knew it, I knew ya, med Taylor Swift. Samart, Ekots granskning visar att ett av vårdbemanningsföretag som anlitats av flera regioner, det har kontrollerats av en brottsdömd man.
1: Ja, och av de flera regioner är Kalmar län en av dem som har köpt in tjänster i form av vårdpersonal från företaget för över 13 miljoner kronor.
2: Ja, men det är klart att om det här visar sig stämma så ska inte de här aktörerna få verka. Vi vill inte ha kriminella element i välfärden.
1: Ja, den som säger detta är det socialdemokratiska regionrådet Mattias Adolfsson efter att för första gången ha tagit del av uppgifterna när P4 Kalmar kontaktade honom om Ekots avslöjande.
0: Och idag, nej förlåt, i juli i år är det 10 år sedan det globala fenomenet Pokémon Go tog över världen.
1: Ja, och succé blev det. Så pass att det klassas som en av historiens största spelsuccéer. Detta enligt Annika Wern som är professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.
3: En stor del av förklaringen låg ju i att det var ett väl etablerat IP. Pokémon var ju väldigt välkänt. Och att det man skulle göra i spelet var ungefär det som man hade gjort i tidigare spel och också sett på film, att man skulle vara en sån här Pokémon-tränare.
1: Säger Annika Wern till Kulturnyheterna.
0: Och det här Pokémon Go, det stannar inte bara vid spelsuccé.
1: Nej, det gör ju inte det, utan den har också kommit till nytta på andra fronter. För miljontals Pokémon Go-spelare kan utan vetskap ha bidragit till utvecklingen av militär AI-teknik. Det rapporterar The Guardian. För de 3D-skanningarna som spelare har gjort av verkliga platser har använts för att träna AI-modeller som i framtiden kan hjälpa drönare att navigera i områden där GPS inte fungerar. Företagen bakom tekniken säger att spelarnas data inte delas direkt med militären, men uppgifterna har väckt kritik från integritetsexperter.
0: Är det definitionen av nytta med nöje? Eller nöje med nytta kanske?
1: Det beror på hur man vill säga det. Om det är nytta som kommer först eller nöje som kommer först.

0: One Summer, Daryl Braithwaite. Daryl Braithwaite. Den är inte helt lätt den där faktiskt. Nog om detta. Vi ska över till Hultsfred där Anja befinner sig, och där har det jobbats stenhårt ända sedan tidig morgon idag för att bygga scen och få allt annat färdigt inför kvällens DLO.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Alexander Lagerström.
1: Och vad är din uppgift här inne på DLO innan allting har börjat?
2: Jo, men det är tillsammans med 9 andra så har vi hjälpt till att bygga upp scenen här på DLO i Folkets Park i Hultsfred.
1: 9 andra, vad betyder det?
2: 9 andra från Hultsfreds fotbollsklubb. Där har vi jobbat ideellt då för att tjäna in pengar till vår förening. Vi fick frågan om vi ville ställa upp med arbetskraft och vi tackade ja.
1: Varför var det så himla viktigt och lacho?
2: Det ligger i vår natur att tacka ja till ideella arbetsinsatser där vi kan tjäna en slant i vår förening.
1: Du var här 8 i morse här i Hultsfred och började jobba. Vad har ni sysslat med?
2: Ja, vad har vi gjort egentligen? Alltså det här är en helt främmande värld för mig, så jag har svårt att sätta ord på vad det var egentligen. Men vi började med att typ scenen typ var nästan upp och ner, och sen bara sa de gör det här, och sen gjorde vi, och sen stod en scen helt plötsligt här i parken. Och det höll vi på med då i några timmar i alla fall.
1: Så du har typ knappt hunnit käka nu?
2: Nej, precis. Vi var väldigt trötta och var väldigt hungriga kan jag ju säga mot slutet här. Men nu har vi egentligen fått äta lite.
1: Du har fått tjuvlyssna lite va? För att de har ju repat här. Vad tycker du?
2: Ja, vad jag tycker är... Jag kan väl erkänna att innan det här så visste jag knappt vad DLO var. Men om några timmar så vet jag det. För jag kommer vara på plats här ikväll och se vad det är i alla fall.
1: Hur gammal är du?
2: Jag är 25.
1: Så det här är ju pågått jättelänge, men vi är ju på historiska marker här i Hultsfred. Har du varit på någon sån festival med din mamma och pappa eller något?
2: Jag har ju inte det. Jag var ju precis för ung när festivaltiden höll på här. Men jag minns ju att när jag var ung så bodde jag 1 mil utanför Hultsfred i ett litet ställe som heter Vena. Och jag hörde i alla fall festivalen till balkongen, gjorde i alla fall. Så jag har ett minne i alla fall, men det är tyvärr det enda jag har.
1: Gudskelov att vi fick till det där!
2: Absolut, det håller jag med om.
1: Ska du bygga något mer nu eller är ni klara?
2: Jag ska raka vägen hem nu. Måste hem till hunden och måste gå ut med henne. Och sen så är det bara att komma tillbaka hit och se vad det här är.
1: Tjo på dig! Bra jobbat! Det ser toppen ut här inne.
2: Kul att höra. Tack så mycket.
1: Tack från P4 Kalmar.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Muscle In, The Magnolia. Det är Albin Lee, Melda och Arvid Nero bland annat i det bandet. Och apropå musik och band, Anja, är det full fräs i Hultsfred? Det låter som det nämligen.
1: Det är liksom repetitioner nu och jag har springer så långt jag kan ifrån scenen här ute på den här klassiska platsen där det var Hultsfredfestival. Jag kan se om jag kan gömma mig bakom korvkiosken.
0: Ja, men det här är lajvigt och gött. Man hör att det repas för fullt inför kvällen.
1: Ja, nu är hela gänget uppe på scenen och jag kan säga så här att det är en väldigt familjär stämning här. Det kanske är just nu. Ja, just nu är det nog kanske bortåt 25 människor på scenen. Och det är ju 70 personer som jobbar med det här bakom. Så det är en stor uppsättning. Och det är... Jag springer nu, Rickard, här.
0: Ja, spring på bara. Men du, Anja, en sista fråga här bara. Det är klassiska marker du befinner dig på.
1: Ja, du vet, nu står jag bakom korvkiosken.
0: Ja, det är bra. Ta skydd bakom korven. Det är bra.
1: Jo, man ser hela... Det är den här platsen, du vet, där Metallica spelade, där det var 25 000 som lyssnade på Hole. Alltså, det här är ju Hultsfredfestivalen. Det är ju hjärtat här. Och ja, jag har pratat med både Kim och Charlotte och gänget, så ni ska få höra och träffa dem i programmet.
0: Ja, men spännande. Men härligt, Anja. Du fortsätter skydda bakom korven.
1: Jag gör det. Jag är bakom mojen så länge. Hej!

0: I won't back down, Tom Petty. Klockan är 4:30. Du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna den här eftermiddagen med Samart. Och vi ska börja med en granskning.
1: Region Kalmar län har betalat miljoner till ett vårdbemanningsföretag vars ägare är dömd för bland annat sexköp.
2: Ja, men det är klart att om det här visar sig stämma så ska inte de här aktörerna få verka. Vi vill inte ha kriminella element i välfärden.
3: Regionrådet Mattias Adolfsson från Socialdemokraterna tar del av uppgifterna för första gången när P4 Kalmar kontaktar honom om Ekots avslöjande. Att en dömd man har fortsatt ha kontrollen över ett välfärdsbolag trots att politiker från alla läger är ense om att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Och Region Kalmar län är en av de regionerna som använt sig mest av bemanningsföretaget som hyr ut vårdpersonal. Totalt landar kostnaden för regionen på över 13 miljoner kronor.
4: Ja, men den här leverantören är ju inte lämplig överhuvudtaget. Och jag tycker ju att man bör så snart som det bara går avbryta allt samarbete med den här aktören.
3: Oppositionsråd Jimmy Lord från Kristdemokraterna reagerar starkt på uppgifterna. Och avtalet med bemanningsföretaget ska nu ses över, menar Mattias Adolfsson.
2: Nej, men dels så följer vi upp det här i vår region. Det här är ju i grunden ett avtal som är upphandlat av Västra Götaland. Men vi kommer såklart ställa frågor till Västra Götaland hur vi följer upp detta och se till att de här aktörerna inte kan verka längre i våra regioner om det visar sig stämma.
1: Reporter i inslaget, det var Gryn Anker.
0: Ikväll spelar Håkan Hellström på Fredriksskans i Kalmar.
1: Och till det så har Nina Leoni från Båstad varit på plats i väldigt god tid.
5: Nej, men jag kom igår vid 1:00. Det blev lite tidigt, men ja, nej, då slog jag mig ner här på gräsplätten.
6: Nina är en van Håkan-köre och står ofta längst fram. Men det är inte bara för att komma längst fram på konserten.
5: Alltså mest skulle jag säga att det är för gemenskapen. Alltså det är såklart att man vill vara längst fram på Håkan också. Alltså det är ju sån vibe. Jag har ju alltid varit liksom en kravalltjeja. Men just att komma till liksom Håkan-köerna, det är nog en grupp man har sett i många år och liksom växt upp med och varit en del av. Så att få komma hit och liksom vara med sina vänner, det är det som betyder mest helt enkelt.
1: Sa hon till reporter Olivia Simons.
0: Och så ska vi avsluta med att prata djurriket, Samart.
1: Ja, för en ny studie från Svenska Lantbruksuniversitetet visar att dofter kan påverka hur en ko mår.
7: De verkar tycka att det luktar gott i alla fall.
8: Jessica Kvistberg jobbar på en gård med kor i Högsby. Och den nya studien från SLU rekommenderar att man ska använda sig av aromaterapi. Alltså doftterapi för att förbättra kornas mående. Och vår reporter Arvid Theander är på gården för att testa studien.
9: Vi har fixat en spann här. Jag har lite timjan, jag har lite mynta och så har jag en apelsinhalva här. Ska vi se hur korna reagerar på det. Vi har en ko här som har sträckt sig fram och sniffar ivrigt. Och han har stoppat in en bit mynta i näsan också.
8: Men Jessica Kvistberg lockas inte av att börja använda sig av aromaterapi.
7: Så jag tror nog inte korna kan bli lugnare än vad de är här inne. Så jag tror inte det hade funkat. Utan det hade väl mer varit en grej för nyfikenheten och att de har någonting att göra då kanske.
9: Vad är det med den här miljön som skapar lugn hos korna?
7: Nej, men det är ju att de får rätt foder, de blir mjölkade och de har rent och skönt att ligga på. Och sen luften då, ventilation.
1: Med reporter i inslaget, det var Astrid Bittner.
0: Kravalltjeja, Samart. Känner du dig som en sån när du går på konsert? Står du alltid tryckt längst fram i scenen?
1: Vill du veta en hemlighet? Jag har aldrig varit på en konsert.
0: Har du aldrig varit på konsert?
1: Aldrig.
0: Ingen, inte alls?
1: Inte i hela mitt liv, ska du veta.
0: Okej.
1: Okay. Så det hon pratar om, det vet jag inte om jag kan relatera till.
0: Helt ställd här. Ja, det här måste vi prata mer om, Samart. Samart, Anja och Ricka, det är ditt sällskap. Och Astrid, är ditt sällskap också den här fredags eftermiddagen? Det är fullt blås i P4 Kalmar.

0: Coming Around Again med Carly Simon. Ja, fullspäckad fredags eftermiddag den här fredagen. Det är Emma Boda Kalas, det är Diggiloo i Hultsfred och det är Håkan Hellström i Kalmar. Jag tänker också så här att du kan väl fortsätta kommentera på snackisen som morgongänget skickade ut. Vad ska du göra i helgen? Så enkelt. Kommentera eller smsa på 0480 45 80 80. Så får du Radiosporten så länge.
1: Ja, tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
2: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
3: Erfreut. Also wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt.
2: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget. Klopp har länge varit Tysklands mest omtyckte fotbollscoach och suget att han skulle ta över landslaget har funnits länge. Tyskland som efter VM-guldet 2014 klart och tydligt tappat sin position som ett av världens bästa fotbollslandslag. Nu ska Klopp försöka vända på skutan med ett kontrakt som löper fram till och med sommaren 2030, vilket betyder att han kommer leda landslaget under såväl nästkommande EM som VM. Till sin hjälp kommer han ha bland andra den tidigare landslags- och Arsenalbacken Per Mertesacker som blir ny sportsligt ansvarig från och med 1 januari 2027.
1: Rapporterade Emil Håkansson. Kevin Bader bevakar tysk fotboll för TV4 och tror att Klopp kan leda landslaget tillbaka till forna glansdagar.
4: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet, de har duktiga spelare, men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll, nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
1: Och några mil västerut har de belgiska fotbollsherrarna också fått ny förbundskapten. För bara en liten stund sedan presenterades den nederländske tidigare landslagsstjärnan Mark van Bommel, som alltså iklär sig de belgiska färgerna fram till och med EM 2028. Så tar vi oss dessutom till friidrotts-SM som ju inleds i Uppsala ikväll. Som brukligt när det vankas löp, hopp och kast är referent Alexander Lundholm med oss nu. Vilken typ av tillställning är det vi står inför, Alexander?
5: Ja, men det här är ju ett mästerskap som är väldigt viktigt för de som ännu inte har kvalat in till EM i Birmingham som startar om ett par veckor. Det gäller att samla många rankingpoäng för att kunna kvala in och ta sig dit.
1: Och vi lever ju jämsides med lite av en gyllene svensk friidrottsgeneration nu. Får vi se några av de riktiga pangnamnen redan ikväll?
5: Flera av de stora svenska medaljhoppen inför Birmingham tävlar faktiskt redan ikväll i Uppsala. Det är Fanny Ros mot Axelina Johansson i en dramatisk kulduell förhoppningsvis. De två kan ju jaga varandra upp mot ett nytt svenskt rekord kanske. Och så ska Andreas Almgren springa 10 000 meter, en tävling han lär vinna. Han vann ju VM-brons på den distansen förra året. Och så får vi veta vem som är Sveriges snabbaste man och Sveriges snabbaste kvinna. Henrik Larsson har haft stora skadeproblem senaste året men är nu tillbaka och är favorit på här sidan. Men på damsidan blir det kanske en duell mellan Julia Henriksson som har haft hälsenproblem under året och så Nora Lindahl som sprungit snabbare än Linda Haglunds gamla svenska rekord i år. Problemet är ju bara att Nora Lindahl bytt till Finland i landslagssammanhang, men på SM är hon med ändå och är favorit till guldet på 100 meter ikväll.
1: Tack för det, Alexander. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson den godaste av eftermiddagar.

0: Katy Perry, Last Friday Night.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, då alla artiga lyssnare.
1: Och du, ha en härlig sommar.
0: Ha en härlig sommar från barnradion. Och från P4 Kalmar. Radion, naturligtvis. Vad hittar du på den här fredagen och vad hittar du på i helgen? Kan du inte dyka in på våra sociala medier och svara på den frågan? Eller så smsar du in till mig på 0480 45 80 80. Kanske sitter du nu och peppar inför någon av alla konserter som sker i länet. Det är så mycket som händer idag. Håkan i Kalmar, Digelo i Hultsfred, Emmaboda-kalaset i Emmaboda, naturligtvis. Om du sitter och förkalasar inför något av detta så hade jag velat veta det. Då hade jag kanske kunnat slå en pling till dig och höra hur förkalaset går. Anja, du som är på plats i Hultsfred och Digelo, har det börjat komma någon folk eller?
5: Ja gud, längst fram i kön så ligger de i vilstolar och chillar. Vad heter du?
6: Robin.
5: Robin, var kommer du ifrån?
6: Oskarshamn.
5: Och hur länge har du legat i den här stolen vid entrén?
6: 30 minuter ungefär.
5: Oj, det var inte länge.
6: Nej.
5: Och vem är din fru här bredvid eller?
6: Nej, det är min syster.
5: Syster, hej, vad heter du?
7: Kattis.
5: Kattis, hur är läget? Vad är det som är bra med Digelo?
7: Nej, men det är väl själva känslan, artisterna och vi brukar göra det här, jag, min syster och mamma, men nu har vi tagit med oss alla i släkten.
5: Hur många är det?
7: Vi är 12 stycken totalt.
5: Och är det hela vilstolsgänget här alltså?
7: Ja, stämmer bra, och resten av barnen är och jular där borta.
5: Bästa kvällen.
7: Eller hur?
5: Du, vad heter det? Hur, när drog ni från Oskarshamn?
7: Ja, vi 11 kanske. Vi har varit och käkat här nere på campingen och tagit ett dopp och sådär.
5: Har du någon favoritlåt sådär som du gärna vill höra på Digelo? Alltså som är kuligast att höra?
7: Ja, men det är väl Digelo Digelej då.
5: Ja, han är här ju, Rickard Erej. Jag såg honom.
7: Ja, trevligt.
5: Ja, kanske jag avslöjat något jag inte fick, men han är på området. Fy på mig. Här sitter de i vilstol, hela gänget från Oskarshamn. Ska kolla här nu, gå längre bak i kön. Här har vi ett barn som har somnat i en sån här stor vagn. Hej, vad heter du?
8: Jonathan.
5: Är det din son?
8: Ja.
5: Han har redan kollapsat innan Digelo.
8: Ja, man måste ju ladda upp på något sätt.
5: Var kommer ni ifrån?
8: Borås.
5: Borås! Har ni åkt hit för det här?
8: Ja, jag känner Krallproduktionen så jag valde ett ställe som är fint.
5: Ah, det är din fru.
8: Ja.
5: Vad heter du?
9: Lisa.
5: Lisa, vad är det som är så bra med Digelo? Vad har du för förväntningar?
9: Ett riktigt röj. Det är så kul att dansa. Lyssna på musik.
5: Så du ska dansa?
9: Absolut, jag och Charlie ska dansa.
5: Oh, är det här Charlie?
9: Ja.
5: Charlie sover nu. Hur gammal är han?
9: 3.
5: Alltså det är en fantastisk sovställning han har. Alltså han ligger med huvudet på sned på en hög av koftor. Och sen är benen högt upp i luften ovanpå er kylväska, va?
9: Ja, absolut. Mm.
5: Och när somnade han?
9: 20 minuter sedan.
5: Ja, så att han kommer kunna dansa. Men ha en superkul kväll. Sista herren här står här med vilstol. Och är det din fru som sitter här? Är ni här? Vad heter du?
10: Sven-Uno.
5: Sven-Uno, hur laddad är du för kvällen?
10: Nej, det vet jag inte än riktigt. Det beror på.
5: Var kommer du ifrån?
10: Vetlanda.
5: Och frugan här också, vad heter du?
11: Ingrid.
5: Ingrid, vad du ser relaxad ut i en stol här, bara sitter mitt
11: gott.
5: I kön.
11: Det var gott.
5: Jättegott.
11: Är det?
5: Det ska vara gott att leva. Ja, kön ringlar sig här, Rickard. Det börjar dra ihop sig till insläpp och det är en superhärlig och cool stämning skulle jag vilja säga.
0: Ja, det verkar vara väldigt blandat. Det är vissa laddar upp genom att sova och andra känns taggade till max. Det är härligt att höra.
5: Ja, men du vet den här klubben här, jag ska ta en bild som vi kan lägga ut. 12-13 pers här från Oskarshamn och sitter alla längst fram.
0: Ja, helt fantastiskt. Ja, men fortsätt hänga i kön, Anja.
5: Jag hänger.

0: Avantgardet kommer från Nybro. Låten heter Blod, svett och obetalda räkningar. Nu tänkte jag vi skulle ta oss en kik på vädret, hur det ser ut i eftermiddag, kväll och helgen. Då är det väl lämpligast att vi tar kontakt med SMHI. God eftermiddag, Fredrik Kronvall.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Har du någon fredagskänsla?
1: Ja, men absolut. Jag går ju på semester också klockan 6 idag, så att, det har jag verkligen.
0: Ja, det är jag. Ja, men du Fredrik, då ska vi se här då sista rapporten innan du går på semester. Vad kan vi förvänta oss i Kalmar län den här fredags eftermiddagen och kvällen?
1: Ja, men det startar ju ganska varmt här då. Det har varit soligt också och gått upp faktiskt mot 25 grader här på flera håll under eftermiddagen. Allmänt mellan 21 och 25. Men det kommer öka på lite molnigheten här under närmaste timmarna. Så att det blir lite åt det molnigare hållet. Och temperaturen faller ju naturligtvis också långsamt här nu under kvällen då.
0: Kommer det blåsa någonting i eftermiddag kväll?
1: Ja, men det är lite vind faktiskt. Sydvästliga vindar med upp mot friska vindbyar. Så att även om det är 25 grader så fläktar det ju en del i vinden i alla fall.
0: Och om vi blickar framåt över helgen här som stundar, hur ser det ut då?
1: Ja, men det är en övergång till lite både svalare och ostadigare väder som gäller. Så under morgondagen så är det övervägande molnigt väder och det kan också komma någon lättare regnskur. Inte några stora regnmängder, men i alla fall något, och lägre temperaturer då imorgon också, som högst kanske upp mot 20 grader ungefär.
0: Och vad kan du säga om nu, kanske inte folk vill tänka på måndag riktigt än, men kan vi förvänta oss att vädret skiftar på något sätt efter helgen?
1: Ja, men hela helgen och början på nästa vecka är det ungefär samma väder, upp mot 20 grader. Det är en del skurar och sådär. Sen verkar det längre fram i nästa vecka kunna bli lite varmare och torrare igen då.
0: Fredrik, avslutningsvis här, är det några varningar vi behöver hålla koll på?
1: Nej, däremot är det ju meddelande om brandrisk som det har varit en längre tid nu, för det är ju fortfarande väldigt torrt lokalt, så att det är det som finns.
0: Yes. Tack så mycket Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI. Du har en trevlig helg och en trevlig semester då.
1: Ja, men tack så mycket. Tack.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Fredags eftermiddag i P4 Kalmar stundar konserter och festivaler både här och där i länet. Vad ska du göra i helgen? Hör av dig och berätta.

0: Sångerna om sommaren, Glenmark, Eriksson och Strömstedt. GES kallar vi dem sig, va, när de kör tillsammans. Klockan är 4 nu och du ska få nyheter ifrån Ekot med Elisabeth Lidén.
1: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
2: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer, som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadade 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
1: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Flera regioner ska nu utreda sina affärer med det bemanningsbolag som Ekot berättat om under dagen, som kontrolleras av en läkare dömd för flera brott. Från Västerbotten, Norrbotten och Halland uppger regionråd att de varit ovetande om domarna mot ägaren och ser mycket allvarligt på situationen. Ägaren har tillbakavisat brott och uppgett att han är på väg att lämna bolaget. Den tyska biljätten Volkswagen meddelade idag ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor. Frågetecknen kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för bolaget. Och krisen drabbar inte bara Tyskland. Många svenska leverantörer riskerar också att märka av krisen. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Och det här är P4 Kalmar, du lyssnar på fredags eftermiddag med Rickard, Anja, Samart och Astrid. Vi är stort gäng den här fredagen. Det pågår ju så mycket överallt i Kalmar län, då får vi skicka ut allt vi har. Vi ska också slå en kik i fredags eftermiddags trafiken. Mirre, vad händer där?
3: Ja, men det händer inte speciellt mycket, utan trafiken rullar på precis som den ska. Det är vi väldigt tacksamma för, så det ser väldigt bra ut både på fastlandet och på Öland just nu. Däremot kan vi väl på

0: Det här är Kimberly med låten Eternity. Som sagt, det stundar Digilou borta i Hultsfred. Anna Kontor är där och har träffat en av artisterna som ska stå på scenen. Och vi får väl säga att det är en veteran, va Anja?
1: Charlotte, hur är läget en stund innan här nu innan Digilou? Du kommer med hela familjen i husbilen.
2: Ja, det stämmer det. Det känns så bra. Jag mår jättebra. Och det är helt fantastiskt att vara på turné. Och när man får vara i Småland så känns det extra bra.
1: Hur mycket Småland är det kvar i dig?
2: När jag kommer hit så inser jag att det är väldigt mycket. Därför att mamma har ju kvar sitt föräldrahem. Och där är vi en hel del. Vi rustar upp det mellan varven. Och vi liksom, du vet, åker dit varje sommar och målar om ladugården. I år har vi som projekt att vi ska lägga ny trall runt terrassen, runt poolen. Och vi har precis byggt nytt kök. Nej, men vi fixar och donar. Vi gillar ju det där hands-on. Det vet man får göra saker själva och sådär. Så att jag, när jag kommer hit så inser jag hur mycket jag älskar Småland. Och hur mycket jag saknar vissa grejer. Dofter. Stenmurar. Det är så häftigt. Och ängar, öppna fält, gullvivor. Fick jag kan jag lista hur långt som helst. Jag älskar granskog som jag hatade innan. Du vet, jag kände, vad ska man ha det här till? Men jag tycker det är så härligt. Lönn. Mm.
1: Du, alltså, har du med dig familjen? Alltså, det är bara, det är ung, gammal, mannen och allting. Det är ju väldigt trevligt.
2: Men om man... Jag har ju varit med Digilou många, många år och första gången var ju så här ganska många år sedan, jag kan inte knappt räkna, men det var ju, jag vet inte ens om jag hade några barn som var födda, jo det kanske jag hade, men det var länge sedan. Då var det väldigt många som hade hela familjen med. Det var liksom en familjeföreställning och det var lite så här konceptet att Digilou, där kan man ha hela familjen med. Och, så att jag tycker nog att det har varit så genom alla år som jag har varit med. Anders och jag pratade om det bara för ett par dagar sedan att i år är det lite annorlunda. Det är nog bara jag som har hela familjen med hela tiden. Ja. Jimmy, basisten, han har med sin tjej och för de har en liten bebis

0: som är bara 4 månader. De är med hela tiden. Annars kommer och går folk lite. Något barn är med då, något är lite där och hej och hå. Men det innebär ju också att det finns en regel att man inte har med barn på turnébussen, utan där ska liksom folk kunna vara bara de som jobbar. Vilket betyder att om man åker med sin familj så kräver det ganska mycket från en själv. Man måste styra upp sin tillvaro, antingen i form av köra egen bil eller turnébuss eller någon form av husbil eller sådär. Och det ska vara någon som orkar ratta runt hela det projektet. Och det kanske är det som gör att en del väljer att lämna familjen hemma och sen åker de med enkelt i turnébussen.
1: Men du, det blir inga fighter i husbilen då när det är liksom lite äldre tonåringar och lite yngre?
0: Jo, då, det blir det. Det blir många fighter och ibland känner man att man skulle vilja tvärnita och säga ni får gå. Men det hör väl också till. Jag tycker faktiskt, det är så här ska jag tillägga, de två äldsta är inte med hela tiden. Nu kommer vi från Liseberg igår kväll. Och innan det kom vi från Båstad för vi hade några lediga dagar. Och då blev det lite så här, Båstad, Göteborg, nära, de hakade på. Och sen var de så där, ska vi följa med en dag till? Så att de följde med idag, men sen kommer de att ta tåget från Växjö hem till Stockholm imorgon. Och sen åker vi faktiskt ner till Spanien några dagar, för äldsta har graduation på tisdag. Han har alltså gått ut universitetet i Marbella. Så vi ska ner och stå på trappan så här tjusigt när han slänger av sig en hatt och käp. Du vet, det är så stort. Ja, det kommer man att göra. Och jag har ju aldrig varit i närheten av någon graduation. Jag tog ju studenten såklart på musiklinjen, men inte mer. Så att, det är superhäftigt. Men med det sagt så är det oftast de två minsta som är med. Vilket gör att då är det bara de som kan bråka och då är det lite lättare att vara auktoritär också.
1: Du, vad är liksom, jag förstår att jag inte kan fråga dig om en favoritlåt sådär, men har du någonting i årets Diggiloo som du så här njuter lite extra av att framföra?
0: Alltså, nu när du tillade att framföra så kommer jag säga en annan låt, men när du sa först någon låt som jag njuter av, så njuter jag väldigt mycket av när Jessica gör I natt i natt. För det är en sån där stund när liksom det har varit kaos, mycket, och jag har gjort flera grejer, och så sätter jag mig i soffan och så får jag lyssna.
1: Vilken är det?
0: Det är den här Lasse Holm-låten.
1: Ja!
0: Men den versionen som gjordes är så mycket bättre. Aha. Så den är liksom lite härlig och fin och lite ljuv, inte liksom dansbandsversionen utan sådär. Och jag ska göra den som en liten hyllning till Lasse Holm. Det är superfint, älskar låten, älskar versionen. Det är en favorit, ett moment för mig när jag nästan känner att jag vill blunda och dö en liten smula. Men om jag ska säga något som jag själv gör, så skulle jag säga, jag gör en spansk låt i första akten.
1: Just det, du pratar ju spanska.
0: Ja, nu är mer på att jag även spanska. Och den här låten är supervacker. Och jag gör den på spanska då, såklart. Och det är lite sådär, jag har pratat innan där jag beskriver lite grann om det här, hur livet kan vara tufft ibland och hur svårt det är. Och vi alla har motgångar i livet. Det är ingen som kommer undan, whatsoever. Så är det någonting, vi alla kommer kriga mot svårigheter. Och sen är det lite frågan hur man tar sig igenom dem. Och vad hämtar man sin kraft när det är tungt? Vänder man sig till Gud, eller vänder man sig till sin bästa vän och hålla i handen, eller vänder man sig till att hämta kraft från sina barn, eller lyssnar man på den inre rösten? Du vet, olika saker. Men alla måste vi kriga och hitta en väg framåt. Och det handlar den låten för mig väldigt mycket om. Och den är supervacker. Den är ganska svulstig, så här stor och så. Och fast säkert 99% av publiken inte förstår vad jag sjunger om, så tror jag många kan relatera till känslan eftersom jag beskriver innan.
1: Vad heter den på spanska?
0: Den heter La Bondad de Dios. Och jag har gett ut den, så den finns att spela.
1: Du, Charlotte, jag vill bara säga då till alla som lyssnar att Charlotte är i grym form. Det är hon alltid, men nu är hon i ultra form. Och jag har fått höra då att det är den svenska klassikern som gäller. Så jag säger bara, kör hårt tjejen. Lycka till. Använd din småländska envishet. Juhu! Lycka till ikväll!

0: Snap.
1: Du kan få avala låten om du vill.
2: Ja, Snap Rosalind, det var detta.
1: Ja, snyggt. Du behövde inte ens fusklappen.
2: Nej, jag satte i den.
1: Ja, det gjorde du bra, Samart.
2: Ja, tack så mycket.
1: Du, vi ska köra en liten nyhetsuppdatering. Region Kalmar län har betalat över 13 miljoner kronor till ett vårdbemanningsföretag vars ägare är dömd för bland annat sexköp.
2: Ja, och listan då, den toppas av Region Västerbotten som har lagt 28 miljoner kronor. Kalmar har lagt drygt hälften så mycket pengar och ligger fyra efter Västerbotten, Norrbotten och Jämtland här i dalen. För jämförelse skull så har våra grannlän i form av Gotland och Blekinge lagt drygt 3 respektive 7,5 miljoner kronor. Och någon som reagerar starkt på uppgifterna om summorna är oppositionsrådet Jimmy Lord från Kristdemokraterna.
3: Ja, men den här leverantören är ju inte lämplig överhuvudtaget och jag tycker ju att man bör så snart som det bara går avbryta allt samarbete med den här aktören.
2: Mm, och mer om hela inslaget och granskningen får du höra i halvnyheterna.
1: Och en 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige.
2: Och nu så ska han avtjäna sitt straff i Sverige, i svenska fängelser, det uppger polisen. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och 2022 så dömdes han av hovrätten till 5 år och 9 månaders fängelse för 4 fall av förberedelse till mord. Tingsrätten hade friat mannen för de allvarligaste misstankarna och då släpptes han ur häktet. Men när förhandlingarna i hovrätten inleddes i januari 2022 så upptäckte man att mannen inte längre fanns kvar i Sverige och då efterlystes via Interpol. Mannen greps i Turkiet för 2 år och landade i Sverige nu i tisdags.
1: Du, Samart, vad heter månaderna som ligger mellan maj och september?
2: Oj, juni, juli, augusti.

0: Juni, juli, augusti med Gyllene Tider. Astrid, du har tagit dig ner till Fredriksskans i centrala Kalmar där Håkan Hellström lite senare i afton ska uppträda. Är det något drag eller?
1: Ja, men det stämmer ju. Jag är ju här vid Fredriksskans. Alltså, drag och drag vet jag inte. Det är mest chill. Folk sitter på picknickfiltar och i brassestolar och lyssnar på musik och så. Så drag beror på hur man tolkar det.
0: Men hur är stämningen då? Känns det, för insläppet är ju om dryga en och en halv timme, men känns folk laddade eller är det någon som står och skuttar av glädje eller vad händer?
1: Ja, men folk är laddade. Folk hoppar runt lite och så, och sen så provtestar de vad heter det? Högtalarna på scenen då och då, så det kommer lite ljud.
0: Ja, just det.
1: Det är lite så härligt och då hoppar bra. Folk till.
0: Ja, men det är bra att han hörs, tänker jag, när han ska kliva
1: ja,
0: upp
1: på scenen.
0: Ja, det
1: är väl det viktigaste.
0: Jag tänkte också, idag på morgonen i P4 Kalmar så kunde vi ju höra om ett gäng som har varit och tältat utanför. De hade ju varit där hela natten. Är de här tälten kvar eller?
1: Jag ser inga tält just nu. Det är bara brassestolar och picknickfiltar.
0: Brassestolar och picknickfiltar, ja jag fattar.
1: Men det funkar ju också.
0: Vad skulle du säga om du försöker uppskatta hur lång är kön?
1: Den sträcker sig ju åt två olika håll. Jag skulle säga kanske 50 meter åt ena. Och sen så långt jag ser åt andra hållet kan det vara 100 meter.
0: Ja, men det, då känns det ändå som att det börjar komma lite folk. Ja, som sagt, Håkan Hellström spelar på Fredriksskans i Kalmar i afton och vi har Astrid Bittner på plats. Astrid, vi kommer komma tillbaka till dig.
1: Det låter finemang.

0: Kylie Minogue med låten Light Up. Känns de som köar till Håkan Hellström Light It Up, Astrid?
1: Jo, men det skulle jag säga. Jag sitter här med Ian och Ester. Tjena på er.
2: Hallå. Hej, hej.
1: Hur känner ni? Är ni taggade?
3: Ja, det ska bli jätteroligt att se Håkan igen.
2: Jag vet inte riktigt, jag har inga förväntningar. Jag har inte varit på han innan. Så det är första gången.
3: Ja.
1: Men du har sett honom förut alltså. När var det?
3: Jag har sett han på Ullevi och sen har jag sett han på Fredriksskans när han var här tidigare, 2023 tror jag det var.
1: Mm. Men du, Ian, är du medlurad då?
2: Vad sa du?
1: Är du medlurad hit?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan det efter lite övertalning kanske, men det ska bli kul. Jag har aldrig sett han, så det är en ny upplevelse.
1: Och finns det någon låt som du ser fram emot mest då?
3: För sent för Eldevice. Det hade varit jätteroligt att höra. Så det hade det varit. Det är väl den jag ser mest fram emot. Ja.
1: Och du då?
2: Jag gillar Kom igen Lena, så att det hade varit kul om man kör den faktiskt. Det hade varit kul.
1: Ja, vi får ju hoppas. Jag hoppas för er skull i alla fall.
3: Ja.
1: Men ni är från Kalmar då?
3: Ja, Kalmartrakten.
2: Ja, strax utanför, men det...
3: Ja.
1: Yes. Ja, Ian och Ester här. Underbart att få träffa er.
3: Detsamma.
1: Hoppas ni har en underbar kväll.
2: Tack, detsamma.

0: Some Die Young, det är Lale som sjunger den. Nu är klockan 16:30 och vi ska ta oss en uppdatering på de lokala nyheterna den här eftermiddagen med Samart. Och vi ska inleda med en granskning.
1: Region Kalmar län har betalat miljoner kronor till ett vårdbemanningsföretag vars ägare är dömd för bland annat sexköp.
2: Ja, men det är klart att om det här visar sig stämma så ska inte de här aktörerna få verka. Vi vill inte ha kriminella element i välfärden.
3: Regionrådet Mattias Adolfsson från Socialdemokraterna tar del av uppgifterna för första gången när P4 kontaktar honom om Ekots avslöjande. Att en dömd man har fortsatt ha kontrollen över ett välfärdsbolag trots att politiker från alla läger är ense om att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Och Region Kalmar län är en av de regionerna som använt sig mest av bemanningsföretaget som hyr ut vårdpersonal. Totalt landar kostnaden för regionen på över 13 miljoner kronor.
4: Ja, men den här leverantören är ju inte lämplig överhuvudtaget och jag tycker ju att man bör så snart som det bara går avbryta allt samarbete med den här aktören.
3: Oppositionsråd Jimmy Lord från Kristdemokraterna reagerar starkt på uppgifterna och avtalet med bemanningsföretaget ska nu ses över, menar Mattias Adolfsson.
2: Nej, men dels så följer vi upp det här i vår region. Det här är ju i grunden ett avtal som är upphandlat av Västra Götaland. Men vi kommer såklart ställa frågor till Västra Götaland hur vi följer upp detta och se till att de här aktörerna inte kan verka längre i våra regioner om det visar sig stämma.
1: Reporter i inslaget Gryn Anker.
0: Och så ska det handla om musik.
1: Ja, om en låt som fått många reaktioner.
5: Åh, Västervik, där hoppet går i graven.
6: Ja, så heter Lennart Brevits ganska kritiska låt om just Västervik. En låt som har väckt många kritiska reaktioner.
7: Det är en glättighet i samhället på något sätt som gör att allting är så himla bra. Men det är inte alltid så himla bra. Det finns saker som vi kan göra bättre, va?
6: Låten handlar bland annat om politiska prioriteringar och satsningar som han har varit missnöjd med.
7: Man satsar till exempel väldigt mycket på turisterna. Varför inte satsa på människorna som bor där? Vård, skola och omsorg. Och sen har vi Östersjön. Det finns ingen fisk kvar. Måsarna bor i stan och terroriserar människorna här.
5: Havet är tom på både båtar och fisk.
6: Lennart hoppas nu att låten ska få det att brinna till lite hos dem som hör den. Och han har redan fått starka reaktioner.
7: 90 stycken tummar ner och faktiskt 60 tummar upp, alltså det är helt otroligt. Några har väl sagt positiva saker, men några stycken har skällt ut med duktigt också.
1: Reporter Olivia Simons.
0: Man kanske får räkna med det när man skriver musik i Bergstors allmänhet. Alla kan inte bli glada. Liksom.
1: Nej, verkligen
0: ibland får man
1: inte
0: en utskällning också. Du, Samart, Kalmar och Torsås kommun skulle kunna slås ihop inom en 10-årsperiod.
1: Ja, den idén kom från det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson i Kalmar. Men förslaget, idén vad man nu vill kalla det, har fått många starka reaktioner.
8: Det är väl inget som vi är så särskilt förtjusta i. Det finns fördelar med att vara en liten kommun och det här var ju inte diskuterat i något sammanhang utan det kom ju som en överraskning.
6: Oppositionsrådet Sten Bondesson är Centerpartiets första namn i Torsås kommun. Och han menar att det skulle bli ofördelaktigt för Torsås ur en politisk synvinkel.
8: Demokratin blir ju helt annorlunda. Vi har ungefär en tiondel av Kalmars befolkning. Idag sitter det 61 ledamöter i Kalmars kommunfullmäktige. Det skulle betyda, om man räknar väldigt enkelt, att 6 platser skulle tillfalla Torsås kommun.
6: Johan Persson å andra sidan vill poängtera att detta bara är en spaning om vad han tror kommer hända fram till 2036.
9: Jag värderar inte så mycket om det är bra eller dåligt utan jag tror att det kommer se ut så här. Våra kommuner idag blir bara svårare och svårare. Vi får mer och mer uppgifter från staten samtidigt som vi har problem och utmaningar med kompetensförsörjning, med ekonomi och mycket annat.
1: Reporter här även Olivia Simons.
0: Är det någon fredagskänsla nere på desken, Samart?
1: Det skulle jag säga.
0: Jag var tvungen att tänka efter lite.
1: Jag var tvungen att tänka för att jag tänkte säga vad ska jag säga. Men jo, vi har ju precis rakt nedanför oss så har vi en jättestor skål som är full med godis för att vår redaktör Julia har gått på semester idag. Så hon har bjudit oss på godis så det är en riktig fredagsfeeling.
0: Fredagsgodis. Ja, det är verkligen fredagskänsla i alla fall här hos oss. Jag hoppas det är det hos dig också, du som lyssnar på oss i P4 Kalmar. Rickard, Samart, Anja och Astrid är ditt sällskap. Och Mirre på trafiken.
10: Ja, en titt på trafikläget ger att det ser väldigt bra ut just nu. Inga inrapporterade problem eller störningar vad det gäller trafiken ute på våra vägar. Tågtrafiken, där ser det också bra ut. Har du tips till oss, då ska du ringa in på 020 999 444.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige. Om en timme ungefär så drar kvällspasset igång och idag verkar Sarit vara på ett riktigt firarhumör.
1: Det är den 24 juli och kvällspasset firar julafton ikväll. Vi såg nämligen att Barnradion uppmärksammar den här helt underbara traditionen att fira just julafton. Och för att fira, ja då säger man god julafton. Man klär ett träd med fina saker, kanske läser en dikt, gör saker som är roliga. Och så äter man det allra godaste man vet. Och det där sista, ja, det fastnade vi på redaktionen extra för, maten. Vad är det godaste du vet och vilken mat gör dig glad? Varför? Fira med oss, vilken mat gör dig glad? Ring oss på 020 22 10 20. Det kan handla om en lite jordig, nyupptagen morot, en rätt som din morbror alltid lagar. Eller kanske bara frukostmackan, allt är lika välkommet såklart. Vad är det godaste du vet att äta? Numret är 020 22 10 20.
0: Ja, kvällspasset alltså om ungefär en timme i P4. Fram tills dess får du hänga med oss på P4 Kalmar. Där vi bland annat den här fredagen hänger ner vid Friskans i centrala Kalmar där Håkan Hellström ska spela. Då krävs det lite funktionärer, va, Astrid?
2: Ja, nu har jag hamnat i funktionärsmeten här. Jag vet inte riktigt. Jag känner mig lite malplacerad. De ger instruktioner till alla funktionärer. Gud, jag pratar alldeles för högt för dem. Nej, men jag hade en jättebra intervjuperson, men nu har han blivit snodd för att få instruktioner.
0: Ja, såklart. Så de måste ju veta vad de ska göra, funktionärerna.
2: Ja, men de alla har på sig blåa, fina reflexvästar där det står värd på, och de säger att de ska få kaffe och fika och allting. Men när jag pratade med Niklas då, han som är en av funktionärerna då, så sa han att det här är bara massa random människor som har fått inbjudan av vad det. Han hade jobbat på Thomas Stenström? Ja, något sånt.
0: Ja, det finns ju en artist som heter Thomas Stenström.
2: Jo, ja, men jag är inte så jättebra på svenska artister, vet du. Så jag så, nej, men han hade jobbat på det, så fick han en inbjudan om att få vara funktionär. Så får man en liten slant och så får man lyssna på musik. Och nu börjar de gå här. Nu börjar de gå in mot...
0: Vad är det nu? Alltså, händer det nu? Ska de öppna nu? Nej.
2: Nej, men de går in. Jag tror att de ska ställa sig. För, de här tänker jag att de kollar väl väskor och de kollar biljetter och så.
0: Just det. Ja, det är viktig uppgift det också, såklart.
2: Ja, jag får ju hoppas att de inte tror att jag också är funktionär, för det har inte jag tid med.
0: Har du en
2: det
0: blå väst på dig?
2: Nej.
0: Nej, men... då kommer de nog inte tro det, hoppas jag.
2: Jag tänker om de är färgblinda.
0: Ja, vi får väl se. Astrid kanske slutar upp som funktionär, hon också.
2: Då kanske jag kan vara live-funktionär.
0: Ja. Astrid, vi får se om du kommer tillbaka till redaktionen eller inte. Men nu ska vi inte störa funktionärerna mer i deras...
2: Nej, jag tror att de har ett jobb att göra.

0: Här är Agnes med låten Love Songs. Ja, jag hoppas du har en härlig fredags eftermiddag där ute. Där jag står här i Kalmar så står jag liksom på en våning upp i en studio som vi har, och då kan man blicka ut lite över en del av stan här. Och jag tror jag har sett 15-20 stycken ungdomar gå förbi nu med den här typiska båtmansuniformen som Håkan Hellström brukar köra. Ja, det är Håkan Feber i Kalmar. Nu ska du få uppdateringar från Ekot. Klockan är 16:45.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly från elden från turistön. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och hör om hur Amsterdam vill minska invånarnas köttsug. Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Vitegård. Och vi börjar i Frankrike. Där har över 40 000 personer nu evakuerats på grund av de omfattande bränderna som pågår. På plats i Arcachon utanför Bordeaux finns vår utsände Karin Arbsjö. Karin, hur ser det ut där du är nu?
2: Jag är i Arcachon som ligger på andra sidan bukten från den här halvön Cap Ferré, där man evakuerade alla invånare i natt och nu på morgonen. Och Lège Ferré lite längre norrut, och härifrån ser man brandröken tydligt på himlen, och på väg hit så känner man också brandröken, lukten av brandrök väldigt tydligt.
1: Och hur går släckningsarbetet?
2: Det är en besvärlig situation. Man har sagt att det kommer vara ganska mycket vind nu på eftermiddagen, vilket försvårar släckningsarbetet. Så vad jag har hört så är inte alls bränderna under kontroll.
1: Mm. Och häng kvar, Karin. Ekot har pratat med en av dem som tvingats lämna Cap Ferré. Det är Sofia Krigsman och hennes familj.
3: Igår så vi kände först brand. Rök, och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden, så vi kände oss trygga, och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut, så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
1: Ja, vi hörde alltså här Sofia Krigsman, en av alla de som tvingades evakuera från Cap Ferré, den populära turistön. Ja, Karin Arbsjö, vad kommer hända med alla de som har tvingats evakuera nu?
2: Ja, här i Arcachon så har det funnits ett center för att få hjälp att ta sig vidare helt enkelt, och ett center där man har kunnat få mat. Och i orterna längre inåt landet så har man upprättat center där man kan sova i till exempel kulturhus och sådär. Folk får hjälp, och det skickas ut varnings-sms. Det kom alldeles precis nyss ett varnings-sms då, väldigt högt ljud som göd här där jag befinner mig i många mobiler om vilka som är de senaste orterna som evakueras.
1: Hur är stämningen bland de evakuerade?
2: De jag har pratat med var lättade, sorgsna över branden, men såklart lättade att ha fått hjälp att ta sig därifrån.
1: Och hur är brandsituationen i resten av Europa, Sydeuropa?
2: I Spanien är det ju en väldigt svår situation runt Madrid, i regionen runt Madrid. Där rasade flera stycken stora bränder, och tre av dem ska ha liksom gått ihop till en stor brand. Och även där så ska uppemot 20 000 personer ha evakuerats.
1: Tack Karin Arbsjö, med oss direkt från Arcachon i Frankrike. Och ja, både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka två plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
4: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
5: Ja, ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
4: Jo, Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt. För flyg är inte som en bil, att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare. Så att de har inte 100% i tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Och leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknats. Reporter Mattias Plejel. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
5: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
6: Bolagets huvudägare, som alltså själv är läkare, var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
7: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal, och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
6: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget.
7: Vars har pengarna gått, och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
6: Ett liknande besked kommer från hans partikollega, regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
8: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Så är det, och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
6: Också i Halland ska nu hanteringen ses över. Regionråd Mikaela Waltersson.
5: Jag tänker att vår upphandlingsenhet får titta på detta. Det är ju, hela den här grejen är ju jättekonstig.
6: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter här Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet, och han ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes för 4 år sedan till över 5 års fängelse. Bevistalan har idag väckts mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Vi har åklagare Jenny Örn.
9: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
10: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
9: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
10: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat, och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
11: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: Reporter var Victoria Scott. Och ett av vapnen som pojken ska ha använt sig av vid skjutningen kan ha tillhört polisen. Det har framkommit i förundersökningen, det rapporterar P4 Gävleborg. På pistolen av märket Sig Sauer som polisen använde som tjänstevapen fram till 2023 är texten "Tillhör polisen" ingraverad. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats i huvudstadsregionen.
12: Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Idag har Sverigedemokraterna inlett sin valspurt och en fråga som dök upp handlade om etnicitetens roll i politiken. Något som partiledaren Jimmy Åkesson tar avstånd ifrån. Alla som har svenska pass är svenskar, menar Jimmy Åkesson.
13: Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik, det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också, att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter.
14: Ja, den här frågan kommer upp för att SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sa till tidningen ETC att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Men Jimmy Åkesson vill inte tala om etnicitet. Samma regler ska gälla för alla med svensk pass, säger han.
13: Ja, i princip. Sen är det klart att man ska, precis som andra länder har gjort, kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ändå ligger lite bortom liksom, grundprincipen.
14: Sverigedemokraterna inledde sin valspurt med en turné längs Göta kanal som inför förra valet. Och partiledaren passade på att kritisera Socialdemokraterna. Om Magdalena Andersson vinner valet blir det straffrabatt för våldtäkt, säger Jimmy Åkesson. I Sverige dömer domstolar ut samlade straff när en brottsling döms för flera brott samtidigt. Kritiker som SD menar att det kan uppfattas som att de sista brotten blir billigare. Serievåldtäktsmän får större rabatt när de begår fler våldtäkter enligt SD.
13: Ja, nu lägger vi fram förslag som vi ska rösta om här om knappt en månad där vi tar bort de här straffrabatterna för våldtäkt.
1: Reporter Jonas Fredén. Till Nederländerna nu. Sen i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i huvudstaden Amsterdam. Målet är att minska köpsuget efter hamburgare, bensinbilar och flygresor. Och den som ligger bakom förbudet är lokalpolitiken Anke Backer.
15: We want to move to a society that's sustainable. And for us, when seeing big billboards with commercials that asks for people to do opposite things, it's not consistent and it's actually a bit hypocrite.
16: Vi har som mål att bli klimatneutrala och halvera köttkonsumtionen. Då ska vi inte ha stora reklampelare som uppmanar människor att köpa de produkterna. Det vore hyckleri, säger Anke Backer. Det var hon som tog initiativ till förbudet mot reklam för kött och fossila produkter. Backer hoppas att andra nederländska städer ska ta efter och att det ska få folk att ändra sin konsumtion. Hon pekar på tidigare förbud mot rökning som har förändrat människors beteende. Jorentje Mackenbach jämför också med rökning. Hon är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus där hon forskat kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon tror inte att förbudet kommer få någon större direkt påverkan på människors konsumtion, Men det symboliska värdet ska inte underskattas när det gäller sociala normer kring kött och fossila produkter.
17: But still the symbolic value of changing social norms around consumption of meat and consumption of fossil fuel based traveling for instance, I don't think that should be underestimated.
16: Om andra städer följer efter kan det påverka människors preferenser på lång sikt, säger Jorentje Mackenbach. Andreas Liljeheden, Amsterdam.
1: Vädret så imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och med det sätter vi punkt för Ekot kvart i fem. Producerat har Daniel Klargjort.
0: Ja, men god fredags eftermiddag. Du lyssnar på P4 Kalmar med Rickard, Anja, Astrid och Samart som ditt sällskap. Alldeles strax ska vi få sällskap av två till. Jag har en sällskap av dem. Jättetrevligt har vi här i studion. Det är dags att flippa eller floppa för första gången på ganska länge, i alla fall i den här kanalen. Men innan vi gör det så ska vi kasta oss ut i trafiken den här eftermiddagen med hjälp av Mirre.
18: Och i den trafiken där går det väldigt lugnt att städa till den här fredags eftermiddagen, så just nu har jag ingenting direkt att trycka på, utan trafiken där rullar på precis som den ska. Pollenläget kan vi ju berätta om, och då ska jag avslöja att det väntas låga till måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbo. Vill du tipsa oss, då gör du det enkelt in på 020 999 444.

0: Mars. I just might. Ja, den där gingen kanske var länge sedan ni som brukar lyssna på PFR Kalmar hörde. Men nu är det dags, vi ska flipp eller floppa i PFR Kalmar. Det är väl härligt fredags eftermiddag bestyr, tänker jag. Den här fredagen har jag bjudit in två stycken herrar. God eftermiddag, Simon Bondesson.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, till vardags så ser vi ju dig som trummis i bandet Två blyga läppar.
1: Yes.
0: Är ni gigglediga den här helgen?
1: Nej, vi är lediga nu fredag lördag, men vi kör Rättvik på söndag.
0: Rättvik på söndag, ja, spännande. Hur känns det här? Du är ju i musiksvängen, men nu ska du inte spela musik, nu ska du mest tycka om musik.
1: Mm. Det är lite nytt. Det ska bli spännande, måste jag säga.
0: Vi har också med oss Jakob Kinberg. God eftermiddag.
2: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, jättebra.
0: Ja, till vardags så ser vi ju dig som målvakt i Kalmar FF. Idag är du här som musikrecensent. Hur känns det?
2: Jo, väldigt kul. Jag blev väldigt taggad på när de frågade om jag ville komma hit. Ja. Jag lyssnar ju väldigt mycket på musik, så det här ska bli väldigt roligt.
0: Jag kan tänka mig att man får ganska mycket tycke och smak på sig som fotbollsspelare, alltså från andra kommentatorer och publik och sånt där. Hur känns det nu att få själv kanske då tvåla dit lite, i det här fallet artister, men känns det skönt att ge tillbaka lite kanske?
2: Ja, det blir ju taskigt eftersom det inte är mot då journalisterna och artisterna, men det kan vara kul att testa på något nytt.
0: Ja. Det kommer gå till så här, mina herrar. Det är väldigt enkla regler. Jag kommer spela tre stycken låtar för er, och de är sprillans nya. Två av dem släpptes idag, den tredje släpptes i förrgår. Och så tänker jag att ni ska få helt enkelt då tycka till om de här. Kommer det här flippas eller kommer det floppas? Några frågor hittills?
1: Nej.
0: Nej. Men då kör vi första låten helt enkelt. Vässa öronen.

0: Ja, om vi börjar med Simon här då. För det första, vad är det för band? Har du någon känsla? Känner du igen dem?
1: Jag tyckte jag kände igen rösten, men jag kan inte komma på det alls.
0: Nej, Jakob?
2: Nej, det känns bekant, men sätter nog inte artisterna.
0: Nej. Men innan jag avslöjar låt och band här, så börjar vi med dig, Simon. Vad tyckte du om det här?
1: Jag tyckte den var svängig. Jag gillade trumkompet, det var det första som...
0: Såklart att du säger det.
3: Det är det jag går till.
0: Ja. Och mer då?
1: Ja, men det var... Det var... fick nästan så här... Ja, men typ sommarfeeling över det.
0: Ja. Och frågan som vi alla undrar här nu då, är det

0: flipp eller en flopp?
1: Jag säger flipp.
0: Du säger flipp på den.
1: Flippidipp.
0: Flippidipp, ja, tjusigt, tjusigt. Vi vänder oss till Jakob. Vad första spontana tankarna och känslorna?
2: Jag gick till Red Hot Chili Peppers direkt. Jag tyckte det hade lite vibbar av det. Men sen, alltså den tilltalar mig, en flipp för mig själv. Sen tror jag att det kan tyvärr vara en flopp för publiken där ute.
0: Men du lägger en sån?
2: Jag lägger en sån. Ja.
0: Men du tror ändå att publiken där ute, att det är en sån?
2: Ja, tyvärr. Jag tror den saknar lite det här crescendot som jag tror många är ute efter en låt för att tilltala liksom allmänheten. Men för min egen del så gillar jag ju sånt här. Jag gick också till sommaren och tänkte lite på den här surfkänslan. Eller typ övergång i någon film när de åker bil kring stranden eller något sånt där.
0: Ja, just det. Men du slänger ändå till med uttrycket crescendo där. Det tycker jag är imponerande.
2: Ja, men alltså det är ju något som tilltalar en också ibland. Alltså, jag såg prata lite innan här och nämnde Final Countdown liksom. Och där,
0: ja, just det. Just alltså, det.
2: Ikoniskt liksom. Och det tror jag många fastnar för. Att det är där man kommer ihåg av låten. Nu satt sig i trummorna.
0: Vågar man inte säga så mycket.
2: Nej, men när det inte blir det där. Nu hör vi ju inte allt av låten. Kanske har något lite senare. Men jag tror många, det är sånt som gör att man kommer ihåg låten.
0: Mm. Känns det här som en låt man kan tagga igång till i ett omklädningsrum precis innan match?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Nej. Jag tror inte det är det vanligaste som spelas i ett omklädningsrum.
0: Nej, vad är det då?
2: Ja, det är varierat. Just nu är det ju väldigt mycket bara de med rap.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag själv föredrar, alltså rap, men då får du gå tillbaka i tiden. Lite Kanye West, Jay-Z, det hållet, men
0: lite old school.
2: Ja, men annars gillar jag ju rock eller house, funkar också liksom.
0: Okay.
2: Och komma igång.
0: Simon, vad säger du? Är det här en låt som man hade kunnat tagga igång till innan en spelning? Känns det som en bra live-låt kanske?
1: Nej, jag är nog inne lite på ditt spår där, att det saknas något för att man ändå ska alltså tagga på det viset.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men den är skön att lyssna på, ska jag säga.
0: Mm. Skön och somrig, ska vi sammanfatta det så. Det vi hörde var The Strokes. De släpper ny platta idag som heter Reality Awaits, och det här var låten Lonely in the Future. The Strokes, bekanta kanske?
2: Ja, nu förstår jag varför inte det är något crescendo.
0: Vi ska gå vidare, mina herrar, rakt in i nästa låt. Här finns ingen tid att spilla riktigt.

0: Ja,
1: jag lägger ner låten lite här så låter vi den puttra i bakgrunden. Nu börjar vi med Jakob då. Det som slog mig först här, det var att nu var ni ganska still båda två. I låten innan tyckte jag ändå mig se lite höfter och någon axel som flög sådär. Nu stod ni bara helt stilla båda två och bara stirrade ut liksom.
2: Ja, men det är ju så här all musik låter nu för tiden.
1: Ja.
2: Och det är ju där jag har så svårt för. Alltså du kommer alltid hitta någon som tilltalar dig, för jag är en allätare, kan lyssna på allt. Men just den här, för mig, var ingen flip.
1: Det låter som en...
2: Ja. Men jag tror ju att den här kommer spelas väldigt mycket på radion och gå väldigt bra i allmänheten. Så jag tror att det är tvärtom från min förra med The Strokes. Det här kommer vara en flip.
1: Ditt allmänheten går inte, Jakob Kinberg.
2: Nej, inte på just den här låten. Nej. I alla fall.
1: Simon, vad spontana tankar, känslor?
3: Nej, men samma där. Det första jag tänkte var att man har hört den här låten förut, nästan.
1: Så om jag tolkar dig rätt så är det en...
3: Oh. Ja. Det var väldigt extremt ljud. Ja,
1: jag fattar. Men utveckla då, Simon, vi börjar med dig. Varför går inte det här hem?
3: Nej, men det är också lite som innan. Det kändes som den aldrig... kom igång riktigt. Alltså det var den här loopen som gick trummässigt som jag ofta lyssnar på.
1: Kan du spela den?
3: Ja, men det går ju.
1: Ja.
3: Men man får göra någon version. Alltså,
1: det går ju, ja.
3: Det blir svårt att loopa något.
1: Ja, jag fattar. I live-sammanhang då? Känns det som en god live-låt? Liksom? Hade man kunnat piffa till den med lite rock'n'roll-trummor kanske? Hade det hänt
3: något? Ja, men det tror jag skulle lyfta.
1: 100 BPM till.
3: Ja.
1: Ungefär.
3: Minst.
1: Och Jakob, den här hade då alltså inte rullat i omklädningsrummet inför match. Inte ens efter match.
2: Inte om mig, men jag har nog medspelare som hade kunnat sätta på den här. Men då hade det nog inte varit innan, kanske lite så här en och en halv timme innan, när vi landar på plats och bara ska få in känslan.
1: Vågar du kasta den spelarkollegan under bussen här? Vem hade dratt på den här i Kalmar FF?
2: Ja, det kanske är Emeka Namani eller Charles Ago.
1: Okay.
2: De står ju mycket och spelar mycket musik. Så här.
1: Ja, just det. De hade diggat det här, tror du?
2: Ja, men jag tror de ändå hade kunnat uppskatta den.
1: Ja. Det här var alltså Tyla, släpper album som heter A-pop, och det här var låten It's Love, och det här albumet släpps idag då. Tyla Laura Seathall heter hon, född 2002, sydafrikansk sångerska och låtskrivare. Hon beskriver själv sin genre som R&B med sydafrikanska influenser. Var det någonting ni hörde, om vi börjar med dig, Simon?
3: Ja, men R&B, definitivt.
1: Mm. Jakob, kan du skriva under på den genrebeskrivningen?
2: Ja, absolut.
1: Mm. Ja, snyggt, boys. Hittills då har vi en flip och en flop. Är det korrekt?
2: Jo.
1: Ja. Det känns som att vi får se då helt enkelt sista låten. Den här är lite så här halvudda ändå, tyckte jag i alla fall. För det första är den väldigt kort. Den är under 2 minuter, den här låten, som vi ska spela nu. Och ja, det var lite därför jag la den sist också. För jag tycker i alla fall att den här av de här tre sticker ut lite. Vi får se vad ni tycker om den helt enkelt. Den kommer här i alla fall.

0: absolut. Tvärstopp. Det är roligt. Jag sneglar lite på dig, Simon, här i sista refrängen. Du såg nästan lite irriterad ut.
1: Jag satt och tänkte så här, nu kommer refrängen, så här, nu får vi... Nej, då hände ingenting.
0: Spontana tankar om den här?
1: Jag tyckte den började bra.
0: Ja.
1: Det kändes som att så här... Ja, men det är gutt. Också lite så här bekant kändes det. Jag vet inte om det var gitarrackorden kanske.
0: Jag får lite så här American Pie-vippar, ja, av den här låten. Mm. Speciellt där i början. Det känns som lite så tidigt 2000-tal, lite punk-pop liksom.
1: Först tänkte jag typ Paramore nästan.
0: Mm. Ja, exakt. Mm. Men sen händer det någonting. Så vad blir det?
1: Ja, jag får nog tyvärr säga flopp på den.
0: Det blir en sån.
1: Mm. Ja, jag ville ha refrängen där.
0: Jakob, tankar?
2: Nej, men jag backar den. Det är tyvärr en flopp.
0: Det är så alltså.
2: Sen, alltså det fanns ju någonting där, men det kändes som att den inte var klar, den här låten, på något sätt.
0: Nej.
2: Ja. Men kanske kan användas i början av en film liksom, för att presentera filmen. Jag vet inte, jag ser framför mig någon kvinna som går runt på stan och ska göra karriär eller något. Eller,
0: ja, just det.
2: Jag vet inte, jag får upp någon sån film. Men också det där American Pie-känsla, men intro till en film eller något.
0: Ja, jag tycker första liksom, det är någonting med första minuten där. Eller minuten, den är ju inte ens 2 minuter. Men första halvminuten typ, med den här rock, det här gitarriffet som ligger. Mm. Så tänker jag direkt på liksom så här Blink-182 eller någon sån Three Doors Down. De här typiska American Pie-låtarna.
2: Just det.
0: Ja, men det här var ingen hit då, om jag ska tolka er rätt.
2: Nej,
0: jag kan inte riktigt släppa det. Det var en blandning mellan besvikelse och irritation i den minen mot slutet.
1: Lite förvåning också.
0: Ja. Alla känslor på en samma gång mot slutet. Jaha, men grabbar, då har vi alltså då en flip av 3.
2: Mm. Mm.
0: Det är tough crowd.
2: Motvillig flip, ja, var det ju också.
0: Ja, den var långt ifrån självklar,
2: ja,
0: den flippen.
2: Ja.
0: Men vi ska ju tala om för lyssnarna också, och för er, vad det här var såklart. Det här var Charlie XCX. Är det något som är bekant?
2: Ja, det ringer en klocka om det.
0: Mm. Från Cambridge, Storbritannien kom hon. Genremässigt så beskrivs hon som elektropop, dancepop. Det här var då från albumet Music, Fashion and Film, och låten heter Rock Music. Mm. Kändes det som rock music, Jakob?
2: Ja, på något sätt gör det väl ändå det, förutom det där
0: den delen, ja. Simon, om du hade kommit till grabbarna i 2 blyga läppar inför konserten i Rättvik på söndag och sagt att ska vi inte öppna med den här låten idag? Vad hade de sagt då, tror du?
1: Ja, jag tror jag hade fått söka ett nytt.
0: Ja, ni kanske ska hålla er till 2 blyga läppar-låtarna, helt enkelt. Mina vänner, det var de 3 låtarna jag hade att bjuda på. Tack snälla för att ni kom hit och ville göra det här med mig den här, och med lyssnarna såklart, den här fredags eftermiddagen. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka, så får vi se om jag har bättre låtar.
2: Nej, tack så mycket, det var jättekul. Kom gärna tillbaka.
0: Ja, ni är så välkomna. Jakob, hur laddar du upp nu inför matchen hemma mot Mjällby imorgon?
2: Jag ska hem till min fru och vi ska nog laga någon god middag och kanske ta lite lugnt framför en god film.
0: Mm. Vad är bästa liksom middagen, kvällen innan match, middag?
2: För mig varierar det. Jag går med på vad man är sugen på. Men pasta är väl det liksom traditionella.
0: Ja. Simon, när börjar du värma upp fingrarna inför Rättvik på söndag? Och hur?
1: Ja, men jag brukar göra lite så här. Man är ute och går och lyssnar på musiken, låtarna, taggar till. Det blir mest nu innan, inte på söndag då är jag ju där. Och...
0: Ja, just det. Ja. Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Om allt går som det.
0: Mina herrar, tack snälla för att ni kom hit. Ha en fortsatt fin fredagkväll och en trevlig helg.
2: Tack samma.
1: Tack samma.

0: Marie Fredriksson med låten Äntligen. Ja, det där var Flipp eller Flopp, fredags eftermiddag i P4 Kalmar. Det kommer återkomma. Nu ska du få Ekot på en minut med Elias Svensson.
1: I Sydeuropa rasar enorma skogsbränder bland annat i Spanien och Frankrike. Och i Frankrike har över 40 000 människor tvingats evakuera. Sophie Krixman och hennes familj var några av dem som tvingades lämna halvön Cap Ferré igår.
2: Vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen. Och då kändes det verkligen olustigt förstås.
1: Sverige nu, en 40-årig svensk man dömd för flera grova brott, har utlämnats från Turkiet. Mannen som haft en ledande roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Och sist om att en man i 80-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i Varberg, uppger polisen. Mannen hittades livlös i vattnet vid lunchtid idag och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Det får avsluta Ekot på en minut.

0: Billie Eilish med låten Birds of a Feather i P4 Kalmar den här fredags eftermiddagen, där vi ska en sista gång för det här programmet i alla fall kasta oss ut i trafiken, som vi gör med hjälp av Mirre.
1: Ja, och det har ju varit en relativt lugn eftermiddag på vägarna, och så är fallet även nu. Just nu inga akuta problem eller störningar inrapporterade. Blir det ändring i bra läge, ring och tipsa 020 999 444.
0: Ja, det där är ett bra nummer att lägga på minnet, eller allra helst knacka ner i din mobiltelefon. Jag tänkte också det här med flipp eller flopp ska jag ju försöka hålla i här under fredags eftermiddagarna under sommaren, och jag vill ju såklart göra det med dig som lyssnar. Så har du tips på låtar eller gäster eller vad som helst, smsa in på 0480 45 80 80. Under tiden så tar vi en nyhetsuppdatering. Det är Samart som står för dem den här fredags eftermiddagen. Samart, vi ska börja med att en båt just nu brinner utanför hamnen i Västervik.
2: Enligt räddningstjänsten så har personerna som befann sig ombord fått hjälp att komma i land, och ingen person ska befinna sig i vattnet. Båten ligger däremot fortfarande kvar ute till havs, och det är kraftig rökutveckling från branden. Det är uppgifterna vi har fått från räddningstjänsten. Hur länge insatsen kommer pågå, det är ännu oklart. Och tidigare under eftermiddagen så hade en segelbåt gått på grund söder om Kalmar. Fyra personer befann sig ombord där, men ingen kom till skada. Det finns ingen större risk heller att båten ska sjunka, då det är rätt grunt där.
0: Och så ska det handla om en granskning.
2: Ja, för Region Kalmar län har betalat miljoner kronor till ett vårdbemanningsföretag vars ägare är dömd för bland annat sexköp.
3: Ja, men det är klart att om det här visar sig stämma så ska inte de här aktörerna få verka. Vi vill inte ha kriminella element i välfärden.
4: Regionrådet Mattias Adolfsson från Socialdemokraterna tar del av uppgifterna för första gången när P4 Kalmar kontaktar honom om Ekots avslöjande. Att en dömd man har fortsatt ha kontrollen över ett välfärdsbolag trots att politiker från alla läger är ense om att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda. Och Region Kalmar län är en av de regionerna som använt sig mest av bemanningsföretaget som hyr ut vårdpersonal. Totalt landar kostnaden för regionen på över 13 miljoner kronor.
5: Ja, men den här leverantören är ju inte lämplig överhuvudtaget, och jag tycker ju att man bör så snart som det bara går avbryta allt samarbete med den här aktören.
4: Oppositionsråd Jimmy Lord från Kristdemokraterna reagerar starkt på uppgifterna, och avtalet med bemanningsföretaget ska nu ses över, menar Mattias Adolfsson.
3: Nej, men det så följer vi upp det här i vår region. Det här är ju i grunden ett avtal som är upphandlat av Västra Götaland. Men vi kommer såklart ställa frågor till Västra Götaland hur vi följer upp detta och ser till att de här aktörerna inte kan verka längre i våra regioner om det visar sig stämma.
2: Reporter Gry Nanker.
0: Och avslutningsvis ska vi prata lite musik, Samart.
2: Om en låt som fått många reaktioner.
6: Och Västervik, där hoppet går i graven.
7: Ja, så heter Lennart Brevits ganska kritiska låt om just Västervik. En låt som har väckt många kritiska reaktioner.
8: Det är en glättighet i samhället på något sätt som gör att allting är så himla bra. Men det är inte alltid så himla bra. Det finns saker som vi kan göra bättre, va?
7: Låten handlar bland annat om politiska prioriteringar och satsningar som han har varit missnöjd med.
8: Man satsar till exempel väldigt mycket på turisterna. Varför inte satsa på människorna som bor här, vård, skola och omsorg? Och sen har vi Östersjön. Det finns ingen fisk kvar. Måsarna bor i stan och terroriserar människorna här.
6: Havet är tom på både båtar och fisk.
7: Lennart hoppas nu att låten ska få det att brinna till lite hos dem som hör den. Och han har redan fått starka reaktioner.
8: 90 stycken tummar ner och faktiskt 60 tummar upp, alltså det är helt otroligt. Några har väl sagt positiva saker, men några stycken har skällt ut med duktigt också.
2: Ja, 90 tummar ner, 60 tummar upp. De var sista orden, reporterinslaget Olivia Simons.
0: Och några utskällningar också.

0: för P4 Kalmar den här eftermiddagen, musikredaktör Maria Ensell. Nu får du kvällspasset. Jag önskar trevlig helg.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är den 24 juli och vi firar juliafton i kvällspasset ikväll. Ja, vi hörde nämligen att Barnradion uppmärksammar en helt underbar tradition ifrån boken Lisbeth och Sambakungen som Emma Karinsdotter har skrivit. Och för att fira juliafton enligt den här boken så ska man säga god juliafton. Man klär ett träd med fina saker, läser en dikt, gör saker som är roliga och så äter man det godaste man vet. Och det där sista, det fastnade vi på redaktionen extra för, maten. Vad är det godaste du vet? Och vilken mat gör dig glad? Och varför? Du kan vara med och fira med oss. Jag är nämligen nyfiken på vilken mat som du gillar allra mest. Du kan ringa mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om en lite jordig, nyupptagen morot. Kanske en rätt som din morbror alltid lagar. Eller ja, det kan vara frukostmackan också. Allt är precis lika välkommet. Vad är det godaste du vet? Ring mig gärna och berätta. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: Summer Night City med ABBA, du hör den här i kvällspasset där ja, vi tänker faktiskt fira julafton med att proppa hela programmet fullt med ett slags julibord, det vill säga mat som ni alla gillar och blir glada av. Själv så är jag totalt förälskad i långa, smala, guldbruna, lagom krispiga och varma pommes frites. Det är absolut det bästa jag vet. Och de ska vara perfekt friterade sådär så att de håller formen när de ibland ska ta sig ett litet dopp i en alldeles gul cheddar-dipp till exempel. Helt oslagbart. Jag byter bort alla desserter i hela världen mot riktigt goda pommes. Du som lyssnar just nu, vilken mat gör dig glad? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig och berätta 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Andreas ska vara med mig nu. Hallå Andreas.
1: Ja men hallå, hallå.
0: Hej, fick precis höra att du står och grillar just nu.
1: Ja, det stämmer. Det är fredag och familjen är samlad. Så ut på verandan och kör lite grill.
0: Ja, vad blir det idag?
1: Kycklingfilé, chorizo, champinjoner, paprika, majs och lite egen färskpotatis ifrån landet.
0: Men gud, det där lät ju helt underbart. Men det är ja. Inte den maten som gör dig allra gladast.
1: Nej, alltså min absoluta favorit. Jag hörde ju att du gillar pommes.
0: Ja.
1: För mig är det ju faktiskt en 80-talsklassiker som heter Flygande Jakob.
0: Jaha! Alltså den, äter du den i nutid så att säga också?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag fick den ifrån min ömma moder. Hon upptäckte väl det på 80-talet, för den var väl lite trendig då tror jag.
0: Ja, den var jättetrendig då.
1: Ja, alltså, lite grillad kyckling och bacon och jordnötter och banan. Det var så lite exotiskt.
0: Just det, och ris va? Var det inte det?
1: Ris, absolut. Ja. Ris. Och sen så lite smör och grädde och lite riven ost och sådär.
0: Mm.
1: Så
0: att,
1: just och då hittade hon på att när vi syskon fyllde år så var det alltid det vi fick på födelsedagen. Så att det var vår födelsedags favoriträtt kan man säga.
0: Ja, vad fint!
1: Ja, jättemysigt faktiskt.
0: Ja. Har, det här, har du liksom tagit det här vidare?
1: Ja, detta har jag verkligen fört vidare. Nu har jag ju egen familj med egna två söner och en katt dessutom.
0: Ja.
1: Så att nu är jag noga med att när de fyller år så är det också Flygande Jakob som serveras då.
0: Ja, är det en favorit? Jag vågar knappt fråga detta nu då. Men är det en favorit hos familjen eller är det bara du som tycker att det här är toppen?
1: Nej, men de köper det ju. Och vi är ju så att säga fem då, inklusive katten.
0: Ja.
1: Och då blir det ju fem gånger per år. Så att det blir ju någonting man nästan går lite grann ser fram emot mellan varven. Sådär.
0: När blir det nästa gång? Har du koll på födelsedagarna sådär på raken?
1: Nu är det sonen Oscar som står i tur. Och det är faktiskt i november som är nästa.
0: Ja, det är ju lite långt kvar. Och nu satt jag här och kom på att ni kanske borde äta Flygande Jakob imorgon. Vet du varför?
1: Nej.
0: Därför att Jakob har namnsdag imorgon, såg jag.
1: Ja, så. Ja, men då kanske man får fuska lite.
0: Jag tänker det.
1: Slänga upp en liten form och lite ris.
0: Ja, exakt. Bara för att fira Jakob lite extra. Sådär.
1: Ja, vad fint Jakobdagen.
0: Ja,
1: okay.
0: Precis. Men du, jag undrar en sak. Har du liksom uppdaterat receptet eller är det så som din mamma gjorde det?
1: Det är ganska old school, men jag har tillsatt lite soja och lite sweet chili sås i grädden.
0: Mm-hmm.
1: Så det tror jag inte mamma hade riktigt. Jag tror nästan att hon spetsade med lite curry på den tiden.
0: Ja, det gjorde man ju i allt då. Det var ju liksom...
1: curry var också lite trend och lite 80-tal. Men just den här varianten sweet chili och soja, då får du lite det söta och lite det salta och lite sådär. Så den kör jag.
0: Alltså när du berättar om detta för vänner och bekanta, jobbarkompisar eller vad det nu kan vara, grannar, Vad får du för reaktioner då?
1: Nej, folk skrattar ju. Alltså, de tycker att det är lite corny kanske att man har fastnat i 40 år för en och samma rätt.
0: Ja.
1: Men sen brukar jag ibland... Alltså, vi har ju även kalas då med gäster och vänner och bekanta.
0: Mm.
1: Och de slukar Flygande Jakob. Alltså, de trycker i sig och älskar det verkligen.
0: Aha, så det här...
1: De var lite skeptiska innan, men sen efteråt så är de typ frälsta. Så att...
0: det är lite som att ja, men kanske är Flygande Jakob på väg tillbaka. Man vet ju inte.
1: Nej, men 80-talet är ju alltid aktuellt.
0: Ja,
1: bästa årtionde.
0: Ja, det är ett väldigt bra årtionde, det måste jag säga.
1: Ja,
0: men du, ja, men det kanske är så här att någon som sitter och funderar nu ska ha lite gäster imorgon kväll, har inte riktigt tänkt ut vad det ska bli. Ja. Här har ni tipset då, Flygande Jakob.
1: Absolut, på Jakobdagen.
0: På Jakobdagen och allt. Du, Andreas, jag gör ju ett slags julibord som vi ska fira med ikväll. Så att, Flygande Jakob, tänker jag, kommer upp på julibordet här då.
1: Det, ja, fint.
0: Det blev bra.
1: Det är jättebra.
0: Jättetack för att du ringde. Och ha en smaklig måltid nu då, med allt grillat.
1: Ja, detsamma. Jag får önska alla er på redaktionen och alla lyssnare en fortsatt fin sommar också.
0: Tack snälla du. Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då, Andreas.
1: Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Cheap Thrills, så heter den. Du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll pratar om vilken som är den godaste maten du vet. Du kan ringa och berätta på 020 22 10 20. Vilken är favoritmaten? Vilken mat är det du blir allra gladast för om du får? 020 22 10 20 är telefonnumret. Nu ska jag med mig Martin. Hallå Martin.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hur har du en fredag kväll som denna?
1: Jag har det helt underbart. Hur har du själv?
0: Jo, men jag tycker att det är ganska bra här faktiskt. Vi är ett gott gäng och det är alltid härligt. Och nu får jag prata med er lyssnare och då är jag nästan som gladast. Du, berätta för mig, vilken mat blir du glad av?
1: Ja, det är inte mat då som jag tänker på, utan det är choklad, mer specifikt brittisk choklad som jag blir gladast av.
0: Åh, berätta, hur kommer det sig?
1: Ja, alltså den är lite sötare än till exempel svensk choklad.
0: Aha.
1: Och den innehåller mer mjölk också och mindre kakao. Så att, tekniskt sett får den inte ens kallas choklad längre, utan det står dairy milk på förpackningen.
0: Jaha, det står inte ens choklad på själva förpackningen då?
1: Nej, precis. Det är för lite kakao i den.
0: Ah, jag förstår. När åt du den för allra första gången?
1: Jag tror det var första gången jag var i London och då var jag kanske 11 år gammal, tror jag.
0: Mm. Och då satte den smaken sig och du tänkte, det här är det bästa jag vet nu.
1: Ja, men precis. Sen har jag aldrig vuxit upp från det, utan det har satt sig kvar.
0: Hur ofta får du tag i sån här brittisk choklad?
1: Det är inte så ofta tyvärr, för jag är inte i England hela tiden. Men jag försöker åka dit ungefär varannat år kanske och bara bunkra upp så mycket jag kan.
0: Men åker du mest för chokladens skull?
1: Det behöver inte gå in på, tänker jag. Vi kan låta det vara osagt.
0: Men du, brittisk choklad, jag skriver ju upp här allt som är gott liksom, som ni tycker om, ni lyssnare, på detta julibord som vi försöker skapa här den 24 juli.
1: Yes.
0: Har du kvar något lager nu, eller hur ser det ut hemma hos dig?
1: Nej. Alltså det är öppet alltihopa. Finns inte en smula kvar.
0: Nej, det gör inte det. Du är inte sån som spar. Alltså, så när du kommer hem från England, då äter du liksom upp det som du har handlat ganska snart? Eller hur ser det ut?
1: Alltså, jag lyckas ju hålla på det ett tag, men det är ju svårt där när det ligger och fräster hela tiden.
0: Mm. Hur äter man den? Äter man bara så här en ruta i taget, eller är det en hel kaka, eller...
1: Alltså det bästa är om man kan hålla sig. Uh-huh. De flesta som jag har bjudit tycker inte alls att den är god. De tycker den är ganska äcklig, så jag får ha den för mig själv.
0: Det är jättebra ju.
1: Det är praktiskt för mig. Men jag tycker att man ska bara ta en ruta i taget och bara låta den smälta i munnen.
0: Är det nästan lite jobbigt för dig att prata om det här nu?
1: Ja, nu känner jag faktiskt lite abstinens.
0: Jag kunde liksom ana det någonstans. Här. När tror du att du får äta brittisk choklad igen?
1: Så snart som möjligt, hoppas jag.
0: Ja, jag håller tummarna för det. Jättekul att prata med dig, Martin. Ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej då, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att Annika ska vara med oss nu också. Hallå Annika.
2: Ja, men hej.
0: Hej. God juli får jag väl säga nu då, eftersom vi firar juliafton här ikväll.
2: Ja, det tackar jag för och jag önskar dig detsamma.
0: Tack så mycket. Du, vilken mat blir du glad av?
2: Brobröd i vitsås med stekfläsk.
0: Blodbröd i vitsås med stekt fläsk. Alltså berätta exakt vad det här är.
2: Ja, om du tänkte vanligt tunnbröd, men när man bakar tunnbröd då har man ju ofta mjölk som vätska.
0: Ja.
2: Men då har man blod istället som vätska.
0: Ja.
2: Och det spelar ingen roll vad du har för blod. Det kan vara får eller får, ko, ren, det har ingen betydelse, bara att det är blod. Då.
0: Ja.
2: Så att, och sen så då man då bakar det där brödet, då får det tork, så att det blir ju ganska hårt.
0: Mm.
2: Eller det blir hårt, och det är ju frågan om för säkert, ja, men två, tre månader kan du ju ha i alla fall.
0: Ja.
2: Och sen så då gör man en vitsås, och det är ungefär som när man gör lasagne, om du tänkte en sån vitsås.
0: Ja, just det, med lite smör och mjölk och mjöl. Sådär.
2: Mm.
0: Ja.
2: Och sen så lite, ja, det skulle vara salt och vitpeppar, alltså lämpligt.
0: Ja,
2: och sen lite socker, inte något mycket, men bara lite grann.
0: Aha.
2: Och sen så bryter man ner bitar då, som, ja, men vad kan man säga, 7x7 cm, eller man knövar ju ihop det där brödet så att då behöver det inte bli exakt. Och då blöter det som är upp.
0: Mm-hmm.
2: Så att då drar ju det smaken då av, ja, men såsen och det där blodbrödet. Mm. Och sen så då ska man äta stekfläsk till det.
0: Mm. hur ofta äter du det här, om du får välja?
2: Ja, men kanske 5-6 gånger per år.
0: Ja. Har du nyss ätit denna rätt?
2: Ja, sist var väl någon gång i maj, tror jag.
0: Ja.
2: Och det är ju mer om man säger höst- och vintermat, men jag blir ändå glad av det.
0: Ja.
2: Därför jag ville berätta om
0: det. Ja, jag är jätteglad att du ville berätta om det. För att blodpudding har jag förstås hört talas om. Och stekt fläsk och löksås eller vitsås, det har jag ju också hört. Men just den här kombinationen var ny för mig. Är det här någonting som du är uppvuxen med?
2: Ja, jag äter det så länge jag minns.
0: Oh.
2: Så att, och sen så finns ju de som kok det här blodbrödet i vatten och gör såsen bredvid, men det tycker inte jag.
0: Nej.
2: Utan det, jag ska ha blodbrödet i vitsåsen, och det har ju mamma och famma och mina fastren och alltid gjort, så då tycker jag att det är rätt.
0: Såklart. Och jag kan, är det så att du sitter och tänker tillbaka på hur det var när du var liten och åt det här också ibland?
2: Jaha, visst är det så.
0: Gud vad bra. Jag skriver upp, men vad kallar man den här rätten för något speciellt? Eller säger man blodbröd, vitsås och stekt fläsk?
2: Ja, visst.
0: Det säger man, ja.
2: När man säger blodbröd till vitsåsen och stekt fläsk, då får du rätt.
0: Ja, det hade jag önskat att jag kunde säga så som du, för det låter helt underbart. Men jag skriver upp det, och det kommer med på det här julibordet som jag håller på att skapa här med massa olika rätter. Annika, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack så mycket själv. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej då.

0: I'm Every Woman här i kvällspasset där vi ikväll pratar om mat. Vilken är den godaste maten du vet? Jätteenkel fråga. Ring mig och svara på 020 22 10 20. Nu dags för Radiosporten. Astrid Einarsson lämnar vi över till.
1: Sporten som anropar friidrottsreporter Alexander Lundholm.
2: Friidrotts-SM i Uppsala har startat, i alla fall smugit igång med några kvaltävlingar där Vanessa Kamga och Daniel Stålenke tog sig vidare i diskus och där Maja Åskag flög vidare mot trestegsfinalen. Nu har finalpasset också startat, till exempel med herrarnas spjuttävling där Jakob Samuelsson leder på 75-92 före den comebackan den här säsongen Kim Am som ligger tvåa än så länge tidigt i finalen. Men under kvällen så väntar 100-metersfinalerna till exempel. Och så en intressant kulduell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Viktor Pettersson ska också stöta kula. Och Andreas Almgren ska springa 10 000 meter.
1: Och vi kommer uppdatera hur det går i tävlingarna i våra nyhetssändningar under kvällen. Nu är det klart var basketikonen LeBron James fortsätter sin karriär. 41-åringen är klar för Philadelphia 76ers i NBA.
3: Ekot. Flera regioner ska utreda sina affärer med bemanningsbolaget som ägs av en läkare dömd för flera brott, bland annat sexköp. Det här efter Ekots avslöjande. En av regionerna är Halland där Mikaela Waltersson är moderat regionråd.
4: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
3: Och läkaren har tillbakavisat anklagelser om brott. I Pakistan har 15 personer dödats och många skadats när islamistiska självmordsbombare körde in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll. En talibangrupp har tagit på sig ansvaret för attacken. Och sist om att EU-kommissionen anser att TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på sociala medierplattformen. Enligt kommissionen riskerar barn att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt. Och det får avsluta Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså maten som står i fokus ikväll. Varför då, undrar du? Jo, det handlar om att vi ikväll den 24 juli firar julafton. Och då tänker vi att vi måste få till ett slags dignande julibord. Och det har vi fått, i alla fall början på ett julibord har vi. Vi har flygande Jakob hittills, brittisk choklad och blodbröd, vitsås och stekt fläsk. Det här är saker som ni tycker oerhört gott om, i alla fall Andreas, Martin och Annika som jag har hunnit prata med. Och jag är nyfiken på, vilken mat gillar du absolut bäst? Vilken mat gör dig glad? Du får jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Det handlar om mat ikväll och jag är nyfiken på vilken mat du gillar bäst.

0: Aiko, Justin Wellington tillsammans med Small Jam som du hör i kvällspasset där. Ämnet för kvällen, ja, det är mat. Vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser mat som gör dig glad, kort och gott. 020 22 10 20. Går jättefint också att skriva av sig på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset i P4 där, och jag sitter och läser. Mats Frid skriver: ärtsoppa gör mig glad. Kimme, en korv med bröd gör honom glad. Emanuel skriver så här: mammas lasagne, det får fortfarande mitt snart 47-åriga hjärta att smälta. Nu fick jag höra att Gunn är med mig. Hallå Gunn.
1: Hallå du.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo du, tack. Jag har precis kommit in, så jag är lite sådär varm, men det är okej. Okay. Ja. Jag har tagit en kvällspromenad, för jag har gjort lite annat idag, så att det fanns inte utrymme för promenad förrän nu.
0: Nej, och då blev promenaden gjord, och sen, hur ser fredagskvällen ut?
1: Ja, först och främst så nu när jag har pratat med dig så ska jag gå in och fixa mitt hår och i duschen och sådär. För att det är dans imorgon. Donne som har vunnit tredje guldklaven på bästa dansband.
0: Jaha, guldklaven.
1: Ja. Ja, det ska jag dansa till imorgon kväll i Fågelsång är de.
0: Jaha, vad kul. Är du väldigt peppad inför det här, eller hur känner du? Är du nervös eller känns det bara roligt?
1: Ja, det är toppen att dansa. Då får man röra kroppen, vet du. Ja, det är bra.
0: Ja. Underbart. Det är bra. Men du, vi måste landa i det här med mat. Vilken mat blir du glad av?
1: Ja, alltså jag har ju jättemånga maträtter, men jag gör själv laxpaté.
0: Ja.
1: Och då gör jag gärna den på våren, om man kan åka ut och köpa färsk potatis och sparris. Jag har ett ställe ute på Bjäre. Mm. Jag bor i Båsta.
0: Ja.
1: Bjärehalvön är ju... Idag har jag och min dotter plockat färska hallon.
0: Oj, vad gott. Det lät gott.
1: Jättemycket alltså. Ja.
0: Men då är det laxpatén egentligen som är din grej, va? Som du gillar,
1: ja,
0: om du får välja.
1: Den, och det har alltid varit välkommet när jag har bjudit på den. Det är ingen utan att de älskar det alltså.
0: Nej, vad kul.
1: Och så romsås till.
0: Ja.
1: Med smetana, grädde, och så kan man välja vad man vill ha. Vill du ha löjrum och ha råd med det, så köper du det. Och vill du bara ha sån här vanlig rom som är lite billigare, då kan du ha det.
0: Mm.
1: Men laxen, när jag gör den, så ska det vara färsk lax. Och så måste man ha en matberedare, för du kör laxen i bitar.
0: Ja.
1: I matberedaren. Ja. Och sen tar du 2 deciliter crème fraîche. Ja. Nej, förlåt, jag har bytt ut det med smetana istället.
0: Ja, ja.
1: Jag tycker det är bättre.
0: Okay, ja,
1: smetanan är bättre än crème fraîche. Alltså.
0: Ja, ja, ja.
1: Och sen 2 deciliter grädde och 2 deciliter... vad heter det? Sånt här som man har mycket till midsommar.
0: Har man mycket till midsommar här?
1: Ja, alltså man har till sillen.
0: Gräddfil kanske, eller?
1: Ja, gräddfil. 2 deciliter utav varje.
0: Ja.
1: Och det kör du i omgångar. Och sen så 2 ägg.
0: Ja.
1: Och då tar du inte båda äggen, utan du kör 1 ägg i taget, så alltihop bearbetar sig och kommer in i smeten.
0: Mm.
1: Och så citron, skal och saft och salt och vitpeppar. 1 matsked salt och 1 tesked vitpeppar. Och det är inte för mycket, för laxen suger upp kryddorna alltså.
0: Men så bra, nu fick vi hela receptet här, Gunn.
1: Jajamensan, jag kan det utan till. Jag har gjort det så många gånger. Så.
0: Jag är superimponerad, och tekniker Janne hjälpte mig att viska i örat också, gräddfil. Vad skulle jag göra utan er? Gunn, Gunn, alltså lycka till med hår och dans och laxpaté och alltihopa. Jättekul att prata med dig.
1: Mycket roligt, mycket bra. Jag lyssnar alltid på dig.
0: Ja, men det är bra. Då vet jag. Gunn är med. Ha det bra.
1: Toppen.
0: Hej då.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej. Jag tror att Stefan också är med oss. Hallå Stefan.
2: Ja, hej Stefan.
0: Hej, välkommen.
2: Ja, tack.
0: Du, mat. Var landar vi då någonstans?
2: Ja, ni snackar om god mat som man längtar efter. Det är ju, jag tycker smörgåstårta är väldigt gott.
0: Ah, smörgåstårtan, ja.
2: Ja.

0: Ja, det är bland det bästa jag vet, vet du. Och så att det ser man fram emot varje gång vi bjuder eller får göra själv.
1: Ja, gör du själv också? Eller?
0: Nej, nu är det länge sedan. Oftast blir jag bjuden eller köpa. Det stämmer.
1: Ja, precis. Du, den där smörgåstårtan, den är det ju en del som laborerar med och gör lite sådär nymodiga varianter och sånt där. Men vill du ha den här klassiska?
0: Ja, den klassiska med lite ägg, räkor och skinka och ost och sen en röra i då, så att lite grönt på. Ja, visst, det är absolut det bästa jag vet.
1: Ja, när åt du senast? Minns du det?
0: Ja, det var vecka 29. Ja. Jag jobbar på en mat- och dryckesfabrik i Kumla.
1: Jaha, så det, vänta, vecka 29, det var alltså förra veckan va?
0: Ja, och vi har en stilleståndsvecka vet du, som vi har på fabriken då. Mm-hmm. Och då genomför vi en massa besiktningar och alla andra har ju semester, men vi får jobba. Mm. Och då preppar vi chefen som heter Christian och sa det att nu får du bjuda på smörgåstårta när vi ställer upp och jobbar ett gäng här då. Så han åkte och köpte smörgåstårta en torsdag, så att vi var bjudna då och det var populärt.
1: Ja, det fattar jag. Och jag tänker att det blev lite lättare att jobba då också.
0: Ja, det har varit mycket, något att se fram emot också. Vet du? Så att, vi har ju slitit och kämpat då. Det var ju en varm vecka 29 också.
1: Ja, det var det. Det var ju jättevarmt över hela landet då.
0: Du kanske inte kommer ihåg, men vi pratade sviden 11-7. Stefan från Osjö. Och ring så spelade vi.
1: Jaha, gjorde vi det, ja. Jaha, det minns jag inte så där på rak arm. Men vad kul att få prata med dig här också.
0: Ja, visst.
1: Men är du med och lyssnar på ring så spelar vi imorgon bitti då?
0: Ja, det brukar jag alltid lyssna på. Om det är 14 i slutsiffra så ringer jag.
1: Ja, det är bra. Vi får se vad jag drar för slutsiffror imorgon.
0: Ja, visst.
1: Du, Stefan, jag skriver upp smörgåstårta här då.
0: Ja, men det är klass nummer 1 tycker jag.
1: Ja, underbart. Härligt att prata med dig igen då får jag säga. Ha det gott du.
0: Ja, tack ska du ha själv.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Du hör den här i Kvällspasset, där ämnet faktiskt är mat ikväll. För vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser den mat som gör dig glad. Vilken mat gör dig glad? Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Och precis som jag nämnde i början så fick jag nys om julafton från Barnradion. Högtiden kommer från barnboken Lisbeth och Sambakungen. Och den där barnboken kan man lyssna på faktiskt i Barnradion just nu. Och jag har förstått att det som, ja, det är inte lika mycket fokus på tomtar, utan dagen handlar mer om vad som gör en glad. Och för att gå till botten med det här så har vi faktiskt med mig nu författaren och upphovsmannen till julafton, Emma. Välkommen!
2: Tack, glad julafton!
1: Glad julafton! Emma Karinsdotter är med mig. Du, hur firar du själv idag?
2: Alltså, det är en sån härlig dag. Man får göra vad man vill. Så vi har byggt modellskepp. Vi har gamat och ritat här hemma.
1: Oh.
2: Och sen så är det ju klä jul i träd. Jag har precis vispat lite grädde till lasagnen vi ska göra. Och snart får vi lite gäster. Så då ska vi klä vårt jul i träd med sånt man blir glad av. Och det får nog bli en fåtölj som blir julträdet i år. Något då var det parasoll och något då en lampa. Och så kan man ha lite fotografier, teckningar och grejer.
1: Ja.
2: Och så berätta.
1: Mm. Men du, glasagne, hjälp mig. Vad är det?
2: Alltså, jag måste nästan be om ursäkt att jag berättar om det, för det är så himla gott. Så att kanske om det är någon tandläkare som lyssnar här nu så blir det lite dålig stämning. Men vi får väl be om frikort.
1: Ja, det,
2: jo, det är glaslasagne. Så det är, man varvar maränger, vispgrädde, sin godaste glass och sin näst godaste glass. Och så toppar man det med maränger och sen 250 grader och grillfunktionen på ugnen i 30-60 sekunder. Och sen är det klart. Och sen så kan man ha lite geléhallon på. Så det är liksom en glasslasagne helt enkelt.
1: Oh.
2: Den innehåller ju lite protein då ändå, får man ju säga, i vispgrädden och glassen och sådär.
1: Ja,
2: men
1: just det.
2: På lite.
1: Ja. Ja, och lite i marängerna också då kanske där.
2: Ja, precis.
1: Ja, där får man ju också lite. Men jag tänker, julafton, då tänker man väl inte så mycket på vad som ska vara nyttigt, utan det ska ju vara gott liksom. Det är
2: ja,
1: det som
2: vara
1: är
2: gott och kul och härligt. Ja, precis.
1: Ja. Hur kom du på det här med julafton?
2: Alltså, folk har ju firat lite julafton med lite mer, liksom, lite mer tomte och julafton liksom, relaterat. Mm. Men jag kände så mycket att jag längtade efter en högtid som inte var bara kärnfamiljen, utan man kan samla ett gäng man gillar. Alltså att man kan slippa... Alltså julafton kan vara jättehärligt, men den är inte det för alla personer. Det känns ibland som att man måste vara på ett visst sätt. Kanske för att man äter kaninmat eller du vet att man lever... Ja, jag vet inte. Så att om man bara samlar lite människor man gillar istället, och sen så kändes det då som att man kunde ta den där lite skissen till högtid som fanns och mejsla ut lite ett förslag på hur man kan fira, så gör man på sitt sätt. Men med julträd, glasagne, och sen så brukar man sitta när man äter glasagnen och titta på varann och säga varför man gillar varann, och då ska det inte bara för att man är bra på något, utan typ, jag gillar dig för att du är särskilt, och sen så skickar man vidare liksom. Så att det blir liksom, ja, jag brukar tycka att det är en väldigt mysig högtid. Jag brukar fira den med olika barn när jag har workshops i skolor och sådär. Då finns det ett knep. Om man längtar efter julafton och det kanske är oktober, då kan man göra julaftonsmeditation så det blir lite somrigt. Och sen firar man julafton.
1: Ja, ja, ja. Så det kan man egentligen fira lite när som då, ja.
2: Ja, det är ett hack liksom. Så när tandläkaren frågar, du äter väl bara glasagne på julafton, så svarar man ja. Men man svarar inte riktigt, anger inte hur många gånger om året man firar julafton.
1: Ja. Är du klar med fåtöljen? Är den pyntad och klar nu? Här, eller?
2: Nej, vet du, det ska alla som kommer få bidra med någon liten grej och hänga upp här.
1: Ja.
2: Så det är planen och så får jag hjälp att göra glassanien också. Det är ju lite då, eftersom den godaste glassen och den näst godaste glassen, kan det krävas en omröstning ibland. Så vi får se här lite vad det är som vinner.
1: Ja, vad tror du då? Nämn en av glassarna som du tror kommer.
2: Alltså choklad kommer det ju bli, för att
1: okay, bra.
2: Jag bor med en liksom, chokladmonster. Så,
1: Du, jag skriver upp glassanien här, för vi har ju som, så att säga, ett julibord här med alla lyssnarna.
2: Jag hörde det.
1: Ja.
2: Det är jättetryck. Flygande Jakob, det var lite retro.
1: Ja, precis. Så glassanien kommer upp. Vi har ju brittisk choklad, vi har laxpaté, ja, vi har smörgås, vi har allt möjligt här. Och jag är så glad att du kunde vara med oss, Emma. Emma Karinsdotter, alltså som, ja men det är tack vare dig som vi firar faktiskt idag, som har skrivit barnboken Lisbeth och Sambakungen. Tusen tack! Och ja, vad säger vi då? God julafton.
2: Ja, glad julafton.
1: Glad julafton.
2: Ja.
1: Ja, då säger vi det. Du tar hand om dig och lycka till med alltihop.
2: Tack detsamma.
1: Hej då. Hej.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Freestyle vill ha dig. Du hör den i kvällspasset med mig, Sarit, där ämnet för kvällen, ja, det är mat. Och vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser mat som gör dig glad, god mat som du verkligen gillar. Kristina, hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, mat. Man blir ju hungrig när man gör ett sånt här program. Och det är massa goda saker som vi har fått höra om. Och nu ska vi föra en till. Vad blir det då när du får välja?
1: Ja, vet du, jag har hört det. Och vet du vad jag kommer med?
0: Nej.
1: Det enklaste som finns. Pannkakor. Oh. Färgade pannkakor. Alltså, det finns inget godare. Jag är 62 år. Och sonen är... Alltså, jag älskar god mat. Ja. Och det gör min son med. Han är som värsta kocken. Men vi bodde på så här underbart nybyggt ställe när han var liten.
0: Ja.
1: Och jag har bara ett barn. Och då kunde han vara så här 5-6 år. Då helt plötsligt slutade med att jag tror jag hade ibland 10 barn runt köksbordet. Då gick han runt och sa så här, mamma, ska jag göra pannkakor ikväll? Ja. Och då är de färgade. Då har man alltså grön karamellfärg i ett smet.
0: Ja.
1: Röd karamellfärg i en andra.
0: Ja.
1: Och sen gäller det att steka med hallonsylt på.
0: Oh.
1: Och fortfarande kan jag bli jättesuget på det.
0: Händer
1: och
0: nu
1: blir jag farmor, men jag har inte riktigt introducerat henne än. Hon är lite för liten.
0: Oh.
1: Men jag har en liten Maltipo Ebba, en hund.
0: Oh.
1: Och hon står på bakbenen. Det räcker med att jag säger, nu ska Matti göra pannkakor. Och då blir det pannkakor.
0: Men händer det att du steker upp bara till dig själv då, ibland?
1: Vet du att jag gör det? Och ja, så när jag jobbar jag i landstingen. Och då är det så här, vad har man i sina matlådor? Då tittar folk i min och så tror de så här, har du varit barn? Va? Du har inga småbarn. Nej, men jag älskar. Jag kan bli så sugen på pannkakor.
0: Ja. Du, jag måste fråga. Jag gjorde pannkakor häromdagen. Det var jättelänge sedan jag gjorde pannkakor.
1: Ja.
0: Alltså jag tyckte det var... Jag vet inte. Jag tyckte hälften blev inget bra, om jag ska vara ärlig. Alltså, det var någon som blev lite tjock och någon som blev lite för tunn, så gick den sönder. Och sen, och så, du vet. Och på slutet så tyckte jag det fastnade lite grann. Och jag vet inte. Man måste väl öva, va?
1: Fel stekpanna. Ja. Det var en bra stekpanna. Gjutjärn.
0: Ja,
1: gammal hederlig gjutjärn.
0: Ja, det
1: bra
0: var
1: ägg. Bra. Lantisägg.
0: Jaha.
1: Och sen...
0: Jaha, för gjutjärnspanna hade jag. Så den,
1: ja, det måste man ha.
0: Ja, det måste
1: och
0: man ha.
1: Smör. Och smör.
0: Och smör, ja. Ja. Ja, men jag får väl bara, du vet, öva
1: du
0: på lite.
1: Du får träna
0: det,
1: lite.
0: Ja, jag
1: för det finns ju inget godare.
0: Nej, jag håller med.
1: Alltså, ja, man blir så här, och det är inte klokt igen. Jag tänker så här, vad är det för fel på mig? Som älskar så här god mat och allt möjligt och ett gott vin.
0: Mm.
1: Men ibland, rätt som det, om mjölken håller på och blir för gammal. Pannkakor, finns det något godare? Nej.
0: Oh.
1: Det är sånt.
0: Du, jag skriver upp pannkakor på direkten här.
1: Färgade ska de vara också,
0: färgade,
1: såklart.
0: Ja, färg...
1: Med hallonsylt.
0: Ja, färgade med hallonsylt skriver jag här. Viktigt. Underbart!
1: Ja.
0: Vi har ett ganska udda men fantastiskt julbord, måste jag säga. Med brittisk choklad och flygande Jakob och blodbröd och laxpatéer. Och,
1: ja.
0: Ja, och nu blev det färgade pannkakor med hallonsylt också.
1: Absolut.
0: Jag är jätteglad att du hörde av dig. Ha en trevlig fredagkväll nu.
1: Detsamma. Fortsätt trevlig kväll.
0: Hej då.
1: Hej hej.

0: Mystical Magical Benson Boone här i kvällspasset där vi firar julafton så här den 24 juli. Och en som verkligen firar det är du, Mia. Hallå!
1: Hejsan! God jul, juli!
0: God jul, juli! Är det så man säger? Du berättar, du firar julafton ikväll, eller?
1: Ja, hela dagen. Fast ja, det är ju egentligen samma upplägg som vanliga julafton, fast inte så prestigefyllt.
0: Nej, okej. Okay. Berätta exakt hur du gör. Jag vill veta allt.
1: Ja, men man börjar morgonen med, om man har riktigt tur, och hittat lite vattbröd.
0: Mm.
1: Och sen på med julbikinin ut i solen.
0: Vänta. Julbikini, hur ser den ut? Är det med tomtar och, eller är den bara rödvit?
1: Ja, men jag har ju ett gäng. Jag försöker åtminstone skaffa en ny varje år. Så det finns med granar och med julklappar och med det här klassiska jultröjemönstret. Så det finns att välja på.
0: Oh, gud, jag visste inte ens att det fanns.
1: Nej, det finns en hel värld av detta.
0: Aha, okej. Okay. Och då tar du på dig den. Och sen, vad händer sen då?
1: Ja, sen kanske det blir ett julbad om vädret tillåter.
0: Mm.
1: Och lite julklappsutdelning, och har man tid så blir det ett riktigt julbord.
0: Mm.
1: Det är egentligen nästan samma mat som midsommar och påsk. Och...
0: Ja, just det.
1: Så att det är inte så svårt att lösa.
0: Nej. Kommer det bli det, eller har du redan ätit lite jullunch så att säga?
1: Nej, jag har ätit mig mätt på lussekatter istället.
0: Och du har bakat lussekatter också?
1: Inte jag. Min man har en restaurang i Ronneby skärgård. Så kocken där har varit snäll och bakat till mig.
0: Men så bra. Hur länge har du firat, så att säga, jul i juli?
1: 5 år tror jag det är. Så detta är väl 6:e.
0: Ja. Hur kom det sig att du började?
1: Jag är ju allmänt galen i jul överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Så när jag hade hört talas om detta så tyckte jag att det är perfekt. Då har jag en ursäkt att fira ännu mer jul.
0: Mm. Hur är uppslutningen runt omkring dig? Hänger folk på det här, eller känner de bara nej?
1: Ja, men nu,
0: nej, Mia, sluta bara.
1: Ja, familjen är inget problem. De är så härdade efter alla mina julspektakel. Och det växer ju. Alltså, förut har det ju varit mycket... I Australien är det ju jättestort, och ja, till och med i Sydafrika håller de ju på att vallfärda upp i de här snötäckta bergen för att få lite mer julkänsla.
0: Ja.
1: Men i Sverige har det inte varit så himla stort innan, men jag tycker det börjar sprida sig. Ja, och jag gör ju det bästa för att sprida ännu mer.
0: Men du, om du bara får välja en av jularna, vilken tycker du bäst om då?
1: Det är ju svårt.
0: Ja.
1: Ja, men det är nog ändå jul i juli, för då får man det bästa av båda världarna. Då får man både jul och sol och värme.
0: Ja, det är ju bra. Men du, imorgon sen, har du annan dag? Alltså, firar du julidagen och annan dag jul? Alltså sånt? Eller är det bara ikväll?
1: Då börjar ju förberedandet för den riktiga julen. Det behöver ju sina månader.
0: Ja, just det. Den börjar imorgon alltså?
1: Ja, då är det fritt fram att börja.
0: Aj, otroligt.
1: Nu ska vi anordna en julmarknad, så det kräver ju också sin tid.
0: Mm. Men den kommer vara då i december, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, då blir det julmarknad. Mia, jag är så himla glad att du tog dig tid att prata med mig och så. Blir det julbord här om en stund nu då?
1: Jajamän.
0: Och då, vad har du? Är det köttbullar, prinskorv?
1: Ja, allt som är gott.
0: Allt som är gott står där. God jul i juli då.
1: God jul i juli.
0: Ha det bra, Mia. Tusen tack.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Lush Life, då, den här i kvällspasset. Vi firar ju lite här ikväll. Vi fyller ett julibord, kanske man kan säga. Helen, hon skriver på vår Facebook-sida. Jag älskar stekt makrill med egen potatis och spenat. Närodlat och egenfiskat kan inte bli bättre, skriver hon.
1: Sommartid i P4.
2: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.
0: Jag missar inte det, hörni. Vi närmar oss slutet på den här kvällspassen veckan för min del. Det har varit så himla kul att få prata med er så här mitt i sommarsverige. Nästa vecka, ja, då lämnar jag över stafettpinnen till min kära vän och kollega Rasmus Persson. Och Rasmus ska alltså bege sig ut på radioluffen. På måndag då startar han sin resa i Karlstad och ska alltså vidare genom Sverige och sen ska han nå Abisko på fredag. Och han kommer att göra några stopp längs den här vägen och både sända kvällspasset och förhoppningsvis också sova över hemma hos några av er som lyssnar. Och jag har förstått att jakten nu på boende har dragit igång så smått. Det ska bli väldigt spännande att följa det här. Och vill du höra hur det går, ja, men då gäller det att lyssna på kvällspasset nästa vecka. Alltså jag skickar ett stort, stort lycka till dig, Rasmus. Jag kommer med all säkerhet att lyssna på det här. Kvällspasset är slut för ikväll, hörni. Stort tack alla som har varit med oss. Vilket underbart julibord vi fick ihop till slut. Flygande Jakob, brittisk choklad, blodbröd, vitsås och stekt fläsk. Ja, vad hade vi? Laxpaté och romsås. Vi hade smörgåstårta, lasagne, färgade pannkakor med hallonsylt och en massa annat. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Det var Saga Åkerlind, valde musiken, det gjorde Maria Ensell, ljudtekniker Janne Leandersson, producent Hugo Götberg, själv heter jag, Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs i Ring så spelar vi imorgon bitti om du vill. Ha det så gott nu, ta hand om dig. Hej!
4: Hallå! Prankligan här med Marcus och Fabian Svorono. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Kajsa, välkommen till Prankligan!
5: Välkommen!
6: Tack!
4: Tjoho!
6: Halloj!
4: Kan inte du berätta, Kajsa, vem är det vi ska pranka?
6: Min pappa, Emil.
4: Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med?
6: Att jag ska få gå på typ någon föreställning eller konsert med pappa.
5: Kul. Vad för typ av konsert?
6: En tjej som kör K-pop som heter Alexa, att hon kunde köra i Sverige.
4: Och vad säger pappa då om det då? När du säger så här, pappa följ med mig på Alexa.
6: Ja, men vi kan väl göra det någon gång. Och till slut så har han sagt samma sak så många gånger så att det har gått typ ett år.
4: Prankligan, ta sig anfallet så du kan känna dig helt trygg.
6: Lycka till.
5: Yes.
4: Merci beaucoup, madame. Tjoho! Tjoho!
6: Tjoho!
7: Emil?
5: Ja, hallå Emil. Det var Ludvig här på Kajsas fritids.
7: Ja.
5: Men det är så här, jag och Kajsa snackade lite nu på rasten. Otroligt härlig tjej. Och hon är ju väl inne på det här med K-pop, har jag förstått.
7: Ja.
5: Och berättade allt möjligt om det. Men sen blev det bara lite ledsamt också. För det var så att, ja, det är ju lite det jag ville ringa dig om. Och det är att hon berättar att ni tydligen hade pratat om att åka till Stockholm och kolla på någon artist, Alexa, fattar jag som att hon heter, men att det inte blivit av. Och ju mer vi pratar om detta, desto jag märkte på henne att hon blev liksom lite mer och mer upprörd eller sådär.
7: Ja, men fan, alltså, jag hör ju vad du säger. Och det är ju precis vad låter som något min dotter gör, men det känns otroligt märkligt.
5: Det skedde som så att det kom till den grad att hon började gråta helt enkelt. Jag råkade lova att ni skulle åka och kolla på den här Alexa då, den här du och hon.
7: Perfekt.
5: Det positiva i detta är att hon blev ju väldigt glad då, väldigt, alltså så jätteglad. Ja, det var ju alltså jättehärligt att se och höra liksom.
7: Ja, det var ju supersmidigt.
5: Så att du slipper ha detta på ditt samvete då, att
7: tip top.
5: Frågan är om vi ska liksom boka in detta nu då, eller?
7: Ja, perfekt. Då är jag och Kajan som far.
5: Ja.
6: Prankad.
8: Ja, pappa Emil, du är så prankad av Sveriges Radio Prankligan.
7: Ja, det skötte ni snyggt.
8: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
6: Du lyssnar på Barnradion.
9: Hej, hallå, jävla åkersorkar. Det här är Radioapan med Barnradion. Idag ska vi lyssna på fortsättningen på Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch. Det är Thomas Funk som skriver, berättar, spelar och sjunger om Groddan Boll som hittade en grön galosch som blev en båt. Det är nämligen så att Groddan Boll, Kalle Stropp och Plåt Niklas har bestämt sig för att bli bönder. De har ryckt upp en liten åkerplätt på ängen och sitter nere i Kalle Stropps håla och funderar på vad de ska odla, då det börjar bulta något fasligt utanför. Vem kan det vara? Det får vi höra nu, i femte delen av Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch.
10: Det lät som någon bultade.
11: Men nu bultar inte någon längre.
10: Nej, det kanske bara var...
11: Nu igen, hörru! Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
10: Var försiktig, Groddan. Ta det lugnt. Lugnt.
11: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
10: Vad säger Groddan? Står det en pinne i åkern?
11: Någon har bultat ner den. Det var det som hördes.
10: Ja, kom, Plåt Niklas. Det här måste genast, omedelbart och ofördröjligen undersökas.
12: Jo då, det stod en pinne i den nya lilla åkern på Kalle Stropps äng. Det var nog inte precis en vanlig pinne utan en tillsågad träribba, rödmålad i toppen. Och så stod det några siffror på den. Ingen av vännerna kunde begripa vad den skulle vara till. Men plötsligt ropade Groddan till.
11: Hörru, nu förstår jag. De tyckte nog att vi skulle bygga oss en liten lagård att ha små kor i nu när vi har blivit bönder. Och då lämnade de den där så att vi har något att bygga av. Det är bara att såga den i bitar och sen spika ihop. Och den där röda färgen högst upp, det är såklart för att visa att lagården ska vara röd. Vad hyggligt, hörru!
10: Ja, man är väl inte riktigt säker, men det skulle förstås gå att bygga en liten ladugård av det här virket.
11: Ja visst, såklart. Det vore ju enkelt. Jag skulle kunna såga till det med mitt såghjul. Men då måste vi först gå till affären och skaffa spik och gångjärn och allt möjligt som behövs till en ladugård.
12: Groddan och Kalle och Plåt Niklas var förfärligt ivriga att få börja med sin ladugård, så de gav sig genast iväg till affären. Och affären, det var ett sånt där så kallat snabbköp där det finns allt möjligt och man plockar ihop vad man vill ha i en korg eller vagn. Men jag undrar vad Groddan Boll egentligen trodde att ett snabbköp är. För när han kom dit tog han sats och rusade snabbt in. Snabbt genom affären och lika snabbt ut igen.
11: Hörru, måste man verkligen vara så här snabb när man ska handla i ett snabbköp? Jag hann ju inte köpa något ens.
10: Om grodan lugnar ner sig nu och följer med oss in igen så ska grodan få se hur man gör.
12: De gick in i affären. Plåt-Niklas fick ta en varukorg och så satte de igång att plocka.

0: här och så där. Ta den här, det är snabbt köpt affär. Ska vi plocka allt i korgen vi bär? Här!
1: Ja! Ja, nog gick det snabbt att få hela varukorgen full. Men Kalle Stropp var visst inte riktigt nöjd. Han tyckte att Grodan Boll hade plockat i en massa saker som de inte alls behövde.
2: Vad är det här till exempel, Grodan?
0: Det där, det är bara en plastask för snask, ser du som...
2: Lägg den tillbaka, Grodan. Vi har inte råd med onödiga saker. Och den här får Grodan också lägga tillbaka. Och den här, och de här, och den här.
0: Ja, jag ska. Men nu måste vi väl snabba oss hem när vi har varit så snabba i det här snabbköpet. Knappast. Vi får nog ställa oss i kön här och vänta tills det blir vår tur att komma genom kassan. Aj, aj, du. Är det det som menas med snabbköp? Jag tycker det verkar långsamköp, ja. Nu får man ju vänta halva dagen i det här gamla långsamköpet.
1: Nåja, så småningom var de i alla fall framme vid kassan. Och kassörskan tog sak efter sak ur korgen och slog in vad den kostade på kassaapparaten. Men när hon tagit allt ur korgen så satt Grodan Boll där bredvid. Och kassörskan kunde väl aldrig tro att en riktig groda skulle komma och handla. Så hon trodde nog att det var någon leksak och tog tag i grodan för att titta efter prislappen. Grodan Boll flaxade med armar och ben och ropade.
0: Nej, hurra! Släpp! Släpp! Det kittlar! Släpp, sa jag. Jag är väl ingen gammal plastgroda heller med prislapp på magen. Nej, för jag är Grodan Boll och jag finns bara i ett enda underbart exemplar. Äkta vara. Släpp!
1: Kassörskan blev alldeles förskräckt och Grodan Boll hoppade ner på golvet. Kalle Stropp betalade och fick ett kvitto. Och så skyndade sig våra tre vänner ut ur affären. För där hade folk börjat kika och titta. Och när de såg att det var en groda som handlade började de gapskratta. Men Grodan Boll ropade tillbaka.
0: Åja, ska det vara något att skratta åt? Bara för att man inte ser ut som ni så börjar ni klucka som gamla fiskmåsar. Men ni är förstås avundsjuka för att ni inte är riktigt gröna nu på sommaren, va? För grönt är skönt, gräset är grönt och gröna vågen är grön och jag är grön och sommaren är grön.
3: Grönt är skönt, det har rätt i Grodan Boll. Själv tycker jag blått är skönt och flott och snyggt. Apigt med laggård förresten. Det kanske jag också ska bygga. Fast jag har ju inga kor. Jag skulle kunna ha en sångstudio i den. Som jag kan sjunga i. En trallalaggård. Hemligt bra idé. Apropå att sjunga har det blivit dags för det här. Just det, Radioapans alfabet är här. Och nu undrar du förstås vilken bokstav jag ska sjunga om idag. Vill du jag ska berätta? Klart du vill. Å.
4: Å? Vadå å? Slog du dig på din tå?
3: Hej Tassa. Och nej Tassa. Jag ska sjunga om bokstaven å.
4: Vadå? Å är väl ett ord? Som i å vilket snyggt snickrat bord?
3: Nej. Eller jo. Men det är en bokstav också. Lyssna här.

0: fattar du väl Tassa. Och miau. Egentligen fattade jag på en gång. Jag låtsades bara så att det skulle bli en rolig sång.
1: Ja, du är lurig du Tassa. Nej, nu får det räcka för nu. Imorgon är det lördag och sen är det söndag. Och då blir det ingen barnradio i radion. Hej då då!
2: Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I södra Europa pågår flera stora bränder. Mycket skog har brunnit ner i Spanien, Frankrike och Italien. I vissa områden sprider sig elden så fort att brandkåren inte har en chans att hinna med. Tiotusentals personer har behövt fly undan bränderna. Flera personer har dött. Två av de döda var brandmän som jobbade med att släcka en av bränderna i Frankrike. Det har varit väldigt varmt i södra Europa. På en del ställen har det varit nästan 45 grader. Det har också blåst mycket. Det gör att bränder sprider sig fort. Det behövs fler personliga assistenter i många av Sveriges kommuner. Kinis Jansson jobbar som personlig assistent. Hon tror att många väljer bort jobbet för att lönen är för dålig.
5: Det är ju pinsamt lågt betalt för att vara ett vårdyrke.
4: Kinis har varit personlig assistent i ungefär 5 år. Hon säger att många jobbar med det ett kort tag. Sen brukar de byta jobb. Men Kinis stannar kvar.
5: Ja, alltså man är ju fastanställd, man vet vad man har. Men sen bryr man sig för mycket. Man tycker om yrket, jag älskar det. Även om det är pinsamt dåligt betalt. Så man går ju runt på det, man lever och man älskar sitt jobb.
4: Nu vill Kinis att politikerna gör något för att förbättra situationen. Hon säger att personliga assistenter behöver få högre lön och bättre rykte.
5: Ja, börja värdesätta både vårdtagarna och de som utför arbetet för att ta hand om andra människor och andras behov. Alla har rätten till att leva ett värdigt liv, men det syns ju inte i plånboken att man verkligen gör den skillnaden som jag vet genom många års erfarenhet i många av vårdkategorier att man gör skillnad.
4: Intervjun gjordes av P4 Värmland och kanalen frågade också socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om hon ville bli intervjuad, men hon tackade nej. Den här veckan är det en stor orienteringstävling runt om Göteborg. Tusentals personer har sprungit med kartor för att hitta kontroller. Tävlingen heter O-ringen och i år finns för första gången en tävlingsgrupp för kvinnliga paraidrottare. Där tävlar Eva Dahlberg och för henne har det gått riktigt bra.
6: Att veta att jag klarar av att vinna också. Man blir glad.
7: Eva Dahlberg tävlar mest i längdskidåkning. Hon är en av Sveriges bästa paraskidåkare. Och Eva tycker att det är bra att blanda skidåkning och orientering.
6: Ja, men för all motion är ju bra. Om man kör en sommarsport, ja, då är det bra för vintersporten. Och så tvärtom.
7: I orientering måste man använda både huvud och kropp.
6: Man måste använda hjärnan.
8: Ja.
6: Om man inte använder hjärnan, då är man helt lost.
7: I tävlingen O-ringen tävlar man i 5 omgångar. Eva har hittills vunnit 4 och så här tänker hon att hon ska vinna resten.
6: Försöka göra så bra ifrån mig som möjligt. Åh, kul.
4: Intervjun gjordes av P4 Jämtland och klartextreporter Celine Henriksson. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som blir intervjuad.
9: Hallå Jimmy! Tjena,
10: tjena.
9: Läget?
10: Jo, det är gott själv då.
11: Det är bra. Vi ska inte stressa dig Jimmy.
10: Lovar du?
11: Ja.
10: Ja, schysst.
12: Jimmy Åkesson, du är partiledare för Sverigedemokraterna. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
13: Jag tycker att det viktigaste är att man röstar, vill jag ändå säga. Att alla medborgare gör det.
8: Sen tycker jag såklart att vi är ett väldigt bra parti för människor med funktionsnedsättning. Nu har vi varit med och stärka LSS till exempel, så att de som jobbar som personliga assistenter kan få mer vettiga löner framöver, vilket jag tycker är väldigt bra. Vi vill stärka Samhall så att det finns mer jobb för människor med funktionsnedsättning. Så att det är två skäl tycker jag till att rösta på oss.
4: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Men man kan lyssna på programmet redan nu i appen Sveriges Radio. Där finns också alla de andra programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna. Det avslutar kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg.
10: I Spanien uppger myndigheter att två av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
13: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
14: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
15: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
14: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
16: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
14: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
10: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington, det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
17: Sporten nu och vi börjar med basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
18: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den store basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över två säsonger och ska vara värt 8 miljoner dollar, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018 men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, 1 med Cleveland Cavaliers och 1 med Los Angeles Lakers.
17: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Nu vänder vi blicken hem till Sverige igen och Uppsala.
19: Friidrotts-SM i Uppsala har startat och kulfinalen är igång. Det som vi hoppas ska bli en duell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Ett stormöte som Fanny Ros än så länge leder.
20: Ja, hon har tagit ett rejält grepp om tävlingen. 19.32 så är långt och nästan 80 cm före Axelina på andra platsen.
19: Hon ser formstark ut, Fanny Ros.
20: Ja, hon har haft rejäla träffar både andra och tredje stöten, så det kan nog faktiskt bli ännu längre under den här kvällen.
19: Men är det kanske ändå en finska som har imponerat mest hittills under SM? Nora Lindahl på 100 meter.
20: Ja, 11.20 i försöken. Nytt mästerskapsrekord. Slog Linda Haglunds, vad blir det? 45 år gamla mästerskapsrekord. Oerhört imponerande lopp.
19: Julia Henriksson som skulle kunna duellera med Nora Lindahl i vanliga fall, som inte lika imponerande ut, va?
20: Nej, hon vann faktiskt inte ens sin semifinal, men ändå vidare då till finalen. Men jag tror att Nora Lindahl kommer springa in det ganska enkelt.
19: Henrik Larsson, vinner han enkelt herrarnas final?
20: Inte enkelt.

0: någonstans.
1: Och så avslutar vi med att idrottens skiljedomstol CAS kommer att avgöra vem som blir slutgiltiga mästare i afrikanska mästerskapen 2025. Senegal överklagade det afrikanska förbundets beslut att frånta dem titeln och CAS kommer att ta upp ärendet den 8 oktober.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: Bästa sen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blund är portad ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kåsmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåd, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle eller Call Me som originalet med blond

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissorna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009, så.
0: Ni hör ju, sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt, man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka, för det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel C.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hej kundi!

kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta och trumpetat med röven, va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano että rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansiktet. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
1: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
2: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
3: Runt om i Europa rasar flera kraftiga skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem. Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
0: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska polisen ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: Här följer sporten och vi börjar i Uppsala där Fanny Ros slog till med en kanontävling i kula. Hela 5 stötar över 19 meter, SM-rekord och SM-guld.
5: Fanny Ros, svensk mästarinna igen i kula med SM-rekord dessutom 19.37. Vad tycker du om det?
6: Väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det är längst jag någonsin stött på ett SM, så det känns väldigt bra.
5: Och dessutom med den serien, att ytterligare 4 stötar över 19 meter.
6: Ja, men precis, så det kändes väldigt stabilt och så liksom, och det känns ändå bra att ha det inför EM. Så ja, jag ska bara försöka göra det ännu bättre och försöka få liksom en träff. Så.
5: Stabilt och långt hela tiden den här sommaren. Hur skulle du vilja beskriva vad det är du gör?
6: Nej, jag försöker bara liksom göra samma sak. Vi inte så gör det så komplicerat utan bara försöker göra det vi gör på träning på tävling och inte tänka så mycket liksom.
5: Du mötte ju Aktrina Johansson här som har det svenska rekordet från i år. Taggas du extra utav att ställas mot henne i ett SM?
6: Ja, men absolut. Det är jättekul att det liksom är spännande hela vägen och liksom ända till sista stötarna, så tycker det är motiverande och jag tror jag kan pusha varandra till att stöta långt.
4: Konkurrenten Axelina Johansson som efteråt berättade att hon har haft en tuff vecka in mot SM.
7: Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra veckan och jag har ont överallt, så ja, det har varit lite jobbigt, men ja, man får försöka pusha igenom och bara fortsätta att ladda inför EM.
4: Reporter Alexander Lundholm är på plats och ger oss intervjuer. Vi går över till basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
8: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den store basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över 2 säsonger och ska vara värt $8 miljoner, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018 men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, 1 med Cleveland Cavaliers och 1 med Los Angeles Lakers.
4: Charlie Andersson, Lidberg reporter där. Den internationella olympiska kommittén IOK avslår anmälan om att FIFAs ordförande Gianni Infantino brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Anmälan lämnades in av en människorättsorganisation som hävdade att Infantino vid upprepade tillfällen uttryckt sitt stöd för USA:s president Donald Trump. IOK avslår den med motivering

P4 Live sände konserten med Louis Capaldi på Dalhalla tidigare i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på skotska Lewis Capaldi live från Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år.

0: Thank you so much. Cheers.
1: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Louis Capaldi från Dalhalla tidigare i år.

0: Thank you so much, Tahara. My name is Escapade. I'll see you again next time. Love you.
1: Du hörde precis Louis Capaldi, inspelad live på Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år. Inspelning och musikmix av Mats Landberg, producent på plats Anders Järnqvist och jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Konserten går att lyssna på i en månad till, sök bara på P4 Live i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna blir det svensk hårdrock signerad Europe. Från årets Sweden Rock.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: P4.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
5: Jag är ledsen att säga det, men det blir trots allt mörkare ute redan nu. Och det är mörkrädsla det ska handla om i Karlavagnen ikväll. I sovrummets dunkel kan en klädhög bli levande. Du kanske liksom jag tillhör dem som ibland inte ens vågar släcka lampan när man ska sova. Hur styr mörkrädslan ditt liv? Ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Slussen öppnar nu.
6: Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
7: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsordrar på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
6: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
8: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle vilja se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg. Det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
9: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
10: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter, det lär det göra. Men inte den utsträckningen tror jag som han eventuellt har räknat med.
6: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.
0: Sporten, den första tävlingsdagen på friidrotts-SM i Uppsala, lider mot sitt slut. Och nu vet vi vilka som är Sveriges snabbaste man och kvinna.
11: Sveriges snabbaste kvinna heter Nora Lindahl och vann finalen på 100 meter här i Uppsala på 11:19. Det är bara det att Nora Lindahl framöver ska tävla för det finska landslaget, men hon imponerar här på SM.
12: Ja, oerhört imponerande löpning både i försöken och finalen. Tycker också att Vilma Svensson faktiskt gör det bra som är tvåa i loppet, men Nora är en klass för sig.
11: Och på här sidan så vann Henrik Larsson 100 meter igen, den här gången på 10:26.
12: Också det är stabil och fin löpning både i försök i semifinal. 9:e raka SM-guldet imponerar.
11: Det imponerar kanske extra på 100 meter.
12: Ja, men det gör ju faktiskt det. Bara att kunna vara med varje gång, komma till start varje gång, frisk och skadefri och dessutom då kunna vinna denna Formel 1-distans.
11: Och VM-bronsmedaljören Andreas Almgren har vunnit 10 000 meter och det gick enkelt.
12: Det gick väldigt enkelt. Det var en träningsrunda i princip, men han trycker på lite grann sista 5 000 metrarna och framförallt sista 2-3 varven, men det går inte att säga någonting om EM i Birmingham, men han fick väl det svåra han ville ha. Han fick ett SM-guld också.
2: Och Fanny Ros slog till med en kanontävling i kula.
13: Jo, men väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det är längst jag någonsin stött på ett SM, så det känns väldigt bra.
11: Fanny Ros vann duellen i kulfinalen under SM i friidrott här i Uppsala. Med 19.37 blev det dessutom SM-rekord för Fanny Ros.
12: Ja, det var en väldigt stabil och fin serie med 5 av 6 stötar över 19 och 18 till och med. Så att det är båda gått inför EM i Birmingham.
11: Och med det besegrade hon den svenska rekordhållaren Axelina Johansson som fick en stöt över 19 meter, 19.15. Axelina Johansson sa i intervjun med oss nyss att hon har ont lite överallt och kanske skulle ha avbrutit säsongen om det inte vore för att EM väntar.
14: Jag har ont i handen, jag har ont i min hälsena, jag har ont i baksidan, ja, lite överallt. Men ja, det har ju varit en lång säsong och ja, jag tror inte det kommer bli bättre. Får bara köra igenom.
12: Det märks att det inte riktigt är 100%, men samtidigt när de väl träffar i stötarna då blir det långt, så de har ju fortfarande chans på det.
2: Alexander Lundholm och Stefan Holm på plats. Ny fotboll.
15: Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit nykomlingsmötet mot Örgryte under fredagskvällen. Stor matchvinnare blev Axel Taonsa som gjorde både sitt femte och sjätte mål i årets Allsvenska. Han slog till redan i den 13:e minuten efter att ha snappat upp en retur från ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson. Knappa kvarten in i den andra halvleken var det dags för Taonsa igen, fint framspelad av Carl Gunnarsson i en kontring. Matchen slutade 2-0, vilket alltså innebär att VSK är ny fyra i Allsvenskan, dock med en match mer spelad än många av lagen som också jagar Europaplats.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg, här i studion Astrid Inarsson.
16: P4 Live. Välkommen tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. Nu tänkte vi bjuda på en överraskningskonsert i ordets rätta bemärkelse. Europes oannonserade öppningsgig på Sweden Rock tidigare i år. Till många stora förtjusning var det alltså ett av Sveriges största hårdrocksband genom tiderna som gömde sig bakom den vita duken som hängts upp framför scenen. På given signal föll den till marken och Upplands Väsbys Finest rev av ett kort men uppskattat sätt med 2 nya och 3 gamla låtar. Varsågoda, Europe, live från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Europe från årets Sweden Rock Festival.
1: Okej, vi tänkte bara svänga förbi och säga hej! Spela några nya låtar bara för er. Sweden Rock! Wings of Tomorrow, Scream of Anger!

0: Tack så mycket, tack, tack!
1: Vi sänder en liveinspelning med Europe från Sweden Rock utanför Sölvesborg tidigare i år.
0: Jag har precis fått reda på att vi kommer tillbaka och headliner nästa år. Och ses vi. Okej. Okay.

P4 Live sänder konserten med Europe från årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Okej! Okay.

0: Ja, vilket drag! Tack, tack, tack! Tusen tack! Vi ses nästa år. Hoppas ni har en härlig festival. Oj, vilket drag! Klockan ett.
1: Du hörde precis Europe, inspelade live på Sweden Rock Festival i Sölvesborg den 3 juni i år. Musiktekniker var Stefan Lövstrand och Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Innan vi lämnar över till Karlavagnen så bjuder vi här på några tips som fortfarande går att lyssna på i arkivet. Först ut, Wilmer X, också från årets Sweden Rock.

Wilmer X från Sweden Rock Festival tidigare i år. Fler låtar från konserten finns i appen Sveriges Radio. Sist ut i kvällens P4 Live, ett annat tips från 30-dagars arkivet, är Maria Jane Smith. Live från Pustervik i Göteborg under senhösten 2025. Varsågoda.

0: P4. Sveriges Radio.
1: Hej, det här är Karla Vagnen med mig, Mian Lodalen. Vad är det som lurar i mörkret? Jag tyckte det kom mystiska ljud från garderoben. Eller är det bara i mitt huvud? Är det mina fantasier som spökar? Eller spökar det på riktigt? Kanske är det nu jag måste ta det säkra för det osäkra och titta bakom dörren och under sängen när jag ändå går upp. Eller vad säger ni? Blir man bara räddare av att hålla på så här? Ikväll vill jag att du ringer och delar din mörkrädsla med mig. I min värld är inga hjärnspöken konstiga eller främmande. Så hör av dig till oss på sociala medier. Men roligast är förstås om du ringer 020 22 10 30.

0: Det där var Olivia Dean med So Easy.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Hej och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Mia Lodalen och jag är din sommarvärd ikväll, redo för just ditt samtal. Och ikväll tror jag att det är många som kommer känna igen sig och har historier att berätta. Här kommer ett minne från mig. Jag ligger i min säng. Jag är 9 år och har äntligen fått eget rum. Vad jag inte kalkylerat med är att jag från och med nu kommer vara ensam när mörkret faller. Jag stirrar upp i taket och kan inte sova. Jag drar täcket upp till näsborrarna och kramar min nalle. Så barnsligt att hålla på med gosedjur när jag snart ska fylla 10, men det kan inte hjälpas. I mörkret ser jag figurerna som aldrig syns på dagen. Golvlampan får formen av en människa. Klädkorgen bakom dockskåpet, är det inte en liten tomtegubbe som hukar där? Dörren knirrar fast den är stängd. Borde jag öppna så att mamma hör om jag skriker? Nej, jag vågar inte gå upp. Sätter jag ner fötterna på golvet så kommer varelsen som gömt sig under sängen gripa tag i benet. Spöken finns och riktiga mördare. Historierna som etsat sig fast, dråpare som mördar barn. Blodet droppar, blodet droppar. Jag har sett människojakt på tv fast det var barnförbjudet. Mamma tyckte att jag skulle förstå vad nazisterna gjorde och att motståndsmän fanns. De som blev jagade och som sen gjorde att nazisterna förlorade till sist. Hon försäkrar mig om att de aldrig kommer tillbaka. Hur kan hon vara så säker på det? Hur osannolikt det nu än tycks vara att de skulle gömma sig under just min säng. Men i mörkret kan allt hända. Till slut somnar jag men vaknar av en mardröm och måste gå upp på toaletten. Inte ens i badrummet är man säker så jag drar upp fötterna för säkerhets skull. Ifall ormar under natten slingrat sig upp genom ventilen. Det är då toalettdörren flyger upp och min bror skriker "Bah!" Jag gallskriker och blir så rädd att jag åker ner med rumpan ända ner till vattnet i toaletten. Och där satt jag, fastkilad i klosetten som en fällkniv med benen i luften tills mamma kom in rusande och fick dra upp mig. Att skrämmas var min brorsas favoritgren. Jag skulle kunna skylla min mörkrädsla på honom, men jag måste nog ge min livliga fantasi den största skulden. För rädd är jag fortfarande. Av alla nojor jag släpar runt på så ligger mörkrädsla kvar på första plats. Jag blir tokig på hur mycket den hindrar mig i mitt liv. Jag är till och med rädd i hotellrum med ordentliga dörrar och lås. Som en detektiv undersöker jag rummets alla potentiella gömställen innan jag, med tänd lampa givetvis, äntligen lyckas somna. Som ni hör är jag fortfarande lika rädd som när jag var liten. Känner du igen det? Är du också en sån där som kollar under sängen när du ska sova på ny plats eller rent av hemma under din egen säng? Vad skrämmer dig när mörkret faller? Eller har du kommit på någon smart lösning som gör dig mindre rädd för mörkret? Ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och roligast är förstås om du ringer och slussen är nu öppen på 020 22 10 30. En slam.

0: Bo Kaspers orkester En sländas andetag. Marie i Älghult, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju ute i skog och mark. Och på dagen är det helt okej. Men vad är det som händer i mörkret?
1: Alltså det är läskigt. Alltså det är så mörkt. Alltså det är som att det är stora skuggor och du ser ju inte riktigt så som du gör på dagen. På dagen då ser du ju väldigt långt och du ser liksom allt och du ser skogen, du ser fåglar, du hör dem och djuren. Och sen är det som att det växer bara stora skuggor och det blir bara supermörkt och du ser ju inte någonting rakt in i. Så det är jätteläskigt att gå de vägarna på kvällen och...
0: Ja, mig behöver du inte övertyga. Jag tycker du är modig som ändå verkar göra det. Går du i mörkret eller avstår du?
1: Nej, alltså de avstår. De gånger så har det blivit att jag har varit hemma hos någon vän. Och då har jag ju fått gå de vägarna för de har ju inga lampor. Så när jag var på Tupperware Party för ett par år sedan och då gick jag ju dit när det var ljust. Mm. Och sen var det ju kolsvart när jag skulle hem och det fanns ju absolut ingen lampa på hela vägen.
0: Och hur långt, vad pratar vi om i minuter?
1: Ja, vad kan det ta? 10 minuter, en kvart ut till vägen där det finns lampor. Så det är ju någon kilometer rakt in i skogen ungefär.
0: Det är långa minuter när man går i mörkret.
1: Det är fruktansvärt långa minuter. Och jag gick och pratade högt med mig själv. Mm. För att göra det mindre läskigt.
0: Ja, men det låter ju som en bra strategi. Så. Men vad är det som skrämmer dig? Har du koll på det? När du går där då i mörkret?
1: Ja, alltså, man skrämmer ju upp sig själv säkert. Alltså, du hör ljud som inte existerar. Och, alltså, man tycker att det knakar och knäcker. Och vad var det där nu då som var där inne som jag inte ser? Och så står man och försöker kisa in och man ser bara bläcksvart mörker. Mm. Och... det känns bara som att han kryper in mot dig. Mm. Alltså det är bara läskigt.
0: Alltså jag vet inte vad som skulle kunna få mig att gå den där kvarten i mörkret. Jag tycker det är otroligt du tänkte att övervägde inte att sova över hos?
1: Nej, det gick ju inte.
0: Nej.
1: Utan det var ju bara att bita ihop och prata med sig själv. Och sen tänkte jag att det är bara den här lilla biten och sen har jag lampor. Och det var en liten lampa vid det huset. Åh, vad bra. Och där försvann den.
0: Mm. Var du rädd också som barn? Eller har det blivit värre eller bättre?
1: Nej, men jag har nog alltid varit lite mörkrädd.
0: Mm.
1: Men sen tyckte jag nog när mamma och pappa fick stugan upp i Dalarna. Och det var ju verkligen bara deras hus. Och det fanns ju inga som helst lampor. Det var läskigt.
0: Men var du i huset ensam?
1: Nej, men jag skulle ut och hämta en grej i bilen. Och det räckte.
0: Ja.
1: Och det fanns ju inga lampor överhuvudtaget.
0: Där kanske det finns björn också.
1: Ja, både björn och varg. För varg är jag ju inte rädd för. Varg tycker jag om. Jag är ju hellre en varg än vildsvin och björn.
0: Ja, vildsvin. Att komma in i en sån flock är ju inte ingen hit heller.
1: Nej,
0: men det är ju sådana här reella faror. Det är ju det där andra som du pratar om i skogen när det knäcker och man... ja.
1: Ja, man ser ju inte vad det fantasi. Är. Det gör det ju på dagtid. Alltså, då kan du ju se att men det var bara en trädgren som gick av.
0: Mm.
1: Alltså, men på kvällen när det är mörkt rakt in i skogen. Alltså, du ser ju inte vad det är. Var det något djur? Eller var det, men det var säkert bara ett rådjur.
0: Nej, men tänk sig, så plötsligt dyker upp en älg som står och glor in i nyllet.
1: Precis. Jag tar ju som sagt hellre älg än vildsvin. Vildsvin har vi ju rätt mycket här med. Så.
0: Ja. Vi ska runda av här alldeles strax. Men jag vill ändå fråga dig. Är det någonting som har hänt så här när du har tagit de här promenaderna i mörkret? När du liksom har varit tvungen?
1: Nej. Alltså det enda gången det var ju för ett par år sedan när jag och min dotter var på ett årsmöte med skyttegillet. Då hörde vi ett lodjur in i skogen. Men det var ingenting vi såg. Men vi hörde ju det skällandet som den har.
0: Hur låter det?
1: Jag har aldrig hört det innan. Jag kan inte ens beskriva det. Men det var så
0: försök.
1: Att det gav rysningar.
0: Försök, jag som aldrig har hört det.
1: Nej, alltså jag kan inte. För det var så spöklikt, läskigt. Så dottern sprang ju rakt in i lokalen igen. Och jag sa att vi står kvar här. Och det var så, jag visste inte att det var ett lodjur då.
0: Nej.
1: Utan jag bara hörde spöklikt ljud.
0: Och nu vill man ju verkligen höra det här lodjusljudet.
1: Jag fick googla vad det var. Och då var det någon som var på mötet som sa att det kunde vara ett lodjur. Mm. Och då googlade vi det och det var ju ett lodjur vi hade hört.
0: Nu kommer hela Sverige googla lodjur och vad sa du, skäller de? Så skäller de?
1: Ja, de skäller gör de nästan, det lät.
0: Men inte sådär, vovov, nej.
1: Nej, inte vovov är det inte, utan det är ett annat. Jag kan inte beskriva det, nej, men det kallas att de skäller gör de, säger de som vet.
0: Superläskigt.
1: Men jag googlade och det var läskigt, men ja, när jag vet vad det är, då är det inte lika läskigt.
0: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så fort man får lite kontroll så brukar det bli bättre. Du, Marie, tack snälla för att du ringde. Och vad kul att du ringer från Älghult också.
1: Ja, våran lilla by.
0: Ja, jättefint namn på en by. Du, ja, tack så himla mycket för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Det där var Bonnie M med Sunny. Och nu väntar alldeles strax nyhet här i P4, och efter dem så ska jag ringa upp en författarkollega som trots sin mörkerrädsla skriver de mest gastkramande spänningsromanerna. Och jag har alltid undrat, hur är detta ens möjligt? Det ska en av våra mest älskade deckarförfattare Marie Ljungstedt få svara på alldeles strax i Kollavagnen. Och glöm inte ringa in till oss och berätta din mörkerrädsla och hur du tacklar den. 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike, där regeringen nu samlas till krismöte för att diskutera de omfattande skogsbränderna som rasar i landet. Över 100 000 har evakuerats på grund av lågorna. Karin Arbsjö, vår utsända i Frankrike, vad vet vi om det här mötet ikväll?
2: Ja, det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
2: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt, för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun, och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Och vad möter du för reaktioner bland de som du möter i Frankrike?
2: Jag har träffat både människor som är chockade och i sorg. En kvinna som sa att hon tror att hennes hem har brunnit upp. Och också som är väldigt tacksamma för att man får hjälp på de här evakueringscentren. Och som pratar om en sammanhållning där och att människor hjälper varandra.
1: Så vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö. Och Ekot pratade tidigare idag med Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson, som då befann sig på den franska Atlantkusten.
3: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare, för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
1: Reporter Hugo Bernad. Och även i Spanien har tiotusentals invånare fått evakueras på grund av skogsbränder runt Madrid. Både Spanien och Frankrike har begärt hjälp i kampen mot lågorna. Sverige kommer bidra med två vattenskopade plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Och skogsbränderna i Europa blir allt fler. Det här visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO.
5: Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
1: Reporter Elias Svensson. Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
6: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det är efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare.
1: Rapporterade vår utrikesreporter Patrik Holmström. Venezuela har meddelat FN att landet vill lämna internationella brottmålsdomstolen. Det här uppger landets utrikesminister. Venezuela anklagar domstolen för att vara partisk och hävdar att ICC oproportionerligt riktar in sig på länder i Afrika och Latinamerika. Här i Sverige ökar intresset nu under sommaren för att gå på konserter och andra evenemang. Samtidigt varnar polisen för att fler falska biljetter är i omlopp.
7: Vi ser ju, speciellt nu när det är en period med väldigt många evenemang lokalt här i området, så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
8: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
7: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
1: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. En man blev tidigare ikväll skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
9: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
10: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
11: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
10: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
12: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
10: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så om en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm igår när han satt i sin bil och lyssnade på Ekot. Mitt under lunchekot bröt en rysk mansröst in.
13: Johan han tar upp mobilen och filmar meddelandet, en film som Ekot tagit del av. Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
14: Ganska snabbt så fick jag ett visst obehagskänsla. Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
13: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
15: Just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
13: Mårten Randberg är beredskapssamordnare på Sveriges Radio och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
16: Då kollade ju vi upp såklart vad det var som vi hade producerat och vad som hade gått ut. Och det vi kunde se när vi kontrollerade det var ju att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat eller det vi hade skickat iväg så att säga.
1: Reporter Elsa Kovacs. Så vädret, imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar öster.

0: Och 10 000 meter vanns av Andreas Almgren, såklart.
1: Såklart, överlägsen, imponerande lopp. Svårt att säga någonting inför EM i Birmingham, men han får ett bra träningspass i alla fall.
0: En dag på jobbet för Andreas Almgren och Henrik Larsson då. SM-vinnare igen på 100 meter för Sveriges snabbaste man.
1: Ja, stabil löpning. 9 raka SM-guld kanske imponerar mer än tiden, men på väg åt rätt håll inför EM i alla fall.
2: Låt oss höra med Sveriges snabbaste kvinna, Nora Lindahl.
3: Jag kom hit, gjorde det jag skulle och tiderna var ju helt fantastiska. Lite synd att jag stannade av i finalen, men 11.19 på en avstannad tid är ju helt fantastiskt.
0: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
3: Det blir 200 i övermorgon i Finland.
0: Så du kan bli svensk mästare och finsk mästare innan samma helg?
3: Ja.
2: En potentiell dubbel för Lindahl. Ny fotboll för Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit mot Örgryte under kvällen. 2-0 slutade matchen, båda målen gjorda av Axel Townsa. VSK ny fyra i tabellen alltså, Örgryte kvar på nedflyttningsplats. Jag som har levererat dina sportnyheter ikväll heter Astrid Einarsson.
4: Hej, det här är Karla Vagnen med mig, Mian Lodalen. Det finns en märklig känsla som har en tendens att infinna sig när mörkret faller och som kan göra att ett helt vanligt sovrum plötsligt känns som en möjlig brottsplats. Man vet ju att det är fantasier och ändå måste man bara kika bakom gardinerna i garderoben under sängen, tända lampor eller småspringa de där sista metrarna från badrummet. Hur ser din mörkrädsla ut och hur hanterar du den? Jag som också släpar runt på en efterhängsen mörkernoja heter Mian Lodalen och du når mig på telefon 020 22 10 30.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Hallå där, Marie Ljungstedt.
2: Hallå.
0: Var befinner du dig just nu?
2: Just nu sitter jag faktiskt på mörkaste Gotland och det är väldigt mörkt utanför fönstret här. Jag sitter med tänt ljus och tittar ut.
0: Jag borde säga att du är inte rädd och rädd. Vi ska reda ut det här nu. Men alltså, du sitter ju och skriver om brutala mord. Ibland mol alena i det här huset i mörkret. Hur gick det till?
2: Nej, men alltså, det är ju rätt knäppt egentligen att jag är en mörkrädd deckarförfattare som sitter och skriver om otäcka mord och så vidare. Och så är jag själv mörkrädd. Och det där har ju ställt till det för mig ganska mycket genom åren. Alltså, ibland så måste man ju åka iväg själv och skriva och vara ensam med sitt manus. Och det kan ju vara liksom i oktober och jag åkte iväg till vårt hus på Gotland. Ensam i mörkret, och det är ju inte lätt alla gånger. Alltså.
0: Nej, och för de som inte vet då, Gotland är ju också platsen där dina spänningsromaner utspelar sig. 17 stycken om jag har tänkt rätt.
2: Det är faktiskt 18 när vi
0: såklart.
2: Ser.
0: Och om en timme är det väl 19. Du skriver så satans fort. Men hur klarar du det då? Alltså sitta på Gotland och skriva om mord på Gotland.
2: Nej, men alltså, jag har ju vissa knep då som jag tar till. Det är ju sådär, alltså, om jag ska sitta själv, då är det ju så här att jag liksom drar ner persiennerna. Du vet, när det börjar mörkna, och så tänder jag lamporna. Sätter på radion i köket så att liksom, om det är någon som kommer förbi utanför så ska de tänka att ja, där sitter folk uppe. Där är liv i luckan i det där huset. Jag har haft knep också tidigare när jag var gift med min man då, så, och jag var ensam på Gotland, så brukade jag ta hans gummistövlar och ställa på första kvisten. Så att när den där maskerade yxmördaren kom springande så skulle han tvärstanna när han fick se de där stora herrstövlarna och så springa till nästa hus. Det var i och för sig inte så snällt mot min granne Ulla som var pensionär och bodde ensam.
0: Jag tänker så här, du var ju rädd från början. Blev det inte värre då när du började skriva de här skräckromanerna nästan?
2: Jag tror kanske att det är tvärtom. Alltså att det är så här, att det är ett sätt att bearbeta det här, tror jag, min mörkrädsla kanske. Men det ställer ju också till det, du vet, när jag ska göra research. Mina böcker, jag är alltid väldigt noggrann med researchen. Och jag vill gärna vara på alla platser. Alltså jag vill ta läsaren till platsen. Så att jag vill ju själv vara på den här platsen. Och för att kunna skildra det här då. Så att, till exempel, jag kommer ihåg när jag skrev Den farliga leken då, som bland annat utspelar sig på Furillen på Gotland, som är en halvö som ligger liksom ensligt till. Jag var där i oktober och jag skulle då, en tjej som skulle cykla från fabriken, den här hotellet, ut till en stuga i skogen på Furillen. Och då vill jag ju skildra det här då väldigt trovärdigt, så jag åker ju dit i oktober. Fabriken, alltså hotellet, är stängt, ingen människa finns där. Det är kolsvart. Och det enda jag hör är de här vindkraftverken. Vum, vum, vum.
0: Får jag fråga då, bara sticka in med en fråga. Sätter du dig då på cykeln och går så att säga i hennes trampor?
2: Jag måste erkänna att jag hade faktiskt ingen cykel utan jag gick. Men jag gick värre. Ju där för att liksom höra ljuden, se hur ljuset alltså från månen föll in mellan de här martallarna och så vidare. Och då var jag rädd, Katram. Riktigt ordentligt rädd.
0: Du, jag har en fråga som jag är super verkligen intresserad av. Har du kunnat använda dig av din rädsla i dina böcker? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår vad du menar, och jag tror faktiskt att det är så. Jag vill ju gärna att läsaren ska känna det jag känner, och jag vill ju liksom också att läsaren ska bli berörd och även bli skrämd många gånger. Så att jag tror att det är bra att jag har den här mörkrädslan, för att jag kan förmedla det här läskiga. Du vet, man vill ju gärna ha lite krypande spänning och känna liksom själv att det är läskigt när man läser någonting spännande. Så att jag tror faktiskt att det är en tillgång.
0: Det kan jag verkligen fatta, men du måste ju bli lite uppskrämd ändå, när du är ensam.
2: Jo, det är klart att jag blir uppskrämd. Alltså, man känner ju allt möjligt när man skriver. Ibland så kan det ju faktiskt vara så här att jag sitter och skriver någonting. Och så skriver en läskig scen. Mm. Och sen så tycker jag så här när jag skriver så här. Åh, nu blir det läskigt. Åh, jäklar. Nu blir det ännu läskigare. Och till slut så vågar jag knappast titta på texten. Alltså jag vänder bort huvudet. Mm. Fast så blir jag helt uppskrämd.
0: Svårt att skriva
2: fast
0: då.
2: Fast det är jag själv som hittar på det. Mm. Så det är ju helt knäppt egentligen.
0: Svårt att skriva också när man vänder bort blicken.
2: Ja, det är lite morgon. Svårt kan jag säga.
0: Du, men nu då, i denna pratstund. Har du massa folk där nu?
2: Ja, nu har jag faktiskt min dotter och hennes man här, så jag är väldigt glad. För de sover i och för sig i en gäststuga, så jag är ensam i själva huset. Aha. Så det är lite småläskigt ändå.
0: Ja, det är det. Men du, när de drar sen, hur blir det då? När du blir ensam?
2: Då blir det ju tufft alltså. Och jag tycker ju själv att det har blivit bättre med åren. För det är så, man måste ju utsätta sig som mörkret också, för mörkret. Och det är klart att det blir ju bättre och bättre. Men då kan jag tänka så här ibland att när jag sover själv i huset då, att men det här klarar jag, Maria. Jag klarar det här. Jag fixar det här. Mm. Och sen så ändå innan jag ska sova så går jag upp och så låser liksom själva sovrumsdörren för säkerhetsskull. Så jag inte ska bli överraskad om något.
0: Dubbla lås då. Men du, känner du aldrig, jag måste ändå för ärligt talat, är det aldrig att du säger, nej men nu pallar inte jag, nu sätter jag mig i bilen och drar härifrån?
2: Jo, men det har ju hänt en gång. Alltså, jag kommer ihåg så väl när vi bodde. Nej, men alltså, jag kommer ihåg särskilt en gång när vi bodde i vårt gamla hus. Och jag skulle sova själv och det var när jag var gift och hade barn och sådär. Men vi hade ett hus vid Björkhaga som är en liksom udde, om man säger Vivesholm, där på Gotland. Och jag skulle vara själv. Jag hade bestämt mig för det här ska jag bara klara. Men sen så började jag tänka framåt 7-8 tiden sådär, när jag började bli lite mot kvällen, så började jag tänka vilken strategi jag skulle ha. Ska jag dra ner persiennerna, låsa dörrarna och liksom släcka ner så att det verkar tomt? Eller ska jag liksom låta alla dörrar stå öppna och sätta på bra musik så att det verkar som att det är mycket folk i huset? Så jag visste inte riktigt hur jag hade liksom olika tankar hur jag skulle, vilken strategi jag skulle ha. Men till slut så stängde jag in mig i alla fall i huset och så tänkte jag så här att jag släckte ner och så tänkte jag jag tittar lite på tv så att jag liksom blir trött så att jag kan somna. Så jag har liksom alldeles mörkt i huset, tänder ett litet ljus och sätter på och liksom gör mig i ordning så här, sätter mig i soffan liksom och ska titta på någonting på tv. Och det första som händer när jag sätter på tv, det är att det kommer en sån här man med sån här, du vet, strumpa över huvudet med två hål för ögonen och kommer liksom rusande mot i filmen. Var det någon sorts skräckfilm på tv? Så att jag ringer till svärmor som bodde i Sanda några kilometer bort och frågar, får jag komma och sova och se? Hon bara, ja.
0: Ja, då startade du. Men du, det låter ju som att du har ju ändå kommit väldigt långt, men du är inte helt botad. För du kan ändå känna rädsla fortfarande.
2: Jo, så är det faktiskt. Ja. Jag har...
0: Är det lite så här, det finns ett uttryck som heter feel the fear and do it anyway. Alltså, känn rädsla men gör i alla fall. Är det den strategin du har?
2: Jag tror faktiskt att nu har jag faktiskt skrivit till och med 24 kriminalromaner. Så att det är klart att jag har fått en viss vana att konfrontera mörkret. Så att jag tycker att det har blivit bättre. Men fortfarande om jag sover ensam i huset så låser jag med lilla sovrumsdörr.
0: Jag blir ganska imponerad. Du, om du skulle ge något bästa tips, då låter det lite löjligt kanske, men till sådana som jag då, du vet ju hur rädd jag är och andra med mig. Vad ska man göra? Är det bara detta att utsätta sig? Bara.
2: Jag tror, alltså det är så här, det här har ingenting med logik att göra. Liksom, det är ju folk som säger så här, men vad kan hända ute i mörk eller ute på gotländska landsbygden typ så där.
0: Läs mina romaner, säger du då.
2: Ja. Nej, men alltså, det här är ingenting med logik, det har ju bara med känslor att göra. Det är det som gör att det blir så svårt. Men jag tror faktiskt att man får hitta sina egna strategier. Det är jättesvårt att säga hur man ska göra. Jag ser ju till att jag har liksom numret till grannarna, du vet, vakthavande polis, numret dit, mobiltelefonen i sängen för säkerhetsskull så att jag kan kunna slå larm ifall det händer någonting. Man får hitta liksom sina egna små säkerhetssystem, tror jag.
0: Du, vad kul det var att prata med dig och jag kände att jag liksom transporterade mig till Gotland och mörkret. Men nu blir det tända ljus och mys med din Bella.
2: Ja, det är
0: Bella,
2: väldigt vackert
0: dotter.
2: Kan jag säga.
0: Ja. Ja, men underbart, Marie, att snacka med dig. Tack. Fortsätt
2: tack
0: kämpa
2: mycket
0: mot mörkrädslan.
2: Kram.
0: Tack. Hej.

0: Ando med Sanna Nilsen. Du lyssnar på mig.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på mig, Mian Lodalen och Karlavagnen, din samtalspartner i natten. Ikväll pratar vi om just kvällen, natten, mörkret och vad det är som skrämmer oss allra mest med den. Och vad jag är nyfiken på, går den att komma över? Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Jag brukar säga att jag är Sveriges mest KBT-behandlade patient. En av mina alla beteendeterapeuter frågade en gång: hur många rädslor skulle du säga att du har? 10, svarade jag. Han lyfte på ena ögonbrynet och så började jag rabbla. Spindlar, ormar, stå på scen, klaustrofobi, höga höjder, döden, flyga, ensamhet, män. Och här höjde han bägge ögonbrynen. Ja, inte alla män och inte hela tiden, mest efter mörkrets inbrott. Hur många av oss ser oss inte över axeln med pepparspray eller nycklar beredda i näven för att kunna försvara oss? Lite statistik. Kvinnor är i majoritet när man skattar vilka som är räddast att vistas ute i mörkret, särskilt äldre kvinnor. Minst rädda är män och särskilt yngre. Och ändå talar statistiken emot både kvinnor och män. För de som löper störst risk att råka ut för våld på kvällar och nätter är unga män mellan 16 och 24. Men oavsett statistiken så tänker jag att rädslan att bli våldtagen är en rejäl oro. Risken finns även om den inte är särskilt stor just utomhus. Min mörkrädsla däremot, den är 99 gånger av 100 skulle jag säga, helt irrationell. Jag vet ju detta, men vad hjälper det? Om jag nu har kollat igenom hela hotellrummets alla skrymslen, låst med både nyckel och hasp, så finns det ju ingen rim och reson att någon plötsligt ska dyka upp i mörkret, men likt förbannat. Nej, jag måste tända lampan och ha den tänd under natten och sen vakna mosigare än vad jag var när jag gick och la mig. Känner du igen dig? Är du också en sån som måste ligga med lampan tänd? Och vad skrämmer dig mest? Är det inbrottstjuvar, förrymda galningar eller gengångare? Eller som min kompis som är livrädd för att råttor ska komma in i sommarstugan om natten? Eller tillhör du dem som trotsar mörkret fast du är rädd? Snälla ring in och hjälp oss stackare som är fast i mörkrädslan. Eller ring och bara prata av dig på telefonnummer 020 22 10 30. Eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men som jag brukar säga, alltid roligast om du ringer 020 22 10 30.

0: Ted Gärdestads sommarlängtan här i Karlavagnen. Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning på KBT. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, kort först Jonas, vad är KBT?
1: Ja, KBT eller kognitiv beteendeterapi, det är ju ett samlingsnamn för många olika behandlingsmetoder. Och den exakta metoden beror ju ofta på problemet som man ska behandla. Mm. Och vi ska prata lite om fobier idag, och då är det exponering som är den främsta metoden.
0: Mm.
1: Och det handlar ju om att närma sig det som skrämmer.
0: Ikväll är ju vårt tema mörkrädsla. Det här kanske är en konstig fråga, men vad är det egentligen?
1: Mörkrädsla, det skulle man ju kunna definiera som en irrationell rädsla för mörker. Och det är ju lite av ett spektrum. Det är allt från att vara lite nervös när det är mörkt ut eller mörkt hemma, till att det faktiskt blir ett begränsande problem. Och då kommer man prata mer om att det är en fobi. Det är oftast inte en rädsla för mörkret i sig, utan det man tror kan finnas i mörkret.
0: Just det. Men du, varför är så många av oss rädda för något som egentligen bara är, ja, det du just sa, mörker?
1: Ja, alltså det finns ju egentligen inget entydigt svar i forskningen, men dels tänker jag att vår kultur bidrar. Det är ofta, mörkret är ju en central del i filmer, sagor, berättelser, och symboliserar ofta det farliga och ondska. Men också handlar ju mörker om osäkerhet, kontrollförlust. Det vill säga att man inte riktigt har koll på vad som skulle kunna finnas där och om det skulle kunna vara farligt. Och då fyller ju hjärnan i luckorna.
0: Du, jag hade ju själv massor med fobier som jag faktiskt botade då med KBT. Men den här blir jag inte av med. Vad gör jag för fel?
1: Ja, alltså det finns egentligen många skäl till att det kan vara en utmaning att få bukt med mörkrädslan. Men jag tänker att just exponeringen, det vill säga att utmana rädslan, att det behöver ju faktiskt ske nattetid. Och det är mycket lättare att exponera för en spindel eller en orm på en mottagning än att faktiskt ha en session på natten när du faktiskt är som räddast och behöver som mest vägledning. Mm. Så det tänker jag kan vara en utmaning. Men också att vi ofta tar till olika skyddande beteenden. Tänder lampor, man kanske ligger och lyssnar. Och det är väldigt viktigt att man kartlägger alla de beteendena för att det faktiskt ska gå att effektivt utmana rädslan. Och det tror jag också är en vanlig miss.
0: Mm. Jag skulle precis säga nu att jag tänkte utmana dig lite nu och säga att men jag har ju gjort allt det här, men nu när jag lyssnar på det så inser jag att jag nog ändå hade radion på. Alltså jag har utmanat mig i den meningen att jag har varit ensam i mitt hus på natten, vilket jag får ju nästan panik, men jag har nog kanske tänt någon lampa faktiskt.
1: Ja, och jag tänker att det är viktigt också att göra det kanske lite steg för steg. Vart är du mest trygg i huset? Det blir jag nyfiken på att man kanske börjar där. Och kanske vad är du mest rädd för? Är det så att man är mest rädd för inbrottstjuvar just när man står vid ett visst fönster? Då behöver vi närma oss just den situationen för att kunna utmana tankarna fullt ut.
0: Nu sitter jag här och får lite gratis KBT. Men du, om vi ska nu avrunda här. Vad är det viktigaste du vill skicka med lyssnarna som då, liksom jag, så verkligen begränsas av mörkrädslan?
1: Ja, jag skulle säga att KBT är en effektiv behandling för mörkrädslan. Det är många, precis som du själv är inne på, som tar till just undvikande beteenden, att man skyddar sig på andra sätt, låter sig radion stå på, och att de beteendena är inte lösningen. De är kärnan i problemet. För att bli av med mörkrädsla på riktigt så måste man vara beredd att släppa de beteendena steg för steg, men att det då går verkligen att bli bättre.
0: Jag sitter både svettas och är lite spänd, känner jag, när jag tänker mig in i att jag ska göra det här. Men du, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning på just KBT. Tack snälla!
1: Tack så mycket!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det där var Ella Langley med Be Her. Tjena Magnus.
2: Hej.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Du bor i Trosa, ja. I en lägenhet. Hur har du det med lampan på natten?
2: Jag har haft en lampa tänd lite så här diskret på natten. Tände. Så att det inte så att det stör när jag ska sova och så här, men när man vaknar så om man nu råkar upp vakna till på natten så ser man lite, har man lite lampa tänd liksom.
1: Är det lite en sån trygghetsstrategi?
2: Ja, det är väl på något sätt sånt där. Man börjar komma upp i den åldern när man vaknar, man kanske är en eller två gånger på natten och behöver gå upp och göra vissa saker. Mm. Då kan det vara skönt att ha en lampa som har lite tänd sådär. Så att,
1: när började du att ha lampa tänd? Kommer du ihåg det?
2: Alltså det måste kanske 10 år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där.
1: Var det något som hände då som gjorde att du från mörkret ändå gick till lampan?
2: Nej, jag kände bara att det var ganska skönt att ha en liten lampa, lite diskret lampa tänd på natten sådär. Mm. Så hade man vakna.
1: Jag vet inte om du... Men det måste jag fråga dig först. Är du mörkrädd eller lite mörkrädd?
2: Nej, det är jag inte. Nej. Inte på något sätt, men... Det var väl det där att man... var skönt att ha en lampa tänd när man var... Om man vaknar till liksom så här så, på natten så var det skönt att ha någonting lite ljust.
1: Mm. Jag vet ju inte hur gammal du är. Hur gammal är du?
2: 52.
1: Ja, det är ju det. Jag vet inte hur det var med synen heller. Men det tycker jag är en sån nojig grej. Man bara snubblar omkring på mattor och såna grejer.
2: Ja, men är det helt becksvart så är det ju ganska... Då snubblar man ju runt kanske lite grann.
1: Ja, men exakt.
2: Oavsett vilken ålder man är. Men jag kände väl det kanske för en 10 år, typ någon sånt där, 10 år sedan. Att det kan vara ganska skönt att ha en lampa tänd lite diskret där på natten.
1: Mm, mm. Håller helt vaknar, med.
2: Ja, man vaknar till. Så att det har inte med mörk, att jag är rädd för mörker egentligen. Nej. Sätt. Men
1: skönt, det grattis!
2: Det är det är en skön känsla liksom. Så att, just som det är nu, då bör man komma upp till den åldern när man vaknar till det på morgonen. Och behöver göra vissa saker.
1: Ja, exakt. Du, fick jag höra ytterligare någon som hade lampan tänd, precis som jag själv. Tack för att du ringde, Magnus, till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Tack snälla.
2: Jättel.
1: God natt.
2: Hej.

Gräsula med Believe Me. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Mian Lodalen. Vi vill ju jättegärna att ni hör av er på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi förstås på sociala medier, på Instagram och Facebook. Men det är ju roligast om du ringer mig 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ni hörde nyligen framlidna Bonnie Tyler med klassiken It's a Heartache här i Karlavagnen i P4. Och besök i studion har jag nu. Det är så mysigt på kvällskvisten, jag som är mörkrädd också, att få in dig här. Vår dialogredaktör Hugo. Hur ser det ut där ute i Facebook och Insta och allt du håller koll på?
1: Ja, jag håller koll på våra sociala medier och vår mejl. Man kan ju också mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Bra.
1: Vi har en del som har skrivit inlägg både på Facebook och vi har fått några mejl. Jag ska läsa ett av dem nu. Det är Sören som skriver: "Hej Karlavagnen. När sommarnattsljuset sakta börjar dra sig tillbaka så påminns jag om när jag som barn tillbringade sommarlovet i föräldrarnas lilla sommarstuga som saknade elektricitet. Det blev mycket stearinljus för att lysa upp i den lilla stugan. Mysigt men samtidigt lite kusligt ibland när lågan fladdrade oroligt och oförklarligt mycket utan synbar påverkan av drag. Jag vistades mycket dagtid bland pappas äldre släktingar som hade ett hus på tomten bredvid. Och fick höra dem berätta alla möjliga historier om ljus som av olika anledningar släckte sig själva. Och att det kunde vara en ande i rummen som ville komma åt det. Jag lyssnade med stora öron och började fantisera om mörkrets krafter. Jag skaffade en ficklampa som jag alltid hade till hands om ljusen skulle släckas utan förvarning", skriver Sören.
0: Läskigt! Och inte så pedagogiskt kanske av släktingarna och skrämma upp dem där. Har du någon mer?
1: Ja, vi har ju fått en liten strof inskickad till oss som Ronny också har mejlat in. Mm. Han skriver så här: "Som litet barn i Ystad läste jag alltid denna dikt av poeten Erik Blomberg som gjorde mig lugn." Och jag ska nu läsa de här inledningsstroferna i dikten. "Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är."
0: Fint!
1: Ja, väldigt
0: tröstas
1: fint, tycker
0: med
1: jag.
0: Poesi, det var ju underbart, ja. Tack. Du, nu måste ju fråga dig, hur har du det, Hugo, med mörkrädslan? Är du rädd för mörkret?
1: Jag är inte så mörkrädd längre. Men som barn så var jag det. Jag tror att jag hade i och för sig en fördel när jag var väldigt liten. För jag delade i rum med min syster när vi var, fram tills jag var 10 år ungefär. Mm. Men jag minns att jag ändå gick in till mina föräldrar ibland. Och jag kommer ihåg den sista gången jag gjorde det. Det var i samband med att det var 25 år efter efter Palmemordet. Och det hade sänts ett specialprogram i SVT med Leif G.W. Persson. Där det var ett arkivinslag med Christer Pettersson. Som ger sig på en fotograf i det här klippet. Det var ett klipp från 90-talet eller något sånt. Och då kommer jag ihåg att jag låg och var rädd på natten. För jag satt och tänkte på det som jag hade sett då på TV. Så då gick jag in till mina föräldrar för att sova. Och det var sista gången.
0: Vet du varför du inte gick in dit mer?
1: Nej, jag tror att det där försvann. Liksom. Det var den sista gången. Sen så blev jag äldre och sen så... jag var kanske ovan vid att se liksom läskiga saker på TV.
0: Mm. Han kunde ju se väldigt läskig ut när han blev arg, Christer Pettersson.
1: Ja, precis. Mm.
0: Okej, okay, så att, ja, du, hade du någon mer?
1: Ja, alltså jag har ju ett till citat här också. Som Mats har skrivit på Facebook. Ett par strofer av Ulf Lundell. Han skriver så här: "Lär dig älska mörkret för ni ska umgås mycket sen."
0: Oh, det är också jobbigt lite... för mig.
1: Ja.
0: Ja, du, tack snälla. Du kanske kommer tillbaka igen då om det kommer in fler historier. Tack snälla, så länge.

0: Det där var Simply Red och Something Got Me Started. Det är ju tydligt att när lampan släcks vaknar en uråldrig del hos många av oss. Den del som en gång behövde frukta det som dolde sig utanför eldens sken. I det nattsvarta lurar faror, kanske rovdjur. Och ensamma där var vi ju mycket utsatta. Ja, vi pratar alltså om mörkrädsla här i Karlavagnen ikväll och vad den känslan gör med oss. Har du kanske kommit över din mörkrädsla, så ring in till mig och berätta på 020 1030. Så hörs vi igen efter nyheterna.
1: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen Karim Khan avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
2: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
1: Reporter Patrik Holmström. Den man som tidigare ikväll blev skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
3: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
3: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka två plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
4: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
5: Jag ska inte era plan vara klar att sättas in med en gång?
4: Jo. När de behövs. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
6: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
1: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Jenny Örn är åklagare.
7: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
8: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
7: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
8: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
9: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav dig Ekot.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. När natten kryper närmare förändras världen. Skuggor blir till gestalter, knäppningar i huset får märkliga förklaringar och fantasin börjar jobba övertid. För man vet ju oftast att rädslan är irrationell och ändå känns den, rädslan eller rent av skräcken, högst påtaglig och verklig. När har mörkrädslan lurat dig som mest? Vad väcker den hos dig och hur gör du för att inte låta den ta över? Ring in och berätta. Jag finns på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: trygg?
1: Ja, men alltså, det var det jag tänkte. Jag kan väl ringa in och säga att jag är lite kärringen mot strömmen. Då, lite så.
0: Berätta.
1: Ja, men jag är trygg i mörker. Jag har alltid varit det liksom, och känt mig men hemma i det på något sätt. Liksom, så. Ända sen barnsben. Så. Vuxit upp på landet i Roslagen, på mina föräldrars landställe. Jättevackert, så jättefint.
0: Fint där ute.
1: Men ja, precis. Mm. Men också väldigt, väldigt mörkt. Mm. Det fanns inga liksom, ellampor. Vi hade fotogenlampor. Mm. Det var väl det liksom, typ. Och sen, så. Stearinljus och sådär. Men fantastiskt härligt. Och jag har alltid känt mig trygg i det där. Även att vi har haft lite sådana hemsökta saker.
0: Vad har ni haft?
1: Ja, lite, det har varit hemsökt. Så. Men inte bara på i Roslagen, landstället, utan i våra, där vi har bott. I stan där vi har bott, så har det varit hemsökt.
0: Hemsökt, aldrig... utveckla, vad menar du med det?
1: Ja, men det är lite som jag säger. Egentligen inte konstigare än så. Det har funnits energier så. Mm. Ja, och det kan man ju tycka vad man vill om det är, men det har alltid funnits med min mor, det har funnits med mig, ganska konkret så.
0: Mm. Men ändå lite luddigt sådär med energier, om man inte har koll på det där. Hur skulle du beskriva det då?
1: Ja, jag har inte heller egentligen koll på det, men det är någonting som finns runt omkring en som hälsa på, eller vad ska jag säga. Det är inte så mycket mer än så. Men det är ingenting som har gjort mig rädd eller orolig. Och det är som sagt, dagens ämne, mörkrädd. Jag har aldrig gjort mig rädd. Det som har liksom kommit till mig eller till min mor. Jag vet att min mor fick det till sig. Hon pratade inte så mycket om det. Mm-hmm. Och gjorde inga grejer av det så. Utan bara så här, oj, här var det någonting som
0: fladdrade till i en tyllgardin
1: eller axeln eller någonting sånt där liksom. Jaha, och jag tänkte bli inte så mycket mer på det. Och sen nu i vuxen ålder så har ju jag också upplevt det, men det har inte heller gjort mig rädd. Jag säga.
0: Vad skulle du säga, hur kommer det sig att, vad tror du att det beror på? Varför har du blivit så trygg?
1: Det är en bra fråga som jag vet i 17 om jag har något bra svar på. Ja, men det kanske har att göra med att jag är inkännande. Alltså jag är, ja men jag tycker att sådana här saker, nu är vi in på kanske det som inte var frågan från början då, men det här med just att det kanske kommer till en saker och ting, men det har väl i och för sig lite grann med mörkret att göra, men jag har alltid varit öppen för saker och ting, öppen för livet, öppen för sådana.
0: Du låter ju väldigt trygg i mina öron. Ja. Men finns det vad skrämmer dig då, om jag får bara ta ett steg till i rädslan så att säga?
1: Oj, vad som skrämmer mig är väl egentligen världsläget skulle jag säga. Alltså det som händer idag. Och det är så jäkla mycket. Jag tänker alla dessa människor som tänker att de har makt. Det skrämmer mig verkligen jättemycket. Skrämmer. Det gör mig arg och ilsken. Det är väl det.
0: Men jag är ju så himla mörkrädd. Vad skulle du kunna, ge mig någonting?
1: Alltså vad är det som, men då får jag ju faktiskt ställa motfrågor. Varför blir du rädd för mörkret då?
0: Den frågan får jag ju hela tiden och kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det är mina fantasier som drar igång då. Allt ifrån nu ska någon bryta sig in till att... Men jag är inte rädd för energierna som du pratar om. Nej, utan det är liksom...
1: Men alltså jag tänker så här, mörkret för mig, alltså jag kan ju gå ut. Jag bor ju i en villa ute i Haninge. Jag kan gå ut och sätta mig. Jag kan gå ut

0: jag har ju väldigt nära till naturen. Mm. Och går jag ut så här typ nu, det är jättemörkt nu tyvärr. Mm. När jag har kommit in redan. I nästan i augusti. Ja. Men det ger mig ett lugn på något sätt. Alltså, det är så skönt. Jag tänker att faktiskt. Och det kanske inte bara är mörkret, utan det har väl också lite med naturen att göra. Mm. Du går ut i naturen, du går ut och sätter dig. Eller ta klivet ut. Du hamnar i bland träden och mörkret såklart samtidigt. Mm. Och det ger mig ett lugn. Ett lugn, det är fantastiskt för mig. Så det är en livlina skulle jag säga faktiskt för mig.
1: Naturen? Mörkret.
0: Definitivt. Mm. Mörkret, naturen. Mm. Och jag menar, även när vi har vinter, man tänder ljusen. Jag växte upp på somrarna och höstarna och vårarna i Roslagen. Och vi hade bara sådana fotogenlampor. Men det gav ju på något sätt ett lugn. Liksom, så.
1: Ami, jag får säga så här. Grattis till dig. Det låter helt under. Det är som musik i mina öron.
0: Ja,
1: men du, och tack för att du ringde. Och, vad sa du?
0: Ta till dig det.
1: Ja, jag tar till mig det. Så se vad jag kan göra med det då. Men tack snälla för att du ringde in och berättade om trygghet. Ja, det var en annan twist på det.
0: Ja, jag tänkte att jag twistade till det lite där. Ja, det är det intressant så ringer ni mig. Så att du gjorde ni det.
1: Ja. Ha det gott.
0: Finemang. Tack detsamma.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

Underbara Here Comes the Sun med Beatles. Ja, det är fler samtal som väntar. Vi ska alldeles snart släppa fram nästa inringare.

0: Risk It All For You med Bruno Mars. Nu tror jag att vi har Matilda med oss från Skövde.
1: Ja, hallå.
0: Hej, välkommen på kvällskvisten till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad skrämmer dig med mörkret?
1: Jag tror att det är känslan av att inte vara ensam. Alltså att man... Ja, att det finns någon annan där. Aha. Eftersom att man inte ser någonting.
0: Ja, oj. Nu tänkte jag så här, nu missförstod du kanske min fråga. Nej, men det gjorde du inte alls. Nej då. Du har känslan av, när du blir rädd, då har du känslan av att någon annan är i rummet.
1: Ja, precis.
0: Och vad kan det vara då? Är det ett...
1: Ja, men jag har tänkt mig mycket onda andar och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Så det, ja. Och jag tror att det kommer mycket från när jag var liten och man kollar mycket på YouTube-klipp och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ju spännande att kolla på de läskiga videorna om spöken och sånt.
0: Mm. Berätta då för en som är livrädd. Jag kan ju inte titta på skräckfilm eller någonting. Vad var det då för små klipp?
1: Ja, men det var ju mycket... Många kanske känner till Joakim Lundell och Jonna. Det var ju mycket att de skulle gå till olika hus och skulle de prata med spöken. Och det var mycket olika tekniker som var nytt. Så att då kunde de ju få kontakt med andar och sånt.
0: Mm.
1: Men jag är redan nu. Jag kollar inte på något sånt nu, för jag har ju lärt mig...
0: Nej, precis. Ja, för det var ju min andra fråga då. Varför tittar man på det där som skrämmer en?
1: Jag tror också att när man är liten, jag vet inte, det kittlar väl lite. Det är väl lite så här att jag klarar nog det, och det är lite spännande tills man stänger av det, och då är det inte så roligt längre.
0: Nej, precis. Och det är spännande ända tills man fattar att det här var ju bara too much, och då är det ju för sent.
1: Ja,
0: när man redan har tittat. Men, så du tittar inte på skräckfilmer eller någonting sånt?
1: Nej, det kan jag inte göra nu.
0: Men du, Matilda, om du skulle beskriva för mig så här, när du går och lägger dig, mörkret faller, vad är känsla, onda anda, vad är känslan? Är det att det är någon, ett väsen, eller ser du bilder framför dig?
1: Jag vet inte, jag ser nog ingenting framför mig, men jag är ju troende, jag tror på Gud. Så jag tror ju på att det finns något gott också. Men om man tar det här goda och så vänder man det till någonting som är tvärtom. Då jag vet inte riktigt vad det är jag föreställer mig. Men bara någon som vill åt mig, kan man säga.
0: Ja. Men du, får jag fråga då, hur du säger att du är troende. Hur kan tron hjälpa dig då på kvällen?
1: Ja, men jag brukar börja med att om jag känner mig rädd så brukar jag be. Och det har jag gjort sedan jag var liten, för jag är uppvuxen i en kristen familj.
0: Mm.
1: Men nu när jag läst Bibeln lite mer i vuxen ålder så står det ju ganska ofta var inte rädd och att Gud är med dig. Och då blir det mer att jag kanske inte är ensam, men det kanske är någonting gott istället som är runt om mig. Och då ber jag bara att gör mig inte rädd, gör mig liksom trygg och så. Och då brukar det släppa. Och det gäller nästan med all oro och rädsla jag har för allt möjligt.
0: Ja, men det här blir ju lite begripligt för mig då, som inte är troende faktiskt. Att man har någonting, en större kraft som man kan tro på, som är god och ljus då, istället för det här onda andarna.
1: Ja.
0: Mm. Du, pratar med dina kompisar om din rädsla?
1: Ja, det gör jag. Och de pratar om de, många är ju mörkrädda, och mina vänner också, så att de pratar med mig om det. Och jag har ju kompisar som inte är troende, som antingen ber mig att be för dem eller så ber de och ber, och så brukar de säga att det känns tryggt, att man inte känner sig ensam.
0: Ja, men precis. De får lätta lite på trycket, och sen så vänder de sig till dig då, att du ska ordna det här med Gud. De tänker att du har kontakten.
1: Ja, precis.
0: Inte att de själva kan be, det är ganska roligt. Du, får jag fråga, hur gammal är du och dina kompisar ungefär?
1: Jag är 22 och jag har nog vänner i massa olika åldrar. Mm. Men för det mesta är de väl lika gamla som mig.
0: Mm. Ja, det är bra att du kan skicka, eller skicka gör du ju inte, men du tar Gud till hjälp även med vännerna.
1: Ja, precis.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Karlavagnen. Det var jättekul att snacka med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det så gott nu då, ikväll.
1: Detsamma. Ja, ja, detsamma.
0: Tack, hej hej.
1: Tack, hej. Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. 1 000 spänn. Alldeles nyss så ringde Matilda från Skövde och berättade att hon fick hjälp av Gud genom att be helt enkelt. Och tidigare så pratade jag med Marie Ljungstedt, författare som sitter och skriver skräckhistorier på Gotland. Hon hade lite olika strategier, men bland annat att tända en lampa och sätta ut stora skor, stövlar var väl utanför ytterdörren till huset. Men lampor verkar vara en strategi. Och dessförinnan så pratade jag med Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut som är just inriktad på KBT. Och han gick ju stick i stäv med det här. Han sa ju att man ska gå emot detta med att tända lampor och titta under sängar som jag gör. Utan försöka och utsätta sig för det som man är rädd för. Och det är väl det som är lite grund med KBT. Vi fortsätter här. Ring in om du vill berätta någonting om din mörkrädsla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, det där var Line Malin med Sitting Down Here. Nu har jag fått besök av Hugo igen, dialogredaktör här på Karlavagnen. Har du några skräckhistorier till oss, några mörkrädslohistorier?
1: Ja, jag har ett par historier, men jag skulle vilja börja med att citera Tine från Facebook. Hon har en allmän reflektion, kan man väl säga. Hon skriver så här: vill inte generalisera, men tycker det verkar som att mörkrädsla kanske är ganska utbredd i Sverige. Ljus och lampor överallt på vintern. Mörkret kan ju också uppfattas som ett lugn, ett skydd, ett gömsle. Och det är ju lite intressant med vårt förhållande till ljuset och mörkret. Eftersom det är ju snart, vi går in i en tid där det blir mörkt så väldigt, väldigt tidigt.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att vi i Norden lever ju så väldigt mycket i mörker.
1: Ja.
0: Så om jag läser henne rätt så har jag ju en poäng här. Vi borde väl ändå ha vant oss lite.
1: Ja.
0: Jag pratar också till mig själv nu.
1: Ja.
0: Att jag är så himla rädd. Men att vi tänder lampor är ju helt logiskt, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Vi måste ju stå ut här uppe.
1: Ja.
0: Men än så länge har vi lite ljus kvar. Det är fortfarande juli, va?
1: Ja, precis. Mm.
0: Har du någon mer story?
1: Vi har en story från en av våra norska lyssnare faktiskt. Tor, som skriver på Instagram. Mm. Där kan man också höra av sig till oss. Man kan skicka meddelanden på Instagram.
0: Bra.
1: Han skriver så här: jag var väldigt mörkrädd som barn och bar med mig den rädslan också när jag växte upp och i vuxen ålder. Nu är jag 55 år och de sista åren har jag blivit kvitt mörkrädslan. Jag började med att kampa ute i skogarna i närområdet. Först med tält och sen med hängmatta. Jag tänker även idag och i framtiden på möjligheten att det kommer ett och annat djur och uppsöker mig medan jag sover. Men har jag aldrig upplevt något sånt. Skogarna norr om Oslo är trygga på så sätt. Här är det mest räv, rådjur och älg. Men de söker inte upp människor. För ett par år sedan gick jag en tur uppe på Romeriksåsen lite sent på kvällen. Och det blev mörkt medan jag var där ute. Istället för att slå på en ficklampa eller min mobil lät jag det bli helt mörkt och märkte hur skräcken steg i mig när jag tyckte mig se former eller väsen från skuggorna längs stigen och omfamnade det. Och när ilningarna gick upp längs ryggen och nacken och nackhåret reste sig, men det blev faktiskt en övning i att tåla rädslan. Och jag menar det verkligen. Jag mötte ju inget djur eller väsen där på stigen och har sedan dess inte varit rädd när jag gått ut i mörkret.
0: Alltså, underbar historia som bekräftar Jonas Evander, psykolog och psykoterapeut som jobbar med KBT. Våra norska vän där gjorde ju precis det som man ska, alltså utmanade mörkret.
1: Ja.
0: Men vilket mod! Och vad roligt att vi fick med oss någon från Norge.
1: Ja.
0: Har du någon mer?
1: Ja, jag har ett mejl här också som jag har fått från Johan.
0: Mm.
1: Han skriver så här: det finns en liten väg i området där jag växte upp i som skrämde mig när jag var liten. Vägen låg lite avsides som villorna och en stor dunge låg vid vägen. Så det var lite ensligt. Jag minns att jag alltid sprang den sträckan när jag promenerade hem på kvällen. Även när jag blev äldre och kom in i tonåren fortsatte jag att ta ganska raska steg på vägen. Det fanns onekligen något kusligt över den. Men så en höstkväll när jag var 16 förändrades allt. Jag var på väg hem från en fest med en tjejkompis jag varit kär i ett bra tag, men inte vågat närma mig. Det var första gången jag var kär på riktigt. När vi gick märkte jag hur hon liksom lutade sig mot mig och kom väldigt nära. När vi kom till den ensliga vägen stannade hon plötsligt under gatubelysningens gulaktiga sken. De färgglada höstlöven låg klistrade på marken. Så ser vi varandra djupt i ögonen och kysser varandra. Vi blev ett par och var tillsammans i flera år och är fortfarande mycket goda vänner. När jag ibland hälsar på mina föräldrar och passerar den lilla vägen är obehaget som bortblåst. Jag förknippar bara den platsen med mitt livs första kyss, skriver Johan.
0: Vilken underbar historia! Hur man liksom blir av med sin rädsla genom att kyssa någon. Ja, det var ju det bästa hittills, va? Bästa tipset. Gå ut i mörkret och kyss varandra. Ja, inte hipp som happ, vem som helst. Men det måste ju vara ett samtycke, naturligtvis. Ja, men vad fint. Har du fler eller ska vi hålla på dem? Eller hur?
1: Nej, vi har fått ett mejl här med ett råd om man är lite rädd för inbrottstjuvar i mörkret.
0: Kör.
1: Hon skriver så här: lägg ut en stor vattenskål så det verkar som att en jättehund bor där. Man kan även lägga ett hundben, gärna begagnat.
0: Ett sånt jätteben.
1: Ja, för ganska sånt dinosaurieben.
0: Ja, men precis, men ganska bra tips, precis som Marie Ljungstedt som ställer ut de här stövlarna storlek 48. Eller jag vet inte vilken storlek, men stora stövlar. Ja. Jättebra. Tack, Hugo.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin förstås. Nu har vi Karin i Stockholm.
1: Ja.
0: Hej, välkommen i denna sista skälvande timme.
1: Tack.
0: Du har varit extremt mörkrädd. Och sen
1: ja.
0: Försvann det.
1: Ja, det gick liksom över med åren på något sätt.
0: Ja, men hur yttrade sig din mörkrädsla då, om vi börjar i den änden?
1: Ja, till exempel så var det ju alltid att titta under sängen och garderoben innan jag la mig. Och en gång hade grannens katt hoppat in under sängen, så att när jag stoppade in fötterna under sängen så var det något lurvigt där.
0: Oh, men snälla, alltså. Man får alla sina rädslor bekräftade.
1: Ja, precis. Men och sen så... ja, jag vet inte. Det blev bättre bara. Men jag skilde mig 2012 och då tittade jag på... När jag tittade på nytt hus, då var det väldigt noga med att det inte skulle kännas läskigt i huset. Så att då valde jag ju hus utifrån att det inte var någon läskig källare.
0: Okej, så ingen källare?
1: Ja, det är en källare, men den var inte läskig. Den var inte otäck. Det gick bra.
0: Alltså, vad är skillnaden mellan en otäck och en inte otäck källare?
1: Ja, jag vet inte. Det är någon känsla. Och sen att det finns mycket skrimslen och vrån kanske som någon kan gömma sig i. Jag vet inte.
0: Nej. Men du, för mig blir det... det låter... För mig blir det jätte... Alltså, att du skiljer det... Och när man blir ensam och är lite skör och så, då blir man kanske ännu räddare. Och att du då flyttade in i ett hus fast du var så mörkrädd, det var ju väldigt modigt, måste jag säga.
1: Ja.
0: Hur grejade du det?
1: Ja, alltså i början då hade jag ju, när jag skulle sova, då hade jag ju lite musik på. Och sen så skaffade jag katter och visste jag att om det var något ljud liksom hörde, då var det katterna. Så det är bättre att ha katter än innekatter. Det är ett bra tips. Skaffa djur som låter.
0: Okej. Men kan det inte bli tvärtom då? Att de gör något ljud och så tänker, nej, men det där lät ju inte som katterna.
1: Ja, det är klart det skulle kunna bli det, men...
0: Nej, nu ska inte jag plantera något i dig här.
1: Ja, nej, men nu känns det stabilare.
0: Vad sa du? Det känns stabilare, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men garderoben är ju kvar och sängen, jag vet inte om du har tagit bort benen, men det går väl fortfarande att titta under sängen, antar jag.
1: Nej, men det gör jag inte.
0: Där har du
1: det. Jag gör inte det.
0: Det var ju det han sa, terapeuten. Man ska inte hålla på och så att säga mata den här rädslan med att titta under sängen till exempel. Så du kan alltså gå in och, utan att titta i garderober eller någonting.
1: Ja, men det går bra.
0: Kan det ha med det att göra att du faktiskt slutade med de här strategierna som ändå inte verkar vara så bra då enligt KBT-terapeuterna?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag var ju väldigt mörkrädd när jag... Just nu är jag på Gotland och jag har stuga här, och för många år sedan när jag gick här ute när det var mörkt, det var ju inte heller kul, kan jag säga.
0: Ser ju ingenting där.
1: Nej, det finns ingen gatlykt eller ingenting, så att här kan det bli mörkt i augusti, september, då är det mörkt här.
0: Hur kom du över det då? Att kunna vara där? Och...
1: Ja, jag vet inte. Det är bara...
0: Är det katterna?
1: Jag har inget riktigt bra svar.
0: Är det katterna som hjälper?
1: Ja, jag vet inte om katterna hjälper till när jag var utomhus direkt.
0: Nej, precis. Det är ju inga vakthundar direkt.
1: Nej.
0: Men djur är ju bra, alltså. Jag nämnde det tidigare i programmet att... Det är så konstigt att jag är livrädd när jag är ensam. Men sen kan jag vara med en liten unge och då kan jag känna mig helt trygg. Mm. Fast man liksom inte kommer få någon hjälp av den om det händer någonting, om du förstår. Men ja. Djuren är ju bra som sällskap.
1: Ja.
0: Ja, du...
1: när man hör, just det här att när man hör ljud, då tänker man att då är det katterna.
0: Precis. Vet du vad mörkrädsla heter på fackspråk?
1: Mm, nej.
0: Skotofobi. Lärde jag mig. Tidigare. Alltså skotofobi. Man kan ju också säga mörkrädsla bara för enkelhetens skull.
1: Ja.
0: Men du, vad kul att du ringde och vad skönt att du har blivit av med din rädsla. För det låter ju så. Eller är du helt klar?
1: Alltså, jag ska väl inte säga att jag njuter av mörkret, men okej liksom.
0: Mm. Du gör i alla fall.
1: Ja.
0: Är ensam och är mörkret.
1: Ja.
0: Du, tack så himla mycket Karin att du ringde och hälsa Gotland.
1: Ja, ska jag göra.
0: Och katterna.
1: Ja, de är inte med nu men. Okay. Så nu hör jag ljud nu, då blir det jobbigt.
0: Då får du ringa tillbaka till Karlavagnen. Ja. 020 22 10 30.
1: Ja.
0: Ja, nej men det får vi hoppas att du kan sova nu.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Mm,
0: tack för att du ringde, hej hej.
1: Hej hej.

0: Det där var Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Ja, nu lider programmet mot sitt slut. Några av er kommer fortsätta jobba i natt. För andra av oss är det dags att släcka lampan. Om vi törs. Ikväll har vi pratat om rädsla för mörkret och lärt oss en del av varandra, som att mörkerrädsla även kallas skotofobi och att den trots allt inte är den svåraste fobin att komma över. Jag hoppas att något litet ljus har jagat just din mörkrädsla på flykten. Om inte annat har kanske Karlavagnens alla röster bidragit till att skingra mörkret för en stund. Tack alla ni som på olika sätt har hört av er ikväll. Det är en ynnest att få prata med er och att få vara en liten lykta i mörkret. Och du, om några timmar blir det ju ljust igen. Vi som gjorde programmet möjligt ikväll var producent Susanne Myrdal, tekniker Joakim Persson. I Slussen satt Eren Karajal och Joel Nylander. Hugo Mattsson Kittel var dialogredaktör och valde musiken gjorde Maria Ensell. Sov gott nu allihopa, med eller utan lampa. Och innan vi helt släcker här ska jag säga också att Karlavagnen kan du lyssna på igen i appen Sveriges Radio. Och på söndag är vi tillbaka live och då hör du Annika Jankell som håller i rattarna. Om vardagslyx ska det handla om då. Sov gott nu alla gullisar. Mia Lodonen tackar för sig. Jag är lite mindre rädd ska jag säga. Hoppas ni också är det. Godnatt!
1: Här är kort. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
2: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa. Och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
1: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på den berömda Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också... Ja, även det banbrytande punkrockbandet Ramones får alltså en stjärna på den ikoniska trottoaren i Hollywood nästa år, det här rapporterar The Independent. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken med P3 och P4. Välkomna in till en önskenatt. Det är lördag den 25 juli. Här sitter Isabel Berglund och Julian Evans kommer att göra oss sällskap när det är morgon. Men än är det Saturday night. Och vi tänkte att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel Danceteria. Alltså den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev ju lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är ju lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här.

In the Mood med Glenn Miller and his orchestra. En önskan från Gullmaj apropå låtar som man blir på gott humör av. Den här låten förknippar jag och kanske många i min generation från filmen Föräldrafällan. Det var ju så otroligt lustigt att det kom en nyhet i veckan där det var två tjejer som sprang på varandra på en strand. Och är varandras dubbelgångare. De har dessutom samma baddräkt och samma namn på... De båda har kanin som dessutom har samma namn. Otroligt speciellt. Ja, det är kusligt nästan. Det blev än mer kusligt för de här tjejerna har ju rött hår dessutom. Och för alla föräldrafällan heads där ute så... Ja, hoppar man nästan till. Man kände, nej men herregud, den här filmen som man har sett en miljard gånger, den finns ju på riktigt. Och den utspelar sig här i Sverige. Ja, det är otroligt. Men ja, den filmen har i alla fall In the Mood i sig som en del av sitt soundtrack. Från Glenn Miller och hans orkester till Sussis orkester, det är Dion som skriver en av låtarna som gör mig glad, det är Dansa i månens sken med Sussis orkester. Ja, då ska vi göra dig på gott humör.

dansar i månens sken, Sussis orkester. Ja, det är sannoliken goda toner här i Studio 27. Och du får gärna vara med och bidra till mixen vaken@sverigesradio.se. Nu ska vi till England 1968. Det är Vincent som har önskat, och den här låten, den gör honom på riktigt gott humör.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes i Vaken där önskenatten har dragit igång för sist där en halvtimme sen. Och redan nu kan jag konstatera vilket bra drag vi har när man har tema låtar som får oss på gott humör. Då kan det ju inte annat bli en god stämning i studion. Och hoppas även du som lyssnar har det hos dig. Vad det nu än är. Jag tycker det är så bra drag. Ni skickar jättefina önskningar. Vore trevligt också att få något litet komplement. Kanske kan man berätta om vart man befinner sig just nu. Det vore fint. Annars så kommer jag liksom hela önskenatten bli typ att jag bara läser upp vad låten heter och artisten. Och det vet jag inte hur kul det blir så där i 4 timmar. Alltså det blir väl helt okej, men ja. Hade väl varit lite mer nyanserat, lite mer harmoni och dans mellan tonerna om ni ville skicka med en liten extra rad. Men hör i alla fall av er och berätta om vilken låt ni vill lyssna på som gör er på gott humör. vaken@sverigesradio.se. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen berättar du vad du vill lyssna på och sen också då ett önskemål från mig till dig. Du gärna får berätta om vad du gör uppe just nu. Monica skriver in, hon vill höra vårens första dag med Lale. Gud vad härligt, det känns som jag missade den i år. Så nu gör vi om det. Nu Monica, nu lyssnar vi tillsammans.

0: Stockholm, Rosa, 10 000 röda rosor med Vikingarna och Kari Taipo här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabel Berglund. Men nu också, vänta, Jonas, du ska få en mikrofon. Oh, nej, tänk om du aldrig får den. Det blir kanske ingen trafik här. Nej, men snälla, hur många inställningar får man ha? Skype? Nej, man inte ha Skype! Nej, men gud! Jaha, den kanske är på någon annan. Är den här? Hallå?
1: Hallå, hör du mig?
0: Men titta, det är så det har varit hela tiden.
1: Så kan det vara när man gör radio live.
0: Liksom. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men det var bra att jag upptäckte det här då, så att jag inte ställer till något annat stök. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Berätta, hur är trafikläget just i natt?
1: Nej, men det är två väldigt långvariga grejer som jag tänkte dra. Dels så har vi då Riksväg 70 mellan Hedemor och Borlänge. Mm. Precis söder om Borlänge, höjd med Storhagen, så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en lastbilsolycka som gör att vägen är avstängd, och man har ingen exakt prognos, men man får räkna med att det kommer att vara avstängt förmodligen hela natten och hela morgonen, så att det där det kommer att vara en riktig långkörare. Mm-hmm. Och sen också samma sak här, länsväg 205 mellan Laxå och Svartå. Mellan Munkabäcken och Bäckedalen så är vägen avstängd på grund av bärgningsarbete i båda riktningar då, och en prognos där är satt till 06.00, så det är även där att det här kommer vara i flera timmar hela natten. Så att, ja, det är de grejerna jag har att säga.
0: Jag förstår, okej. Okay, men i övrigt så verkar det vara en ganska lugn natt.
1: Ja, det är lite älgar som springer lite här var och lite sådär, men så brukar det ju vara den här tiden. Så att, men annars så är det lugnt.
0: Ja, bra. Då håller vi lugnet ute på vägarna och tempot här inne i studion. Och trafiktips-telefonnumret, det är fortfarande 020 999 444, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Vad bra, vilken tur.

0: It's raining men, the weather girls, det är en önskan från Eva Svensson. Tack Eva för att du hör av dig och önskar. Stephanie, hon skriver så här, låten Always Look on the Bright Side of Life gör mig alltid glad. Särskilt efter att man fått reda på att en nära vän till familjen just somnat in. Åh Stephanie, jag beklagar så mycket. Här kommer din önskelåt så får vi minnas din vän.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

nearly the end of the record.

0: This jockey better get his rubbish off now. Bet you better cut to something depressing like the news.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta här i önskenatten, vaken, och ja, du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vilken musik som gör dig på gott humör. Pia, hon skriver in och hon vill lyssna på den här.

Good Song med Salem Al Fakir i Vaken önskenatten, där vi spelar låtarna som får dig att bli på gott humör. Det är bara att fortsätta höra av sig, för vi ska fylla programmet fram till klockan 6. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken.

0: Kommer tid, kommer vår. Jan Johansson och Jill Johansson här i Vaken. Nu, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5 000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
4: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
5: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
4: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
6: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.
3: Reporter Elsa Kovacs, Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Marcus och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan är 1:02. Det är lördag den 25 juli och här på den här sidan av mikrofonen sitter Isabel Berglund. Julian Evans är med oss också. Och det är önskenatt och önskenattens tema, det är låtar som vi blir på gott humör av, som man gillar, som man diggar till helt enkelt. Så hör av er och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du skriva in till eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken i ditt sms och därefter kan du skriva vad du vill lyssna på. Så gärna en liten hälsning. Vad gör du uppe till exempel? Eller din relation till låten? Ja, någonting sånt. Varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift. Eller ja, det har väl gått några veckor. Jo, då är man nygift fortfarande. Tillsammans här med oss i önskenatten där vi frågar dig som lyssnar, vilken musik gör dig på gott humör? Frågar man Vivian, då blir svaret det här.

Disco Inferno, The Tramps med Vivian. Jag tror inte Vivian är med i bandet The Tramps. Det hade ju varit en helt fantastisk. Vilken nyhet om Vivian Bivall hade varit en hemlig medlem i gruppen som framförde Disco Inferno. Det tror jag inte, men Vivian, du får gärna berätta om det är så att du var med där på ett hörn. Jag tror bara du gillar låten, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Solveig skriver in: "Hej Isabel, det här är en låt som man blir jätteglad av. Kommer bli så glad och pigg om du spelar den, så jag inte kommer kunna somna i första taget. Ha det gött." Underbart.

0: 100% med Lotta Engberg och Triple & Touch. Hans Stålberg, han skriver kort och gott: just idag är jag stark med Kenta.
1: Just idag är jag stark

Just idag är jag stark med Kenta. Håkan skriver... nej, hela ditt mejl försvann. Ja, Håkan Lindqvist har i alla fall önskat en riktig klassiker till låt som... ja, det är bara att spela.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

I'll find my way home, Sara Klang. Hej Vaken, tack för ett bra program. Glada låtar. Jag vet en som min dotter Rebecca och många med henne som kör folkrace i Hede, Härjedalen i helgen, tycker det är lite peppande. Eller var det kanske jag som tyckte det? Låten jag tänker på, det är Gasen i botten med Eddie Medusa. Spela gärna den för alla som deltar i tävlingen där. Tack på förhand, skriver Anki i Jämtland, som är stolt folkrace-mamma.

Gasen i botten, Eddie Medusa och Roaring Cadillacs för alla som är ute och kör folkrace i Härjedalen. Anki, jag blev faktiskt också på gott humör. Tack för att du upplyste oss på den här sammankomsten, men också att man fick köra lite Eddie i radion. Nästa sång ut, det är Backyard Babies, A Song for the Outcast. Jag vet att det var någon av er där ute som önskade Backyard Babies. Nu har det liksom inte mejlet följt med i katalogen här, men Backyard Babies står i spellistan. Varsågoda.

A Song for the Outcast, Backyard Babies. Vi blandar upp rock med lite mer dansanta toner, även om man kan såklart kan dansa till Backyard Babies också. Sven skriver, sitter ute i skärgården när mörket har lagt sig, ser framför en, ser fram emot en fin augustimånad och spelar gärna Dancing Queen. Alla blir glada.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

She Did It Again, Tyla och Sara Larsson. Ja, Sara, hon har ju på något vis slagit, även om hon har varit en stor artist innan, så känns det som att det är en riktig Sara Larsson-sommar. Ser henne vara med i alla möjliga podcasts och poddar och... Ah, bara när vi var ute i på Vischan i Frankrike så spelades hennes Midnight Sun på ett litet café där. Ja, då kände jag att då har man lyckats. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten och vi spelar låtar som man blir på gott humör av. Och du är ju såklart välkommen att bidra till mixen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag. Elinor skriver, hej, den låt som jag tänker på som fått mig att bli glad hela mitt liv, det är Bryan Adams med Summer of 69. Vet inte vad det är, men man blir liksom lycklig och varm och glad när jag hör den.

Summer of 69 med Bryan Adams, Elinors favoritlåt när det kommer till att bli pepp. Erika har skickat in önskemål kort och gott Bo Kaspers i samma bil. Ja, den här blir man glad av.

Vita bergens klockor med Little Jinder, och nu kommer en annan svensk artist, Eva Dahlgren, Summan av noll.

0: av noll, Eva Dahlgren här i Vakan. Klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
4: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit ihjäl 2 israeler innan han själv och 3 andra palestinier sköts till döds. Det finns motstridiga uppgifter om vad som ledde fram till händelsen, men efteråt svarade bosättare med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
3: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har 2 personer dödats i en rysk drönarattack mot staden Sumy. Det här uppger lokala myndigheter enligt AFP. Även Zaporizjzja i södra Ukraina har attackerats. Där ska en man ha skadats. Och i Ryssland uppges gränsregionen Belgorod har attackerats av flera ukrainska drönare. Guvernören där säger att det finns skadade enligt AFP. Ekot, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är lördag den 25 juli. Önskenatten är här. Isabelle Berglund och Julian Evans håller er sällskap just nu. Lite mer Isabelle än Julian, men jag lovar er att Julian är på plats. Inte just exakt i studion, men han kommer. Önskenatten har tema låtar som gör er på gott humör. Jag tycker att ni har lyckats helt galant de här timmarna som vi har spelat, så det är bara att fortsätta i samma anda. vakan@sverigesradio.se mailar du till och sms. Det kan man skicka till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Ja, det är bara att tuffa igång. Här är näst på spellistetur.